0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: در گزارش سه ماهه یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 مایه سرطان از سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش که روز سه شنبه ششم اسد منتشر شد، آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. یونما همچنان اعلام کرده است که بیشترین تلفات غیر نظامیان در این دوره در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر ثبت شده است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.

0: میروی گرود سر نیست در این ره گذر ما میرم. بیشتر از این سفر سخت است یا به همسفر، همسفر به همسفر تنهای تنها میرم. راه ما در هی صورت تا به بنبست نیست، از هزاران را پشت تمنا میرن. مارها در هاستینا، گرگها در پشت سر، با تمام مرگهای فش یک جا میرن.
1: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: یک دقیقه خبر.
3: افه برنل با انتشار بیانیه اعلام کرد که اعدام علنی دو معترض انقلاب ملی در بامداد سه شنبه پس از اعدام دست کم سه معترض دیگر در هفته گذشته نشان‌دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان هشدار داده است دست کم 60 نفر دیگر از جمله سه فرد که هنگام بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای افه بملل گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی با موج از اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی مجازات مخالفان و نمایش قدرت پس از اعتراضات مایدل و 1404 هستند. او از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که برای توقف اعدام‌ها و پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
4: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: رمضان با مسد فامیلی خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه می‌کنیم. سرخط خبرها. دیدار نتانیاهو ترامپ در کاخ سفید. رئیس جمهور آمریکا دوباره هشدار داد در صورت عدم توافق کوه کلنگ و زیرساخت‌های ایران را بمباران می‌کنند. بازگشت بیجا شدگان به جنوب لبنان. آوارگان میگویند خانه ها ویران، زمین های زراعتی نابود شدند. و بدخشان زیر سایه ناامنی پس از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ، تدابیر امنیتی در شهر تشدید شده است. آخرین خبرها آغاز میکنیم. ساعت پیش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل وارد کاخ سفید شد، در حالی است که پیشتر رئیس جمهور آمریکا در گفتگوی با فاکس نیوز گفت واشنگتن از فعالیت ها یه تاسیسات کوه کلنگ ایران کاملا آگاه است و مقام های جمهوری اسلامی میدانند که در صورت شکست مذاکرات گزینه حمله نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ با اشاره به اظهارات نتانیاهو درباره این تاسیسات گفت نیاز به دریافت گزارش از نخست وزیر اسرائیل ندارد و گفت نتانیاهو میخواهد او را همچنان درگیر این موضوع نگه دارد. ترامپ همچنین تهدید کرد که ایالات متحده توانایی نابودی پلها و نیروگاه‌های ایران را دارد، اما گفته ترجیح می‌دهد چنین حملات انجام نشود و تأکید کرده که اکنون در قبال جمهوری اسلامی ایران در موضعی بسیار قدرتمند قرار دارد. همکارم بابک ساقی که به واشنگتن آمده از مقابل کاخ سفید در این مورد گزارش می‌دهد.
1: دقایقی پیش ملاقات انجام شد، به پایان رسید و آنچه که در این ملاقات گذشته ما چیز زیادی نمیدونیم، زیرا پشت درهای بسته این ملاقات انجام شد. امروز دو یهودی به ملاقات با دونالد ترامپ رفتن، یکی زلنسکی بود که اون هم دیداری با دونالد ترامپ داشت و یهودی دیگر بنیامین نتانیاهو بود که او هم در رابطه با مسائل منطقه‌ای و به ویژه جمهوری اسلامی و تنش‌ها بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی با دونالد ترامپ گفتگو کرد. باید گفت که این دیدار دیداری کاملا دوستانه و بین دو همپیمان نمیتونه باشه، زیرا اختلافات جدی در هفته‌های گذشته بین دو طرف رو داده، اختلافاتی که نه تنها جمهوری اسلامی و آنچه که اسرائیل با رفتار و سیاست دونالد ترامپ مخالفت داره، بلکه فروش F-35 های آمریکایی به ترکیه باعث اختلاف نظر جدی هستش بین ایالات متحده و اسرائیل. از سوی دیگر مسئله عربستان سعودی هم هستش. ایالات متحده خواستار کمک برای برنامه هسته‌ای غیر نظامی به این کشور هستش، در صورتی که اسرائیل با اون کاملا مخالفت میکنه. و همه این موضوعات در کنار موضوعهای روزمره مثل غزه، حزب الله لبنان، حوثی‌های یمن در این ملاقات 100% مطرح شده. اما تأکید و اصل این گفتگوها که در اون هم وزیر خارجه، هم وزیر جنگ، هم معاون دونالد ترامپ، هم ویتکوف در اون شرکت کردن، در حقیقت جمهوری اسلامی هستش و اینکه دونالد ترامپ به کدام سو خواهد رفت. دو راه در مقابل دونالد ترامپ هستش: یا جنگ کامل و گسترده و نابود کردن کامل تأسیسات و زیرساخت‌های جمهوری اسلامی، یا ادامه مذاکرات برای رسیدن به توافق. از کسی پنهان نیستش که نتانیاهو راه حل دوم را ترجیح میده.
0: در این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرده که پس از 3 روز توقف حملات متقابل، مذاکرات بسیار دوستانه ای از طریق کشورهای میانجی میان واشنگتن و تهران در جریان است. او هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق، حملات نظامی آمریکا از سر گرفته خواهد شد. اما تهران هر گونه مذاکره مستقیم با واشنگتن را تکذیب کرده است. این تنش ها پس از حمله به نفتکش ها در تنگه هرمز آغاز شد که به بازگشت محاصره دریایی آمریکا انجامید. همزمان با این تحولات، کاخ سفید گزارش ها درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا را رد کرده است. در رابطه با همین تحولات، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتو در برنامه با خودم را دارم. مهسا، همزمان با ادعای کاخ سفید درباره دستپر بودن از ذخایر تسلیحاتی نتانیاهو به واشنگتن آمده، این سفر تا چی حد میتونه محاسبات ترامپ را برای تمدید آتش‌بس یا هم بازگشت به فاز نظامی تغییر بده؟
2: هشتمین بار هستش که بنجامین نتانیاهو وارد آمریکا شده بعد از اینکه ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای بار دوم صورت گرفته. در این دفعه‌ای که به آمریکا رفته میشه گفت آنچه که تغییر کرده افکار عمومی آمریکایی‌ها هست و موضع حتی داخلی سیاستگزاران آمریکایی نسبت به نتانیاهو. میدونیم که درگیری‌های بین جدی ونس وجود داشته با نتانیاهو، میدونیم که در واقع افکار عمومی آمریکا دیگه مایل به ادامه این جنگ نیستن. خود دونالد ترامپ راه حل دیپلماتیک رو ترجیح میده برای اینکه بتونه این مناقشات رو برطرف بکنه. این در حالی هستش که حالا نتانیاهو مشتاق این هست که حمله ها به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. وزیر جنگش هم گفته که ما فقط به دلیل اینکه آمریکا از ما خواسته دست نگه داشتیم. به نظر میرسه آنچه که اتفاق افتاد در حدود یک ساعت و نیم گذشته که جلسه این دو به پایان رسید این بود که اصرارهایی از طرف نتانیاهو انجام شده برای اینکه بتونن این حمله ها رو ادامه بدن، بتونن جمهوری اسلامی رو یا زمین گیر بکنن یا به صورت کامل از میان بردارن، چیزی که در حال حاضر به نظر دونالد ترامپ میتونه بهترین گزینه نباشه. همین فرصت سه روزه ای هم که داده شده برای در واقع توقف جنگ بعد از اینکه دوباره دور دوم حملات شروع شده بود، به نظر میرسه که یک فرصتی هست که حالا میانجی ها، کشورهایی که میخوان پادرمیونی بکنن این وسط، بتونن زمان کافی داشته باشن که این کار رو انجام بدن، بتونن مذاکرات رو به سمت دیپلماتیک پیش ببرن. آنچه که دیدیم دونالد ترامپ در روزهای گذشته بارها تهدید کرده بود که تنش ها رو تشدید خواهد کرد، اما تا به حال که این کار رو نکرده و احتمالاً به سمت دیپلماسی تمایل بیشتری داره.
0: از دیپلماسی صحبت کردیم، در حالی که ترامپ از رایزنی های غیر مستقیم سخن میگه، مثلا تهران هر گونه مذاکره را تا حالا تکذیب کرده و میگه مذاکره در کار نیست. آیا این وقفه سه روزه نشانه ای از فرصت دهی به میانجی های منطقه ای است؟
2: به نظر میرسه که همینطور باشه، با توجه به اینکه همیشه این رفت و آمد مذاکرات بین جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ شکل مشابهی داشته. یک طرف تایید میکنه که مذاکرات در حال انجام شدنه، در حالی که طرف مقابل تکذیب میکنه، اما در نهایت میبینیم که پای میز مذاکره رفتن و این مذاکرات انجام شده. آنچه که الان حیاتی هست اینه که زمانی که این موضوع پای میز مذاکره میرسه و نتیجه اون یک توافقی میشه، بتونن دو طرف به اون توافق پایبند باشن تا بتونن تنش ها رو کاهش بدن، بتونن صلح رو در منطقه برقرار بکنن. اما باز هم باید این رو تاکید بکنم که حالا سفر اخیر هم زلنسکی هم بنجامین نتانیاهو میتونه تشدید بکنه آتش این تنش ها رو، با توجه به اینکه دونالد ترامپ بار پیش هم که صحبت شده بود در مورد تشدید حملات به جمهوری اسلامی گفته بود ما اگر بخوایم اسرائیل آماده این هستش که بتونه به ما کمک بکنه، حتی اگر کمبود سلاح هم موضوعی باشه که واقعا مطرح باشه، اگر این دو کشور با هم متحد بشن حملاتشون رو علیه جمهوری اسلامی میتونن کاملا ادامه بدن.
0: تشکر مهسا از خودت برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. دامنه تهدیدهای جمهوری اسلامی به اروپا هم گسترش یافته است. تهران بریتانیا و اوکراین را به اقدام متقابل تهدید کرده و به بلغاریا نیز درباره همکاری نظامی با آمریکا هشدار داده است. جمهوری اسلامی ایران میگوید که حمله ای اوکراین به یک کشتی ایرانی در دریای خزر بی پاسخ نخواهد ماند و هشدار داده که حمایت نظامی بریتانیا از آمریکا یا میزبانی بلغاریا از هواپیماهای آمریکایی با واکنش تهران روبرو خواهد شد. این در حال است که از ماه جدی 1402 به این سو جمهوری اسلامی ایران مستقیما خاک دست کم 11 کشور منطقه را هدف گرفته، از جمله پاکستان، عراق، اسرائیل و اهداف در خاک سوریه. در جریان جنگ 40 روزه با آمریکا و اسرائیل هم حملات مستقیم جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و اردن گسترش یافت. هدف بسیاری از حملات تهران پایگاه و تجهیزات آمریکا بوده، اما فرودگاه‌ها، بنادر و زیرساخت‌های انرژی هم هدف قرار گرفته و شمار از حملات تلفات انسانی نیز داشتند.

0: هشدار به بلغاریا پس از آن صادر شد که دولت این کشور درخواست آمریکا برای استقرار 8 هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و 250 نیروی نظامی در پایگاه بزمر را به پارلمان بلغاریا برد و بعدتر این درخواست در پارلمان تصویب شد. در واکنش اسماعیل بقایی اعلام کرد هر گونه همکاری در حملات آمریکا همدستی در جنایات جنگی محسوب می شود.
1: تصمیم گیران بلغارستان باید به خاطر این تصمیم ناموجه و خطرناک باید پاسخگو باشند.
0: تهدید سپاه علیه بریتانیا سریع تر بود. سپاه ابتدا در واکنش به استفاده بمب افغان‌های بی یک امریکا از پایگاه‌های هوایی بریتانیا اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله امریکا به جمهوری اسلامی ایران استفاده شود هدف مشروع خواهد بود. بعد از آن حسین محبی سخنگوی سپاه گفت در صورت حمایت بریتانیا از امریکا در جنگ جمهوری اسلامی ایران آنها را هدف مشروع حمله خواهد دانست.
2: هر کشوری چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشن، چه هر جای دیگه باشه، اگر در این جنگ پشتیبانی بکنه از آمریکا، اون هدف مشروع ماست. بنابراین انگلیس هم اگر این کارو بکنه، که خب اخیراً اون هواپیمای B-1 بالاخره از فرودگاه اونا استفاده کرد، اون اگر استفاده بکنه هدف مشروع ماست.
0: تهدید جمهوری اسلامی ایران علیه اوکراین قطعی تر بود و پس از حمله به شناور مربوط به جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر مطرح شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران زلنسکی را مسئول این حمله دانست و تاکید کرد اقدام اوکراین علیه کشتی جمهوری اسلامی ایران بی پاسخ نخواهد ماند. اوکراین میگوید کشتی های را هدف قرار داده که برای انتقال محموله های نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار می گرفتند. تهدیدهای تازه ایران علیه دو عضو ناتو و اوکراین دامنه رویارویی تهران با آمریکا و متحدانش را از خاورمیانه فراتر برده و به اروپا کشانده. هرچند زمان و شیوه اقدام احتمالی ایران مشخص نیست، اما پیشینه حملات مستقیم ایران به کشورهای منطقه این هشدارها را از سطح یک رویارویی لفظی فراتر میبرد. و حالا هم نگاهی داریم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. علی الزیدی نخست وزیر عراق دستور تحقیق درباره حملات بهبادی انجام شده از خاک این کشور به عربستان سعودی را صادر کرد. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق گفته که بغداد اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور برای حمله به کشورهای دوست و همسایه استفاده شود. بیشتر ریاض اعلام کرده بود که پهپادهایی را که شبه نظامیان وابسته به ایران از خاک عراق به تأسیسات نفتی این کشور پرتاب کرده بودند را رهگیری کرده است. پلیس فرانسه تحقیقات گسترده‌ای را درباره کشف جسد 5 نوزاد در خانه‌ای در منطقه واکلوز آغاز کرده است. ماموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های اولیه محل زندگی یک زوج را به طور کامل مسدود و تحت تدابیر امنیتی قرار دادند. تاکنون جزئیات بیشتر درباره هویت این نوزادان و علت دقیق مرگ آنها از سوی مقام‌های قضایی اعلام نشده است. زمین لرزه 7.1 ریشتری جنوب غرب ژاپن ده‌ها زخمی بر جا گذاشت و برق مناطق گسترده ای را قطع کرد. نیروهای امدادی عملیات جستجو را آغاز کردند. مقام‌های ژاپنی نیز اعلام کردند هشدار سونامی لغو شده و بر تأسیسات هسته‌ای کشور آسیب نرسیده است. و ما در لبنان پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان شمار از ساکنان یک شهرک در جنوبی این کشور به خانه های ویران شده خود بازگشتند. این اقدام بخش از توافق میانجیگری شده توسط آمریکا میان لبنان و اسرائیل است. گزارش رو ببینیم از همکارمان نظیفه حقبال در این مورد.
3: پس از ماها آوارگی، شماری از ساکنان شهرک زوت الغربی در جنوب لبنان به خانه های خود بازگشتند. اما آنچه در انتظارشان بود، نه خانه های امن و آشنا، بلکه ساختمان های ویران، خیابان های پوشیده از آوار و محله هایی بود که دیگر شباهتی به گذشته نداشت. این بازگشت پس از استقرار ارتش لبنان در منطقه و نشینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است، اقدامی که بخش از توافق با میانجیگری امریکا میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. بر اساس توافق، ارتش لبنان موظف است که در مناطق مشخص سلاح‌های حزب الله را جمع‌آوری کند و همزمان نیروهای اسرائیلی به صورت مرحله‌ای از این مناطق عقب‌نشینی کنند. با این حال، خلیل قاسم، یکی از ساکنان این شهرک که پس از 6 ماه به خانه‌اش بازگشته، می‌گوید خانه و زمین کشاورزیش به طور کامل ویران شده است.
4: اسرائیلی ها دوباره برگردن دیگر هرگز سرزمینمان را ترک نخواهم کرد. در اینجا میمانیم و از خاکمان دفاع میکنیم.
3: حیفا شکیر دیگر ساکن این شهر نیز از نابودی خانه و خاطراتش میگوید.
5: نه خانه باقی مانده، نه وسایل زندگی. همه چیز از بین رفته است. تنها چیزی که برای ما مانده صبر و توکل به خداست.
3: با وجود آغاز روند بازگشت، ارتش لبنان همچنان در حال پاکسازی ذوت الغربی از ماین‌ها و مهمات منفجر نشده است. و مقام‌های نظامی می‌گویند هنوز کار زیادی باقی مانده تا این منطقه کاملا امن اعلام شود. در همین حال ارتش اسرائیل همچنان نوار مرزی به عمق حدود 10 کیلومتر در جنوب لبنان را در کنترل خود دارد، منطقه‌ای که بسیاری از روستاهای آن به شدت تخریب شده است. بازگشت به ذوت الغربیه گرچه برای بسیاری از ساکنان پایان آوارگی است، اما هنوز به معنای پایان رنج نیست. ویرانی گسترده، خطر ماین‌ها و ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از جنوب لبنان روند بازگشت به زندگی عادی را با ابهام و چالش‌های جدی روبرو کرده است. وظیفه حق بالنده.
0: اما در خبرهای از افغانستان، گزارش ها از بدخشان از تشدید وضعیت امنیتی در فیض آباد حکایت دارد. منابع محلی میگویند پس از افزایش شمار کشته ها و زخمی های طالبان، شفاخانه دولتی شهر بسته شده و به بیماران اجازه ورود دادن نمی شود. همزمان منابع از استقرار سلاح های سنگین در ساختمان های بلند و افزایش حضور نظامی در شهر خبر می دهند. گزارش ببینیم از همکارمان نجیب پاسون.
6: از همین جا مرکز اطلاعات و رسانه‌های طالبان، جایی که این گروه از دستاوردهای یک سالی خود می‌گوید، اما در کنار این آمارها از مردم می‌خواهد نگران اوضاع نباشند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در دومین روز نشست حکمت در آینه رسانه‌ها گفت امنیت افغانستان در کنترل این گروه است. او می‌گوید گاهی افرادی تلاش میکنند در مرزها نامنی ایجاد کند، اما با گفته او این تحرکات به سرعت مهار می شود.
7: وضعیت امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما به تمام همتنان خود اطمینان می دهیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که می خواهد مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار می شود، هیچ مشکلی نیست. اما تمام ما از این ها هیچ پیش نداشته باشند.
6: در بخش دیگری از نشست، مجاهد از دستاوردهای شماری از وزارتخانه های طالبان سخن گفت. او مدعی شد وزارت امر به معروف این گروه در یک سال گذشته بیش از 10,000 نشست یا آگاهی دهی برگزار کرده است.
7: در سال 1447 هجری قمری جهت تطبیق مفاد فرمان شماره 17 عالی قدر امیرالمومنین حفظه الله تعالی با منظور جلوگیری از رسوم و رواج‌های نادرست و ناپسند، بیش از 10,000 نشست و جلسات آگاهی دهی در سطح کشور دایر گردیده است.
6: اما این اظهارات همزمان با افزایش ناامنی‌ها در بدخشان مطرح می شود. در تازه ترین رویداد، ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، در حمله افراد مسلح کشته شد. طالبان این حمله را تایید کردند. می گویند یک مهاجم کشته و فرد دوم بازداشت شده است. با گفته منابع، این مقام طالبان در نزدیکی شهر بهارک کشته شده است. در حالی که طالبان از ثبات، امنیت و دستاوردهای خود سخن میگوید، ادامه درگیری‌ها و رویدادهای امنیتی در بخش‌های از افغانستان از جمله بدخشان همچنان پرسش‌های را درباره وضعیت امنیتی و روایت‌های متفاوت از تحولات میدانی مطرح کرده است. نجیب پاتون.
0: بالا هم نگاهی داریم به چند خبر از آمریکا. وزارت دفاع آمریکا با کنگره اعلام کرده است که پرداخت بسته کمک نظامی 400 میلیون دلاری به اوکراین تا سال مالی 2029 نهایی نخواهد شد. نمایندگان هر دو حزب این تأخیر را در بحبوحه جنگ با روسیه و شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را تضعیف کننده توان دفاعی اوکراین دانستند. این گزارش همزمان با سفر ولادیمیر زلنسکی به واشنگتن منتشر شده است. وزارت دفاع آمریکا از امضای دو قرارداد 7 ساله با شرکت‌های لاکت مارتن و ال3 هریس برای افزایش تولید تجهیزات سامانه‌های دفاعی موشکی پاتریوت و تات خبر داد. این اقدام پس از کاهش ذخایر موشکی آمریکا در پی عملیات نظامی اخیر در خاورمیانه و در راستای تقویت توان دفاعی این کشور انجام شده است. اتحاد اروپا بخش از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی می کند. این طرح شرکت ها و کاربران حرفه‌ای را موظف می کند محتوای تصویری یا متنی تولید شده یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. کمیسیون اروپا گفته که سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگینه در پی خواهد داشت. همکارم لیلی نکفر از بروکسل در این مورد گزارش می دهد.
8: از 2 اوت مرحله تازه‌ای از اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آغاز میشه. مرحله‌ای که تمرکز اون بر افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعیه. بر اساس این مقررات شرکت‌ها و ارائه دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی موظف خواهند بود در موارد مشخص به کاربران خودشون اطلاع بدن که با هوش مصنوعی در تعامل هستن و محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری بکنن. این الزامات همینطور در برخی موارد متون تولید شده با هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای منفعت عمومی رو هم در بر میگیره. مسئولیت اصلی اجرای این مقررات بر عهده نهادهای نظارتی کشورهای عضو، اما دفتر هوش مصنوعی کمیسیون اروپا بر اجرای هماهنگ این قانون به ویژه در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره نظارت خواهد کرد. کمیسیون اروپا میگه که هدف این مرحله محدود کردن توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه افزایش شفافیت مقابله با سوء استفاده از فناوری‌هایی مثل دیپ فیک و تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی. شرکت هایی که این الزامات را رعایت نمی کنند ممکنه با جریمه های سنگین روبرو بشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: نمایش از سرعت، جسارت و پرواز بر فراز موانع شهر گروننگن هالند این بار میزبانی یکی از هیجان انگیزترین رقابت های دوچرخه سواری جهان بود. بیشتر در گزارش همکارم سیاره کاکر.
9: شهر گروننگن هالند، این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت های ردبول دستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
10: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
9: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت‌کننده فرانسوی چشم نوازتر بود. تمبرنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی ایستاد.
11: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیسترکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
9: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می‌کنند. رقابت‌های ردبول دیسترکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاهتان را با
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال با شما در هر کجای دنیا.
14: یک دقیقه خبر.
15: یک منبع آگاه به ایران انترنشنال گفته که گل محمد محمدی زندانی اعدام شده در ایران در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایران انترنشنال قرار گرفته، ماموران در همان روز نخست بازداشت دو انگشت گل محمد محمدی را شکستند. به گفته این منبع، او در طول ماه نخست بازداشت نیز به طور مستمر شکنجه می شد و ماموران هر روز چند بار او را با شلاق می زدند. بستگان گل محمد محمدی برای انتخاب وکیل مستقل با موانع امنیتی و قضایی روبرو بودند و در پیگیری وضعیت اون نیز از سوی نهادهای امنیتی و بازداشت تهدید شدند. گل محمد محمدی 23 ساله و تبع افغانستان از معترضان بازداشته در جنون انقلاب ملی در اصفهان اعدام شد.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
14: یک دقیقه خبر.
15: حکومت آلمان روز سه‌شنبه 6 اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. با گزارش روزنامه بیلد آلمان، 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و یک نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند. وزارت داخله آلمان پیشتر در 28 اپریل اعلام کرده بود که بر اساس توافق این وزارت با حکومت اداره طالبان، زمینه انجام اخراج‌های منظم به کابل فراهم شده است.
17: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
18: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
19: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
17: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
12: رادیو افغانستان انترنشنال.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: پیریده افغانستان تنشان است ساعت 6:30 کابل برابر با 2:30 بامداد لندن است. مهم تنکن. جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت. جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحان تاکید کرد. سپاهی میهن بر رعایت کنوانشن های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان. مهاجران افغان از ترس بازداشت به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. و حملات تازه ایران بر پایگاه های امریکا در منطقه. سنکا میگوید موشک های سپاه پاسداران را رهگیری کرده است. سلام و صبح شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. جبهه آزادی تداوم درگیری ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه میداند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه میگوید که ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه های مخالف سوق داده است. ناجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفته که این جبهه به هیچ کشور وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. جبهه آزادی از هفته گذشته نبرد رو در رو با طالبان را در بدخشان آغاز کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که بخش بزرگ از نیروهای جبهه آزادی را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. به گفته ناجی این نظامیان با فنون جنگ و جغرافیای افغانستان آشنایی کامل دارند.
1: 4 سال پیش وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه به یاد دارند که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارند و هر دو کشور یا هر دو پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارند، روابط رسمی دارند. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارند مردم افغانستان را به جنگ آورده، به تنگ آورده و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب ها رو باز کنه، فردا مکتب ها رو باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها رو طالبان یکی یکی یکی پس از دیگر بستن. بنابراین این اینا فرافکنی است که نمیفهمم فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچه های ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن.
0: در همین حال جبهه سپاهی میهن نخستین دستورالعمل جنگی خود را منتشر کرد. این جبهه میگوید در عملیات نظامی به کنوانسیون های ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه پایبند خواهد بود. در این دستورالعمل حمله به غیر نظامیان، شکنجه زندانیان و هدف قرار دادن تاسیسات عمومی ممنوع اعلام شده است. همکار ما پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن دی سی با خود داریم در برنامه. پویا، از درگیری ها تازه چی از جزئیات اگر داشته باشی از بدخشان بر ما و بیننده ها شریک بساز با ما؟
2: زکریا، ظاهراً وضعیت در بدخشان برای فعلا چندان تغییر نکرده از آنچه که چند روزه از درگیری های کلان در ولسوالی زیباک میگذره. جبهه آزادی گفته که حالا پرچمدار جبهه زیباک جبهه آزادی است، گفته که برای فعلا دنبال تثبیت موقعیت خود هستند و در آستانه فصل زمستان هم هستیم. اگر قرار باشه که این وضعیت چند هفته دیگه هم ادامه پیدا بکنه، به این مناسبه که بعداً طبیعت و موسم هم بداد شاید جنگجویان و حالا سربازان جبهه آزادی برسه و منطقه صعب العبور است، احتمالاً این ریزش برف و اینها یک مقدار مانع حمله مجدد طالبان به صفوف و یا پوسته های شبکه دست طالبان از دست رفته. از طرف دیگه جبهه مقاومت هم امروز اعلان کرده که در هرات یک عملیات را راه اندازی کرده، در مورد جزئیات عملیات اطلاعات بیشتر در دست نیست، اما گفتن که ما تانستیم که چندین تن از افراد طالبان را از پا در اندازیم. بحث اصلی است که زکریا با توجه به گسترش فعالیت جبهات مخالف مسلح طالبان در جاهای مختلف، شهرهای مختلف، حالا بدخشان یک مقدار سمبول جبهه مستقیم در درگیری با طالبان شده، به نظر میرسه که طالبان هم دست و پاچه هستند. اگر شما تحرکات طالبان در بدخشان و تخار را ببینین، به طور مثال تخار دیروز والی طالبان و خماندانی همین طالبان رفته بود به والی ورسج و با مردم محل صحبت کرده، مردم محل میگفتن که نیروهای بیشتر را مستقر کردن در اونجا، نکته هایی که در سر نقاط کوهی مرز ورسج با بدخشان هست، نیروهای بیشتر را در اونجا جابجا کردن، احتمالاً ترس از این که نفوذ از توسط نیروهای مخالف مسلح طالبان صورت نگیره، و همزمان طالبان در صفحات اجتماعیشان هم دنبال راه اندازی یک سری از تبلیغات هست که دنبال از این هستن که وصل بکنن این نیروهای مخالف مسلح طالبان را با کشور بیرونی، مشخصا پاکستان، و این مسئله است که جبهه آزادی خصوصا در این مورد به ویژه به صراحت واکنششان داره و گفته که نیروهایی که در صفوف جبهه آزادی می جنگه نیروهایی است که سربازان پیشین دولت پیشین افغانستان هستن، آشنایی با آرازی دارن، وصل با هیچ کشور بیرونی نیستن و خودجوش آمدن، تصمیم گرفتن که در مقابل داد و بالاخره در مقابل نوع رفتار طالبان با مردم استادگی بکنن.
0: خب از واکنش هم برای ما بگو پیا.
2: زکریا، واکنش ها بیشتر مربوط به ای از مردم در صفحات اجتماعی و چهره های سیاسی در صفحات اجتماعی واکنش های مختلف داشته. تعدادی رفتن دنبال ازی که استقبال بکنن و تعدادی هم رفتن دنبال ازی که بدیده شک بنگرن. البته نگفته نمانه که واکنش ها متاثر از جنگ تبلیغاتی طالبان هم هست، چون در صفحات اجتماعی با ویژه در تویتر و فیسبوک اینجا زمانی که میبینیم، اولی که صفحات فیکی که طالبان یک تعداد زیادش را راه میندازن و وابستگی جبهات مخالف مسلح طالبان با کشورهای بیگانه رب میدن، یک تعداد زیادی از کسایی که به اینا واکنش نشان میدن، اول مسئله خود نوع برخورد طالبان و مسئله که این اعتراض ها و مخالفت ها ناشی از بدرفتاری طالبان با مردم بوده هم میرسانن و میگن که طالبان 5 سال وقت داشتن که بتوانن ثابت بکنن که نوع حکومتداری که قرار است که به مردم ارائه بکنن بتوانن حداقل اراده مردم را و دل مردم را به دست بیاره، اما ظاهرا طالبان در این مسئله ناکام مانند. بناهن جبهاتی که از روز اول تصمیم گرفته بودن که بر علیه طالبان مقاومت بکنن، حالا بیشتر بیس مردمی پیدا کرده و با اراده بیشتر در مقابل طالبان ایستادن.
0: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. و حال میپردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. ده ها نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه بازگرداندن اجباری افغان ها تظاهرات کردند. معترضان هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان جانشان را به خطر می اندازد. با وجود این اعتراض ها، آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با پرواز از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواسته تا برای جبران کمبود کادرهای تخصصی استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را به افغانستان اعزام کند. او همچنین خواستار بازسازی شفاخانه تدریسی علی آباد و همکاری ترکیه در تجهیز شفاخانه های آموزشی افغانستان شده. ترکیه برای گسترش همکاری های علمی اعلام آمادگی کرده، اما درباره پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. طالبان روند جذب نیرو در 6 ولسوالی مرزی کنر را آغاز کردند. به گفته مقام‌های طالبان تاکنون روند جذب 160 نفر در 4 ولسوالی تکمیل شده است. طالبان درباره شماره کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و مأموریت احتمالی نیروها جزئیات نداده است. پزشکان بدون مرز با هشدار درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان خواستار توقف فوری این روند شد. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. با گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری از جمله سوی تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوی تغذیه در کلینیک‌های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. همکار ما فضل عزیز از شهر کراچی با خود داریم. فضل، در مورد این خبر بر ما بیشتر بگو.
3: بله، هو دا بیپولی ډاکټرانو نړیواله بشری اداره یا سازمان له پاکستان سره غوښتي چې د افغانان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ودروي، او د دې ترڅنګ یې دا خبرداری هم ورکړی دی چې د افغانان د نیول کېدو د عاید د ترلاسه د لاس ورکولو له پاکستان څخه د ایستل کېدو له دوامدارې ویرې سره مخ دي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ باندې ویلي دي چې ډېری افغانان افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي، چې که دوی چېرته روغتیایي مرکزونو ته ځي هسې نه چې دوی ونیول شي، ځکه له دې عمله د دوی کمې ناروغۍ چې دي هغه جدي شوي دي. دغه بنسټ یا سازمان ویلي دي چې د روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د افغان کډوالو کمی ناروغۍ چې دي د هغه سیوا شوي دي، هغه ناروغۍ چې درملنه یې ممکن ده، چې پای کې د ماشومانو خوارځواکي او د امیندوارۍ جدي ستونزې هم شاملې دي. دې سازمان د یوه کس کیسه هم خپره کړې ده چې هغه ویلي دي باوجود دې چې ورسره اسناد او خوده لکور څخه نیول شوی دی، په داسې حال کې چې د میرمن یا ښځه له دریو میاشتو امیندوار وه، او د هغه نه نیول کېدو او د دغې ویرې له امله په هغې باندې بیا د فشار له امله وینه شروع شوې ده، او چې له امله یې دی دغه د دریو میاشتو ماشوم چې دی دا یې له لاسه ورکړی دی. د بیپولی ډاکټرانو سازمان د بیا د پاکستان نه غوښتي دي چې دغه افغان کډوال چې دي دا بیرته ونه لیږي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې دی وایي چې هلته د افغانانو لپاره کومه زمینه چې ده د دوی هغه ډېره سمه نه ده، او هلته په افغانستان کې د کډوالو د بیرته ستنولو چې د پاکستان او د ایران څخه په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د 6 میلیونو پورې افغانان بیرته لیږل شوي دي په افغانستان کې، هلته په روغتیایي چارو باندې د هغې فشار د وړاندې نه زیات دی. ډاکټرانو بیا دا هم ویلي دي چې د روان کال په لومړیو کې د بلوچستان ایالت کې په مرکز کوټه کې ځینې داسې ماشومان داسې ښځې هم لیدلې دي چې په هغې کې دی د خوارځواکۍ په خصوصي توګه د ماشومانو خوارځواکۍ سره مخ وو، او روغتونونو ته چې څومره دغه ډول ناروغان ورغلي دي په هغې کې بیا ویلي دي چې د 90% افغانان یا د افغان کډوالو نو په پاکستان کې د دغه
0: فضل در مورد روند اخراج هم برای ما بگو که دوام داره به شدت یا کاسته شده از اخراج افغان ها به افغانستان؟
3: بله، هو په پاکستان کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ نوره چټکه کړل شوې ده. دا په داسې حال کې چې د 2020 کال وروسته چې پاکستان کله اعلان وکړ چې افغان کډوال هغه که اسناد لري او که نه څوک اسناد نه لري، هم دغه لړۍ چې شروع شوې ده په 2020 کال کې دا نوره چټک کړل شوې ده. او په وروستیو کې بیا د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې په ټول هیواد کې که دوی چېرته هم افغان کډوال هغه که سند لري او که نه لري، یوازې هغه چې ویزې ورسره وي د هغې نه علاوه چې څومره هم افغان کډوال دي هغه بیرته ستنول کېږي. او په وروستیو کې بیا د پاکستان په ټولو ایالتونو کې په ځانګړي ډول په پنجاب ایالت کې، په سند ایالت کې، بلوچستان او خبر پختونخوا کې هم افغانان د پولیسو له لارې نیول کېږي. د دوی دپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړل شوي دي، هغه مرکزونو ته وړل کېږي او نیغ بیا افغانستان ته ستنول کېږي. په پنجاب کې د پنجاب پولیسو تازه خپلې شمېرې خپرې کړې چې روان کال یوازې په لاهور ښار کې، چې لاهور د پنجاب مرکزی ښار دی هلته د 2015 افغانان نیول شوي دي او بیرته لیږل شوي دي. په دې کې ځینې ویلي دي چې درې سره کوم قانوني اسناد نو هغه زندان ته هم لیږل شوي دي او ځینې هغه مرکزونو ته چې دیره پر ځنګړې کړل شوي دي هلته لیږل شوي دي. نو په پاکستان کې په ټول هیواد کې د افغانانو د نیولو لړۍ نور چټک کړل شوې ده او پولیس چارواکي وایي چې دی په سیمه ییزه کچه باندې هم چارواکو ته لارښوونې کړي دي چې د افغانانو سارنه سیوا کړي او کچرته هم په لاس ورزی دی نیسي او بیرته یې استوي.
0: تشکر میکنم از همکار ما فضل عزیز در کراچی. شما افغانستان انترنشنال رو میبینید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخط ها. جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت. جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد. سپاهی میهن بر رعایت کنوانسیون های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان. مهاجران افغان از ترس بازداشت به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. و در ادامه این مجموعه خبری سر میزنیم به هالند، جایی که برای نخستین بار میزبان رقابت های شهری بایسکل سواری نمایشی بود. و اما جنگ و صلح ایران با آمریکا. سنکام اعلام کرده که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه های امریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. و گفته سنکام همه این موشک های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش امریکا در آماده باش کامل قرار دارد. اکسیوز به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده که یک پایگاه امریکا در اردن هدف این حمله بوده. همزمان خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان اردن خبر داده است. عربستان سعودی اعلام کرده که شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی پهپادهایی را از خاک عراق به سوی تجهیزات نفتی کشور پرتاب کرده. ریاض این حملات را محکوم کرده و از دولت عراق خواست مانعی استفاده از خاک این کشور برای حمله به عربستان شود. تهران هر گونه دخالت در این حملات را رد کرده است. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران طرح عمان برای تقسیم مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده. کاظم غریب آبادی گفته بر اساس این طرح 50% مسیر در اختیار ایران و 50% دیگر در اختیار عمان قرار می گرفت. او تاکید کرده که این طرح نگرانی های امنیتی ایران را برطرف نمی کند.
4: اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
5: پیشنهاد ایران بوده؟
4: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیر و عبور مذاکره بکنن
5: که مشترک بشه. بالاخره
4: یه پیشنهاد اونها دادن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
0: لبنانی هایی که پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خانه هایشان برگشتند اکنون با ویرانه ها و زندگی از هم پاشیده روبرو هستند. بازگشت آوارگان به جنوب لبنان نخستین گام اجرای توافق میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. گزارش ببینیم از نظیفه حقبال.
6: پس از ماها آوارگی، شماری از ساکنان شهرک دوت الغربی در جنوب لبنان به خانه های خود بازگشتند. اما آنچه در انتظارشان بود، نه خانه های امن و آشنا، بلکه ساختمان های ویران، خیابان های پوشیده از آوار و محله هایی بود که دیگر شباهتی به گذشته نداشت. این بازگشت پس از استقرار ارتش لبنان در منطقه و نشینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است. اقدامی که بخشی از توافق با میانجیگری امریکا میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. بر اساس توافق ارتش لبنان موظف است که در مناطق مشخص سلاح‌های حزب الله را جمع‌آوری کند و همزمان نیروهای اسرائیلی به صورت مرحله‌ای از این مناطق عقب نشینی کنند. با این حال خلیل قاسم یکی از ساکنان این شهرک که پس از 6 ماه به خانه‌اش بازگشته میگوید خانه و زمین کشاورزیش به طور کامل ویران شده است.
7: اسرائیلی ها دوباره برگردند دیگر هرگز سرزمینمان را ترک نخواهم کرد. در اینجا میمانیم و از خاکمان دفاع میکنیم.
6: حیفا شکیر دیگر ساکن این شهر نیز از نابودی خانه و خاطراتش میگوید.
5: نه خانه باقی مانده، نه وسایل زندگی. همه چیز از بین رفته است. تنها چیزی که برای ما مانده صبر و توکل به خداست.
6: با وجود آغاز روند بازگشت، ارتش لبنان همچنان در حال پاکسازی ذوت الغربی از ماین‌ها و مهمات منفجر نشده است. و مقام‌های نظامی می‌گویند هنوز کار زیادی باقی مانده تا این منطقه کاملا امن اعلام شود. در همین حال ارتش اسرائیل همچنان نوار مرزی به عمق حدود 10 کیلومتر در جنوب لبنان را در کنترل خود دارد، منطقه‌ای که بسیاری از روستاهای آن به شدت تخریب شده است. بازگشت به ذوت الغربیه گرچه برای بسیاری از ساکنان پایان آوارگی است، اما هنوز به معنای پایان رنج نیست. ویرانی گسترده، خطر ماین‌ها و ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از جنوب لبنان روند بازگشت به زندگی عادی را با ابهام و چالش‌های جدی روبرو کرده است. عزیفه حق بالنده.
0: و حال می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رای گیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونیو گوتریش باید دست کم 9 رای به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را ویتو نکند. انتظار می‌رود رای گیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی میکند. بر اساس این طرح شرکت ها و کاربران حرفه ای موظفند مشخص کنند که کدام تصویر یا متن با هوش مصنوعی ساخته یا دستکاری شده است. کمیسیون اروپا گفته سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگین در پی خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه خواستار پایان دادن به اعدام‌های خودسرانه و توقف فوری صدور احکام اعدام برای معترضان در ایران شد. این سازمان اعلام کرد که اعدام علنی 2 معترض نشان دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان بود. عفو بین‌الملل همچنین هشدار داد دست کم 60 نفر دیگر در معرض خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند و جامعه بین‌المللی خواست به اعدام معترضان در ایران واکنش نشان دهد. هالند برای نخستین بار میزبان یکی از بزرگترین رقابت‌های شهری دوچرخه‌سواری بود. دوچرخه‌سواران در مسیر پر از سکوهای بلند و موانع دشوار، پرش‌ها و حرکات تماشایی اجرا کردند. این رقابت در 2 بخش زنان و مردان در شهر خرونینگنینگ برگزار شد. بیشتر در گزارش همکار ما سیر کاکر.
8: شهر گرونینگن هالند. این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت های ردبول دستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
5: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
8: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت کننده فرانسوی چشم نواستر بود. تمبرنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی ایستاد.
9: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دستریک راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
8: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یک دیگر رقابت می کنند. رقابت های ردبول دیستریک راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. به این ترتیب رسیدیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزار استم از همراهیتان. همچنان با افغانستان انترنشنال بمانید تا بخش بعدی خبر. خدا نگهدار.
10: رادیو افغانستان انترنشنال.
11: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
12: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
15: صدای شما.
16: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
15: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان و انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض‌آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان، ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. طبق اطلاعات منابع، طالبان جسد ذبیح‌الله امیری و همچنین جسد یکی از مهاجمان را از بهارک به شفاخانه ولایتی برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد منتقل کرده است. منابع محلی گفتند که پس از این رویداد فضای عمومی فیض‌آباد نیز به حالت نظامی درآمده و نیروهای طالبان در نقاط مختلف این شهر مستقر شدند.
21: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
22: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
23: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
19: یک دقیقه خبر.
20: یونما اعلام کرد که طالبان به برخی مرکز درمانی از جمله یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده است به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش، طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 مدیدهای به دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در گزارش یونما آمده است که محتسبان امر بی‌معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در رسولی دهیرآباد ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور دستا به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. یونما همچنان گزارش کرده است که طالبان در هیرات در فاصله 16 تا 18 جوزا دست کم 30 زن را به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند.
10: را رادیو افغانستان انترنشنال.
1: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان، کشته شده است. پلیس طالبان سه شنبه در خبرنامه نوشت که ذبیح الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موترسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشتند. در همین حال سخنگوی پلیس طالبان اعلام کرده که این گروه عامل دوم را بازداشت کرده. پسوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش روز دوشنبه حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه گفته که نیروهایش پس از دفع حملات از دو محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. اما با این همه سخنگوی طالبان گفته که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزوده است که هر از گاه افراد در مرزها عملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بیاین ابتدا از بدخشان و از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا آغاز کنیم که آخرین و تازه ترین انکشافات در باب این خبر چی است؟
13: بخیر باشین جناب قیومی صاحب گرامی، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. تازه ترین تحولات و خبرهای در بدخشان، صبح هنگامی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا از ولسوالی بهارک میخواسته به سمت ولایت بره و فیض‌آباد در مسیر را به کمین بر میخوره و در اینجا کسایی که کمین کرده بودن موفق میشن، میتونند که رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا را به هلاکت برسانن و ادعایی که طالبا کردن تانستن از آنهایی که ای کمین را افراز کرده بودند و تلفات به رئیس اطلاعات فرهنگ وارد کردند، تانستن یکی از او افراد را دستگیر بکنند. البته ای ادعای طالباست که فعلا در شفاخانه بسر میبره و وضعیت صحیش هم چندان خوب نیست و طالبان نهایت تلاش خود دارند که او دوباره از لحاظ صحی و از لحاظ شوز برابر شود که تحقیق بکنند و پرسان بکنند. تازه ترین تحول و خبر و جزئیات فعلا از بدخشان همی است جناب قیمسی.
2: آقای شمال، در مورد خود ذبیح الله امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در بدخشان بود، چی اطلاعات وجود داره؟ او از کدام رده طالبا بود؟ با چی پشتوانه به این مقام رسیده بود؟
13: ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا در بدخشان، خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایتی از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به همه شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز همه آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
2: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است، باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
13: جناب قیومی سیب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال افغانستان، با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفعتاً به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این اساس که طالبای محلی بدخشان بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردن و اتفاقا شما میبینین که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردمای تمام ولایت ها استاد میشه، آیسته آیسته می امید که خلق شوه، مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال به صورت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسه.
2: بله، خب ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد ساختار طالبا در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
13: این بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبا ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقام های دیگه شان در مرکز ما شاهدی تک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه هایی که نظامی در برابر طالب اعلام حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستند که در هر کجای بتانند انتقام بگیرند. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یا دیکته شده یا دیزاین شده هستن، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی دیجه هستن و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همی که استاد میشیم و توانی از ایره داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن. از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای ازی است که چی خورده

0: بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از اینکه تقریبا ساعتهای ده شب میشه و پس دوباره این نیروهای طالبا هم و هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگر به اصطلاح همون موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن و فعلا هم تقریبا بیشتر از گذشته نیروهای آزاد بخش تانستن که پیشتر بیاین و موازات بیشتر در اختیار داشته باشن، ولی انشاءالله همین شب پیشی رو شاهد دستاوردهای خوبتر و کلانتر خواهد بودیم ما و شما انشاءالله.
1: بله بله. خب یک مقدار از بدخشان و زیباک دورتر، مخالفان طالبا در اندراب هم در یکی دو هفته گذشته تحرکات داشتن و بعد از او طالبا دست به تلاشه خانه به خانه در اندراب زدن. وضعیت در اندراب خصوصا قاسان از چه قرار است؟
0: در دره قاسان در ادامه حملاتی که در بدخشان بود، در دره قاسان اندراب همچنان بر یک پاسگاه طالبا حمله کردن نیروهای آزاد بخش و بعد از او یک حملات تهاجمی و راکتی بود و بعد نیروهای طالبا از امو پاسگاه فرار میکنند برای مدتی و پس نیروهای آزاد بخش برمیگرده به موازات خودشان و به می شکل امو یک حمله بود. و بعد از او دیروز در اندراب در ولسوالی در شهرستان دهسلای اندراب به اصطلاح هم در شاشان هم در قاسان و هم تمام یعنی مناطق چهار اطراف ولسوالی تلاشی خانه به خانه صورت میپذیره و در اینجا طالب ها با یک خشم و با بسیار یک روحیه و رویه بسیار زیاد به اصطلاح ستیز با مردم برخورد میکنن، بسیار به صورت جدی تلاشی به خانه به خانه را برامیفتن و دیروز تلاشی دقیقا تلاشی خانه به خانه صورت گرفته بود جناب قیومی سید.
1: بله بله. خب پس برخی گزارش ها بر ما هم میرسانه که طالبا تلاش دارن که نظامی های تازه نفسشان را نه تنها در بدخشان و در تخار و در اندراب ها نیز جا به جا کنن. از دید شما وضعیت از حالت عادی و تحت کنترلی که طالب داعش هم میکرد داره بیرون میشه و جبهات جدید، گروه های نو روی صحنه میاین؟
0: خب جناب قیومی سیب گرامی، مسئله حضور طالب و استادگی مردم در برابر ازی متاسفانه که یک واقعیت بین المللی داره. متاسفانه خلاف توقع و آرزوی مردم افغانستان تقریبا تمام دنیا توافق بررسی کرده که یک گروه ستمگر و آدمکش در افغانستان وجود داشته باشه و افغانستان برای ازیا بسپارن و تمامشان به صورت متواتر برای ازیا کمک و همکاری چی از کمک های از لحاظ امنیتی و کمک های از لحاظ مالی به صورت بسیار مداوم و گسترده تا امروز طالب در افغانستان نگاه کردن. اما مسئله ای است که مردم افغانستانی واقعیت هم میفهمه که طالب با حمایت دلار آمریکایی و پولهای اروپا و جاهای دیگر روی پای خودش استاد است و توپ در اختیار داره و طیاره در اختیار داره و مردم افغانستان فعلا دستشان خالی است و تلاشی که البته جریانای مردمی که ایجاد شده و 5 سال زحمت کشیده و 5 سال قربانی دادن و خستگی ناپذیر تلاش میکنن در سطح بین المللی تلاش شانی است که شما امی شریانایی که خون برای طالب ها برای وجود زخمی طالب ها شما خون انتقال میدین شما این می شریانا را ببندین و شما تماشاگر باشین بعد ببینین که در افغانستان قصه از چه قرار است. جناب قیومی سیب، اصل مسئله اینی است متاسفانه مردم افغانستان در یک تعاملات منطقوی و جهانی به اصطلاح قربانی سیاست های کلان قدرت های کلان دنیا و منطقه شدند.
1: بله بله. بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای وحدت شمال فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

0: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافعی دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم، اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها می دانند که جت های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می شود. کاتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کرد در هم شکسته. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد گفت ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، آماده ایم. کاتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی ها می کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح الزاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفت حوثی ها می خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه های ورودی و خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی ها را در فهرست گروه های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای بنا به دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می‌شود که دشمن جمهوری اسلامی به معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران و انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تسنیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت و آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امین حسین سفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در اصفهان خبر داد. پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده های زندانیان سیاسی هم محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارش های نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده، اعتراضاتی در میدان علی خانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان نشان می‌داد. در این ویدیو شنیده می‌شود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار بی‌شرف بی‌شرف دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. یکی از مقام‌های کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت ترامپ در دیدار با نتانیاهو در جنگ علیه جمهوری اسلامی، تنش‌های اسرائیل و لبنان و پیمان‌های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود زلنسکی دیدار کوتاه و خصوصی با ترامپ داشته باشد که احتمالاً بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. یک منبع اوکراینی گفت تأمین موشک‌های راهگیری سامانه پاتریوت در صدر اولویت‌های کیف قرار دارد. انتظار می‌رود زلنسکی از ترامپ بخواهد توانمندی‌های پدافند هوایی مورد نیاز اوکراین را فوراً تأمین و توافق پهپادی با آمریکا را نهایی کند. دو طرف احتمالاً درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های راهگیری پاتریوت به اوکراین گفتگو خواهند کرد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می‌دهد که تنها 1/3 آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می‌دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده با پایین‌ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری‌خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و از 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده، رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است. روزنامه نیویورک پست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تأسیسات هسته‌ای خود در کوه کالنگ گازالا است و هم ثابت می‌کند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ می‌گوید. هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه در واشنگتن به زمین نشست. پیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد سانتریفیوژهای هسته‌ای اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال 2020 با تأسیسات محرمانه کوه کالنگ گازالا منتقل شدند. در حالی که فرانسه خود را برای چهارمین موج گرمای شدید سال آماده می کند، افزایش دما و خشکی بی سابقه پوشش گیاهی مهار آتش سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سه‌شنبه به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود 7 درجه بالاتر از میانگین پیشینه ثبت شده در بازه‌های سال 1961 تا 1990 است. ناتالی دلاتر، سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده، گفت آتش نشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است. او افزود همه چیز به عملکرد آتش نشانان در میدان بستگی دارد. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، با حضور در منطقه آسیب دیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. مردی در شمال غرب پاریس با چاقو به 3 زن از جمله یک زن باردار حمله کرد و آنان را زخمی کرد. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرد. روزنامه فیگارو گزارش داده که مهاجم هنگام بازداشت گفته که الله به من دستور داد. مقام های فرانسوی گفتند که قربانیان 3 زن 19، 24 و 36 سالند. 2 نفر از آنان به شدت زخمی شده، اما جان هیچ کس در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه گفته که مظنون هنگام بازداشت پریشان گویی کرده است و گفته او شواهد اولیه نشان می‌دهد که این فرد ممکن است مشکلات روانی داشته باشد. پلیس تاکنون نتوانسته هویت مظنون را تایید کند و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این حمله ادامه دارد.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
5: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
6: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
4: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
7: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
8: من افسانه کویرشو هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
9: یک دقیقه خبر.
10: یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که ماموران امر بی‌معروف طالبان از 12 مایه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر بی‌معروف مواجه شدند. بر اساس گزارش یونما که روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد، دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی ماموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی بوده است. در بخش از این گزارش همچنان به بازداشت دست کم 30 زن در هرات به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان اشاره شده است.
11: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
12: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
13: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
14: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
15: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
16: تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پف از بهانه می ماند. دو برگ یاد غمین از بلوط چشمانت به باغ خاطرهایم نشانه می ماند. تا تون صدای تو در هر سرود می پیچد، بلوغ نام تو در هر ترانه می ماند. مرا به نام صدا کن با فصل هجرت خیش، همین صداست که در این زمانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: رسمی افغانستان انترنشنال از ساعت 7 صبح کابل برابر با 3:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت، جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد، سپاهیان میهن بر رعایت کنونشن های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان، مهاجران افغان از ترس بازداشت و شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. و پاسخ مشترک به حملات نیروهای نیابتی ایران، جنگنده های امریکا و عربستان موازه 8 شعبی را در عراق بمباران کردند. سلام و صبح شما بخیر، من زکریا نایبی هستم. جبهه آزادی تداوم درگیری ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه می داند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه می گوید که ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه های مخالف سوق داده است. ناجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفته که این جبهه به هیچ کشور وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. جبهه آزادی از هفته گذشته نبرد رو در رو با طالبان را در بدخشان آغاز کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که بخش بزرگ از نیروهای جبهه آزادی را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. با گفته ناجی، این نظامیان با فنون جنگ و جغرافیای افغانستان آشنایی کامل دارند.
1: 4 سال پیش وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه بیاد دارند که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارند و هر دو کشور یا هر دو هم پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارن، روابط رسمی دارن. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارن مردم افغانستان را به جنگ آورده و تنگ آورده و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب‌ها را باز کنه، فردا مکتب‌ها را باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها را طالبان یکی یکی یکی پس از دیگر بستن. بنابراین اینا فرافکنی است که نمیفهمون فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و اون حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچه های ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن.
0: همزمان جبهه سپاهی میهن نخستین دستورالعمل جنگی خود را منتشر کرد. این جبهه میگوید که در عملیات نظامی به کنونسیون های ژنو و اصول حقوق بشردوستانه پابند خواهد بود. در این دستورالعمل حمله به غیر نظامیان، شکنجه زندانیان و هدف قرار دادن تاسیسات عمومی ممنوع اعلام شده است. ده ها کارگر محلی در ولسوالی اندراب در اعتراض به ممنوعیت فعالیت زرشویی از سوی طالبان تجمع کردند. آنان ادعا میکنند که مدیریت استخراج این معادن به افراد وابسته به طالبان واگذار شده و معترضان مورد لت و کوب قرار گرفتند. سمیه ولیزاده همکار ما گزارش دارد در همین ارتباط.
2: در دامنه های کوهستانی اندراب، جایی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نان شب به زرشویی در بستر رودخانه ها وابسته اند، امروز صدای اعتراض بلند شد. ده ها کارگر محلی در برابر آنچه ممنوعیت زرشویی از سوی طالبان می خوانند گرده هم آمدند و خواستار ادامه فعالیت خود شدند. به گفته یک کارگران معترض، این اقدام بدون ارائه هیچ راه حل جایگزین برای معیشت صدها کارگر انجام شده است.
3: طالبان پشتو بودن، شرکتاشون آوردن در اینجا، مردم هم میخوان با زور با زبردستی از اینجا از کارشون معطل کنن. مردم اینجا قرضدار شده، افگار شده، بدبخ شده، قرض میگن بخزه اینجا مجبور بخزه، یک ساعت وقت داد که خدا بکش. مردم هم اینجا که اما قیام کرد ایسا چه که ما میمبریم نمیخوایم قرضدارتیم، چاره نداریم دیگه.
2: برخی از این کارگران همچنین ادعا میکنند که استخراج معادن و فعالیت‌های زرشویی به افراد وابسته به طالبان که از ولایت قندهار آمده‌اند سپرده شده و آنان هنگام اعتراض با برخورد خشونت آمیز و لتوکوب روبرو شده‌اند.
4: همین اجباری سر مردم لتوکوب خیمه‌هایشان از زیر خاک کردن، وسیله‌ها ماشین‌های کاری‌شان را جای خبر دادن و 50 ساعت مسلکی سر مردم بزرگ زرم تحمیل کنند. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان که بسه وضعیت خراب است. روجدار آمده قمداری ها شوه در این دراب.
2: اعتراض امروز در حالی صورت میگیرد که هبت الله آخونزاده رهبر طالبان بیشتر استخراج غیرقانونی معادن را ممنوع اعلام کرده و مدیریت استخراج را در انحصار وزارت معادن طالبان و شرکت‌های همکار آن قرار داده است. این نخستین بار نیست که محدودیت بر استخراج طلا با واکنش مردم محلی روبرو می‌شود. در هفته‌های اخیر نیز معدنچیان در ولایت‌های بدخشان و تخار نسبت به بسته شدن منابع درآمدی خود اعتراض کرده بودند.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. ده‌ها نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه بازگرداندن اجباری افغان‌ها تظاهرات کردند. معترضان هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان جانشان را به خطر می‌اندازد. با وجود این اعتراض‌ها، آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با پرواز از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواست تا برای جبران کمبود کادرهای تخصصی استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را به افغانستان اعزام کند. او همچنین خواستار بازسازی شفاخانه تدریسی علی آباد و همکاری ترکیه در تجهیز شفاخانه های آموزشی افغانستان شده. ترکیه برای گسترش همکاری های علمی اعلام آمادگی کرده، اما درباره پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. طالبان روند جذب نیرو در 6 ولسوالی مرزی کنر را آغاز کردند. به گفته مقام‌های طالبان، تاکنون روند جذب 160 نفر در 4 ولسوالی تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و مأموریت احتمالی نیروها جزئیات ندادند. پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شد. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. و گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوی تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوی تغذیه در کلینیک‌های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. همکارم فضل عزیز درباره نگرانی پزشکان بدون مرز از اخراج مهاجران افغان از پاکستان جزئیات می‌دهد.
5: ډاکټران او نړیوال بشری ادارې یا سازمان له پاکستان سره غوښتي چې د افغانان د افغان کډوالو د بیرته ستنولو بهیر ودروي او د دې ترڅنګ دا خبرداري هم ورکړې ده چې د افغانان د نیول کېدو د عاید د ترلاسه د لاس ورکولو له پاکستان سره د ایستل کېدو له دوامدارې ویرې سره مخ دي. دغه سازمان د سیشن بی پورس باندې ویلی دی چې ډېر افغانان افغان کډوال د نیول کېدو له ویرې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه نه کوي چې کدی چېرته روغتیایي مرکزونو ته ځي، اسنه چې دوی ونیول شي، ځکه له دې عمله د دوی کمی ناروغی چی دی اغا جدی شوی دی. دغه بنسټ یا سازمان ویلی دی چې د روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د افغان کډوالو کمې ناروغۍ چې دي د هغه سیوا شوي دي، هغه ناروغۍ چې درملنه یې ممکن ده، چې پای کې د ماشومانو خوارځواکي او د امیندوارۍ جدي ستونزې هم شاملې دي. د سازمان د یو کس کیسه هم خپره کړې ده چې هغه ویلي دي باوجود دې چې ورسره اسناد خودی لکور څخه نیول شوی دی، په داسې حال کې چې د دو میرمن یا ښځه له دریو میاشتو امیندوار وه او د هغه نه نیول کېدو د دغې ویرې له امله په هغې باندې بیا د فشار له امله وینه شروع شوې ده، او چې له امله یې دی دغه د دریو میاشتو ماشوم چې دی دا یې له لاسه ورکړی دی.
0: افغانستان ته انشاءالله میبینید. نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطها. جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد. سپاهیان میهن بر رعایت کنونسیون های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان، مهاجران افغان از ترس بازداشت و شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. و در ادامه این مجموعه خبری سر میزنیم به هالند، جایی که برای نخستین بار میزبان رقابت‌های شهری بایسکل سواری نمایشی بود. همکاری‌های اقتصادی طالبان و ازبکستان وارد مرحله تازه‌ای شده. اخیراً یک هیئت 8 نفری از متخصصان وزارت کشاورزی ازبکستان در سفر به قندوز از ظرفیت‌های تولیدی شرکت اسپینزر بازدید کرد. این هیئت بر گسترش همکاری‌های کشاورزی میان ازبکستان و افغانستان تاکید کرده است. همکار ما شریف ولید گزارش دارد.
6: اداره طالبان در ولایت کندوز میگوید ازبکستان وعده کرده است تا بخش تولیدی شرکت اسپینزر را توسعه دهد. شرکت اسپینزر یکی از قدیمی ترین شرکت های تولیدی پنبه‌دانه و روغن است که با وجود جنگ ها هنوز فعالیت دارد.
7: ما بر اساس توافقی که با شرکت اسپینزر در زمینه توسعه تولید و تخم های اصلاح شده داریم، امروز از ماشین‌آلات این شرکت بازدید کردیم. خوشبختانه تمام ماشین‌آلات فعال است و تولید روغن زغر و روغن پنبه‌دانه ادامه دارد. ما متحد هستیم در آینده نیز برای افزایش تولیدات با این شرکت همکاری کنیم.
6: هیئت 8 نفری از متخصصان وزارت کشاورزی ازبکستان اخیراً به ولایت‌های مختلف افغانستان سفر کرده است. طالبان میگویند این همکاری‌ها زمینه انتقال تجربه، توسعه زراعت، تامین تخم‌های اصلاح شده و افزایش تولیدات داخلی را فراهم می‌کند.
8: از روند فابریکا دیدن کردن، از تولید و از تولید و از تولید روغن پنبه‌دانه که اینا بسیار علاقه‌مندی داشتند، دستگاه داخل فابریکه جینو پرس اینا مطالعه کردن و مقایسه کردن با امو ماشینری خودشان که تقریبا همین ماشینری را اینا هم داشتن و تبادل افکار هم شد در پالوی ازی.
6: ازبکستان از معدود کشورهای منطقه است که همکاری خود را با اداره طالبان در بخش‌های تجارت، انرژی، حمل و نقل، زراعت و برخی پروژه‌های مدنی افزایش داده. اما باشندگان کندوز و شمار دیگر از ولایت‌های افغانستان می‌گویند بیکاری، فقر و مشکلات معیشتی همچنان پابرجاست. در چنین شرایطی بسیاری از شهروندان افغانستان می‌گویند موفقیت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه زمان معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در ایجاد فرصت‌های شغلی، کاهش فقر و بهبود سطح زندگی مردم دیده شود. هدفی که به باور آنان هنوز فاصله زیادی با واقعیت‌های امروز افغانستان دارد. شریف ولید، لندن.
0: نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در حملات مشترک مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنکام اعلام کرد که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنکام میگوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در 3 روز گذشته بوده. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که مواضع 8 شعبی در استان‌های نینوا و کربلا هدف حمله قرار گرفته است. سنکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داده. این در حال است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقشه ندارد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در روز چهارشنبه هفتم اسد نشان می‌دهند.

0: سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. به گفته سنتکام همه موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش آمریکا در آماده باش کامل قرار دارد. اکسیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده که یک پایگاه آمریکا در اردن هدف این حمله بوده. همزمان خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان اردن خبر داده است. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران طرح عمان برای تقسیم مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده است. کاظم غریب‌آبادی گفته بر اساس این طرح 50% مسیر در اختیار ایران و 50% دیگر در اختیار عمان قرار می گرفت. او تاکید کرده که این طرح نگرانی های امنیتی ایران را برطرف نمی کند.
1: ما اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
2: پیشنهاد ایران بوده؟
1: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیرهای عمان مذاکره بکنن.
2: که مشترک بشه بالاخره
1: یه طرف پیشنهاد اونها دادن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
0: رئیسان جمهوری آمریکا و اوکراین دیروز در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی گفتگو صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین بود. دو طرف همچنین درباره تقویت دفاع هوایی و احیای مذاکرات صلح با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی بر افزایش حمایت نظامی آمریکا و ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان جنگ تاکید کرد. در خبر دیگر از خاورمیانه، لبنانی هایی که پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی به خانه هایشان برگشتند اکنون با ویرانه ها و زندگی از هم پاشیده روبرو هستند. بازگشت آوارگان به جنوب لبنان نخستین گام اجرای توافق میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. گزارش ببینیم در همین ارتباط از همکار ما نظیفه حقپال.
3: پس از ماها آوارگی، شماری از ساکنان شهرک زوت الغربی در جنوب لبنان به خانه های خود بازگشتند. اما آنچه در انتظارشان بود، نه خانه های امن و آشنا، بلکه ساختمان های ویران، خیابان های پوشیده از آوار و محله هایی بود که دیگر شباهتی به گذشته نداشت. این بازگشت پس از استقرار ارتش لبنان در منطقه و نشینی نیروهای اسرائیلی انجام شده است. اقدامی که بخش از توافق با میانجیگری امریکا میان لبنان و اسرائیل به شمار می رود. بر اساس توافق ارتش لبنان موظف است که در مناطق مشخص سلاح‌های حزب الله را جمع‌آوری کند و همزمان نیروهای اسرائیلی به صورت مرحله‌ای از این مناطق عقب نشینی کنند. با این حال خلیل قاسم، یکی از ساکنان این شهر که پس از 6 ماه به خانه‌اش بازگشته، میگوید خانه و زمین کشاورزیش به طور کامل ویران شده است.
4: اسرائیلی ها دوباره برگردند، دیگر هرگز سرزمینمان را ترک نخواهم کرد. در اینجا میمانیم و از خاکمان دفاع میکنیم.
3: حیفا شکیر دیگر ساکن این شهر نیز از نابودی خانه و خاطراتش میگوید.
5: نه خانه باقی مانده، نه وسایل زندگی. همه چیز از بین رفته است. تنها چیزی که برای ما مانده صبر و توکل به خداست.
3: با وجود آغاز روند بازگشت، ارتش لبنان همچنان در حال پاکسازی زوت الغربی از ماین‌ها و مهمات منفجر نشده است. و مقام‌های نظامی می‌گویند هنوز کار زیادی باقی مانده تا این منطقه کاملا امن اعلام شود. در همین حال ارتش اسرائیل همچنان نوار مرزی به عمق حدود 10 کیلومتر در جنوب لبنان را در کنترل خود دارد، منطقه‌ای که بسیاری از روستاهای آن به شدت تخریب شده است. بازگشت به زوت الغربیه گرچه برای بسیاری از ساکنان پایان آوارگی است، اما هنوز به معنای پایان رنج نیست. ویرانی گسترده، خطر ماین‌ها و ادامه حضور نیروهای اسرائیلی در بخش‌های از جنوب لبنان روند بازگشت به زندگی عادی را با ابهام و چالش‌های جدی روبرو کرده است. وظیفه حق بالند.
0: حالا میپردازیم به چند خبر کوتاه از جهان. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رأی گیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونیو گوترش باید دست کم 9 رأی به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دایم شورا او را ویتو نکند. انتظار می‌رود رأی گیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی میکند. بر اساس این طرح شرکت ها و کاربران حرفه‌ای موظفند مشخص کنند که کدام تصویر یا متن با هوش مصنوعی ساخته یا دستکاری شده است. کمیسیون اروپا گفته سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگینی در پی خواهد داشت. سازمان عفو بین‌الملل خواستار توقف فوری صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان در ایران شده است. این سازمان گفت جمهوری اسلامی با اعدام علنی دو معترض استفاده از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان را افزایش داده است. عفو بین‌الملل هشدار داد که دست کم 60 معترض دیگر نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند. هالند برای نخستین بار میزبان یکی از بزرگترین رقابت‌های شهری دوچرخه سواری بود. باسکل سواران در مسیر پر از سکوهای بلند و موانع دشوار پرش‌ها و حرکات تماشایی اجرا کردند. این رقابت در دو بخش زنان و مردان در شهر خرونینگن برگزار شد. بیشتر در گزارش همکار ما سیاره کاکر می‌بینیم.
2: شهر گرونینگن هالند. این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت‌های ردبول دیستریکت راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت‌های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
6: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
2: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش های رقابت کننده فرانسوی چشم نواز تر بود. تیم برنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی استاد.
7: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیستریکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
2: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت‌های ردبول دیستریکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
0: پلیس فرانسه تحقیقات گسترده را درباره کشف جسد 5 نوزاد آغاز کرده. ماموران پلیس پس از دریافت گزارش‌های اولیه محل زندگی یک زوج را به طور کامل مسدود و تحت تدابیر امنیتی شدید قرار دادند. برای دریافت تازه‌ترین خبرها و تحلیل‌ها به وبسایت ما fntl.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. رسیدیم به پایان این بخش. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت خوش. خدا نگهدار.
8: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
9: یک دقیقه خبر.
10: در گزارش از 3 ماهه یونما آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها و اعمال محدودیت بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. یونما توقف فعالیت رادیوی بامیان، محدودیت بر رادیوی لونگ و تلویزیون رای فردا و بازداشت 3 خبرنگار در کابل را مستند کرده است. گزارش از 3 ماهه یونما روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد. در بخش آزادی رسانه‌های این گزارش آمده است که طالبان در 22 حمل برنامه‌های آموزشی رادیو لبنگ در ولایت خوست را به دلیل آنچه عدم مطابقت با نصاب آموزشی خواندند متوقف کردند. طبق این گزارش، ریاست عمومی استخبارات طالبان در 17 ثور دستور توقف فعالیت رادیو بامیان را به اتهام نداشتن جواز معتبر نشراتی صادر کرد و این رادیو 6 روز بعد فعالیت خود را از سر گرفت.
11: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
12: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
11: تاکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
13: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
14: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید، نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: یک دقیقه خبر.
10: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعتخانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان، آزادی مذهب را محدود کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان همچنان شماره از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر بی‌معروف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به مسدود کردن جماعتخانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور دستا از این مکان ها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش، ماموران طالبان گفتند که باید این مکان ها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند.
16: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
17: رادیو افغانستان انترنشنل.
18: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان را مستند سازی کرده و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه را ثبت کرده است. نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش مربوط به دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون می شود.
19: یونما در این بازه زمانی دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و همچنان مقامات حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است. یونما تاکید کرده که مقامات حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش و یافته‌های منتشر شده گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. گزارش تازه یونما را حتما مرور کردین درباره وضعیت نظامیای پیشین، چطور قابل ارزیابی است و چقدر یافته‌هایش قابل اعتبار و اعتماد است؟
20: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود بر شما جناب قیومی صاحب و همشنونده‌های هر میره رادیو شما. ببینید، ایان چیزی که گزارش داده شده بازماختهای عینی در داخل افغانستان است، شاید مکمایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آنچه است که با وقوع پیوسته. دو دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد اخراج نمیتونه نشر شوه، و دوم کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانه میشن، فامیلاشون از ترس و وحشتی که یا تهدیداتی که طالبان انجام میکنن، اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این معناست که یعنی این جنایات، این کشتارا، این شکنجه، این توقیف ها بیشتر از آنچه، و دوم دسترسی صلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارند. اما ما اطلاعاتی که داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیت ندارن. اینا زندان‌های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از هموطنان ما به جمله نظامیان پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش‌های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مؤسساتشون چند روز در کشور در بازار پیدا میشه.
19: بله، اما آقای شمال، پس با نظر داشت صحبت‌های شما، این گزارش‌هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت هم مشت نمونه خروار است، ولی فکر نمی‌کنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار خشونت‌ها، قتل‌های هدفمند و این ترورها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه اذهان عامه را و جامعه جهانی را، نگاهش را بگناه گمراه بسازن نسبت به حاکمیت طالب؟
20: خط و کشتار شکنجه یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این هموشیوه حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم است یا گروه طالب را اشرام میکنه. البته یونما استناد میکنه برامو چیزایی که به دست خودش میاه، اینا بسار کمی های سپیش رو در زن رابطه که با طالب دارن، اینا نمیخواین که بسار زیاد در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تردید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنن. شما میفهمید که طالب به این اصول و قاعده یا روابط بین الملل مثلا نه احترام قائل است و نه او را قبول داره و از این خاطر باید گروه تروریستی برخورد کردن تا چنین موارد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف هست، از این خاطر ممکن است یا در این 3 ماه مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته، آقای عبدالله ایرمی، آقای توخان در دایکندی، آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار ما در امنیت ملی در کابل، تنها در این ماه اخیر است صورت گرفته. ممکن است این حالت سنیجه نام گرفته نشده، ممکن است در این شامل باشه، ممکن در این شامل نباشه، ولی قدرها همیشه ما گفتیم قایسته و پیوسته بنابرای پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان حق و در باطن اینایی. و در ضمن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجه ها، این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نخواد افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است دامنه دیوسی تر شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجه میکنن نظام پیشین افغانستان و در جستجوی از اونها هستن و میاکنن در بالا شمال خانه به خانه شما خبر دارید، یعنی دهندرآبا همین روز اینا خانه به خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص ها میکنن.
19: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوز هم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن، یا امنیتی ملی بودن، یا قطعات خاص بودن، تفکیک قائل میشن یا تمام ای زیر مجموعه را به عنوان اونم یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به ای شکنجه و خشونت ها میزنن؟
20: خب در این بحثی است که در عمومیت اینا همه گیره در سانسور خود، در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که احراز میکنن از قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا از اینا زیادتر یا بیشتر در احراز هستن و با خصوص قطعات آبدیده کماندوی افغانستان و قطعات خاص افغانستان پرسنل از اینا بودن، چون یا در گذشته هم بر طالبان خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسخش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تصدی دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات مختلف تردیب نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید که اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشه.
19: بله بله. آقای شمال، در یک بود دیگه، آیا در طول می نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبا نظامی پیشین را با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشن، تهدید و شکنجه کرده باشن؟
20: بله، متاسفانه همین هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل اتون دارن، یک مسئله بسیار جدی این مسئله رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها، با تمام مردم اعتماد اداراتی که میریم در کابل، حتی اینا توهین میکنن بر خود ما، بر لسان ما، بر سمت ما، بر قوم ما. متاسفانه این برخوردا شدیدتر و بیشتر از اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون دار مردم برخشان به هر جایی که هستن. شما فرما و ویدئوی رو ببینید که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در قصدهای پالیدن خانه، تلاشی خانه بر اطفال، بر زنا، بر دخترها، بر مجموع خانواده و تعلیم بر قوم و ملیت میکنند. متاسفانه اکثر زندانی های از یام از همین ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
19: آها بله. آقای شمال، در گزارش یونما اشاره به نظامیایی شده که اخراج میشن از کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، و گفتن که اینها هم جانشان شدیداً در خطر است. یافتهای شما مشخصا از وضعیت زندگی نظامیای اخراجی چی را نشان میده؟ یا زمانی که اخراج میشن خصوصا در یکی دو سال اخیر چگونه وارد کشور میشن؟ چون در مرزها گفته میشه که یا بایومتریک میشن و کارشان، وظیفه‌شان اینا، با چطور

0: استخبارات شامل بشه و طالبان در استخباراتشان چیزی به نام جال اپراتیفی دارند که از طریق جال اپراتیفی یک نظارت بسیار قوی بر سر بخصوص کارمنده و منصوبین پیشین نظامی افغانستان دارند و متاسفانه در این دو سال آخر نظامی که اخراج شدن ما اطلاعات هم داریم که تعدادشان به شهادت رسیدشان، تعدادشان شکنجه شدن، ولی متاسفانه بسیاری چون چاره ناگزیر هستند. خب در خب مثلا پیام های خصوصی یا در صحبت های خصوصی هم بسیار کم جرات میکنن، ولی بنابرای بر ما میفهمانند که ما در چنین موقعیت و در چنین حالاتی هستیم. بسیار کمشان جرات میکنن که بر ما واقعیت اصلی رو مثلا میگن یا جرات دیده پیدا میکنن که ما این مسائل رو مدوه کنیم، ولی میترسن که نامشان گرفته شود، میترسن
1: بله.
0: شکنجه بسیار شدید است و اینا بیرحمانه شکنجه. همین نظامی های پیشین و محصولین اکادمی نظامی افغانستان در گذشته بودن و اینا را از یک سفر بسیار تفریح رفته بودن در پروان پنشیر دوباره بازگشت میکنند و اینا در آتا میکنند. مشکل نیست که اینا قبل از اینکه پرسان بکنن لطو کوب میکنن، حتی ما دوستایی داریم که لطو کوب کردن با دو از پیشان مذارت خواستن که شما برین خانه حکوم را دخلی چرا ما رو بندی که چرا لطو کوب کنید پیش دید تو سوال کنید. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، یک چالش کلان است که هر کسی که میگن اول زیر دست کوب میدازن بدون از اینکه قرآن را بدون از اینکه از اون تحقیقات بکنن بدون از اینکه او باعث مجرم نظر جا ثابت شده باشن این را شکنجه میکنن و این یک کار بسیار منفی خلاف شرایط، خلاف اصول اسلامی، خلاف انسانیت و تمام قوانین بین‌المللی است. مردم خصوصا دختر خانمان شما اعترافات یا بعد موارد داریم که جنجال ها بسیار زیاد است، حتی بر جسم زنها تا بر جسم دختر ها گرفتن ویدیو و فیلم به خاطر از اینکه حتی اکثر کسایی که اینا میبرن ما اطلاع داریم باز از اینا تعهد میگیرن، فیلم هایی را میگیرن که دوباره شما این کار کردن یا افشاگری کنید باز ما فیلماتان افشا میدن.
1: بله.
2: دقیقا رهبر طالبان در مو اوائل هم اعلان کرده بود بس عفو عمومی را، ولی اگر ما این گزارش ها را این صحبت های شما را مد نظر داشته باشیم دیده میشه که عفو عمومی طالب عملا شکست خورده و عفو عمومی دیگه وجود نداره.
0: دقیقا اینا بر رویت یک پالیسی توافقاتی در دوار صورت گرفته بود. خب ممکن است که وقتی که فرمان داده شد و یه عفو اجرا شد، ولی شان بیته که دور طالبا بر سایر گروه های خود یا بر دست پایینه خود دسترسی یا حاکمیت ندارن یا یک اوامر اطاعت میشه. در پالیسی اونا همیشه برای این مسئله تاکید میکنه که عفو عمومی است، از هر کس دعوت میکنن که بیان تشریف برین. وقتی که همین شما چند روز پیش آقای ننگیالا کسی که یک نظامی پیشین بود از آمریکا بازگشت به افغانستان در ولایت خوست دیدیم که در مسیر شفاخانه در اونجا ای را بشهادت رساندن. سر کدام فرمان از یا باید انسان اعتماد کنه؟ سر کدام گپ طالب؟ امروز جنگ در بدخشان با شدت ادامه داره ولی سخنگوی از یا متاسفانه آقای مجاهد این کار میکنه. حالی خود نمیشه این کار بکنه، همه چیز نمیشه این کار بکنه. بالاخره این وضعیت قابل انفجار است و این وضعیت انفجار میکنه و شما نمیتونید همه حقایق پنهان بکنید. متاسفانه طالب ها در پنهان کردن حقایق انفجار میشه اینا پنهان میکنن، ترور میشه اینا پنهان میکنن، عملی نظامی میشه این پنهان، راکت میخوره پنهان. حتی شما باید داشته باشین چند وقت پیش که تیارات پاکستانی عملات رو انجام میداد اینا این کار میکردن، در حالی که مردم با چشم سر میدید و یا تا چه وقت این کار میکنن.
2: بله. بسیار سپاسگزارم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
3: رادیو
1: رادیو افغانستان انت.

0: нещо.
1: رویدادهای جهان.
2: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در کنفرانس امنیتی کانال 14 با اشاره به دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت آمریکا در موضوع ایران منافعی دارد که فراتر از منافع اسرائیل است و افزود بسیار مایلیم به اهداف انرژی در ایران حمله کنیم، اما آمریکا موافق نیست. او افزود ایرانی ها میدانند که جت های جنگنده آمریکایی برای حمله به ایران از اسرائیل بلند می شود. کاتس با اشاره به آنچه دستاوردهای اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی خواند، گفت امپراتوری متکبری که اسرائیل را به نابودی تهدید می‌کرد در هم شکسته. وزیر دفاع اسرائیل در پاسخ به پرسش درباره واکنش احتمالی اسرائیل به پهپادی که روز سه‌شنبه از عراق پرتاب و در مرز اردن رهگیری شد، گفت ما می‌دانیم چگونه امور را مدیریت کنیم، آماده ایم. کاتس همچنان گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درک می‌کند که اسرائیل از مناطق حائل در لبنان، غزه و سوریه عقب نشینی نخواهد کرد. خبرگزاری رویترز با نقل از یک منبع آگاه گزارش داد عمان پیشنهادی را به جمهوری اسلامی ارائه کرده که بر اساس آن سازوکار مشترک میان کشورهای منطقه برای مدیریت تنگه هرمز با دریافت کار مزدهای داوطلبانه ایجاد شود. بر پایه این پیشنهاد جمهوری اسلامی کنترل انحصاری این آبراه راهبردی را در اختیار نخواهد داشت. پیشنهاد عمان از حمایت کشورهای منطقه برخوردار است و بر اساس الگوی تنگه مالاکو تدوین شده، الگویی که در آن استفاده کنندگان از آبراه به صورت داوطلبانه در تأمین هزینه‌های ناوبری، حفاظت از محیط زیست و عملیات جستجو و نجات مشارکت مالی می‌کنند. رویترز گزارش داد این پیشنهاد در حال مطرح شده که آمریکا در آخر هفته گذشته به طور ناگهانی کارزار حملات هوایی خود علیه جمهوری اسلامی را متوقف کرد، اقدامی که امیدها به دستیابی بر راه حل دیپلماتیک را افزایش داده است. در صورت دستیابی به توافق، رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز که پیش از آغاز درگیری حدود 1/5 انرژی جهان از آن عبور می‌کرد، می‌تواند از سر گرفته شود. وزیر خارجه منتخب یمن گفت حوثی‌ها می‌کوشند راهبرد جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را در دریای سرخ تکرار کنند و با مختل کردن کشتیرانی در باب المندب این مسیر دریایی را تحت کنترل درآورند. افراح‌الزاویه واکنش ناکافی جامعه جهانی را عامل جسورتر شدن حوثی‌ها دانست. او در مجمع گروهی از خبرنگاران در سفارت یمن در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گفت حوثی‌ها می‌خواهند الگوی ایران را کپی کنند و این اقدام دو تنگه اصلی یعنی دروازه‌های ورودی به خلیج فارس و دریای سرخ را مسدود خواهد کرد. حوثی‌ها از سال 2014 کنترل صنعا را در دست دارند. با این حال، سازمان ملل متحد، آمریکا و اتحادیه اروپا حکومت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را بر رسمیت نمی‌شناسد. ایالات متحده و اسرائیل حوثی‌ها را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دادند. مجید میر احمدی، مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در گفتگو با دفاع پرس اعلام کرد که عاملان و آمران کشتن علی خامنه‌ای بنابر دستور قرآن باید به همان شکلی که عمل کردند مجازات شوند. مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت مسئله انتقام و خونخواهی صرفاً یک امر شخصی نیست، بلکه یک مسئله ملی و متعلق به امت اسلام است. میر احمدی افزود تنها زمان تهدید دور می شود که دشمن جمهوری اسلامی با معنای واقعی و حقیقی و نشعاری احساس خطر جدی کند و این اراده را در عمل ببیند. در ادامه فراخوان مقام ها و رسانه های حکومتی برای انتقام و خونخواهی علی خامنه ای، دیکتاتور کشته شده ایران، خبرگزاری تصمیم وابسته به سپاه پاسداران و انتشار ویدیویی درباره محل رفت و آمد ملانیا ترامپ، همسر رئیس جمهور آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد. تصمیم دوشنبه ویدیویی با عنوان ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفت و آمد، فروشگاه های مورد مراجعه و دیگر جزئیات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق می شوند. در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازی های گرافیکی است، مکان هایی که بانوی اول آمریکا با آن رفت و آمد می کند، از جمله فروشگاه هایی که از آنها خرید می کند، نمایش داده می شود. خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی، دو نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سال گذشته در اصفهان خبر داد. پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی هم محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علی خانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارش‌های نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده، اعتراضاتی در میدان علی خانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان نشان می‌داد. در این ویدیو شنیده می‌شود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار بی‌شرف بی‌شرف دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار است سه‌شنبه در دیدارهای جداگانه در کاخ سفید میزبان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد. یکی از مقام‌های کاخ سفید به خبرگزاری رویترز گفت ترامپ در دیدار با نتانیاهو در جنگ علیه جمهوری اسلامی، تنش‌های اسرائیل و لبنان و پیمان‌های ابراهیم گفتگو خواهد کرد. در همین حال انتظار می‌رود زلنسکی دیدار کوتاه و خصوصی با ترامپ داشته باشد که احتمالاً بدون حضور خبرنگاران برگزار خواهد شد. یک منبع اوکراینی گفت تأمین موشک‌های راهگیری سامانه پاتریوت در صدر اولویت‌های کیف قرار دارد. انتظار می‌رود زلنسکی از ترامپ بخواهد توانمندی‌های پدافند هوایی مورد نیاز اوکراین را فوراً تأمین و توافق پهپادی با آمریکا را نهایی کند. دو طرف احتمالاً درباره وعده ترامپ در نشست ناتو برای اعطای مجوز تولید موشک‌های راهگیری پاتریوت به اوکراین گفتگو خواهند کرد. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مشترک رویترز و اپسوس نشان می‌دهد که تنها 1/3 آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت می‌کنند و بیشتر آنان معتقدند دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اهداف آمریکا در این جنگ را به طور شفاف توضیح نداده. این رقم نشان می‌دهد که محبوبیت جنگ آمریکا علیه ایران در میان شهروندان ایالات متحده با پایین‌ترین حد از زمان آغاز آن در 5 ماه پیش رسیده است. بر اساس این نظرسنجی که از 25 تا 27 جولای انجام شده، 69% پاسخ دهندگان از جمله 4 نفر از هر 10 جمهوری‌خواه گفتند ترامپ نتوانسته اهداف مشارکت نظامی آمریکا در ایران را بر روشنی بیان کند. با این حال میزان محبوبیت ترامپ نسبت به ماه گذشته افزایش یافته و از 34% به 37% رسیده است. این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد حمایت از جنگ از زمان آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در 28 فوریه تا اکنون همواره کمتر از 40% بوده، رقمی که در مقایسه با حمایت افکار عمومی آمریکا از جنگ‌های عراق و افغانستان به مراتب پایین‌تر است. روزنامه نیویورک پست نوشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اطلاعاتی را در اختیار رئیس جمهور آمریکا قرار خواهد داد که هم نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در حال توسعه تأسیسات هسته‌ای خود در کوه کالنگ گازالا است و هم ثابت می‌کند تهران درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح دروغ می‌گوید. هواپیمای حامل نتانیاهو عصر دوشنبه در واشنگتن به زمین نشست. بیشتر وال استریت ژورنال گزارش داده بود که اسرائیل شواهدی به دست آورده که نشان می‌دهد سانتریفیوژهای هسته‌ای اخیراً برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این مجموعه در سال 2020 به تأسیسات محرمانه کوه کالنگ گازالا منتقل شدند. در حالی که فرانسه خود را برای چهارمین موج گرمای شدید سال آماده می کند، افزایش دما و خشکی بی‌سابقه پوشش گیاهی مهار آتش‌سوزی گسترده در جنوب غرب این کشور را دشوارتر کرده. با گزارش خبرگزاری رویترز، دمای هوای بوردو سه‌شنبه به 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید که حدود 7 درجه بالاتر از میانگین پیشینه ثبت شده در بازه‌های سال 1961 تا 1990 است. ناتالی دلاتر، سناتور منطقه ژیروند که بوردو در آن واقع شده، گفت آتش نشانان توانستند در طول شب پیشروی آتش را مهار کنند، اما شرایط همچنان دشوار است. او افزود همه چیز به عملکرد آتش نشانان در میدان بستگی دارد. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه با حضور در منطقه آسیب دیده گفت این دشوارترین وضعیتی است که فرانسه از زمان جنگ جهانی دوم تجربه کرده است. مردی در شمال غرب پاریس با چاقو به 3 زن از جمله یک زن باردار حمله کرد و آنان را زخمی کرد. پلیس مهاجم را در محل بازداشت کرد. روزنامه فیگارو گزارش داده که مهاجم هنگام بازداشت گفته که الله به من دستور داده. مقام های فرانسوی گفتند که قربانیان 3 زن 19, 24 و 36 سالند. 2 نفر از آنان به شدت زخمی شده اما جان هیچ کس در خطر نیست. وزیر داخلی فرانسه گفته که مظنون هنگام بازداشت پریشان گویی کرده است و گفته او شواهد اولیه نشان می‌دهد که این فرد ممکن است مشکلات روانی داشته باشد. پلیس تا اکنون نتوانسته هویت مظنون را تایید کند و تحقیقات برای روشن شدن انگیزه این حمله ادامه دارد.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تاکید شده شما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب ها با سنت های دیرینه از این منطقه میکنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر میبینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
8: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
7: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
8: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: صدای شما تاسو غږ صدای شما تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
10: یک دقیقه خبر.
11: سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه 6 اسفند در یک نشست خبری آنلاین از قندهار گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاه افراد در مرزها حملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در 2 روز نشست حکومت در آینه رسانه‌ها که به صورت آنلاین از قندهار برگزار شده و درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در رسولی زیبا که ولایت بدخشان اشاره نکرد. سخنگوی طالبان در بخش از صحبت‌هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعال هستند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می‌کنند.
12: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
13: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
14: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
15: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
16: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی ها با طالب صحبت کنیم.

0: آش که در فروی جهان جنگ نمی بود. در کارگه شیشگران سنگ نمی بود. دنیا همه راحت کده می گشت بشر را، گر فتنه و خودخواهی و نیرنگ نمی بود. بر مردم آواره زمین تنگ نمی شد، گردیده خودبین فلک تنگ نمی بود. لوشنگر دلهای پرومید نمی گشت، گر ناله شاغم سهر آهنگ نمی بود.
1: جهان با ما به خواب نمی رود. هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
2: رادیو افغانستان انترنشنل،

0: بینید افغانستان تا شلسه ساعت 8 صبح به کابل برابر با 4:30 بامداد لندن است. مهمترین ها: جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت، جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد، سپاهیان میهن بر رعایت کنوانسیون های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان: مهاجران افغان از ترس بازداشت به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. پاسخ مشترک به حملات نیروهای نیابتی ایران: جنگنده های امریکا و عربستان مواضع هشت شعبی را در عراق بمباران کردند. و طعم چای سنتی ژاپن در کام جهان: افزایش تقاضای جهانی عرضه ماچا را با مشکل روبرو کرده است. عرض سلام و صبح خیر دارم حضورتان. من زکریا نایبی هستم. در این مجموعه خبری تحلیلی ابتدا می‌پردازیم به رویکردهای تازه جبهات ضد طالبان، شرایط بد افغان‌ها در پاکستان را مرور می‌کنیم و از اوضاع خاورمیانه هم به شما خواهیم گفت. ما را همراهی بفرمایید. جبهه آزادی تداوم درگیری‌ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه می‌داند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه می‌گوید ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه‌های مخالف سوق داده است. ناجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفته که این جبهه به هیچ کشور وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. جبهه آزادی از هفته گذشته نبرد رودرو با طالبان را در بدخشان آغاز کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی همچنین ادعا کرد که بخش بزرگ از نیروهای جبهه آزادی را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. با گفته ناجی این نظامیان با فنون جنگ و جغرافیای افغانستان آشنایی کامل دارند.
1: وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه به یاد دارند که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارن و هر دو کشور یا هر دو هم پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارن، روابط رسمی دارن. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارن مردم افغانستان را به جنگ آورده، به تنگ آورده، و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب ها رو باز کنه، فردا مکتب ها رو باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها رو طالبان یکی یکی یکی پس از دیگر بستن. بنابراین این فرائنا فرافکنی است که نمیفهمم فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچه های ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن.
0: در همین حال جبهه سپاهیان میهن نخستین دستور عمل جنگی خود را منتشر کرد. این جبهه میگه در عملیات نظامی به کنوانسیون های ژنو و اصول حقوق بشر دوستانه پابند خواهد بود. در این دستور عمل حمله به غیر نظامیان، شکنجه زندانیان و هدف قرار دادن تاسیسات عمومی ممنوع اعلام شده است. کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان موجی از واکنش‌ها را در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. همکار ما بهشن یقین واکنش‌ها را مرور کرده، با هم می‌بینیم.
2: در یک رویداد کم سابقه، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به دست افراد مسلح ترور شد. در نزدیک به 5 سال حاکمیت گروه طالبان، این از محدود حوادثی است که در آن رئیس یک اداره این گروه کشته می شود. شماری از کاربران فضای مجازی این حمله را نشانه ای از افزایش فعالیت مخالفان مسلح طالبان و همچنان شکننده شدن وضعیت امنیتی می دانند. کاربر پس از این رویداد نوشته که بدخشان اکنون برای طالبان به یک خار گلون تبدیل شده است. بدخشان از روزها به این سو با تنش‌ها و درگیری‌های زیادی روبرو بودند. شمار زیادی از کاربران از خبر کشته شدن یک مقام طالبان خرسندند. وصال با اشاره به شادی گسترده پرسیده است که یک حکومت تا چه اندازه خوار و ذلیل باید باشد که با کشته شدن یکی از مسئولانش مردم اینقدر خوشحالی کنند. فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان کشته شدن ذبیح‌الله امیری را تایید کرده. طالبان میگوید او هنگام رفتن به دفترش در مسیر بهارک فیض‌آباد هدف حمله دو فرد موتورسیکل سوار قرار گرفت. و گفته طالبان محافظان امیری یکی از مهاجمان را کشتند و مهاجم دوم هم بازداشت شده. کاربر به نام نوید تایید سریع این حمله از سوی طالبان را نشانه تغییر شرایط دانسته و نوشته است که طالبان دیگر نمیتوانند مانند سالهای گذشته همه چیز را انکار کنند و ادعا کنند که خیر و خیریت است. در ادامه پرستو با هشدار به گروه حاکم گفته است که طالبان یا باید به خواست مردم تن دهد یا منتظر افزایش کشت و کشتار باشد. او با اشاره به سرنوشت حکومت‌های پیشین افغانستان مثلا رژیم‌های خلق و پرچم نوشته آنان با وجود خشونت گسترده و صدها هزار نیرو و حمایت نظامی شوروی نتوانستند برای همیشه دوام بیاورند. در این حال اما با وجود تنش‌های دوامدار ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی اداره طالبان ادعا دارد که وضعیت امنیتی افغانستان تحت کنترل است.
3: امنیتی در سرحدات کشور الحمدلله قابل اطمینان است. ما با تمام هموطنان خود اطمینان میتیم که هیچ نوع پروبلمی ما در سرحدات خود نداریم. البته گاهی وقت تحرکات قاچاقبرا و گاهی وقت هم افراد شروع که میخواهد گاهی مشکلات را ایجاد بکنند قابل مهار است. او بسیار در ساعتهای اولی خود مهار میشود، هیچ مشکلی نیست. هموطنان ما از این ناحیه هیچ پشپش نداشته باشند. نیروهای سرحدی ما به بسیار متانت از خاک خود، از سرحدات خود و از منافع کشور انشاءالله دفاع میکنن. ما کدام پروبلمی نمیبینیم انشاءالله.
2: مجاهد کاربر با نام مستعار نوشته که از بدخشان انقلاب اصلی مردم افغانستان آغاز می شود. او خواهان ایجاد یک نظام مردمی و عادلانه از طریق آرای مردم شده و گفته است که قومگرایی و طالب پرستی باید از میان برود. اما همه واکنش ها بر شادی از کشته شدن این مقام طالبان متمرکز نیست. مثلا محمد طاهر از ادامه کشته شدن جوانان بدخشان ابراز اندوه کرده و نوشته که هر جوان بدخشانی خانواده، آرزو و آینده دارد و این ولایت دیگر تاب از دست دادن جوانانش را ندارد. او ابراز امیدواری کرده که روز خبرهای بدخشان به جای مرگ و ماتم درباره علم، فرهنگ، پیشرفت و موفقیت باشد. در مقابل بلال از طالبان بدخشانی خواسته است که صفوف این گروه را ترک کنند. هشدار داده که ادامه همکاری با طالبان ممکن است آنان را نیز به هدف حملات مخالفان این گروه تبدیل کند. کاربر آخر امروز ولی فرقی میان طالبان بدخشی و طالبان غیر بدخشی نمی‌بیند. با باور رضا طالب وجود ندارد که در انتحار، انفجار، حملات و دیگر جرم و جنایت دست نداشته باشد. او افزوده طالب طالب است، قندهاری، پکتیاوالی و بدخشی ندارد. بود بخش رسانه شمای امروز. ممنون از اینکه تاکنون با ما بودید. فراموش نکنید که افغانستان اینترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را مثل همیشه به شماره 00444-73-46000 ما بفرستید.
0: ذبیح‌الله مهدیار کارشناس مسائل سیاسی را از تورنتو در برنامه با خود داریم تا روی اوضاع در بدخشان بیشتر گفتگو بکنیم. آقای مهدیار، حالا وضعیت در بدخشان چطور است؟ جبهه آزادی تانسته که جاهایی را که ادعا کرده بود تصرف کرده از طالبا نگه داره پیش خودشان؟
4: درود به شما و ببینندگانی کانال افغانستان ترنشنل. طبیعتاً وضعیت در بدخشان طبیعتاً نسبت به گذشته کرده بحرانی و حاد شده. ما نه تنها در قسمت هایی که جبهه آزادی در اونجا عملیات داشته و طبیعتاً یک سلسله مناطق غیره در ولسوالی های زیباک و اشکاشم تصرف کرده، نه تنها در این دو ولسوالی که در سایر شهرستان‌ها یا ولسوالی‌های بدخشان از جمله در کشم، در دریم، در ولسوالی بهارک، در حقیقت یفتلها، در راه، بله.
0: ولی طالبا آمدن دوباره گفتن که مناطق از کنترل جبهه خارج کردن، دوباره وضعیت آرام شده. چنین است؟ ادعای طالبا درست است؟
4: خب شما میفهمین که تا هنوز ادعای طالبا نیاز به راستی آزمایی داره. تا هنوز منابع جبهه آزادی ادعای مورد نظر گروه طالبا را تایید نکرده و آنچه مهم است ایسته که در این جنگ های در حقیقت غیر متقارن هدف اصلی در حقیقت عملیات ایذایی و در حقیقت عملیات است که گروه یا رژیم حاکم به یک شکل وادار بکنه برای از اینکه در حقیقت از اون نمایش قدرتی که علیه مردمی
0: ملکی برای میاندازه توانایی کنترل وضعیت در بدخشان به خصوص ندارند.
4: طبیعتاً در این مدتی تقریباً بیش از یک هفته که گذشت شرایط نشان داد که طالبان تقریباً در تمام ولسوالی های بدخشان با چالش جدی مواجه هستند. گروپ های مختلف که در حقیقت مردمی بومی و محلی هستند عملاً سلاح حمل کردند و در برابر طالبان واکنش نشان دادند. مقرهای نظامی و در حقیقت مقرهای حکومتداری طالبا عملا مورد حمله قرار گرفتن و عملا طالبا در این زمینه از نظر امنیتی و از نظر مدیریتی با چالش جدی مواجه شدن. شما در جریان هستین که حتی موازی با اینکه حضور و سیطره حاکمیتی طالبا در بدخشان با چالش مواجه شد، عملا افرادی طالب یعنی مقامات طالب مورد سوء قصد قرار گرفتن و شما شاهد بودین که در حقیقت رئیس اتحاد فرهنگی طالبا
0: فرهنگ
4: در بدخشان عملا به قتل رسید.
0: برای دیروز ما گزارش هایی داشتیم که وضعیت در شفاخانه فیض‌آباد در بدخشان تقریبا نظامی بوده، ولی در عین زمان جبهه دیگه که به نام سپاهیان میهن هستن اونا دستور عمل را نشر کردن و موضوعات را در او گنجانیدن. شما حتما ایده خواندین، در این مورد هم اگر بگوین که چه قسم یک دستور عمل است در چنین زمانه؟
4: خب طبیعتاً جبهه سپاهیان میهن مو آیین نامه‌ای که در حقیقت مش سیاسی از ایناست به ارتباطی از اینکه چگونه مبارزات و فعالیت‌های سیاسی و نظامیشان در بدخشان باید تنظیم کنن، او را در حقیقت به نشر رساندن و بیشتر بر موازین حقوق بشری و حقوق اساسی مردم و تمکین به در حقیقت ظرفیت‌های محلی در مدیریت سیاسی بدخشان تاکید ورزن و به مردم در حقیقت تعهد سپردن که اینها برای آزادی مردم بدخشان و در مجموع مردم افغانستان و رهایی کشور از این خودکامگی و استبداد و این فاجعه که متاسفانه به دلیل در حقیقت حکومت داری فشل یا ناکامی که از طرف طالبا اعمال میشه و اصلا ظرفیتی حکومت داری با وجود در باد مدنی وجود نداره نسبت به این هشدار دادن. سفاس. من فکر میکنم آن چیزی که در بدخشان آغاز شده ابتدای کار است. تا هنوز زمینه های کلان در حال مساعد شدن هستن، مقدمات لازم در حال فراهم شدن است و ما شاهدی از این خواهیم بودیم که شاهدی خواهیم بود که این جبهات گسترده تر خواهند شدن، شامل مناطق شمال شرق، شمال، مناطق مرکزی، مناطق شرق خواهند شد و عملا حتما این فعالیت نظامی و سیاسی از اینا تأثیراتی به خصوص خود را هم در سیاست های منطقه‌ای و در حقیقت تصامیمی که به ارتباط افغانستان در سطح نظام بین الملل اتخاذ میگردد خواهد داشت.
0: زبیح الله مهدیار، کارشناس مسائل سیاسی، وقت شما بخیر. تشکر از حضورتان. گزارش جدید سازمان ملل تصویر نگران کننده از وضعیت حقوق بشر در افغانستان را ارائه می‌کند. از بازداشت‌های خود سر نگرفته و نقض عفو عمومی تا محدودیت‌های تازه بر زنان. طالبان در سه ماه گذشته چه محدودیت‌های تازه‌ای بر مردم تحمیل کردند؟ نصیر بهزاد همکار ما در ژرفا به همین موضوع پرداخته.
5: بازداشت، شکنجه، قتل، مجازات بدنی، ستم بر زنان، کودک همسری و نقض فرمان عفو. سازمان ملل با بررسی سه ماهه اوضاع تصویر واضح‌تر از عمق فجایع ارائه می‌کند. فهرست مستند و بی تعارف از حیات جاری حاکمیت طالبان در افغانستان. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که در طول این مدت محدودیت‌ها دیگر یک اقدام موقت نبوده، بلکه به یک سیاست ساختاری و تثبیت شده تبدیل شدند. مقام های طالبان همواره تاکید کرده که عفو عمومی برای مقامات و نظامیان پیشین به صورت کامل برقرار است. اما داده های میدانی و راست آزمایش شده یونما تصویر متفاوتی را ثبت کرده است. بر اساس آمار گردآوری شده توسط سازمان ملل، از ماه اپریل تا ماه جون سال جاری میلادی دست کم 8 نظامی پیشین به قتل رسیدند. چگونگی قتل نیروهای امنیتی سابق مستندسازی شده است. آنها به اشکال مختلف و در ولایات متعدد به قتل رسیدند. گزارش مستند سازمان ملل حاکی از 29 مورد بازداشت و توقف خودسرانه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین است. در محدوده زمانی 3 ماه دست کم 5 مورد شکنجه و بدرفتاری با نظامیان و مقامهای نظام جمهوریت هم به ثبت رسیده. سازمان ملل تأکید کرده که اعضای سابق ارگان‌های امنیتی که به گونه اجباری به کشور بازگردانده شدند با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجه هستند.
6: اساس مستندات معتبر و غیر قابل انکار آمار تعدادی از نیروهای امنیتی که توسط طالبان بازداشت شدند، شکنجه شدند و یا سربنیز شدند و زندانی هستند بسیار و به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در گزارش یونما بازتاب یافته. متاسفانه این انتقامجویی طالبا یک موضوع تصادفی نه، بلکه یک استراتژی روزمره هست که در سراسر افغانستان از جانب تک تک اعضای گروه طالبا در حال اجرا هست و هیچ نوع پاسخگویی و حتی ممانعت در این زمینه از جانب رهبریشان صورت نمیگیره و این نشان می‌دهد که استراتژی به عنوان یک استراتژی رسمی طالبان است.
5: بر اساس آمار سازمان ملل در 90 روز طالبان دست کم 500 نفر را بازداشت کرده که 389 مورد آن از طرف کارکنان امر به معروف صورت گرفته است. در گزارش یونما بازداشت 30 زن در هرات تنها در فاصله 22 روز مستند شده که دلیل آن عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه تعریف شده است. یافته های یونما از تشدید محدودیت های مذهبی بر شیعیان و بازداشت حداقل 40 مرد شیعه به خاطر برگزاری مراسم مذهبیشان پرده برداشته. اعمال محدودیت های شدید علیه زنان و دستورالعمل های رسمی سختگیرانه در باره پوشش زنان از موارد دیگر است که سازمان ملل متحد مستند کرده. بازرسی های میدانی کارکنان امر به معروف در ولایات قندهار، اروزگان و لوگر نشان می دهد که ارائه خدمات صحی، خرید مواد خوراکی و کار در مراکز صحی برای زنان بدون محرم شرعی ممنوع و یا بسیار محدود شده. یونما هشدار داده که این اقدامات و محرومیت دختران از آموزش و کار چرخه فقر را عمیق‌تر می‌کند.
7: فعلی در افغانستان برای ما می‌فهماند که افغانستان زیر سلطه طالبان به یک زندان عمومی یا به یک شکنجهگاه عمومی مبدل شده که گروه حاکم در فقدان حاکمیت قانون پیوسته مساحت حقوقی شهروندان را به ویژه حقوق زنها را نقض میکنند، بازداشت های خودسرانه وجود داره و همینطور به چگونگی پوشش زنها و مردها. از طرف دیگه پیامدهای احتمالی میتونه برای آینده این باشه که انزوای بین‌المللی افغانستان بیشتر خواهد شد و سوی دیگر انگیزه مهاجرت در میان قشر تحصیل یافته و طبقه متوسط و شهرنشین افغانستان افزایش خواهد یافت و آینده افغانستان با همچو یک حکومتی که حقوق شهروندی را نقض میکنه سیاه و تاریک متاسفانه دیده میشه.
5: گزارش تازه سازمان ملل در کنار سایر موارد نقض حقوق بشر فشار شدید بر رسانه ها را نیز برملا کرده. یونما تأکید کرده که توقف فعالیت برخی رسانه ها و بازداشت خبرنگاران باعث بسته شدن فضا برای اطلاع رسانی آزاد و شفافتر شده است. اما طالبان همواره گزارش های مرتبط به نقض حقوق بشر از سوی نهادهای مختلف به شمول ملل متحد را رد کرده است. آمارهای ثبت شده از قتل نظامیان سابق، بازداشت‌ها، کودک همسری، ادامه محرومیت از آموزش و محدودیت‌های شدید بر زنان نشان می‌دهد که فاصله میان شعارهای رسمی و واقعیت‌های میدانی همچنان عریض است. از یک سو جامعه جهانی نمی‌تواند چشم خود را بر نقض ساختاری حقوق بشر و قتل‌های انتقام‌جویانه ببندد و روابط را عادی‌سازی کند، از سوی دیگر کاهش تعاملات باعث مجازات جمعیت بزرگ شده که نیاز به کمک‌های بشردوستانه دارند. راهکار یونما در این میان روشن است. تداوم نظارت دقیق میدانی، دیپلماسی مشروط و فشار برای پاسخگویی در قبال جان و کرامت انسانی همه شهروندان افغانستان.
0: برنامه را با چند خبر کوتاه از افغانستان پی می‌گیریم. ده ها نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه بازگرداندن اجباری افغان ها تظاهرات کردند. معترضان هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان جانشان را به خطر می اندازد. با وجود اعتراض ها آلمان روز سه شنبه 31 پناهجوی افغان را با پرواز از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. طالبان روند جذب نیرو در 6 ولسوالی مرزی کنر را آغاز کردند. به گفته مقام های طالبان تا کنون روند جذب 160 نفر در 4 ولسوالی تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و مأموریت احتمالی این نیروها جزئیات ندادند. 351 نفر در حوادث طبیعی جان باخته و 436 نفر زخمی شدند. و گفته اداره مبارزه با حوادث طالبان بارندگی، سیلاب و لغزش کوه در این مدت بیش از 10,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی تخریب کرده است. این حوادث هزاران جریب زمین را زراعتی را نیز نابود کرده و نزدیک به 3,000 دست معاشی را از بین برده. پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند. این سازمان می‌گوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. و گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوء تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده است. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوء تغذیه در کلینیک های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. فرزان عظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر را از ونکوور با خود در برنامه داریم. خانم عظمی، در ارتباط با گزارشی که عفو بین الملل در مورد اخراج افغان ها از پاکستان داده و مشکلات صحی که مردم در اوجه دارند، پزشکان بدون مرز با معذرت، در این مورد بر ما بیشتر شما بگید.
8: در ارتباط به ابتدا سلام به شما و بیننده ها، در ارتباط به گزارش سازمان پزشکان بدون مرز باید گفته شود که از زمانی که اختلاف ها میان رژیم طالبا و حکومت پاکستان بلند گرفت، مهاجران ما در پاکستان با سختی و مشکلات بیشمار مواجه شدن، از جمله عدم تمدید ویزایشان و مشکلات پیگیری که با پلیس پاکستان مواجه بودند. یعنی شماری از پناهجویان کشور ما در پاکستان با وجود حتی داشتن اسناد و مدارک رسمی و گونه آزادانه نمیتوانند در پاکستان رفت آمد داشته باشند، به زندگی خود برسند، کار بکنند و یا به درس برن. و گزارش تازه که پزشکان بدون مرز بیرون داده خیلی نگران کننده است، چون بحث صحت و سلامت زنان به ویژه کودکان مطرح است. بیشتر کودکان در گزارش گفته شده که با سوء تغذیه حاد مواجه هستند و این در حال است که اکثری پناهجویان با در نظر داشت وضعیت بد که در داخل کشور وجود داشت مجبور شدند که بیاین حداقل به کشورهای همسایه پناه ببرند تا ای که جانشان در امان باشه و کشته نشوند. اما وقتی وارد یک کشور همسایه هم شدن بنابر اختلاف هایی که گروه تروریستی طالبان با کشورهای همسایه ایجاد کرده به ویژه پاکستان، عرصه بر مهاجران تنگ تر شده. مهاجرانی که خب نه از طرف رژیمی که فعلا در کابل حاکم است روز و روی خوش ندیدن، مجبور شدن از شر اونا فرار کنن و از سوی دیگه هم
0: خانم عظمی اجازه بدید از شما بپرسم که حالا پاکستان چرا به تعهدات بین المللی خود پابند نیست؟
8: یکی از موضوعات مهم همی بس است، یعنی کشورها با وجودی که مشکلات می داشته باشن اما اصلهای در نظام بین الملل وجود داره که کشورهای عضو باید با او پابند باشن، اما امی مشکلات و زد و بندهایی که میان پاکستان و رژیم طالبان وجود دارن قدر چربی میکنه و پررنگ است که حتی از مهاجران با اونان یک حربه یا اسلحه سیاسی استفاده میشه و این مردم بیگناه و اکثرا ملکی، زنان، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر هستند که از یک چنین سیاست های بیشترین ضربه را میبینن. وی در حال است که ما کشور نداریم، نظام نداریم، دولت نداریم که به نمایندگی از مردم ما صدا بلند
0: کنه. حالا پزشکان نهاد پزشکان بدون مرز یک نهاد معتبر جهانی است. جامعه جهانی در قبال گزارش چی مسئولیت داره و چه کار باید انجام بده؟
8: بدون شک گزارش سازمان پزشکان بدون مرز خیلی معتبر است و مشکل پناهجویان افغانستان در کشورهای همسایه یک مشکل غیر قابل حل نیست. ما اکثر کسایی که در کشورهای همسایه پناه آوردن از طریق سازمان ملل و نهادهای حامی پناهجویان قابل پشتیبانی هستند. چیزی که جامعه جهانی میتونه انجام بده اولش که با پاکستان وارد گفتگو شوه و امی فشار سیاسی که بالای پناهجویان وجود داره ای گرفته شود از پناهجویان و مشکلاتی که پاکستان با رژیم تروریستی طالبا داره اونا با خود طالبا محاسبه شود و از سوی دیگه کشورهایی که مهاجر پذیر هستن اونا میتونن که زمینه اسکان مجدد ای پناهجویان را فراهم بسازن که اکثرشان انسانهایی هستن که با برگشتاندن دوباره یا اجباریشان به داخل کشور جانشان شدیدن در خطر است. اونا اکثرشان خبرنگارا هستن، فعالان حقوق بشر هستن، زنان هستن، کودکان هستن که به شدت نیاز به حفاظت دارن و اسکان مجدد از اونا میتونه امی فضایی که ایجاد کرده را به گونه مثلا همکاری صورت بگیره. اگر ما نمیتونیم از یک تعداد زیاد از زنانی که در داخل کشور است حمایت بکنیم، حداقل جامعه جهانی میتونه می کسایی که بیرون از کشور شده را حمایت بکنه و اونا را به مکان امن و به کشورهایی که مهاجر پذیر هستن اسکان مجدد بدن.
0: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه خانم فرزان عظمی، عضو اتحاد فعالان حقوق بشر. وقت شما بخیر.
8: سپاس.
0: ده ها کارگر محلی در ولسوالی اندراب در اعتراض به ممنوعیت فعالیت زرشویی از سوی طالبان تجمع کردند. آنان ادعا میکنند که مدیریت استخراج این معادن به افراد وابسته به طالبان واگذار شده و معترضان مورد لت و کوب قرار گرفتند. همکار ما سمیه ولی‌زاده گزارش آماده کرده.
9: در دامنه های کوهستانی اندراب، جایی که بسیاری از خانواده ها برای تأمین نان شب به زرشویی در بستر رودخانه ها وابسته اند، امروز صدای اعتراض بلند شد. ده ها کارگر محلی در برابر آنچه ممنوعیت زرشویی از سوی طالبان می خوانند گرده هم آمدند و خواستار ادامه فعالیت خود شدند. به گفته یک کارگران معترض، این اقدام بدون ارائه هیچ راه حل جایگزین برای معیشت صدها کارگر انجام شده است.
10: طالبان پشتو بودن، شرکت هاشون آوردن در اینجا، مردم هم میخوام با زور با زبردستی از اینجا از کارشون معطل کنن، مردم اینجا قرضدار شده، افگار شده، بدبخت شده، خرج میگه بخزه اینجا مجبور بخزه، یک ساعت وقت داد که خدا بکش مردم اینجا که اما قیام کرد ایسا چه که ما میمبریم و نمیخیدیم قرضدار شدیم، چاره نداریم دیگه.
9: برخی از این کارگران همچنین ادعا میکنند که استخراج معادن و فعالیت های زرشویی به افراد وابسته به طالبان که از ولایت قندهار آمده اند سپرده شده و آنان هنگام اعتراض با برخورد خشونت آمیز و لتوکوب روبرو شده اند.
11: همین اجباری سر مردم لتوکوب خیمه هایشان از زیر خواب کردن، وسیله ها ماشین های کاری جانا پروژه های خواب آدن در پینجا سطح مسلکی سر مردم بزرگ زرم تعمیل کنن. من تجمع مردم هست میبینیم دوستان که بسه وضعیت خراب است. پروژه دار آمده قمداری ها شیوه در این در آب.
9: اعتراض امروز در حال صورت میگیرد که هبت الله آخونزاده رهبر طالبان بیشتر استخراج غیرقانونی معادن را ممنوع اعلام کرده و مدیریت استخراج را در انحصار وزارت معادن طالبان و شرکت‌های همکار آن قرار داده است. این نخستین بار نیست که محدودیت بر استخراج طلا با واکنش مردم محلی روبرو می شود. در هفته‌های اخیر نیز معدنچیان در ولایت‌های بدخشان و تخار نسبت به بسته شدن منابع درآمدی خود اعتراض کرده بودند.
0: شما افغانستان تنشل را می‌بینید. نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط‌ها. جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت، جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد. سپاهیان میهن بر رعایت کنوانسیون های ژنو متحد شد. پیامدهای انسانی سیاست مهاجرتی پاکستان، مهاجران افغان از ترس بازداشت به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. پزشکان بدون مرز خواستار توقف اخراج اجباری شد. و در ادامه این مجموعه خبری سر میزنیم به هالند، جایی که برای نخستین بار میزبان رقابت‌های شهریه بایسکل سواری نمایشی بود. طالبان برای جبران کمبود نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های افغانستان از ترکیه کمک خواسته. وزیر تحصیلات عالی این گروه خواستار اعزام استادان دانشگاه و پزشکان ترک برای تدریس و آموزش‌های عملی شده. ترکیه برای گسترش روابط علمی میان دانشگاه‌های دو کشور اعلام آمادگی کرده، اما در مورد پذیرش این درخواست چیزی نگفته. الیاس منصور گزارش داره در همین ارتباط.
12: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته‌ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
13: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده است که طالبا خودشان این بحران به وجود آوردن. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبا میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد از این هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
12: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و حال می پردازیم به موضوع امریکا و ایران. نیروهای امریکا و عربستان دیروز در حملات مشترک مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنکام میگوید این حملات واکنشی به بیش از 30 حمله پهپادی در 3 روز گذشته بوده. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که مواضع هشت شعبی در استان‌های نینوا و کربلا هدف قرار گرفتند. سنکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت حملات اخیر بر نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داده است. این در حال است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقش ندارد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه هفتم اسد نشان می‌دهد.

0: سنکام پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه البته پایگاه های آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. به گفته سنکام همه موشک های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش آمریکا در آماده باش کامل قرار دارد. اکسیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که یک پایگاه آمریکا در اردن هدف حمله بوده. همزمان خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان اردن خبر داده است. همکارم پویا هاشمی در استودیو ما از واشنگتن دی سی با ما همراه است. پویا، تنش در خاورمیانه میان جمهوری اسلامی و متحدان امریکا دیده میشه که روز به روز بیشتر شده روان است. باز هم حملات صورت گرفته. تازه ها در این مورد چی است؟ برای ما و بیننده با ما و بیننده شریک بساز.
1: زکریا، آنچه که در ساعت‌های گذشته در خاورمیانه اتفاق افتاد، حمله مشترک عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا بر موازی حشد شعبی در عراق تقریبا یک چیز به پیشینه بود، یعنی یک ماجرای جدید، یک بود جدید در درگیری‌ها در داخل منطقه خاورمیانه است بر علاوه آنچه قبلا وجود داشت. حالا می‌دانیم که آمریکایی‌ها در مورد ادامه حملات بر موازی جمهوری اسلامی در داخل خاک ایران یک مقدار موقف توقف در پیش گرفته و داره خود امریکایی ها میگن ما دنبال دادن فرصت برای برگشت گفتگوها هستیم. اما از طرف دیگه در این وقفه که تقریبا 72 ساعت میشه چند حملات پهبادی و موشکی به عربستان سعودی به پالایشگاه عربستان سعودی اتفاق افتاد که هرچند حوثی ها مسئولیت این حملات را به عهده گرفتن، اما ظاهرا یک عملیات فریبی بوده که هشت شعبی عراق تلاش میکردن که چون حملات را به زعم عربستان اونها انجام دادن و بعدا حوثی ها مسئولیت چه گرفتن. بناهن عربستان سعودی در اول وزارت خارجه عربستان سعودی بیانیه را منتشر کرد، پیام را فرستاد برای وزارت خارجه عراق که کنترل بکنن نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را در داخل خاک عراق. بعدا

0: آن دنبال ازی است که این مقدار حملات خود را گسترده بکنم. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه هم با تایید این خبر این مسئله را تایید کرد و احتمالاً به گزارش رسانه‌های عربی یک مقدار این حملات ادامه داشته باشه. از طرف دیگه که جای تعجب هم داشت، ایرانی ها با توجه به اینکه بان که حملات آمریکایی ها به خاک ایران توقف پیدا کرده، اما ظاهراً برای حمایت از حشد شعبی حملات موشکی را بر اهداف در خاک اردن انجام داده. همزمان میدانیم که مذاکرات در داخل بین ایران و عمان جریان داره برای رفع حل مشکل تنگی هرمز، که این حملات میتونه که آسیب برسانه به اون گفتگوها که حداقل بنبست به وجود آمده در گفتگو میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به شکل حل بکنه.
1: تشکر میکنم از همکارم پویا هاشمی در واشنگتن. در همین حال معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران طرح عمان برای تقسیم مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده. کاظم غریب آبادی گفته که بر اساس این طرح 50% مسیر در اختیار ایران و 50% دیگر در اختیار عمان قرار می گرفت. او تاکید کرده که این طرح نگرانی های امنیتی ایران را برطرف نمی کند.
2: ما اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه، که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
3: پیشنهاد ایران بوده؟
2: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیرهای شمال مذاکره بکنن،
3: که مشترک بشه. بالاخره یه
2: پیشنهاد اونا دارن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
1: در خاورمیانه میمانیم. تهدید حوثی‌های یمن معادلات کشتیرانی و صادرات نفت را در دریای سرخ تغییر داده است. با گزارش رویترز، چین برای عبور مسئول نفتکش‌های خود از این مسیر وارد مذاکره مستقیم با حوثی‌های یمن شده. همزمان برخی نفتکش‌ها مسیر خود را تغییر داده و شرکت‌های کشتیرانی همچنان با احتیاط از دریای سرخ عبور می‌کنند. در ارتباط با همین خبر، همکار من علیرضا محبی را از شهر ملبورن در استرالیا با خود داریم. علیرضا، حالا چین آمده با حوثی‌ها مستقیم وارد مذاکره شده تا کشتی‌های خود عبور بده، وضعیت در باب المندب چگونه هست؟
4: زکریا، خبرگزاری رویترز به نقل از 6 منبع آگاه که یکی از اونها یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گزارش داده که چین برای تضمین عبور امن نفتکش‌های خودش از دریای سرخ به طور مستقیم با حوثی‌های یمن وارد مذاکره شده. بر اساس این گزارش، پکن بعد از اعلام محاصره دریای حوثی‌ها در 20 ژوئیه از حوثی‌ها خواسته که امنیت عبور نفتکش‌های چینی از تنگه باب المندب رو تضمین بکنن. مقام‌های چینی هم عبور هر کشتی رو به صورت جداگانه با حوثی‌ها هماهنگ کردند. چین خب از اولین کشورهایی بوده که مستقیماً درباره عبور کشتی‌ها از باب المندب با حوثی‌ها وارد مذاکره شده. بر اساس تحلیل شرکت کپلر و داده‌های رادیویی مارین ترافیک، از زمان اعلام محدودیت‌های جدید توسط حوثی‌ها، دست کم 4 نفتکش حامل نفت خام که مبدأشون بنادر عربستان بوده از باب المندب عبور کردن، راهی چین شدن. هدف چین همین هستش که خب صادرات نفت عربستان رو که از پایانهای دریای سرخ صورت میگیره به ویژه بندر ینبو ادامه پیدا بکنه این روند، و بخشی از اون کمبود عرضه نفت که به خاطر بسته شدن عملی تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده از این طریق جبران بشه. گزارش تکمیلی رویترز نشون میده که تردد کشتی‌ها در باب المندب همچنان ادامه داره و بر اساس داده‌های کپلر روز دوشنبه 28 کشتی از این تنگه عبور کردن، که خب بالاترین رقم در چند روز گذشته بوده، که خب البته خب این رقم همچنان کمتر هم هست از اون رکورد 46 کشتی ثبت شده در 14 ژوئیه. در همین ارتباط پایگاه خبری المونیتور هم گزارش داده که بسیاری از نفتکش‌هایی که از باب المندب عبور می‌کنن ملیت چینی یا روسی خدمه خودشون رو به طور علنی اعلام می‌کنن تا از این طریق نشون بدن که به منافع غرب یا عربستان سعودی وابسته نیستند. همزمان ژاپن تایمز هم گزارش داده که تهدیدهای حوثی‌ها مسیر صادرات نفت عربستان سعودی رو

0: تغییر داده. بر اساس این گزارش دست کم 8 ابر نفتکش برای بارگیری نفت به بندر سیدی کریر مصر تغییر مسیر دادن و برخی شرکت های کشتیرانی هم به خاطر نگرانی های امنیتی و محدودیت های بیمه ای از سفر به بنادر عربستان سعودی خودداری میکنن و به این ترتیب بندر سیدی کریر مصر به یکی از مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان تبدیل شده و نگرانی ها که از اون هستش که این ورود حوثی ها به این جنگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا میتونه تنش ها رو به خصوص در خصوص مسیر انتقال انرژی افزایش بده.
1: تشکر میکنم از همکار ما علیرضا محبی در ملبورن. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی این دیدار صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین و تقویت دفاع هوایی این کشور اعلام شده است. دو طرف همچنین درباره احیای روند دیپلماتیک و سرگیری مذاکرات بین برای پایان جنگ با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی پس از این دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در دیدار با سناتورهای آمریکایی بر نیاز مبرم کشورش به تجهیزات پیشرفته دفاعی تاکید کرد. او گفت که اوکراین برای مقابله با تهدیدهای هوایی و سامانه‌های ضد موشک‌های بالستیک نیاز دارد.
2: ما درباره موشک‌های پاتریوت صحبت کردیم. این موضوع را با مراکز مهم نیز در میان گذاشته‌ایم. اوکراین واقعا قادر است هر آنچی برای نابودی پهپادهای شاهد ایرانی، پهپادهای روسیه و سایر تجهیزات مشابه را تولید کند. ما در ماه دسامبر سامانه مدرن جنگ الکترونیک را طراحی کردیم. اما مشکل اصلی سامانه‌های دفاع ضد موشک‌های بالستیک و موشک‌های رهگیری ضد بالستیک است. امروز این نیازها را با رئیس جمهور در میان گذاشتم و از او بابت این دیدار سپاسگزاری کردم. اکنون نیز این موضوع را با سناتورها مطرح می‌کنم و تلاش خواهیم کرد که آن را مدیریت کنیم.
1: می‌پردازیم با چند خبر کوتاه از جهان. زمین لرزه‌ای با بزرگی 7.1 در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جا گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که نیروهای امدادی با تمام امکانات در تلاش نجات افراد گرفتار زیر آوارند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده. 8 نفر از زیر آوار یک مرکز خرید نجات البته نجات داده شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رأی گیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونی گوتریش باید دست کم 9 رأی به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را ویتو نکند. انتظار میرود رأی گیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی میکند. بر اساس این طرح شرکت‌ها و کاربران حرفه‌ای موظفاً مشخص کنند که کدام تصویر یا متن با هوش مصنوعی ساخته یا دستکاری شده است. کمیسیون اروپا گفته سرپیچی از اجرای این قانون جریمه‌های سنگین در پی خواهد داشت. و حال می‌پردازیم به خبری که در افغانستان هم بسیار طرفدار داره. چای ماچا، چای سبز سنتی ژاپن، این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها با چالش کشیده. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگین بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته. همکار ما میرویس اوریا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت میکنه. با هم ببینیم.
3: در تپه های سرسبز کیوتوی ژاپن برگ های برداشت می شود که قرن ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا پودر سبز رنگی که از همین برگ ها به دست می آید اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می شود. برای تهیه آن برگ های ویژه به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
4: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم، به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم. اما تأمین این مقدار واقعا یک چالش بزرگ است.
3: افزایش علاقه به موچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال، هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک، این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی موچا عرضه می کنند، هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که می خواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
5: در چند سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای موچا بوده ایم. اما علاوه بر آن، کنجکاوی مردم برای شناخت موچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
3: در ژاپن، موچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخشی از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی موچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
6: I'm generally happy to see the growing interest in matcha.
7: به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به ماچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم ماچا را فقط به عنوان یک محصول می‌شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
3: از مزارع چای در کیوتو تا کافه‌های پرطرفدار نیویورک، ماچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان موچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میروی سوریا، لندن.
1: در اروپا، هالند برای نخستین بار میزبان یکی از بزرگترین رقابت‌های شهری دوچرخه سواری بود. بایسکل سواران در مسیر پر از سکوهای بلند و موانع دشوار، پرش‌ها و حرکات تماشایی اجرا کردند. این رقابت در دو بخش زنان و مردان در شهر خرونینگن برگزار شده. گزارش ببینیم از همکار ما سیر کاکر.
8: شهر گرونینگن، هالند. این شهر میزبان مسابقات دوچرخه سواری بود. این دور دو شگفتی داشت. هالند برای نخستین بار میزبان رقابت های ردبول دیستریک راید بود، اما شگفتی اصلی رقابت رسمی زنان بود. برای اولین بار در تاریخ این مسابقات رقابت رسمی زنان در این بخش برگزار شد. دوچرخه سوار سویدنی با نمایش خیره کننده قهرمان نخستین دوره رقابت های زنان شد. او با کسب 277 امتیاز در سبک شبدار دوچرخه سواری کوهستان به این مقام رسید.
9: من خیلی هیجان زدم. این یکی از رویدادهای مورد علاقه ام بوده. با همه رویدادهای دیگر متفاوت است. هفته بسیار سرگرم کننده و لذت بخش است.
8: بخش مردان این رشته نیز شاهد نمایش‌های فوق‌العاده دیدنی بود. در این میان حرکات و نمایش‌های رقابت کننده فرانسوی چشم نواز تر بود. تیم برنگر با 284 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. او با اختلاف بیش از 6 امتیاز از حریف پولندیش بر سکوی قهرمانی استاد.
10: من واقعا خیلی خوشحال و هیجان زدم که توانستم این یکی را پیروز شوم. دیستریکت راید برای ما یک رویداد افسانه‌ای محسوب می شود. بنابراین خیلی خوشحالم که در اولین مسابقه‌ای که شرکت کردم توانستم برنده شوم.
8: در این مسابقات رکاب زنان در مسیر ویژه‌ای که در مرکز شهر ساخته می شود و شامل پرش‌ها، سکوهای سقوط و موانع فنی است، با اجرای حرکات نمایشی و اکروباتیک با یکدیگر رقابت می کنند. رقابت‌های ردبول دیستریکت راید یکی از معتبرترین رویدادهای دوچرخه سواری سبک شیبدار شهری در جهان است. سیار کاکر، لندن.
1: رسیدیم با پایان این بخش خبری. سپاسگزارتون از همراهیتان. تا بخش بعد، خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
13: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
12: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
15: یک دقیقه خبر.
16: سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات بدنی را علیه ده‌ها شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش، در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام شلاق زده است. یونما روز سه‌شنبه 6 اسد گزارش سه‌ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از اوایل اپریل تا 30 جون سال جاری میلادی، یونما موارد را مستند کرده است که نشان می‌دهد دادگاه‌های طالبان حکم مجازات بدنی را بالای بیش از 100 شهروند اجرا کرده است.
17: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
18: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
19: صدای شما.
20: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300
15: یک دقیقه خبر.
16: شمار از کارگران در ولسوالی اندراب ولایت بغلان روز سه‌شنبه 6 اسد علیه طالبان به دلیل ممنوعیت زرشویی توسط مردم محل اعتراض کردند. این کارگران میگویند که نیروهای طالبان مانع فعالیتشان شده و خیمه‌ها و ساحات کاری آنان را تخریب کردند. آنان میگویند که در نبود فرصت‌های شغلی، فقر و بدهکاری به زرشویی روی آوردند و طی 2 ماه گذشته در این کار مصروف بودند. این افراد همچنان میگویند که از سوی طالبان تهدید شدن تا کار خود را متوقف کرده و منطقه را ترک کنند، اما در برابر این دستور طالبان مقاومت کردند. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بیشتر با صدور فرمان استخراج غیرقانونی معدن را ممنوع اعلام کرد.

تحولات اخیر در افغانستان نشان می‌دهد که مخالفت با طالبان در بخش‌های مختلف کشور رو به فزونی است. از رویاروی مسلحانه جبهه‌های آزادی و سپاهیان میهن در بدخشان تا اعتراض‌ها در بغلان و حملات جبهه مقاومت در هرات. همزمان گزارش یونما نشان دهنده هراس طالبان از نیروهای امنیتی پیشین و تشدید بازداشت و کشتار آنان است. سخنگوی این گروه به جای صحبت از همگرایی و پذیرش خواسته های مردم، مخالفان را به سرکوب و حملات انتحاری تهدید کرده است. با این اوصاف، آیا افغانستان شاید شکلگیری یک موج گسترده تر از نارضایتی و مقاومت در برابر طالبان است؟ و آیا این حرکت ها می توانند به خیزش فراگیر ملی تبدیل شوند؟ این بحث است.

0: سلام و عصرتان بخیر. من سمیرا رسا میزبان شما در بحث امروز هستم. مهمانان که من را همراهی میکنند: فرح مصطفی، پژوهشگر حقوق بشر از مالمال، حکیم روان، کارشناس امور سیاسی از هلند، و شیوای شخ، کنشگر سیاسی از آلمان. تشکر از حضور شما در برنامه مهمانان گرامی. آقای شرق، با شما آغاز کنم. با مردم در ارتباط هستین، صحبت میکنین، فعلا در افغانستان و بخصوص در شمال در بدخشان وضعیت از چه قرار است؟
1: به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، درود بر مهمانان فرزانه شما و بیندگان محترمتان و جناب شما. افغانستان همونطوری که روایتش این روزها آفتابی شده، دوباره سلامی بر آفتاب خواهد داد و معنای این که افغانستان دیگر از سیاهی به سمت روشنایی در حرکت است و ما مطمئن هستیم که مردمان افغانستان تصمیم خود را گرفتن که از استبداد و از این عقبگرد و از تهجر طالبانی رهایی پیدا کنند و آماده این هزینه هم هستند. بارها ما این نکته را تاکید کرده بودیم و گفته بودیم که طالبان در سراشیبی شکست خودشان قرار دارند، هم به لحاظ واقعات عینی، شرایط عینی و ذهنی جامعه، هم به لحاظ ماهیت عملکرد طالبان و خواسته های متفاوت مردم نسبت از دنیا و نسبت از زندگی. عمدتا بدخشان که حالا خیزشگاه یا در واقع برخاستگاه انتحاب هست، جبهه سپاهی میهن و جبهات دیگری که فعال شدن، در واقع کلید زدن این خواب یا این تلسم طالبانی رو شکستن که تغییر آمدنی هست و این طالبان هستن که محاسبه ابدی در برابرشان قرار خواهد داشت و با دادگاهی مردمی و با دادگاهی تاریخی روبرو هستند. دلیل این که طالبان دست و پاچه هستند و کشتار رزماوران و رزمندگان پیشین ارتش پرداختند و این روزها واقعا تلاش میکنند از واسکت انتحاری و از تهدیدهای ضد انسانیشان کار بگیرند، ناشی از برداشتشان از واقعیت جامعه افغانستان هست. من باورم این است که سر تا سر خراسان و افغانستان حالا اراده کرده، افغانستان کمر خود بسته کرده که بره به طرف آزادی و عدالت. دیگر مردم ما منتظر این نیست که فلان کشور یا فلان سفیر یا فلان رهبر یا فلان کس یک نسخه ای برشان ارائه بکنه. تا جایی که من در تماس هستم، از هرات شروع تا به کابل، تا به بدخشان، تا به فاریاب و میمنه و بامیان، سرهای بلند، سرهای پرشور، فرزندان رشید و کسانی که میخواهند آزادی، عدالت و برابری و کرامت را برای مردم بیارن، تصمیم نهایی خود را گرفتن و این دیو یا این بلایی را که بر سرنوشت ما آقای خلیلزاد آورده بود، این دیو را از خانهشان بیرون خواهند کرد و صفحه جدیدی، یک آرمان جدیدی، یک فردای جدیدی، یک آینده مبتنی بر کرامت و عدالت و آزادی برای زنان و مردان شکل خواهد گرفت. به نظر من اوضاع همین گونه هست و این قبضه شمشیر که حالا بدخشان است، مسیر خود را به سمت و سوهای سراسر میهن طی خواهد کرد و رزمندگان و سپاهیان فراوان در این راه ایستادگی خود را نشان خواهد داد و این تحول امسال رقم می‌خورد. و به نظر من این ملا در گلم خشم، اعتراض و طوفان دادخواهی و مبارزاتی مردم افغانستان پیچیده خواهد شد.
0: بله خانم مصطفی، خوب است که شرح وضعیت را از شما هم بشنویم. دیدگاه شما چیست؟ در افغانستان چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ خانم مصطفی، صدای شما میوت است، میشه که؟
2: با سلامت خدمت شما مهمانان گرامی و مخاطبین خوب برنامه امروز. خوب است که از اینجا آغاز کنیم که افغانستان و بخصوص ولایت های شمال شرق با تحولات پسینی که از یفتل پایین، زیباک، نقاطی از واخان، بخشهایی از شهر بزرگ اتفاق افتید، در مرحله الهام بخشی به گروه های متعددی که با طالبان مخالفت دارن قرار گرفت و یک الگوی شد تا نهادهای مستقلی که به خاطر دفاع از چنگ طالب میرزمند خود را در صحنه عمل نشان بدهند. طبیعتا که بدخشان در یک نقطه حساس تاریخی قرار گرفته و ما شما از طریق رسانه ها شاهد هستیم، از طریق گروه های متفاوتی که هر کدام ما با اونا ارتباط داریم، مسائل و رخدادهای را تعقیب میکنیم، از جمله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان که آیا در یک به اصطلاح درگیری بقا و تقابل امرار معاش میکرد یا ای که وابستگی به وابستگی فامیلی یعنی خواهرزاده یعنی امان الدین که فعلا والی هلمنده است بود به او اساس آمده بود؟ هرچی هست تحولات اخیر نشاندهنده یک فاجعه کلان در بدخشان است. اکلید از گذشته رقم خورد و بدخشان محور جنگ های محلی بوده در گذشته و امروز هم تاریخ یک بار دیگر بدخشان را در مرحله آزمون قرار داره و امیدوار هستیم که این تقابل و یا درگیری ها روی یک ساختار منظم شفاف و پاسخگو باشه و از اگر مثلا بدخشان در این آستانه پیروز بگرده باز به اصطلاح هزینه شه به گروه های دیگری که به خود سرمایه سیاسی می سازن نپردازن. شجاعت جوانای بدخشان و به همه ترتیب در ولایت هرات اتفاقات که افتید ستودنیست و ما نمیتونه تنها با یک به اصطلاح حوادث نظامی و راهبردی که تقریبا شکل مقاومت داره یک استراتژی کلان برای افغانستان ساخت. باید نخبگان سیاسی افغانستان گرد یک گفتمان سیاسی گرد بیایند و یک ساختار منظم شفافی بسازند که در او پشتیبانی مالی باشه، صندوقهای حمایتی گذاشته شود، نیروهای متخصص گرد هم بیایند، نهادهایی که برنامه های سیاسی و برنامه های مدنی را با هم هماهنگ میکنه پشتیبانی قوی برای تسلسل یک چنین مقاومت هایی باشد.
0: درست. آقای روان از شما قسم پرسام کنم. خب میمانان گفتند در روزهای اخیر در گروه مسلحانه بوده در هرات، در یفتل و در جاهای مختلف افغانستان مقاومت به نحو شکل گرفته. آیا این رویدادها به نظر شما نشانه از شکل گیری یک روند تازه در افغانستان است؟
3: دقیقا خانم رسا، از هرچی اولتر سلام با شما و مهمانان محترم شما و مخاطبین محترم. باید گفت که واقعه بدخشان یک بار دیگر نشان داد که طلسم شکست ناپذیری طالبان بالاخره پایان یافت و ای که اونا با نصرت خدا به وجود آمده است و حاکم بر سرنوشت مردم افغانستان شده است. ای افسانه را بالاخره نقطه پایان نهاد و تمام رژیم های دیکتاتور خودکامه مستبد و فرعونی و متکبر بالاخره انجامش سرنگونی هست، انجامش شرمندگی و شکست است. ما باور داریم که ای نه تنها در اگر طالبان با عقل نیان و خواهشات مردم افغانستان را گردن ننهند و با اراده مردم افغانستان تسلیم نشوند، ما چی دارم باور دارم که این شعله های آتشی که در بدخشان فروزان شده است علیه طالبان، این شعله ها بالاخره با تمام اطراف و اکناف جامعه افغانستان سرایت خواهد کرد. و امروز هم ما باور دارم که در بسیاری از کشور از جاها و حتی در مرکز قدرت طالبان که قندهار است، در اونجا فشار بالای مردم نسبت به هر جای دیگر بیشتر است، ولی خب در اونجا حضور و حضور نیروهای طالبان هم خیلی زیاد است و خیلی بیشتر است. با این اساس در اونجا هنوز مردم نتانستن که علیه طالبان قیام کنن، ولی تمام مردم افغانستان از حاکمیت خودکامه طالبان با سطوح آمدن و در مورد سرنگونی طالبان همه هم نوا هستن.
0: خب شما یعنی میگین که یک روند شکل خواد گرفت وقتی که طلسم طالبان مشکنه برزی که واکنش ها شروع میشه یا ای که یک مقام طالبان مثلا در بدخشان ترور میشه، چند پوسته از طالبان سقوط میکنه به دست گروه های مختلف و امنیتی را که طالبان ادامه کردن اینا نتانستن تأمین کنه، ای به این معناست که آهسته آهسته شکل میگیره و این شکل گیری گروه ها و یک بخش در مقابل طالبان میتونه آغاز پیروزی مردم باشه.
3: قطعاً ما گفته میتونم که این واقعا هم یک آغاز سرنگونی و ختم حاکمیت طالبان است و بالاخره مردم سرنوشت خود را به دست خود میگیرند و طالبان مزدور و طالبانی که از پاکستان حمایت شده بودند و توسط پاکستان و خلیلزاد برای مردم افغانستان تحمیل شدند، بالاخره این تحمیل با پایان خود میرسه و مردم سرنوشت خود را به دست خود تعیین خواهد کرد و اراده مردم افغانستان بالاخره برای سرنوشت تعیین سرنوشتشان عمل خواهد کرد و مردم افغانستان بالاخره این حاکمیت جابرانه طالبان را نقطه پایان خواهد داد.
0: درست. آقای شرق، طالبان هم خاموش نماندن، واکنش نشان دادن. زبیلا مجاهد از قندار به صورت مجازی آمد و بیانیه داد، ولی جالب نیست این نقطهش که به جایی که مردم را دعوت کنه، به جایی که همگرایی بخواه و مردم را در کنار خود تشویق بکنن برای بودن، اینا مردم را و جایی که خیسن حالا قد علم کردن و مبارزه میکنن در برابرشان با گروه های انتحاری یا نیروهای انتحاری خود تهدید میکنن.
1: جدا از این که ما به این پرسش شما میپردازم، یک نکته را میخوام مطرح بکنم که در مسئله ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اتفاق افتاده. واقعیت امر این است که جناح‌های درگیر و گروه‌ها یا جریان‌هایی که مبارزه میکنن، انتظار مردم افغانستان این است که اخلاقیات و اصول مبارزاتی را باید در نظر بگیرن. یعنی ترور افراد ملکی و چی در اداره طالب باشه چی در اداره دیگر کس باشه، این خلاف مبارزه با اصول مبارزاتی است. یعنی مردم افغانستان باید جانشان و سرنوشتشان این گونه از عادت گروه هایی که وارد مبارزه می شوند مورد تهدید قرار نگیره. این خلاف کنوانسیون ژنوا و کنوانسیون حقوق بشر، حقوق بشری اسلامی و همه تعهدات و اخلاقیات نبرد یا مبارزه است. این را به خاطری گفتم که همه مردم افغانستان دشمنان آشتی ناپذیر گروه های درگیر نیستند. یعنی طرف وقتی در سنگر هست با او میشه محاسبه نظامی و مبارزه را در نظر گرفت، اما مردمان ملکی باید در یک آیین مبارزاتی گپشان مشخص باشد. موقف طالبان مشخص است. حالا با پرسش شما بپردازم، فرهنگ مبارزاتی طالبان ضد تمام نرم ها و معیارها و هنجارهای حقوق بشری و حتی حقوق اسلامی است. طالبان ببینن فرماندهان پیشین ارتش را در بستر بیماری میکشند، طالبان محکمه سرایی میکنند، طالبان هیچ انسانی را در یک محکمه روشن سرنوشتش را تعیین نکردن، هر کسی هر چی که میخواه انجام میتن. حالا از چنین یک طالبی که انتحاری کرده و انسان کشته، اصول و قاعده نبرد و جنگ را بلد نیست، تعهدات حقوق بشری و تعهدات اسلامی نداره، انتظارتان این نباشه که ملا ایبت الله و سخنگوی ازی در واقع گل پیشکش میکنه به مردم افغانستان. هرگز چنین نخواهد شد.
0: اما به هر حال پیام اینچنینی
1: تهدید میبره،
0: بله، تهدیدی را که مالا از سوی طالبان یا نمایندشان سخنگوی طالبان میایه و گفته میشه، به این معنی است که اینا حراس را دارن و یک درک کردن که مخالفین از اینا آمده در برابرشان آغاز کرده مبارزه را و مردم قرار است اونا را همراهی کنه در برابرشان.
1: بدون تردید. من حتی میگم همون نمازی که بر ریا هم میخوانن چندان نمازی هم نیست، همون هم به پریشانی میخوانن، و خاطر که هم دین را زدن خراب کردن و هم مردم و سرنوشت مردم را. این دستپاچگی معلوم است از موج مردم، از خشم مردم، اعتراض مردم، استقبال مردم از گروه های ضد طالبانی و بعد کمک مردم و آغوش دادن مردم برای رزمندگان. به نظر من این از نهایت جان کندن طالبان هست. فروژه ازیا ختم است. افغانستان به سمت آزادی، کرامت، برابری، توسعه سیاسی و داشتن مشروعیت سیاسی و یک دولت متعلق به مردم خواهد رفت. یعنی این یک در واقع یک امر قطعی است و طالبان خود می دانند که در درون جامعه، در روان مردم، در قلب مردم جا ندارن، چون از هیچ جفایی در حق مردم دریغ نکردن، آزادی مردم را زیر سوال بردن، وقارشون را زیر سوال بردن، به ناموسشان تجاوز کردن، به نانشان، به دسترخانشان، بر تمام هستیشان. در واقع در زیر سایه طالبان هر جنایتی که در ذهنیت هر کسی میگذره انجام یافته. از این رو باور من این است که آنچه دستپاچگی قندهار هست و تعدید به واسکت انتحاری، همون فرهنگ بدوی، همون فرهنگ قبیله‌ای، همون خشونت ورزی و همون خلاف ارزش‌های انسانی است که در گذشته طالبان داشتن و این را فکر میکنن که مردم افغانستان آن را از این میترسه. ما با باورم این است که اون چریکی که با دست خالی در برابر این ملا هیبت الله استاده است، او تصمیم خود گرفته که باید برای خواهرش، برای آزادیش، برای سرزمینش، برای خاکش، برای میهنش یک مبارزه ای را بکنه که در تاریخ در پیشگاه آیندگان متهم نباشه. این سرنوشت کسانی است که ستم کردند، ظلم کردند، تقومی رفتار کردند و فاجعه آفریدند.
0: درست. خانم مصطفی، حالا وقتی آقای شق صحبت از حقوق انسانی و شکنجه و بحثای دیگه مطرح کردن، جا داره که از نهادهای حقوق بشری هم یاد کنیم. گزارش های نشر میشه در این اواخر، بخصوص گزارش تازه یونما که درباره بازداشت و شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین آغاز شده. چقدر میتونه این نشانه هراس طالبان باشه و اینکه طالبان خودشان زمینه را فراهم میکنه با این چنین شکنجه و کشتار نیروهای امنیتی پیشین که مردم بیاین و بخیزن در برابرشان، بالاخره صبرشان لبریز شده؟ صدای شما را ما نداریم خانم مصطفی.
2: در اول باید اشاره کرد که موافق به گفته های آقای شرق، یک پهلوی دیگری از این قضیه یعنی مسئله ترور رئیس اطلاعات فرهنگ خواهرزاده امان الدین هست، یک دایی به نحوی دست خود طالبا دخیل هست، میتونه یک شک باشه نظر به استراتژی تردید، به دلیل اینکه طالبان در یک به اصطلاح آزمون بسیار سختی گیر ماندن و میخواین که اوضاع را متشنج تر کنن، رسانه ها را افکارشان را به سمت دیگر سوق بدن. این تجربه تاریخی خود طالبان است، ما بارها تجربه کردیم که در هر موقعیتی در 20 سال یک چنین قضیه را پیش بردن، یعنی اینکه اوضاع را متشنج تر میکنن، از یک پهلو امان الدین را میخواین که پایش در جنگ بدخشان بکشانن و به دلیل اینکه با زمان دین از راه های صعب العبور زیباک و کوهبندان زیباک ممکن است با خبر باشه. ما بیایم به قضیه نهادهای حقوق بشری،
0: یعنی شما بگیم که ترور مقام طالبان دسیسه خود طالبان است که یک فرد ملکی و رئیس اطلاعات را ممکن است هیچ گروهی مسئولیت این رو داده را نگرفته.
2: ممکن است. ما منتظر از این میمانیم که نفری بعدی، جا به جایی بعدی در منصب ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان مربوط کدام جناح است، بعد از او میتونیم قضیه را به شکل 100% تایید بکنیم و ما هیچ صدق بگذاریم با او. پس بیایم به سوال شما که بله، نهادهای حقوق بشری خصوصا یوناما درباره وضعیت وخیم پلیسی که در نظام گذشته به اصطلاح کار کردن بسیار وخیم گزارش داده بود و یک خیانت مضاعف او را گزارش کرده بود، به دلیلی که تعقیب میشن، بازداشت میشن و به شکل بسیار بی‌رحمانه و به شکل مخفی کشته میشوند و هیچ گونه نهادی هم وجود نداره که به داد از این نیروهای گذشته امنیتی که در نظام جمهوریت قبلی کار میکرد برسند و خودشان هم نیست، طالبان هم نیست، به خاطر روپوش کردن به قضیه آپارتاید جنسیتی و یک ساختن یک مشروعیت داخلی و جلب توجه جهانی نشان دادن که 2000 پلیس زن را در بخش ساختار وزارت داخلی خود اینا شاغل دارن که خودش میرسانه که طالبان هنوز در گروی قدرت هستن و نمیخواین که به هیچ شکل قدرت سیاسی را در افغانستان لگامش و دست دیگر گروه های قومی بدهند. به این مفهوم که وضعیت پلیس گذشت، کسایی که در گذشته کار داشتن بسیار وخیم است، اما نهادهای آکسفام دیدبانی حقوق بشر گزارش را وخیم
0: و شما فکر میکنید که
2: همی
0: بله برخورد رک طالبان با مخالفان خود بخصوص با نیروهای حکومت پیشین از بخشای امنیتی داشتن زمین اساس شده باشه بر افزایش این مقاومت هایی که حالا گسترده تر میشه در برابر طالبان؟
2: هر قدم طالب برخلاف میل مردم افغانستان بود. خب طالب به اساس یک جنگ مساویانه و عادلانه و به اساس شجاعت خودش به افغانستان نیامد، در اثر تصمیم جامعه جهانی به خاطر ساختن یک جغرافیای نامنظم، یک جغرافیای عدمی که پاسخگو نباشه، جغرافیای نامشروع که باز اهداف جهانی و رقابت‌های منطقه‌ای در اینجا تحقق بیایه به وجود آمد. در مدت 5 سال هر رفتار طالب خلاف میل مردم افغانستان بوده، به نفع مردم افغانستان به هیچ عنوان نبوده. از امی بسته بودن دروازه های مکاتب گرفته تا امی ربودن لقمنان از دسترخوان مردم افغانستان، تمامش دستاویز گروه طالب است. و به همین شکل این امی کلیدهایی که رقم خورده، چی در زیباک، چی در هرات، چی در شهری بزرگ و چی از یفتل پایین، برمیخوره به شجاعت مردمی که سلحشور هستند در برابر نظام استبدادی تقومی و حاکمیت هایی که از یک ولایت می آید برمیخیزند. اما شجاعتشان ستوده نیست. این الهام ملنگ قیوم از یفتل پایین بدخشان بدون هیچ گونه پشتیبانی سیاسی نظامی نشان داد، برخواست و در به اصطلاح در یک نقطه تاریخی حساس قرار گرفت و خوشحال هستیم که این حرکت ستودنی است. اما بحثی است که باید یک مکانیزم شفاف، پاسخگو و به نفع مردم افغانستان تشکیل شود، به دلیل اینکه باز نشود که جوانای افغانستان خون بدهند و سیاستمدارها افغانستان را و خصوصا جاهایی که در اونجا مقاومت صورت میگیره را تبدیل به یک پایگاهی رقابت سیاست منطقه‌ای قرار بدهند و نفعش دیگر ببره. آرزوی ما این است که نخبه های سیاسی قبل از اینکه بیان بیانیه های پراگنده بتن، روی یک مکانیزم صحبت بکنن. هر کس از هر ولایتی میتونه امو ساختار ولایت خود در یک چارچوب محلی به یک روی کردی ملی بتن، که روی کردی ملی بدون پشتیبانه های اجتماعی دوام نمیاره. به همین دلیل در پهلوی امی عملیاتی که صورت میگیره روی کردهای درازمدت سیاسی باید وجود داشته باشد که ادامه فعالیت ها و استمرار از این قسم مقاومت تضمین بکنه.
0: بله آقای روان، پشتیبانی مردمی یاد کردن خانم مصطفی، یعنی که مبارزه مصالحانه هیچگاه بدون از این که یک محیط امن برش ساخته نشه نمیتونه ادامه پیدا کنه. این به این معنی است که مردم در کنار این مبارزان استاد شدن و این فضای امن و این محیط امن برشان مساعد ساخته؟
3: خانم رسا، با عرض می رسانم که مردم و آنهایی که علیه طالبان دست به قیام می زنن، اینها یک کل هست و در حقیقت اونا جدا از مردم نیستن و می عکس العمل اصلا از نارضایتی مردم نشأت کرده است. مردم ناراض هستند و فاصله بین حتی کسانی که با طالبان امید بسته کرده بودند که طالبان صلح به افغانستان بیاره و امنیت برقرار شوه با آمدن طالبان، اونا هم امید را از دست دادن و با صفوف نارضها پیوستن. دیگه تمام مردم افغانستان با شمول نیروهایی که علیه طالبان اقدام به عمل میکنن، همه ایشان یکی هستن، بینشان فاصله نیست. تمام مردم افغانستان زیر فشار هستند. اینطور نیست که فقط یک جبهه‌ای که یا مثلا یک گروهی که علیه طالبان اقدام میکنه فقط اونا زیر فشار هستند و و با اساس اونمو فشار اونا چی میکنن، در حقیقت نمایندگی میکنن از فشار عمومی که برای مردم افغانستان با وجود آمده است و صلحی که مردم افغانستان انتظار داشتن، او صلح با وجود نامده است. شما ببینین هر روز پاکستان میاد بر افغانستان حمله میکنه، کابل را بمبارد میکنه، ولایات افغانستان را، قریجات افغانستان را، مردم ملکی افغانستان را بمبارد میکنه. یعنی افغانستان در حقیقت از یک بحران به یک بحران دیگر داخل میشه و این حملات پاکستان در حقیقت یک مرحله جدید
0: خوبی به این است که بحران هنوز در سطح افغانستان ادامه داره و این مبارزینی هم که شروع کردن و میاین در برابر طالبان گفتن می جنگن مطمئنا تنها بر خود نه برای تا حالا که با شعار مردم افغانستان و مبارزه آغاز کردن اما میگین که این شرایطی را که بدخشان مساعد ساخت و مردم در کنار این مبارزین استاد شدن آهسته آهسته به ولایت‌های دیگه بیایه بخصوص چنین فضا و چنین شرایط در ولایت‌های جنوبی هم مهیا شوه که از اونجا هم بخیزن مردم آهسته آهسته در برابر طالب قد علم بکنه؟
3: 100% مطمئن باشین که این نوزد بالاخره سراسری میشه در تمام افغانستان سرایت میکنه و تمام مردم افغانستان با پا میخیزن علیه طالبان. این مسئله از این قرار است که این کسانی که امروز علیه طالبان اقدام کردن اگر اینا خواستهای شخصی میداشتن اینا هو سرهای خود در کف گرفتن و اینا فداکاران مردم افغانستان هستند، فداکاران میهن هستند. اینها به خاطر دفاع از میهن، به خاطر دفاع از منافع مردم افغانستان، از آزادی و حقوق مردم افغانستان به پا خواستند. بناً اونها با مردم هیچ نوع فاصله ندارن، جز مردم است و از مردم خود دفاع میکنن و ما با شجاعتشان و با اقدامشان و با فداکاریشان درود میفرستیم و شادباش میگویم و آفرین میگویم که اونها از مردم خود، از خواستهای مردم خود دفاع میکنن. کسانی که در برابر مردم قرار گرفتن و بر مردم مظالم را تحمیل میکنن و حقوقشان را سلب میکنن و حقوق اسلامی و شرعی و انسانیشان را طبیعیشان را پایمال میکنن، در برابر اونها اقدام کردن و این اقدام طبیعی است که این با بیان بسیار روشن اراده مردم است.
0: درست. آقای شرق شما هم به این باور هستین این مبارزه چقدر گسترده تر خواهد شد با ولایت های دیگر و ولایت بدخشان را همراهی خواهد کرد دیگر ولایت ها؟ آقای شرق فکر کنم که تماسشان با برنامه قطع شده، دوباره همکارا تلاش میکنن تا در برنامه باشن. خانم مصطفی اگر شما همی پرسش را پاسخ بدین چه خواهد بود؟
2: به نظر ما میزان نارضایتی مردم به اوج رسیده. طالب حتی در ولایت که همزبان خودش هست خیانت های بسیار شگرفی انجام داده. نمونه مثال نبودن دکتر زن در ولایت پکتیکا بود که میبینیم در طول همه قدر سال به اصطلاح کسایی که روایت میکنن که حکومت از قوم پشتون است به امولایتی خودشان هم اینا رحم نکردن. در تای 5 سال چی در جنوبی، چی در مغرب، چی در شمال شرق میزان نارضایتی مردم به حدی است که بدون هیچ پشتیبانی شما دیدین که با کمترین امکانات در برابر طالب و استبداد و ستمی در درازمدت طالب استاده شدند. هر چند انقلاب ها از همین شروش ها به وجود می آید اما ما باز هم تکرار میکنم به خاطر تکرار احسن باشه یک ساختار منظم، یک چارچوب منظم پاسخدهی باید در سطح رهبران سیاسی مخالف طالب، چی اونای کسایی که مهاجر هستن در تبعید هستن و چی در داخل افغانستان، باید شکل بگیره که نشان بده روی چی روی کرده برنامه دارن و از جنگهای داخلی جلوگیری شوه. به دلیل اینکه اگر روزی امی جنگ محلی بدخشان و هرات و بقیه روزی اگر به سکوی موفقیت برسه، این تنها جنگ محلی نیست بلکه میتونه در بدخشان، ما با صراحت میتونم بگویم که میتونه باشه وقتی این جنگ به موفقیت برسه، میتونه یک پایگاهی مطمئنی برای هماهنگ کننده برنامه سیاسی و گسترش فعالیت های چریکی در برابر طالبان باشه در قسمت شمال شرق، در حوزه شمال شرق. یعنی ای که باید نیابت شوه، پشتیبانی شوه. نارضایتی مردم بسیار زیاد است اما ای که انسجام، هماهنگی نخبه های سیاسی چی روایت های داره تا مردم محل هم روایت های خود داشته باشن، هم مالک روایت خود باشن و هم صاحب جنگ بدخشان باشن، نه ای که باز خونه مردم بدخشان، مردم هرات، مردم بقیه ولایات بتا و باز ببینیم که یک گروه دیگر آمد، مثل امروزی که در بدخشان میزان نارضایتی طالبی بومی هم زیاد است، یک چنین روایت شکل بگیره. ما امیدوار هستم که روایت ها پراگنده نباشه. ما تا چی حد بیایم ارزیابی کنیم که تا چی حد توانایی و ظرفیت گرد آمدن در گرد یک گفتمان سیاسی را داریم، روی این سنجش داشته باشیم.
0: درست آقای شرقم، دوباره به برنامه پیوستن. ما سوال قسم مطرح میکنم، حالا پاسخ خانم مصطفی را در این مورد داشتیم، خوب است که شما به نقطه دیگه اشاره کنید که این انسجام چگونه باید صورت بگیره، مردم چقدر حمایت خواهد کرد از این مبارزه ها و به طور منسجم که دامنش گسترده شود بر ولایت‌های دیگر و دیگر مردم هم از ولایت‌ها بیاین در کنار این آزادی خواهان استاد شوند.
1: من گمان میکنم بستگی به ماهیت این جریان ها و رفتارشان با مردم افغانستان و چشماندازی داره که اینها برای آینده باثبات و سیاسی افغانستان مطرح میکنند. اگر این چشمانداز ها یا این دیدگاه ها کاملا مطابق بر مراد مردم و اندیشه مردم باشه، مردم افغانستان در واقع اون ترازوی هستند که می توانند گزینه خود و جهت خود را داشته باشند. ماهیت این جریان ها اگر نظم نداشته باشه و دیسپلین نداشته باشه، در واقع دوباره در مسیر یک بی‌نظمی حرکت بکنه، تکرار یک روش الیگارشی دیگر خواهد بود. اما از آن جایی که من فکر می کنم 5 سال بی‌نظمی، 5 سال وضعیت جنگلی و بسیار وحشتناک طالبان کارد را با استخوان رسانده، هر جریان سیاسی تدبیر و خرد این را داره که برای فردای پس از طالبان به لحاظ اندیشه سیاسی و مدیریت سیاسی زمینه گذار به طرف یک ثبات سیاسی را باید داشته باشند و این اولویتشان هست. من به نظرم باید این جریان ها وصول و آیین مبارزاتی داشته باشند، خطوطی اساسی داشته باشند و اهدافی اشتراکی و مشترکی که افغانستان را از این طوفان نجات بده. یعنی در واقع نقاط مشترک و اهداف راهبردی مشترک که افغانستان با آزادی، با کرامت، با عدالت، با برابری، با استقلالیت، با خودکفایی، با یک دولت مشروع و مشارکت و بعد بر نهادی نکردن حقوق زنان و آزادی برای مردم افغانستان، اینها در واقع اون نشانه های مشترک این جریان هاست که برای از این میرسمند.
0: بله، تاکید بر از این بکنیم، میخوایم که حالا مواردی را که شما گفتین آرزویی است که همه مردم افغانستان داره که چنین پیامد داشته باشه این مبارزه و آینده این چنین شود، مردم هم خواهانش است. اما با توجه به حالتی که فعلا جریان داره در داخل افغانستان و برخورد را که طالب با مردم افغانستان داره، میگین که نتیجه قسم خواهد شد که تغییر رژیم شود از سوی طالبان، یا ای که دوباره همو جنگ های مذهبی، جنگ های قومی، جنگ های خانه به خانه آغاز خواهد شد و افغانستان دوباره برگشت کنه و بدتر از وضعیت رکفیرن طالب داره؟
1: یک نکته را توجه داشته باشین، آنچه که در هفته پایان اتفاق افتاد، در گزارش این جریان ها ما خواندیم که 47 نفر را اسیر گرفتن و بینی یک انسان را خون ناوردن. این نمونه یک تفکر است، نمونه یک رفتار است برای آینده افغانستان. این نکته را باید در نظر بگیریم که هیچ چی میگن بی‌نظمی، هیچ ویرانی بدتر از وضعیت طالبان نیست و من مطمئن هستم که چنان حادثاتی سال 1371 یا وضعیت‌های گروه جنگی و خانه جنگی در میان نخواهد بود. مردم افغانستان در برابر چنین جریان هایی باز تمکین نمیکنند و این جریان ها متعهد با آرامش بر نظم هستند. انتظار ما هم همین است که نان مردم، جان مردم، مذهب مردم، آبروی مردم، حیثیت مردم، وقار مردم از آدرس اینها نیز پاسداری بشه و جامعه جهانی، همسایگان ما، مردم افغانستان ناظر چنین صحنه ای هستند. به نظر من هر جریانی که درفش آزادی خواهی را در دست داره، برای یک نظم فکر میکنه و نسخه سیاسی داره، اینها اولویتشان است. در غیر آن بی‌نظمی بدتر از طالبان به درد نمیخوره و این را بهانه نسازیم که گویا طالبان نظم دارن و دیگرها اگر بیان بی‌نظمی میان. نه خیر، چنین چیزی نیست. شر مطلق را باید ما با یک شر دیگر عوض کنیم. ما باید واقع‌گرا باشیم. این دولتی که افغانستان را برده به سمت فراموشی، مشروعیت نداره، کشور 5 سال است در نظم جامعه جهانی نیست، ما هیچ ارزش انسانی به زنان قائل نیستیم، آموزش نداریم، خلاصه هیچ اصلا زندگی انسانی در افغانستان جاری نیست، این وضعیت باید تغییر بکنه و خیرد جمعی مردمی افغانستان، رسانه ها، نخبگان و کسانی که در این راه مبارزه میکنند به نظر من راه را برای یک توسعه سیاسی و یک نظمی که در او قانون بیا و عدالت و برابری بیا حتما فراهم میکنند و این دیگه نقطه قابل پذیرش همه جریان هاست. نباید عقبگرد داشته باشیم، نباید ویرانی و نباید دوری باطل و دوری شر مطلق را زمینه سازی بکنیم که یک بار دیگر باز فاجعه خلق بکنیم.
0: تشکر آقای عروان، شما هم به این باور هستین؟ در آخر برنامه هستیم، آیست آیست جنبندی هم میکنیم که واقعا این مقاومت و این مبارزه متفاوت است از مقاومت های قبلی و مبارزاتی که صورت گرفته و این میتونه منسجمتر و گسترده تر شود در برابر طالبان؟
3: خانم رسای عزیز، ما جنگ را راه حل مثلا نمی بینیم و ما فکر می کنیم که اگر جنگ ها ما را به نتیجه می رسند، 50 سال جنگ بالاخره ما را به یک نتیجه می رسند، لیکن متاسفانه جنگ ها ما را از یک بحران به سوی بحران دیگر می برد. عقل سلیم حکم می کند که همه اطراف قضیه باید به سوی گفتگوی ملی و اجماع ملی به خاطر دفاع از کشور و مردم روی بیاورند و ما گروه هایی که از طرف پاکستان چی میشه حمایت میشه، ما باور داریم که این گروه ها بدتر از طالبان هستند. چون باور ما ای هست که گروه هایی که پاکستان توسط اونها طالبان را سرنگون می سازند باید نسبت به طالبان ضد افغان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این خاطر پاکستان از او حمایت میکنه. بناهن مسئله از این قرار است که ما باید سر گفتگو و سر میز مذاکره سر
0: طریق با گفتگو و صحبت باورمند نیست. فکر نمی کنین که راه گفتگو با طالب نتیجه نداد در این 5 سال؟ و
3: اگر تمام مردم افغانستان در یک جبهه واحد علیه طالبان متکبر و طالبان و مستبد قرار بگیرن، طالبان مجبور میشن که باید با اراده مردم تمکین کنن و
0: یک بخش اراده مردم بله یک گروه یا یک بخش باید بخیزن تا ای که مردم در کنارشان استاد شود در برابر طالب. شما منظورتون گفتین که گروه هایی است که پاکستان حمایت میکنه، منظورتون از کدام گروه هاست؟ کدام گروه ها را فعلا پاکستان حمایت میکنه در برابر طالب، در حالی که فعلا مردم به تنگ آمده از حاکمیت طالب در افغانستان؟
3: او گفته میشه که مثلا گروه از در ولسوالی زیباق حمله کردن و از طرف چترال آمدن و در چترال جای دارن و سکونت دارن، از اونجا حمایت میشه. ما باور دارم که اینها بدتر از طالب هستند و پاکستان کوشش میکنه که گروه های را بیارن که از طالبان هم بیشتر ضد افغانستان و ضد منافع ملی افغانستان باشند. به این اساس ما حمایت پاکستان را رد میکنیم و کسانی که با پاکستان رابطه میگیرند و از این طریق میخواین که در افغانستان تغییرات بیارن، ما این را قطعا محکوم میکنیم و تمام اطراف قضیه افغانستان را دعوت میکنیم بسوی گفتگوی ملی، بسوی مذاکرات و بسوی اجماع ملی دعوت میکنیم.
0: درست خانم مصطفی، پاسخ شما چیست؟ ما صدای شما را متاسفانه بازم نداریم.
2: نظر ما ای است که نمیخوایم هیچ گروهی را متهم به پشتیبانی و نیابت پاکستان و ایسای بشمارم. فقط امی کلیدی که رقم خورده افغانستان در یک دراهی تاریخی بسیار مهم قرار داده. یا میتونه افغانستان خود را از این جنگ بیرون کنه یا اینکه میتونه پس میدان جنگ رقابت های منطقه و سیاسی باشه.
0: چگونه؟
2: به نظر من تا تشکیل یک اجماع سیاسی جوابگویی یک چنین مسئله میتونه باشه، یک ساختار منظم جوابگویی که در او مردم بتونن آینه تمام نما باشن و همچنان هیچ برخورد نظامی و یا هیچ چالش نظامی در برابر گروه فعلی بدون پشتیبانی مالی امکان پذیر نیست. پشتیبانی مالی بسیار مهم و حیاتی است و ساختارهای منظمی که در او مردم تضمین کرده باشن که در آینده باز مثل گذشته واری که بیشتر نهادهای فیسبوکی و شبکه ایکس میان رهبر میشن نسبت به اینکه کسایی که در میدان جنگ باشن.
0: بله
2: و در یک قسمت میفهمم که رد بسازمی که کسایی که از گفتن که از بیرون آمدن، نه، اما فرمانده معروفی که در

0: فرهنگی یا این ازدیاد تعامل خودسالاری، فضیلت، شان و استقلال و آزادمنشی جریان را زیر سوال نباید ببره. بستگی به خرد جمعی کارورزان این جریان ها داره.
1: بسیار تشکر از حضور شما در برنامه. آقای شیوای شهر کنشگر سیاسی، خانم فرح مصطفی پژوهشگر حقوق بشر و آقای حکیم روان کارشناس امور سیاسی. تشکر از شما بیننده عزیز همچنان که بحث امروز را بیننده بودید. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
2: زه هرتی ده کابل ولایت نیمه
3: صدای شما.
4: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
2: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
2: صدای شما.
5: امید که هر جای دنیا است انجور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
6: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: در گزارش سه ماهی یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 مای سرطان سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد، آمده است که در این درگیری‌ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. یونما همچنان اعلام کرده است که بیشترین تلفات غیرنظامیان در این دوره در ولایت‌های پکتیا، پکتیکا و کنر ثبت شده است.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ این گروه در بدخشان کشته شده است. پلیس طالبان سه‌شنبه در خبرنامه نوشت که ذبیح الله امیری هنگام رفتن به سوی دفترش در حمله دو فرد موتورسایکل سوار در مسیر بهارک فیض‌آباد کشته شد. طالبان گفته که محافظان رئیس اطلاعات و فرهنگ یکی از مهاجمان را کشتند. در همین حال سخنگوی پلیس طالبان اعلام کرده که این گروه عامل دوم را بازداشت کرده. پسوی هم جبهه آزادی اعلام کرده که نیروهایش روز دوشنبه حوالی ساعت 10 شب به وقت محلی چندین حمله طالبان را در ولسوالی زیباک بدخشان دفع کردند. این جبهه گفته که نیروهایش پس از دفع حملات از دو محور ضد حمله انجام دادند و افراد طالبان پس از متحمل شدن تلفات عقب نشینی کردند. اما با این همه سخنگوی طالبان گفته که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزوده است که هر از گاه افراد در مرزها حملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد.

0: درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بیاین ابتدا از بدخشان و از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا آغاز کنیم که آخرین و تازه ترین انکشافات در باب این خبر چی است؟
1: بخیر باشین جناب قیومی صاحب گرامی، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. تازه ترین تحولات و خبرهای در بدخشان، صبح هنگامی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا از پلسوالی بهارک میخواسته به سمت ولایت بره و فیض‌آباد در مسیر را به کمین بر میخوره و در اینجا کسایی که کمین کرده بودند موفق میشن، میتونند که رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا را به هلاکت برسانند و ادعایی که طالبا کردن تانستن از آنهایی که ای کمین را افراز کرده بودند و تلفات به رئیس اطلاعات فرهنگ وارد کردند، تانستن یکی از او افراد را دستگیر بکنند. البته ای ادعای طالباست که فعلا در شفاخانه بسر میبره و وضعیت صحیش هم چندان خوب نیست و طالبان نهایت تلاش خود دارند که او دوباره از لحاظ صحی و از لحاظ شوز برابر شود که تحقیق بکنند و پرسان بکنند. تازه ترین تحول و خبر و جزئیات فعلا از بدخشان امی است جناب قیمسی.
0: آقای شمال، در مورد خود ذبیح الله امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در بدخشان بود، چی اطلاعات وجود داره؟ او از کدام رده طالبا بود؟ با چی پشتوانه به این مقام رسیده بود؟
1: ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا در بدخشان، خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایت از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلی که مربوط به همه شبکه‌ای که به طالبان تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز همه آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی به کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
0: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است، باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما این بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب ها است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به خود بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال افغانستان، با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفعتاً به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این اساس که طالبای محلی بدخشان بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردن و اتفاقاً شما میبینین که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردم ها مردم های تمام ولایت ها استاد میشه و آیستا آیستا می امید که خلق شود مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال به صورت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسه.
0: بله خب، ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد ساختار طالبان در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
1: این بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبان ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقام های دیگه شان در مرکز ما شاهدی تک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه های که نظامی در برابر طالب اعلام حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستند که در هر کجای بتانن انتقام بگیرن. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یا دیکته شده یا دیزاین شده هستند، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی دیگه هستند و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همی که استاد میشیم و توانی از ایره داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن. از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای ازی است که چی خرد طالب و چی کلانی طالب در سرزمین ما و شما بیگانه است و هر از گاهی مردم انتقامشان هم میگیره و این وضعیت دوام داره.
0: بله. آقای شمال بین، در باب تحولات در ولسوالی زیبا کم کوتاه از شما بشنویم. جبهه آزادی ادعا کرده که دیشب عملات طالبان را دفع کرده و حتی عملات دو دور ضد حمله طالب را برا انداخته و تلفات هم وارد شده به این گروه. یافتهای شما از تحولات یکی دو روز گذشته، خصوصا شب گذشته در زیباک چی را نشان میده؟
1: دیروز شام در ولسوالی زیباک تقریبا نزدیک به تاریک شدن بوده. در اونجا طالبا هم زمینی و هم هوایی، بیشتر هوایی حمله میکنن به موازات نیروهای آزاد بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از این که تقریبا ساعتهای 10 شب میشه و پس دوباره نیروهای طالبا هم و هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود، پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگه به اصطلاح همو موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن، اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن و فعلا هم تقریبا بیشتر از گذشته نیروهای آزاد بخش تانستن که پیشتر بیاین و موازات بیشتر در اختیار داشته باشن، ولی انشالله همیشه به پیشی رو شاهد دستاوردهای خوبتر و کلانتر خواهد بودیم ما و شما انشالله.
0: بله بله. خب، یک مقدار از بدخشان و زیباک دورتر، مخالفان طالبان در اندراب هم در یکی دو هفته گذشته تحرکات داشتن و بعد از او طالبان دست به تلاشه خانه به خانه در اندراب زدن. وضعیت در اندراب خصوصا قاسان از چه قرار است؟
1: در دره قاسان در ادامه حملاتی که در بدخشان بود، در دره قاسان اندراب همچنان بر یک پاسگاه طالبان حمله کردن نیروهای آزاد بخش و بعد از او یک حملات تهاجمی و راکتی بود و بعد نیروهای طالبا از امو پاسگاه فرار میکنن برای مدتی و پس این نیروهای آزاد بخش برمیگرده به موازات خودشان و به می شکل امو یک حمله بود. و بعد از او دیروز در اندراب، در ولسوالی، در شهرستان پلحسار دهسلای اندراب، به اصطلاح هم در شاشان، هم در قاسان و هم تمام مناطق چهار اطراف ولسوالی تلاشی خانه به خانه صورت میپذیره و در اینجا طالب ها با یک خشم و با بسیار یک روحیه و رویه بسیار زیاد به اصطلاح ستیز با مردم برخورد میکنند، بسیار به صورت جدی تلاشی به خانه به خانه را برامیفتند و دیروز تلاشی دقیقاً تلاشی خانه به خانه صورت گرفته بود جناب قیومی سید.
0: بله بله. خب پس برخی گزارش ها بر ما هم میرسانه که طالبا تلاش دارند که نظامی های تازه نفسشان را نه تنها در بدخشان و در تخار و در اندراب ها نیز جابجا کنند. از دید شما وضعیت از حالت عادی و تحت کنترل که طالب داعش هم میکرد داره بیرون میشه و جبهات جدید، گروه های نو روی صحنه میاین؟
1: خب جناب قیومی سید گرامی، مسئله حضور طالب و استادگی مردم در برابر ازی متاسفانه که یک واقعیت بین المللی داره. متاسفانه خلاف توقع و آرزوی مردم افغانستان، تقریبا تمام دنیا توافق بررسی کرده که یک گروه ستمگر و آدمکش در افغانستان وجود داشته باشه و افغانستان را به ریاضیا بسپارند و تمامشان به صورت متواتر به ریاضیا کمک و همکاری، چی از هم از کمک های از لحاظ امنیتی و کمک های از لحاظ مالی به صورت بسیار مداوم و گسترده تا امروز طالب در افغانستان نگاه کردند. اما مسئله ای است که مردم افغانستانی واقعیت هم میفهمه که طالب با حمایت دلار آمریکایی و پولهای اروپا و جاهای دیگر روی پای خودش استاد است و توپ در اختیار داره و طیاره در اختیار داره و مردم افغانستان فعلا دستشان خالی است و تلاشی که البته جریانای مردمی که ایجاد شده و 5 سال زحمت کشیده و 5 سال قربانی دادن و خستگی ناپذیر تلاش میکنن، در سطح بین المللی تلاش شانی است که شما همین شریانایی که خون برای طالب ها، برای وجود زخمی طالب ها شما خون انتقال میدین، شما این می شریانا را ببندین و شما تماشاگر باشین، بعد ببینین که در افغانستان قصه از چه قرار است. جناب قیومی سید، اصل مسئله اینی است متاسفانه مردم افغانستان در یک تعاملات منطقوی و جهانی به اصطلاح قربانی سیاست های کلان، قدرت های کلان دنیا و منطقه شدند.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که پذیرفت مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
2: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: بینید افغانستان دانشان از 3 ساعت دقیق قبل از ظهر کابل برابر با 6:30 صبح لندن است. مهمترین ها: جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت، جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد. سپاهیان میهن بر رعایت کنونشن های ژنو متعهد شد.
1: اینجا در فرودگاه، جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است.
0: پرواز اخراج در میان اعتراض حامیان پناهجویان، آلمان 31 افغان دیگر را از لایپزیگ به کابل فرستاد. و پاسخ مشترک به حملات نیروهای نیابتی ایران، جنگنده های امریکا و عربستان مواضع 8 شعبی را در عراق بمباران کردند. سلام، روز شما بخیر. من زکریا نایبی هستم. جبهه آزادی تداوم درگیری ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه می داند. داود ناجی، رئیس کمیته سیاسی این جبهه، می گوید ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه های مخالف سوق داده است. ناجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفت که این جبهه به هیچ کشور وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. جبهه آزادی از هفته گذشته نبرد رو در رو با طالبان را در بدخشان آغاز کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی همچنین اعلام کرد که بخش بزرگ از نیروهای جبهه آزادی را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. با گفته ناجی، این نظامیان با فنون جنگ و جغرافیای افغانستان آشنایی کامل دارند.
2: 4 سال پیش وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه به یاد دارند که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارند و هر دو کشور یا هر دو پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارن، روابط رسمی دارن. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارن مردم افغانستان را به جنگ آورده، به تنگ آورده، و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب‌ها را باز کنه، فردا مکتب‌ها را باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها را طالبان یکی پس از دیگر بستن. بنابراین این فرااینا فرافکنی است که نمیفهمم فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و اون حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچهای ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن.
0: طالبان وضعیت افغانستان را از نظر امنیت و اقتصاد بهتر از کشورهای همسایه میدانند. لطیف نظری، معین وزارت اقتصاد طالبان، مدعی شده که افغانستان به جزیره از ثبات و امنیت در منطقه تبدیل شده است. او وضعیت امنیتی، اقتصادی، تجارتی و ترانزیتی افغانستان را به مراتب بهتر از ایران و پاکستان خواند. این ادعا در میانه درگیری های بدخشان و نگرانی های منطقه از فعالیت گروه های مسلح مطرح شده است. ذبیح الله مهدیار، کارشناس سیاسی، میگوید که تحولات بدخشان آغاز روندی است که به باور او به گسترش فعالیت‌های نظامی و سیاسی جبهه‌های مخالف طالبان خواهد انجامید.
3: آن چیزی که در بدخشان آغاز شده ابتدای کار است. تا هنوز زمینه‌های کلان در حال مساعد شدن هستند، مقدمات لازم در حال فراهم شدن است و ما شاهدی از این خواهیم بودیم که شاهد این خواهیم بود که جبهات گسترده تر خواهند شدن، شامل مناطق شمال شرق، شمال، مناطق مرکزی، مناطق شرق خواهند شد و عملا حتما این فعالیت نظامی و سیاسی از اینا تأثیراتی به خصوص خود را در سیاست های منطقه‌ای و در حقیقت تصامیمی که به ارتباط افغانستان در سطح نظام بین الملل اتخاذ میگردد خواهد داشت.
0: پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شد. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. به گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوء تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده است. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوء تغذیه در کلینیک های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. فرزان اعظمی عضو اتحاد فعالان حقوق بشر میگوید که تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان فشار بر مهاجران افغان را افزایش داده است.
4: زمانی که اختلاف ها میان رژیم طالبا و حکومت پاکستان بلند گرفت، مهاجران ما در پاکستان با سختی و مشکلات بیشمار مواجه شدن، از جمله عدم تمدید ویزایشان و مشکلات پیگیری که با پلیس پاکستان مواجه بودن. یعنی شماری از پناهجویان کشور ما در پاکستان با وجود حتی داشتن اسناد و مدارک رسمی و گونه آزادانه نمیتوانند در پاکستان رفت آمد داشته باشند، به زندگی خود برسند، کار بکنند و یا به درس برند. و گزارش تازه که پزشکان بدون مرز بیرون داده خیلی نگران کننده است، چون بحث صحت و سلامت زنان به ویژه کودکان مطرح است. بیشتر کودکان در گزارش گفته شده که با سوء تغذیه حاد مواجه هستند و این در حال است که اکثری پناهجویان با در نظر داشت وضعیت بدی که در داخل کشور وجود داشت مجبور شدن که بیاین حداقل به کشورهای همسایه پناه ببرن تا ای که جانشان در امان باشه و کشته نشوند. اما وقتی وارد یک کشور همسایه هم شدن، بنابر اختلافهایی که گروه تروریستی طالبا با کشورهای همسایه ایجاد کرده به ویژه پاکستان، عرصه بر مهاجران تنگتر شده.
0: تعامل آلمان با طالبان و ادامه اخراج مهاجران افغان اعتراض و انتقاد حامیان حقوق پناهجویان را برانگیخته است. حدود 250 نفر با گرد همایی در میدان هوایی لایپزیگ هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان جان آنان را به خطر می اندازد. با وجود این اعتراض ها آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را به کابل اخراج کرد. گزارش ببینیم از الهام کریمی.
5: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید و اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
1: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما با این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و روی کرده وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بیستد.
5: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیست با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراج ها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
6: کسانی که امنیت ما را تهدید می کنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
5: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی ساکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده، اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: می‌پردازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. طالبان روند جذب نیرو در 6 فلسفاری مرزی کنر را آغاز کردند. به گفته مقام های طالبان، تاکنون روند جذب 160 نفر در 4 فلسفاری تکمیل شده. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و ماموریت احتمالی نیروها جزئیات ندادند. از آغاز سال خورشیدی 351 نفر در حوادث طبیعی جان باخته و 436 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته اداره مبارزه با حوادث طالبان، بارندگی، سیلاب‌ها، لغزش کوه در این مدت بیش از 10,000 خانه را به گونه کامل یا قسمی تخریب کرده. این حوادث هزاران جریب زمین زراعتی را نیز نابود کرده و نزدیک به 3,000 رسم‌آشی را از بین برده. جبهه مقاومت ملی میگوید در حمله نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی وقوع درگیری شبانه در این ولسوالی را تایید کردند. به گفته منابع، نیروهای مقاومت برای تصرف این پاسگاه تلاش کردند اما نتوانستند کنترل کامل آن را به دست بگیرند. طالبان برای جبران کمبود نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های افغانستان از ترکیه کمک خواستند. وزیر تحصیلات عالی این گروه خواستار اعزام استادان دانشگاه و پزشکان ترک برای تدریس و آموزش‌های عملی شده. ترکیه برای گسترش روابط علمی میان دانشگاه‌های دو کشور اعلام آمادگی کرده، اما در مورد پذیرش این درخواست چیزی نگفته. الیاس منصور گزارش دارد.
6: نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساختهی که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
7: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده‌ای است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردند. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است. متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
6: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت‌های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی‌های علمی و حضور زنان در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیننده ای افغانستان تنشتن است، نگاه دوباره می داشته باشیم به سرخطها. جبهات مخالف طالبان در پی تثبیت موقعیت، جبهه آزادی بر ادامه و گسترش مقاومت مسلحانه تاکید کرد. سپاهیان میهن بر رعایت کنونسیون های ژنو متحد شد.
1: اینجا در فرودگاه، جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است.
0: پرواز اخراج در میان اعتراض حامیان پناهجویان، آلمان 31 افغان دیگر را از لایپزیگ به کابل فرستاد. و در ادامه این مجموعه خبری، طعم چای سنتی ژاپن در کام جهان، افزایش تقاضای جهانی عرضه ماچا را با مشکل روبرو کرده است. نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در حملات مشترک مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنکام می‌گوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در 3 روز گذشته بوده. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که مواضع هجد و شعبی در استان‌های نینوا و کربلا هدف حمله قرار گرفتند. سنکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داد. این در حال است که صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقشه نداشته. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه هفتم اسد نشان می‌دهد.

0: سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک با سوی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. با گفته سنتکام همه موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش آمریکا در آماده باش کامل قرار دارد. اکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که یک پایگاه آمریکا در اردن هدف بوده. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید که تهران طرح عمان برای تقسیم مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را رد کرده. کاظم غریب آبادی گفته بر اساس این طرح 50% مسیر در اختیار ایران و 50% دیگر در اختیار عمان قرار می گرفت. او تاکید کرده که این طرح نگرانی های امنیتی ایران را برطرف نمی کند.
1: ما اومدیم در واقع گفتیم که یک مسیر موقت با عمان مذاکره بشه که این مسیر موقت فعلا جایگزین بشه، اگر تفاهم شد تا بعد ببینیم که تو حوزه‌های دیگه چه اتفاقاتی میفته که این بیاد جایگزین مسیر شمال و جنوب بشه.
2: پیشنهاد ایران بوده؟
1: نه، پیشنهاد اولیه پیشنهاد مشترک بود، یعنی ایران و عمان قبول کردن که بیان راجع به مسیر و عبور مذاکره بکنن.
2: که مشترک بشه بالاخره
1: یه طرف پیشنهاد اونا دارن، پیشنهاد ما، دو تا پیشنهاد روی میز هست.
0: دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی این دیدار صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین و تقویت دفاعی هوایی این کشور اعلام شده است. دو طرف همچنین درباره احیای روند دیپلماتیک و سرگیری مذاکرات برای پایان جنگ با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی پس از این دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد. رئیس جمهوری اوکراین همچنین در دیدار با سناتورهای آمریکایی بر نیاز مبرم کشورش به تجهیزات پیشرفته دفاعی تاکید کرد. او گفته که اوکراین برای مقابله با تهدیدهای هوایی به سامانه های ضد موشک های بالستیک نیاز دارد.
3: ما درباره موشک های پاتریوت صحبت کردیم. این موضوع را با مراکز مهم نیز در میان گذاشته ایم. اوکراین واقعا قادر است هر آنچی برای نابودی پهپادهای شاهد ایرانی، پهپادهای روسیه و سایر تجهیزات مشابه را تولید کند. ما در ماه دسامبر سامانه مدرن جنگ الکترونیک را طراحی کردیم. اما مشکل اصلی سامانه های دفاع ضد موشک های بالستیک و موشک های رهگیری ضد بالستیک است. امروز این نیازها را با رئیس جمهور در میان گذاشتم و از او بابت این دیدار سپاسگزاری کردم. اکنون نیز این موضوع را با سناتورها مطرح می کنم و تلاش خواهیم کرد که آن را مدیریت کنیم.
0: و حالا می‌پردازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرد که نیروهای امدادی با تمام امکانات در تلاش نجات افراد گرفتار زیر آوارند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده. 8 نفر از زیر آوار یک مرکز خرید نجات یافتند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنج شنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رأی گیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونیو گوترش باید دست کم 9 رأی به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را ویتو نکند. انتظار میرود رأی گیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. اتحادیه اروپا بخشی از الزامات قانون هوش مصنوعی را از 11 ماه اسد اجرایی میکند. بر اساس این طرح شرکت ها و کاربران حرفه‌ای موظفند مشخص کنند که کدام تصویر یا متن با هوش مصنوعی ساخته یا دستکاری شده است. کمیسیون اروپا گفته از سرپیچی از اجرای این قانون جریمه های سنگین در پی خواهد داشت. و اما نوشیدنی که در افغانستان هم بسیار محبوب است. ماچا، چای سبز سنتی ژاپن، این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها به چالش کشیده. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگین بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته. همکار ما میرویس اولیا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت میکند. با هم ببینیم.
4: در تپه های سرسبز کیوتوی ژاپن برگ های برداشت میشود که قرن ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا پودر سبز رنگی که از همین برگ ها به دست میآید اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می شود. برای تهیه آن برگ های ویژه به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
2: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم، به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم. اما تأمین این مقدار واقعا یک چالش بزرگ است.
4: افزایش علاقه به ماچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال، هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک، این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی ماچا عرضه می کنند، هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که می خواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
5: در چند سال گذشته شاید افزایش تقاضا برای ماچا بوده ایم. اما علاوه بر آن، کنجکاوی مردم برای شناخت ماچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
4: در ژاپن، ماچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخشی از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی ماچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
6: به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به ماچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم ماچا را فقط به عنوان یک محصول می شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
4: از مزارع چای در کیوتو تا کافه های پرطرفدار نیویورک، ماچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان ماچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میروی سوریا، لندن.
0: برای دریافت تازه ترین خبرها و تحلیل ها به وبسایت myfintel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
9: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر،
11: یک دقیقه خبر.
12: عفو بنگل با انتشار بیانیه اعلام کرد که اعدام علنی دو معترض انقلاب ملی در بامداد سه‌شنبه پس از اعدام دست کم سه معترض دیگر در هفته گذشته نشان‌دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان هشدار داده است دست کم 60 نفر دیگر از جمله سه فردی که هنگام بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بملل گفته که مقام‌های جمهوری اسلامی با موج از اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی مجازات مخالفان و نمایش قدرت بعد از اعتراضات مایدل و 404 هستند و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که برای توقف اعدام‌ها با سخنگو کردن جمهوری اسلامی اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم، جهت یاهسد، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال، بازگوی روایت شما.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک منبع آگاه به ایران انترنشنال گفته که گل محمد محمدی زندانی اعدام شده در ایران در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایران انترنشنال قرار گرفته، ماموران در همان روز نخست بازداشت دو انگشت گل محمد محمدی را شکستند. به گفته این منبع، او در طول ماه نخست بازداشت نیز به طور مستمر شکنجه میشد و ماموران هر روز چند بار او را با شلاق میزدند. بستگان گل محمد محمدی برای انتخاب وکیل مستقل با موانع امنیتی و قضایی روبرو بودند و در پیگیری وضعیت او نیز از سوی نهادهای امنیتی و بازداشت تهدید شدند. گل محمد محمدی 23 ساله و تبع افغانستان از معترضان بازداشته در جنون انقلاب ملی در اصفهان اعدام شد.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها خودت با طالب صحبت کنی.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام، بینید افغانستان تاشن هستید. شما را خوش آمدید بگیم به بخش کوتاهی خبری. جبهه آزادی تداوم درگیری ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه می داند. داود ناجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه می گوید ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه های مخالف سوق داده است. ناجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفته این جبهه به هیچ کشور وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. با گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواسته تا برای جبران کمبود کادرهای تخصصی استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را به افغانستان اعزام کند. او همچنین خواستار بازسازی شفاخانه تدریسی علی آباد و همکاری ترکیه در تجهیز شفاخانه های آموزشی افغانستان شده. ترکیه درباره پذیرش این درخواست چیز نگفته است. نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در حملات مشترک مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه را بمباران کرده. سنکام می‌گوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در 3 روز گذشته بوده. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. زلنسکی پس از دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد.
1: ما درباره موشک‌های پاتریوت صحبت کردیم. این موضوع را با مراکز مهم نیز در میان گذاشته‌ایم. اوکراین واقعاً قادر است هر آنچی برای نابودی پهپادهای شاهد ایرانی، پهپادهای روسیه و سایر تجهیزات مشابه را تولید کند. ما در ماه دسامبر سامانه‌های مدرن جنگ الکترونیک را طراحی کردیم. اما مشکل اصلی سامانه‌های دفاع ضد موشک‌های بالستیک و موشک‌های رهگیری ضد بالستیک است. امروز این نیازها را با رئیس جمهور در میان گذاشتم و از او بابت این دیدار سپاسگزاری کردم. اکنون نیز این موضوع را با سناتورها مطرح می‌کنم و تلاش خواهیم کرد که آن را مدیریت کنیم.
2: Thank you.

0: سلام با شما، ساعت 12 ظهر با وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها.
1: اینجا در فرودگاه، جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است.
0: اعتراض به اخراج پناهجویان، آلمان 31 افغان دیگر را به کابل فرستاد. فراری دادن افغانها یاری خواستن از ترکها، طالبان برای جبران نیروی متخصص دست به دامان ترکیه شد. و دور دیگر تنش در خاور میانه، آمریکا و عربستان به موازی نیروهای نیابتی ایران حمله کردند. ایران از شلیک به پایگاه‌های آمریکا در اردن خبر داد. تعامل آلمان با طالبان و ادامه اخراج مهاجران افغان، اعتراض و انتقاد حامیان حقوق پناهجویان را برانگیخته است. حدود 250 نفر با گرد همایی در میدان هوایی لایپزیگ هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان جان آنان را به خطر می‌اندازد. با وجود این اعتراض‌ها، آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با پروازی از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. گزارش از الهام کریمی.
2: تجمع اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید به اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
1: اینجا در فرودگاه، جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما با این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و روی کرده وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بیستد.
2: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت، وزیر داخلی فدرال آلمان، گفته است که اخراجها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
3: کسانی که امنیت ما را تهدید می کنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
2: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی ساکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده، اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شدند. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج، دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. به گفته این سازمان، بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوء تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده است. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوء تغذیه در کلینیک های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. طالبان برای جبران کمبود نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های افغانستان از ترکیه کمک خواسته است. ترکیه برای گسترش روابط علمی میان دانشگاه‌های دو کشور اعلام آمادگی کرده، اما در مورد پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. گزارشی از الیاس منصور.
3: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته‌ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
4: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردند. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
3: دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت‌های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی‌های علمی و حضور زنان در دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته بین وزارتی سرمایه‌گذاری طالبان طرح تولید تدریجی تراکتورها و ماشین‌آلات زراعتی در افغانستان را تایید کرده است. دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان اعلام کرده که این طرح در نشست ششم اسد در قصر مرمرین بررسی و تایید شده است. در این نشست شماری از طرح‌های سرمایه‌گذاری دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و طالبان میگوید تایید این پروژه ها گامی در جهت تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود. طالبان از بازداشت سه سارق حرفه‌ای و کشف 24 موتر سرقت شده در ولایت هرات خبر می‌دهد. مسئولان طالبان می‌گویند که این افراد در پی عملیات نیروهای امنیتی این گروه بازداشت شدند. طالبان می‌گوید جستجو برای یافتن دیگر افراد مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد. این در حالی است که ناامنی و دزدی در شهرهای افغانستان به شدت افزایش یافته است. جبهه مقاومت ملی میگوید در حمله نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی وقوع درگیری شبانه در این ولسوالی را تایید کردند. به گفته منابع، نیروهای مقاومت برای تصرف این پاسگاه تلاش کردند اما نتوانستند کنترل کامل آن را به دست بگیرند. جبهه آزادی تداوم درگیری ها با طالبان را نتیجه رفتار این گروه میداند. داود نوجی رئیس کمیته سیاسی این جبهه میگوید ناامیدی از اصلاح طالبان مردم را به حمایت از جبهه های مخالف سوق داده است. نوجی همچنان در مورد ادعاهای طالبان مبنی بر نقش پاکستان در حمایت از جبهه آزادی گفته که این جبهه به هیچ کشوری وابسته نیست و بر حمایت مردم تکیه دارد. جبهه آزادی از هفته گذشته نبرد رو در رو با طالبان را در بدخشان آغاز کرده است. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی همچنین اعلام کرده که بخش بزرگی از نیروهای جبهه آزادی را نظامیان حکومت پیشین تشکیل می‌دهند. به گفته ناجی این نظامیان با فنون جنگ و جغرافیای افغانستان آشنایی کامل دارند.
5: 4 سال پیش وقتی مبارزات جبهه آزادی علیه طالبان شروع شد و جبهه آزادی شکل گرفت، همه به یاد دارند که پاکستان جدیترین حامی طالبان بود. اکنون هم روابط رسمی خود دارند و هر دو کشور یا هر دو هم پاکستان و طالبان در کشورهای هم دیگر سفیر دارن، روابط رسمی دارن. بحثی نیست، بحثی است که طالبان و رفتار غیر انسانی و مستبدانه که طالبان در مجموع دارن مردم افغانستان را به جنگ آورده و تنگ آورده و این هست که زمینه برای به اصطلاح جنگ های جبهه‌ای را در واقع برای ما فراهم کرده. آمادگی مردم، حمایت مردم، زمینه سازی که در مجموع ناامیدی که مردم از تغییری که فکر میکردن، بعضیا که طالبان گویا تغییر کرده، طالبان ممکن است به اصلاحات تن بده، طالبان ممکن است امروز مکتب ها را باز کنه، فردا مکتب ها را باز بکنه و مذاکره سیاسی تن، همه این درها را طالبان یکی پس از دیگر بستن. بنابراین این اینا فرافکنی است که نمیفهمم فلان کشور حمایت میکنه و پاکستان حمایت میکنه و این حمایت میکنه و حمایت میکنه. در مجموع مبارزات جبهه آزادی از اول تا کنون مبتنی بر حمایت های مردم افغانستان، زمین و زمینه افغانستان بوده. نیروهای ما بچه های ارتش ملی سابق، نیروهای امنیت و پلیس است که جنگیدن با طالب یاد دارن، اراضی را بلد هستن، خانه خود را میشناسن.
0: طالبان وضعیت افغانستان را از نظر امنیت و اقتصاد بهتر از کشورهای همسایه میدانند. لطیف نظری معینی وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان به جزیره یاسابات و امنیت در منطقه تبدیل شده است. او وضعیت امنیتی اقتصادی تجارتی و ترانزیتی افغانستان را به مراتب بهتر از ایران و پاکستان خوانده. این ادعا در میانه درگیری‌های بدخشان و نگرانی‌های منطقه از فعالیت گروه‌های مسلح مطرح شده است. بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. فراری دادن افغانها، یاری خواستن از ترک ها. طالبان برای جبران نیروی متخصص دست به دامان ترکیه شد.
1: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است.
0: اعتراض به اخراج پناهجویان، آلمان 31 افغان دیگر را به کابل فرستاد. در ادامه این مجموعه خبری، طعم چای سنتی ژاپن در کام جهان، افزایش تقاضای جهانی عرضه ماچا را با مشکل روبرو کرده است. در نارامی های اخیر کشمیر ده ها نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس تازه ترین گزارش های خبری، همزمان با آغاز نخستین مرحله انتخابات مجلس قانونگذاری کشمیر تحت کنترل پاکستان، نارامی ها و درگیری های خونین در این منطقه به اوج رسیده است. گزارش ها حاکی است که اعتراض ها در آغاز علیه گرانی، کاهش یارانه ها و مشکلات اقتصادی شکل گرفت، اما به تدریج دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت. همکارم جواد احمدانی را بر جزئیات بیشتر از اسلام آباد با خود داریم. جواد، از آخرین خبرها در خصوص این اعتراضات از خود بشنویم.
6: نوید، کشمیر تحت کنترل پاکستان به ویژه منطقه راولاکوت مرکز انتظارات بوده که حدود 2 ماه پیش انتظارات آغاز شد و هنوز هم ادامه داره. خدمات تلفن همراه و اینترنت در بیشتر مناطق کشمیر همچنان قطع هست. بخش پونج که با هند هم مرز است، یعنی همین راولاکوت، این مرکز ناآرامی هاست. عملا برای هفته هاست که این منطقه مسدود هستش و تأمین آرد و سایر کالاهای ضروری را در واقع این نارامی ها برای منطقه مختل کرده. خب کمیته اقدام مشترک مردمی که برگزار کننده این تظاهرات از توسط دولت پاکستان ممنوع فعالیت اعلام شده در همین چند هفته اخیر و این کمیته ادعا کرده که بیش از 12 نفر از افرادشان در تیراندازی ماموران در واقع نیروهای امنیتی روز دوشنبه و سه‌شنبه جان باختند و همچنان معترضان کمیته اقدام مشترک مردمی و پلیس صبح سه‌شنبه هم در میرپور به دلیل کشته شدن افراد در واقع در این درگیری های خشونت آمیز در راولاکوت خوب گفته شده که در واقع آنجا هم درگیری صورت گرفته. یک افسر ارشد پلیس در میرپور البته به شرط اینکه اسمش گفته نشه اعلام کرده که برخی از کارکنان کمیته اقدام این کمیته که معترض هست صبح سه‌شنبه در مرکز تجاری میرپور جمع شدن تا به این حوادث در واقع واکنش نشان بدن و با آنها ابراز همبستگی کنند. خوب آنها سعی کردند که مغازه ها را به زور ببندند. مطالبات اینها ابتدا آرد و کاهش یارانه ها و مسائل برق و اینها بوده، اما اکنون اینها این مطالبات به تقریبا 37 مورد دیگه افزایش یافته و مهمترین آنها لغو 12 کرسی مجلس اختصاصی است.
0: سپاسگزارم از همکارم جواد مدنی از اسلام آباد. نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در عملیات مشترک مواضع گروهی امسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده که جنگنده های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه را بمباران کردند. سنتکام میگوید این حملات واکنشی به بیش از 30 حمله بهبودی در روز سه‌شنبه در سه روز گذشته بوده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش شده که مواضع هشت و شعبی در آستانهای نینوا و کربلا هدف حملات قرار گرفته است. سنتکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت عملات اخیر بر نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اما به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقش ندارد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه هفتم اسد نشان می‌دهد.

0: افغانستان کوم پیشر اعلان کرده بود که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه دو آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. به گفته سنتکام همه موشک های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش آمریکا در آماده باش کامل قرار دارد. آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که یک پایگاه آمریکا در اردن هدف این حمله بوده. همزمان خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان اردن خبر داده است. چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی این دیدار صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیری پاتریوت در اوکراین و تقویت دفاع هوایی این کشور اعلام شده است. دو طرف همچنین درباره احیای روند دیپلماتیک و اثرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی پس از این دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.1 در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که نیروهای امدادی با تمام امکانات برای نجات افراد گرفتار در آوار تلاش میکنند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده است. 8 نفر نیز از زیر آوار یک مرکز خرید نجات یافتند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رایگیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونی گوتروش باید دست کم 9 رای به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را وتو نکند. انتظار میرود رایگیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. اتحادیه اروپا قرار است مرحله جدید از اجرای قانون هوش مصنوعی را در کشورهای عضو آغاز کند. بر اساس این مقررات جدید شرکت‌های فناوری ملزم می‌شوند تا برخی محتواهای تولیدی یا دستکاری شده با هوش مصنوعی را به طور شفاف برچسب گذاری کنند. این قانون جدید به طور ویژه شامل موارد مربوط به دیپ تک ها می‌شود. لیلی نکفر جزئیات می‌دهد.
1: از دوم اوت مرحله تازه‌ای از اجرای قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا آغاز میشه. مرحله‌ای که تمرکز اون بر افزایش شفافیت در استفاده از هوش مصنوعی. بر اساس این مقررات شرکت‌ها و ارائه دهندگان سامانه‌های هوش مصنوعی موظف خواهند بود در موارد مشخص به کاربران خودشون اطلاع بدن که با هوش مصنوعی در تعامل هستن و محتوای تولید یا دستکاری شده با هوش مصنوعی از جمله دیپ فیک ها رو به طور شفاف برچسب گذاری بکنن. این الزامات همینطور در برخی موارد متون تولید شده با هوش مصنوعی درباره موضوعات دارای منفعت عمومی رو هم در بر میگیره. مسئولیت اصلی اجرای این مقررات بر عهده نهادهای نظارتی کشورهای عضو، اما دفتر هوش مصنوعی کمیسیون اروپا بر اجرای هماهنگ این قانون به ویژه در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی همه منظوره نظارت خواهد کرد. کمیسیون اروپا میگه که هدف این مرحله محدود کردن توسعه هوش مصنوعی نیست، بلکه افزایش شفافیت مقابله با سوء استفاده از فناوری‌های مثل دیپ فیک و تقویت اعتماد عمومی به هوش مصنوعی. شرکت‌هایی که این الزامات را رعایت نمی‌کنند ممکنه با جریمه‌های سنگین روبرو بشن. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: ماچا چای سبز سنتی ژاپن این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها به چالش کشیده است. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگینی بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته است. همکار ما میرویس اوریا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت میکند.
2: ژاپن برگ هایی برداشت می شود که قرن ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا پودر سبز رنگی که از همین برگ ها به دست می آید اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می شود. برای تهیه آن برگ های ویژه به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
3: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم، به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم. اما تأمین این مقدار واقعا یک چالش بزرگ است.
2: افزایش علاقه به موچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال، هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک، این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی موچا عرضه می کنند، هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که می خواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
4: در چند سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای موچا بوده ایم. اما علاوه بر آن، کنجکاوی مردم برای شناخت موچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
2: در ژاپن، موچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخشی از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی موچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
5: به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به موچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم موچا را فقط به عنوان یک محصول می شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
2: از مزارع چای در کیوتو تا کافه های پرطرفدار نیویورک، موچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی ای که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان موچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
6: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
7: صدای شما
8: می توانید چشمدیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام به رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: یک دقیقه خبر. در پی کشته شدن رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان به انتقال جسد او به شفاخانه دولتی در فیض‌آباد، طالبان در این بیمارستان وضعیت نظامی برقرار کرده است. به گفته منابع نیروهای طالبان، ورود بیماران جدید به شفاخانه را محدود و برخی بیماران بستری را نیز از شفاخانه بیرون کردند. طبق اطلاعات منابع، طالبان جسد ذبیح‌الله امیری و همچنان جسد یکی از مهاجمان را از بهارک به شفاخانه ولایتی برهان‌الدین ربانی در شهر فیض‌آباد منتقل کرده است. منابع محلی گفتند که پس از این رویداد، فضای عمومی فیض‌آباد نیز به حالت نظامی درآمده و نیروهای طالبان در نقاط مختلف این شهر مستقر شدند.
13: اصلاً ولی د دوحې په تړون کې امریکایي وسلو یادونه نه ده شوې؟
14: ځکه د دوحې هغه رویه د قرارداد هم دغه شوې.
15: خلیزات به هر ځل چې راته نو دوه بیا چې ما یو دوره د مذاکراتو وکړو بیا کابل ته راغې.
16: باید په افغانستان کې قانوني حکومت راسي، حکومت باید جوابګو وسی کې
17: نیم نور د ټولنې او د افغانستان راتلونکي نسلونه ځوانان چې دي هغه ریښتیا خېلته باید د تروماتایز کې.
18: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.
19: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان را مستند سازی کرده و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه را ثبت کرده است. نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش مربوط به دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون می شود. یونما در این بازه زمانی دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و همچنان مقامات حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستند سازی کرده است. یونما تاکید کرده که مقامات حکومت پیشین و اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان که به گونه اجباری به این کشور بازگردانده شدند، پس از بازگشت همچنان با خطر جدی نقض حقوق بشر مواجهند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در پیوند به این گزارش و یافته‌های منتشر شده گفتگوی داریم با آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. آقای شمال بسیار خوش آمدین. گزارش تازه یونما را حتما مرور کردین درباره وضعیت نظامیای پیشین. چطور قابل ارزیابی است و چقدر یافته‌هایش قابل اعتبار و اعتماد است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، درود بر شما جناب قیومی صاحب و همشنونده‌های هر دیده رادیو شما. ببینید، ایان چیزی که گزارش داده شده بازماختهای عینی در داخل افغانستان است. شاید مکمایستر باشه، یعنی این گزارش کمتر از آنچه است که با وقوع پیوسته. دو دلیل وجود داره. اولی که دسترسی رسانه‌های آزاد در افغانستان و سانسور مطبوعات خیلی شدید است و در این مورد اخوات نمیتونه نشر شوه. و دوم، کسایی که شکنجه میشن یا زندانی میشن یا حتی به خط رسانه میشن، فامیلاشون از ترس و وحشتی که یا تهدیداتی که طالبان انجام میکنن، اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این معناست که یعنی این جنایات، این کشتارا، این شکنجه، این توقیف ها بیشتر از آنچه. و دوم، دسترسی سلیب سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبان و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارند. اما ما اطلاعاتی داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیت ندارن. اینا زندان‌های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از هموطنان ما به جمله نظامیان پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش‌های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مؤسساتشون چند روز در کشور در بازار پیدا میشن.
1: بله، اما آقای شمال، پس با در نظر داشت صحبت‌های شما، این گزارش‌هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت هم مشت نمونه خروار است. بله، فکر نمی‌کنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار

0: خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما ای آمار پایین و اندک را منتشر کنه، اینا میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگنو گمراه بسازه نسبت به حاکمیت طالب.
1: قتل و کشتار شکنید یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشی حکومت یا نظامی که به اونجا حاکم است یا گروه طالب را افشا میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاد، اینا بسیار کمی های است پیش رو در ذهن رابطه که با طالب ها دارن، اینا نمیخواین که بسیار زیاد در این مورد افشاگری بکنن. چرا حتی طالب ها تردید میکنن رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنن، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنن از اینا زیادتر افشاگری بکنن. شما میفهمید که طالب به این دستور و قاعده یا روابط بین الملل مثلا نه احترام قائل است و نه او را قبول داره و از این خاطر باید گروه تروریستی برخورد کردن تا چنین موارد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف است، از این خاطر ممکن است یا در این سه ماه مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته آقای عبدالله ایرمی، آقای توخان، در دایکوندی آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار ما در امنیت ملی در کابل، تنها در امی ماه اخیر است صورت گرفت. ممکن است این حال سنیج نام گرفته نشده، ممکن است در این شامل باشه، ممکن در این شامل نباشه، ولی قدرا همیشه ما گفتیم قایسته و پیوسته بنابرای پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان حق و در باطن اینایی. و در ضمن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجا و این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نقاط افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است دامنیتی رسیده شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجا میکنن نظامی پیشین افغانستان و در جستجوی از اونا هستن و میاکنون در بالا شمال خانه به خانه شما خبر دارید، یعنی دهندر آبا همین روز اینا خانه به خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص هم میکنن.
0: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوز هم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن یا امنیتی ملی بودن یا قطعات خاص بودن تفکیک قائل میشن یا تمام ای زیر مجموعه را به عنوان یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به ای شکنجه و خشونت ها میزنن؟
1: خب در این بحثیست که در عمومیت اینا همه گیره در سانسور خود در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که احراس میکنن از قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا از اینا زیادتر یا بیشتر در حراس هستند و به خصوص قطعات آبدیده کماندوی افغانستان و قطعات خاص افغانستان پرسنل از اینا بودند، چون یا در گذشته هم بر طالبان خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسپش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تصدی دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات نظامی مختلف تقدیم نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید که اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشن.
0: بله بله. آقای شمال، در یک بود دیگه، آیا در طول امی نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبا نظامی های پیشین ده با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشن، تهدید و شکنجه کرده باشن؟
1: بله، متاسفانه امی هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل اتون داره، یک مثال بسیار جدید این مثال رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها، با تمام مردم متمد اداراتی که میرین در کابل، اتا اینا توهین میکنن بر خود ما، بر لسان ما، بر سمت ما، بر قوم ما. متاسفانه این برخوردها شدیدتر و بیشتر از اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون دار مردم بدخشان به هر جای که هستن. شما فرما و ویدئوهای رو ببینید که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در قصدهای پالیدن خانه، تلاشی خانه بر اطفال، بر زنا، بر دخترها، بر مجموع خانواده و تعلیم بر قوم و ملیت میکنند. متاسفانه اکثر زندانی های از یام از امیر ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
0: آها بله آقای شمال، در گزارش یوناما اشاره به نظامیان شده که اخراج میشن از کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، و گفتن که اینها هم جانشان شدیداً در خطر است. یافتهای شما مشخصا از وضعیت زندگی نظامیان اخراجی چی نشان میده؟ یا زمانی که اخراج میشن خصوصا در یکی دو سال اخیر چگونه وارد کشور میشن؟ چون در مرزها گفته میشه که یا بایومتریک میشن و کارشان، وظیفهشان، اینا با چطور دوام میارن زیر حاکمیت طالب؟
1: بله متاسفانه اینا در بایومتریک میشن وقتی زمانی که سرعت میان. بله تعداد دوستایی که ما خبر داریم با اینا از طریق اینا هم رقم که برای قاچاقبر پیسه داده بودن که ایران رفتن یا پاکستان، با بسیاری قاچاقبر پیسه میتونن که از راه غیر رسمی یارن داخل ایران یا داخل افغانستان میسازن. به خاطر از اینکه اینا بایومتریک میکنن و هویتشان تثبیت میکنن، خب بعضیشان میبرن تحقیقات میکنن مثلا در بندر اسلام قلعه تورغندی یا در بندر مثلا تورخم، و ما عمدتا از روی پالیسی اونجا عکس العمل نمیکنن، ولی این اطلاعات هم میدن و محلاتی که اینا زندگی میکنن یا با اعمالاتی که رفت آمد میکنن اطلاعات از طریق اداره استخبارات شامل میشه و طالبا در استخباراتشان چیزی به نام جال و پراتفی دارن که از طریق جال و پراتفی یک نظارت بسیار قوی بر سر بخصوص کارمنده و منصوبین پیشین نظامی افغانستان دارند. و متاسفانه به دو سال آخر نظامی که اخراج شدن ما اطلاعات هم داریم که تعدادشان به شهادت رسیدشان، تعدادشان شکنجه شدن، ولی متاسفانه بسیاری چون چاره ناگزیر هستند. خب در مثلا پیام‌های خصوصی یا در صحبت‌های خصوصی هم که بسیار کم جرات میکنن، ولی بناوی بر ما میفهمانند که ما در چنین موقعیت و در چنین حالاتی هستیم. بسیار کمشان جرات میکنن که بر ما واقعیت‌های اصلی رو مثلا میگن یا جرات ازیر پیدا میکنن که ما این مسائل رو مطرح کنیم، ولی میترسن که نامشان گرفته شود، میترسن.
2: بله
1: شکنجه بسیار شدید است و اینا بی‌رحمانه شکنجه. همین نظامی های پیشین هم وقت محصولین اکادمی نظامی افغانستان در گذشته بودن و اینا را از یک سفر بسیار تفریح رفته بودن در پروان، پنشیر دوباره بازگشت میکنن، باز اینا را در آتا میکنن. مشکل ده ایست که اینا قبل از اینکه پرسان بکنن لطو کوب میکنن. حتی ما دوستایی داریم که لطو کوب کردن با دو از پیشان مذارت خواستن که شما برین خانه حکوم را در خیلی چرا بار بندی که چرا لطو کوب کنید پیش دید تو سوال کنید. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، یک چالش کلان است که هر کسی که میگن اول زیر دست کوب میدازن بدون از اینکه بنایدار بخواهم، بدون از اینکه از اون تحقیقات بکنن، بدون از اینکه او باعث مجرم نزد جا ثابت شده باشن، این را شکنجه میکنن و این یک کار بسیار منفی، خلاف شرایط، خلاف اصول اسلامی، خلاف انسانیت و تمام قوانین بین‌المللی است. مردم خصوصا دختر خانمان شما اعترافات یا بعض موارد داریم که این جنجال ها بسیار زیاد است، حتی بر جسمان ها تا جسم دختر ها گرفتن ویدیو و فیلم، به خاطر از اینکه حتی اکثر کسایی که اینا میبرن ما اطلاع داریم باز از اینا تعهد میگیرن، فیلم هایی را میگیرن که دوباره شما این کار کردن یا افشا بدی که این باز ما فیلماتان افشا میدن.
2: بله
0: دقیقا. رهبر طالبا در مو اوائل هم اعلان کرده بود بس حرف عمومی را، ولی اگر ما این گزارش ها را، این صحبت های شما را مد نظر داشته باشیم، دیده میشه که حرف عمومی طالب عملا شکست خورده و حرف عمومی دیگه وجود نداره.
1: دقیقا اینا بر رویت یک پالیسی توافقاتی در دوار صورت گرفته بود. خب ممکن است که وقتی که فرمان داده شد و یه افون اجرا شد، ولی شان بیته که دور طالب ها بر سایر گروه های خود یا بر دست پایینه خود به سسی یا حاکمیت ندارن یا ای که اوامرش اطاعت میشه. در پالیسی اونا همیشه برای این مسئله تاکید میکنه که افون عمومی است، از هر کس دعوت میکنن که بیان تشریف برین. وقتی که همین شما چند روز پیش آقای ننگاله، کسی که یک نظامی پیشین بود از امریکا بازگشت کرد به افغانستان، در ولایت خوز دیدیم که در از مسیر کشفاخانه در اونجا ای را به شهادت رساندن. سر کدام فرمان از یا باید انسان اعتماد کنه؟ سر کدام گپ طالب؟ امروز جنگ در بدخشان با شدت ادامه داره، ولی سخنگوی از یا متاسفانه آقای مجاهد این کار میکنه. حالی خود نمیشه این کار بکنه، همه چیز نمیشه این کار بکنه. بالاخره این وضعیت قابل انفجار است و این وضعیت انفجار میکنه و شما نمیتونید همه حقایق پنهان بکنید. متاسفانه طالب ها در پنهان کردن حقایق انفجار میشه، اینا پنهان میکنن، ترور میشه، اینا پنهان میکنن، عملی نظامی میشه این پنهان، راکت میخوره پنهان. حتی شما باید داشته باشین چند وقت پیش تیارات پاکستانی عملات را انجام میداد، اینا این کار میکدن دالی که مردم با چشم سر میدید و یا تا چه وقت این کار میکنن.
0: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه. رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام بر شما. ساعت 1:00 به وقت کابل با نوسیه بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. 10 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه بازگرداندن اجباری افغان ها تظاهرات کردند. معترضان هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان تحت حاکمیت طالبان جانشان را به خطر می اندازد. با وجود این اعتراض ها آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با پروازی از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواسته تا برای جبران کمبود کادرهای تخصصی استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را به افغانستان اعزام کند. و همچنین خواسته را بازسازی شفاخانه تدریسی علی آباد و همکاری ترکیه در تجهیز شفاخانه های آموزشی افغانستان شده است. ترکیه درباره پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغانها از پاکستان هشدار دادند و خواسته را توقف فوری این روند شدند. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصتهای کاری را محدود کرده و سلامت از آنان پناهجو را به خطر انداخته است. به گفته این سازمان بسیاری از افغانها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی کنند. نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در عملیات مشترک موازی گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنتکام می‌گوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله بهبودی در 3 روز گذشته بوده است. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان و شهر خمینی در بامداد چهارشنبه 7 اسفند نشان می‌دهد.

0: در پایان این بخش خبری یادآور می‌شویم که شما می‌توانید از طریق نشانی ایمیل info@fndl.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می‌توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0744-734-6000 به ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال همواره قدردان همکاری و مشارکت شماست. از همراهیتان سپاسگزارم.
1: Radio Afghanistan International.

شیوه حکمتداری طالبان بر پایه توکراسی ایدولوژیک، انحصار قومی مذهبی قدرت و کنترل شدید اجتماعی استوار است که در آن فرامین رهبر طالبان جایگزین قانون اساسی و سایر قوانین مدنی شده است. در همین حال این گروه با در پیش گرفتن سیاست انکار، چالش های بنیادین چون نقض حقوق بشر و حقوق زنان، فقر گسترده، انحصارگرایی و حضور گروه های تروریستی را تکذیب کرده و انتقادات بین المللی را مداخله در امور داخلی می داند. اما آیا در عصر فناوری و اطلاعات امروز می توان واقعیت های جامعه را پنهان کرد؟ انکار طالبان از معضلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از کجا سرچشمه می گیرد و چی سود زیان متوجه این گروه می کند؟ با ما همراه باشید.

0: درود به شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان مجیب الرحمن رحیمی، رئیس کانون آزادی و توسعه، و صدیق الله توحیدی، روزنامه‌نگار هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای رحیمی، بیاین که با گزارش سازمان ملل این بحث را آغاز بکنیم. سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین ادامه دارد و بر اساس مستندسازی اونا در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه در این گزارش ثبت شده. و همچنان ملل متحد میگه که طالبان در 3 ماه نزدیک به 400 نفر را بازداشت کرده. اما طالبان تمام این گزارش ها را رد میکنن. چرا؟
1: به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و جناب توحیدی صاحب و همچنان بینندگان بس. رژیم طالبان یک رژیم مسئول و پاسخگو نیست، همونطوری که شما بسیار خوب در مقدمتون گفتین. یک رژیمی است که فکر میکنه مشروعیت خود از خدا گرفته، مشروعیت خود از دین گرفته و به او اساس در برابر مردم مسئول و پاسخگو نیست. یک حکومت مدرن، یک حکومت بر اساس حقوق شهروندی و اساس قرارداد اجتماعی نیست. حکومت هایی که بر اساس قرارداد اجتماعی و بر اساس رأی و اراده مردم به وجود نمیان، خود در برابر مردم، در برابر حقوق مردم و به تبع در برابر کنوانسیون های بین المللی مثل بحث حقوق بشر و دیگه حقوق انسان ها ملزم نمیدارن، بلکه اونا ماموریت دارن جامعه را به یک سمت و سویی که خودشان فکر میکنن به خیر و صلاح مردم است به او سمت و سو هدایت بکنن، خود بیشتر در هیئت رهبر و مدیر و به قول رهبر طالبان خود به حیث چوپان میبینن و مردم هم به حیث گوسفند و وظیفه اینا هم و هدایت گوسفندا و عوام الناس به طرف خیر و صلاحی است که خودشان و خیر و صلاح را نمیفهمن و بلوغ کامل نرسیدن. در امی چند روز قبلم من از تلویزیون شما شنیدم که رهبر طالبان گفته بود که وظیفه حکومت ما یا وظیفه اساسی نظام ما امر به معروف و نهی از منکر است، نه ارائه خدمات بر مردم. و صدر اعظم طالبان هم یاد شما هست که وقت مردم از فقر و از مشکلات شکایت داشتن و گفت که وظیفه ما نیست، وظیفه خداوند است که به این مسائل رسیدگی بکنه. این رژیم از اول، از لحظاتی که ایجاد شده در دور اول و دو و بالاخره حالا هم با نقض بشر و جنایات جنگی رابطه بسیار نزدیک داشته، با اقتصاد جرمی، با قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و نقض بسیار گسترده و عمومی حقوق بشر در ابعاد مختلفش. و قدرت هم که رسیدن بالاخره اقتداد لابی میکردن که شاید طالبا تغییر بکنن، از طالبای دو صحبت میکردن، اینا باید تغییر کردن به حقوق بشر و روابط بین الملل و اینا احترام میگذارن. متاسفانه دیدیم که به هیچ یک از او احترام نگذاشتن، قتل های بسیار گسترده صورت گرفته در اون افغانستان، نظامی ها، مامورین سابقه حکومت، مخالفین طالبا، سران و بزرگای اقوام، اینا به صورت نظاممند همه ولایت افغانستان به خصوص مرکز اونا کشته شدن. و این به دلیلی که از حکومت پاسخگو نیست، نظام بین المللی رو به رسمیت نمیشناسه، هیچگاهی هم طالبان نیامدن اعتراف بکنن که تخطی صورت گرفته، مشکل اتفاق افتاده، ما این را ارزیابی میکنیم، رسیدگی میسازیم، کمیسیون ایجاد شده و به طرف بهبود میریم. و این روند متاسفانه ادامه داره چون یک ساختاری هم وجود نداره که طالبان را مسئول و پاسخگو بسازه در شرایط فعلی که ما در نظام مللی قرار داریم.
0: درست. ولی آقای توحیدی، با توجه به آنچه که آقای رحیمی پرداخت، دیدگاه شما را دوست دارم بدانم. واقعا چرا طالبان در نزدیک به 5 سال نتوانستند که یک نظام پاسخگو را روی کار بیارند؟ موارد بسیار مهمی را آقای رحیمی اشاره کرد، اما تجربه شما و نظر شما در مورد پرسش چی است؟
2: با عرض سلام خدمت شما و جناب دکتر سبرایمی، بیننده‌های محترمی که برنامه را نگاه میکنند. جناب آقای ملک، سازمان تروریستی در افغانستان به قدرت رسیده که نه در اندیشه، نه در دستور کارش و نه هم در راهکار چیزی به نام آزادی، به نام عدالت، به نام حقوق شهروندی گنجانیده نشده است. ما نباید توقع داشته باشیم از طالبان که طالبان به عنوان یک دولت مسئول، حتی دولت دیفکتوی که برخی از دوستان در اروپا میگن، به عمل کند. اینا یک گروه تروریستی هستند که با کشتن آدم ها، با ترور و انفجار و انتحار به قدرت رسیدن. نه تنها که ترور و انفجار و انتحار، و در اثر یک دسیسه بین المللی به قدرت رسیدن و اینا قدرت واگذار شده. اینا خودشان به ملزم به پاسخگویی نه در برابر خدا میدانند، نه در برابر مردم افغانستان، نه در برابر جامعه جهانی. شما امروز ببینید زمینای مردم در تخار از افراد بومی میگیرند، به افراد از قندار و از سایر ولایات توزیع میکنند، توهین میکنند، تحقیر میکنند، زنان را زندانی میکنند. در تمام دنیا یگانه کشوری که مکاتب را 4 سال است، 5 سال است برای دختران بسته، افغانستان است. در تمام دنیا شما وقتی بررسی بکنید، تا نظام های بسیار احتمانده هم چنین نیست که یک آدم یک روز رئیس ترافیک باشه، بعد روز دیگر رئیس محکمه. اینا از یک نظام پوشالی ارتجایی که با تعصب با تهجر همراه است، اینا یک اداره ساختن و نامش بزن خودشان دولت موندن. من با می از که گزارش یک ملل متحد نشر کرده جناب آقای ملک، در بسیاری از موارد حتی سازمان ملل متحد از اتفاقات داخل افغانستان خبر نیست. آمار و ارقام به مراتب بیشتر از این است. قرار گفته برخی از دوستان در حدود 20 تا 25 هزار زندانی سیاسی امروز در افغانستان وجود دارد. در هیچ ولسوالی نیست که منصوبین ارتش سابق و پلیس سابق کشته نشده باشد و کشته نشود، خصوصا کسانی که برمیگردند از ایران یا از پاکستان. هیچ مرجعی که اینا را ملزم به پاسخگویی بکند نیست، الهی که اینا در دادگاه مردم، در دادگاه انقلابی مردم محاکمه شوند و مجازات شوند.
0: درست، ولی آقای توحیدی، همزمان امر باعث شده که امین انتظار شکل بگیره. مسئله که شما پیشتر گفتین، از صحبت‌های شما و آقای رحیمی من میشه برداشت بکنم که خود اصل انتظار تغییر از طالب یک اصل بی‌بنیاد در طبیعت طالب چیز به نام تغییر نیست. ولی باعث شد که حداقل در این 5 سال گذشته این انتظار شکل بگیره که خب امروز، فردا، پس فردا، چند روز بعد، سال بعد طالب تغییر میکنه؟
2: دو تا حالت بود جناب آقای ملکی. یکی این که یک عده از افرادی که به حس تعلق داشتن با طالبان در اروپا و در آمریکا دست به تبلیغات گسترده زدن، به ویژه با آدم های مهم مانند آقای خلیلزاد، که تلقین کنن که طالبان تغییر کردن، طالبان دو مثل طالبان اول نیستن، اینا به حقوق بشر، به حقوق زن، به حقوق طفل، به آزادی بیان خودشان را ملزم میدانن. این تأثیر گذاشته بود تو روی کشورهای اروپای غربی و آمریکا. بحث دیگه هم این بود که در بسیاری از موارد برخی از گروه ها که به قدرت می رسیدن تغییر میکنن، از نظر روش، از نظر راهکار، از نظر برخورد، که نمونه شما در سوریه دیدیم. اما دنیا منتظر بود که طالبان واقعا تغییر میکنن، اینا خودشان را مسئول میدانن، میخوان حکومت بسازن، دولت بسازن، با مردمشان آشتی کنن. اما ثابت شد که طالبان به هیچ وجه حاضر با آشتی نه با دنیا نه با مردم هستند. لحاظا او دوستایی که در مخالفت از جنگ در برابر طالبان سخن میزنند، راهکار غیر از جنگ راه کردن هم میتوانند در برابر چنون گروه متحجر متعصبی که حرف هیچ کس را گوش نمیدهد.
0: درست. فعلی آقای رحیمی، وضعیت در بدخشان چند هفته است که در بدخشان شاید استیم جنگ است، درگیری است و ولسوالی را طالبان از دست میتن. اما طالبان انکار میکنن. حالا ریشه سیاست انکار در کجا هسته؟ یعنی چرا انکار کردن تبدیل شده به یک امر روزمره حکمتداری طالبا؟
1: طالبا در ذات خودشان یک سازمان بسیار پیچیده و مخفی هستند. همیشه تصمیم گیری ها، کارها و عملکردهای طالبا بر پنهانکاری و بر اغماز و گاهی اوقات هم بر فریبکاری استوار بودن. ببینین این طالبا در پاکستان بودن، نام شورایشان هم شما هم میفهمین، شورای پشاور و کویته و در خانه های استخبارات پاکستان، ولی اینا هیچگاهی ایر اعتراف نمیکردن که اونا در پاکستان استن و زیر تاثیر یک استخبارات بیگانه قرار دارن، یا حمایت میشن یا کمک میشن. در درون افغانستان هم وقتی بعضی از عملیات های بسیار وحشتناک را که بالاخره باعث کشته شدن ملکی ها و زخمی شدن افراد بیگانه میشد، در حالی که او را مرتکب شده بودن و همه اسنادی را نشان میداد، میامدن این کار میکردن که ما ایره نکردیم. بهمی است در مورد تصمیم گیری های سیاسی، تصمیم گیری های کلانشان، این شفافیت از آغاز وجود نداشته و هنوز هم شفافیت متاسفانه وجود نداره. در امی ساختار حکومتیشان هم تا هنوز بودیجه نیست. اینا نمیفهمیم که درآمدی را که از افغانستان به دست میاره رژیم طالبان رو به کجا مصرف میکنه. تون بودیجه وجود نداره، ساختار وجود نداره و تا هنوز رهبر طالبان را کسی ندیده، یک آدم مخفی و پنهان است. تصامیمی که میگیره، گپایی که میزنه هیچ روشن نیست و کسای دیگه از اون نقل میکنن به صورت مکتوب یا زبانی یا شفاهی و یک نهاد را هم ایجاد کردن که اونا را بازو تعقیب بکنن. به او اساس بنیان این رژیم بر پنهانکاری و بر انکار و بر نامردمی بودن استوار است و این هم در دوران جنگ هایی که علیه جمهوریت داشتن که بالاخره ادعا داشتن در قدرت نیستن، الزام زمان می رقم است که باید به این وضع باشن، همونطور بودن. حالا در قدرت هم که آمدن این وضعیت وجود داره. شما که در قدرت می این یک بخشی که می تونه قدرت نظارت بکنه و امور رکن چهارم یا پنجم شمارده میشه، آزادی رسانه هاست که از بین بردن. یعنی هیچ نوع نظارتی بر عمل کرد و
0: بله.
1: بر صحت و سقم های طالبان وجود نداره.
0: دادای
1: بین این که با دیت کار میکنن.
0: بله. مسئله را که شما میگین سوالات زیاد را ایجاد میکنه، در حقیقت چقدر میشه موافق باشین که خود بنیاد طالب، حرکت طالب و خود میواژه طالب به اصطلاح دروغ است؟
1: ببینین، ما در دنیای مدرن در شرایط فعلی که زندگی میکنیم با نوع دیگری از حکومت، از قرارداد اجتماعی و از تعامل مردم با قدرت روبروستیم. طالب ها با این ساختار بیگانه هستند، همونطوری که جناب توحیدی گفتن، یک ساختار متحجر ارتجاعی یا عقبگرای قبیله‌ای.
0: ولی هدف را که طالبان بیان میکنن، یعنی سوال بیشتر مشاید آل تکمیل بتانه شفه، هدف را که از طالب بودن را هم میتن با آن چی که در عمل میبینیم چقدر ثابت میسازه که همه چیز دروغ است؟
1: شما دیدین دیگه، بالاخره به عنوان خبرنگار، به عنوان کسی که در رسانه هستین و مردم افغانستان هم شاهد است که دروغ گفتن برای طالبان بسیار اگه امر عادی است. اتفاقات و حوادثی در درون افغانستان شکل میگیرن، مردم رو میبینن، ثبت میشه، از او فیلم بیرون میشه، اما سخنگوی طالبان میگه که نه نشده، یا خلافشه میگه یا دروغ میگه. و به دلیلی که فلسفه وجودی ساختارا را من توضیح دادم، اینا حاضر نیستن که با شفافیت برخورد بکنن. یک ساختار مشروع، یک ساختار پاسخگو، یک ساختار مسئول نیست و خود مسئول احساس نمیکنه که بالاخره شفاف و راست حرف بزنه. هرچی که با مصلحت خود میبینن، گاهی دروغ و گاهی هم که مصلحت تقاضا بکنه راست، در مسیر میرن. به اساس اگه شما از یک دید اعتقادی و ایدئولوژیک بین که اینا خود مسلمان میگن و شریعت، تطبیق شریعت مدعی هستن، از اون منظرم که ببینین، ما با شما موافق هستم که اکثرا دروغ، فریبکاری و مو درویی و منافقت در تمام اعمال اینا ما شاهد هستیم و میبینیم و مردم افغانستان هم به این نتیجه رسیدن. به مو دلیل است که مو بنیادهای مشروعیت و مقبولیت طالبی هیچ وقت در درون جامعه شکل نگرفته و مردم هر لحظه منتظر حوادث، منتظر قیام و منتظر یک تغییر کلان در درون افغانستان است.
0: درست. ولی آقای توحیدی، شما تجربه فراوان کار در افغانستان ندارین، به ویژه عنوان روزنامه‌نگار. به یاد دارم زمانی که در کابل ما شما بودیم، زحمات زیاد شما میکشیدین و تیم دوستایتان. من خوشحال میشم که یک مرور داشته باشیم و نظر شما را بدانم در رابطه به اجرا و عملی شدن این سیاست انکار طالبان در بخش آگاهی رسانی به مردم افغانستان. بیشتر من مثال زدم، مثلا در بدخشان جنگ جریان داره، طالبان میگن هیچ گپ نیست، اگر مکتب بسته است میگن چند وقت بعد باز میشه. یا پیشتر آقای رئیمی اشاره کرد، رئیس برشنا باسکر خود یک کار خراب میکنه، اینا رد میکنند، یا به ده ها ده ها مورد دیگه. در بود رسانه ای این دروغ چقدر وسیع گسترده و بنیادی است و بوده؟
2: اینا با این دروغ تمام مجرای جریان آزاد معلومات را با محدودیت و با موانع مواجه کردن. امروز در افغانستان هیچ خبرنگاری جمکار ما و شما نمیتواند بپرسد که چه اتفاق افتاده در بدخشان که اینا پاسخ بگوید. حتی کس حق نداره هیچ خبرنگاری که بپرسد که شما تکس ها و مالیات را که جمع آوری میکنین و انتقال میتین به قندهار این چگونه توزیع میشود و مصرف میرسان. حیبت الله خودش را در جای ملعیاز و بدلا در جای خدا فرض کرده و هیچ کس حق ندارد که خدا را از خدا بپرسد که چرا چنین اتفاق میفتد. بدترین نظام را آوردن و ما در صحبتهایشان میگن که باید مردم شکر بیشتر داشته باشند، شکر کنند که بهترین نظام دارند و مردم افغانستان از فقر و از بیچارگی در بدترین وضع اقتصادی قرار دارند و اینا ادعایشان این است که ما بهترین خدمات را ارائه میکنیم و خودشان هم مسئول هیچ نوع توزیع خدمات نمیدانند. این سیاست انکار مانع دسترسی به معلومات و اطلاعات شهروندان است. اینا هیچ چیزی را اعتراف نمی کنند، لحاظ هست فکر می کنند که باز مردم هم قبول می کنند که چه اتفاقی نیفتادند. آقای مجاهد فکر می کنند مثل گذشته یه چی که میگه مردم باز می پذیرند تو نیست. امروز هر شهروند خبرنگار است و هیچ اتفاقی هم پنهان نمی شود. تنها چیزی را که اینا می تانند کتمان کنند همین است که مثلا آمار و ارقام تلفات خودشان را پنهان کاری کنند و انکار کنند یا شفاخانه را قطعن بکنن، قراغ بکنن و نگذارن که مردم عام داخل شفاخانه و فیض‌آباد شود تا اینا مردم خبر نشوند که چقدر زخمی و کشته دارن اینا. تا که این سیاست انکار نتیجه خواهد داد؟ به باور من سیاست انکار نتیجه نمیده، برعکس زمینه را بر فعالیت بیشتر رسانه‌های اجتماعی و خبرنگاری شهروندی مساعد خواهد ساخت و مردم مجبور هستند که همین معلومات و اطلاعات را به دست بیارن و سایر مردم برسانند.
0: ولی توحیدی صاحب، وقتی شما به عنوان یک روزنامه‌نگار متوجه میشین و میبینین همین صحبت هایی که به ویژه سخنگویان طالبان و آنچه که از نو این حکومت بیرون میشه، ارزیابی مسلکی شما چی است؟ به این مفهوم که چقدر در تار پود این گونه نظام امون دروغ و فرافگنی را میشه دید و شنید؟
2: همیشه نظام های توتالیتر و مستبد، نظام های که مردمی نیستن، همیشه متوسل به دروغ گفتن میشوند. این وضعیت را در اواخر حکومت دکتر غنی ما شما شاهد بودیم. سخنگویان حکومت چنان دروغ میگفتند که خودشان هم به خودشان میخندیدن و امروز عین حالت بر سر آقای مجاهد آمده. آنچه که میگه ضمیر و وجدان خودش هم نمیپذیره که آنچه که میگه درست است. همه میدانند که وضعیت امنیتی درست نیست، همه میدانند که در بدخشان جنگ است، همه میدانند که عدالت رعایت نمیشود، همه میدانند که متهم حق داشتن وکیل مدافع ندارد، همه میدانند که نظام چنان یک نظام آشفته و یک اداره آشفته است که هیچ شایسته سالاری و حرف و مسلک مشخص در آن وجود ندارد. من عرض کردم یک آدم قاضی است، بعد این آدم میره قماندان قول اردو میشود. یک نظام مزخرف عقب مانده قبیلوی و من تاسف به حال همین دوستای میکنم که در اروپا و امریکا نشستن و به دلایل مختلف از چنین گروه حمایت میکنند. اینا باید بدانند که فردا خود از اینا هم در محاکمه وجدان مردم افغانستان محکوم خواهد شد.
0: درست. ولی آقای رحیمی، یک از موضوعات دیگری هم که قابل بحث است مسئله برچسب زدن است. بیشتر گفتیم که در نظام های خودکامه آقای توحیدی هم اشاره داشت که چگونه اصل دروغ و پروپاگاندا کار میکنه، ولی بیاین که بحث برچسب زدن هم نظر شما رو در موردش داشته باشم. در چنین نظام ها چقدر برچسب زدن به اصطلاح مهم است و چقدر عام است و چقدر نیاز است؟
1: بسیار عام، بسیار نیاز ضروری و بسیار فراگیر. شما یک مخالف خودش، یک کسی را که مثل شما فکر نمیکنه طور دیگه نگاه میکنه و یا از شما نیست، او رو باید با برچسب زدن و با غیریت سازی در صف دشمن و در صف کسی قرار بدین که باید محکوم شود. اما ساختار طالبا طوری است که به بیعت استوار است، طوری است که یک تا امیر داره، باید همگی به او بیعت بکنن و از امیر اطاعت بکنن و صلاحیت ها هم در این ساختار از امیر و امیر المومنین است و ای امیر است که با صلاحیت های خود تفویض میکنه به دیگاه، یعنی دیگاه صلاحیت ندارن، صلاحیت از طرف از او تفویض شده و هر وقتی هم که بخواهی صلاحیت ها رو پس گرفته میتونه. در این ساختار مخالف وجود نداره، مخالف سیاسی، شما یا موافق استین یا نیستین، وقتی که موافق نیستین باقی استین و مخالف هم که اگه باشین سکوت بکنین، ایش حرف نزنین، طبعا گپ نداره، شما به مردم گپ مردم افغانستان شوله خودم میخورین، پرده خودم میکنین، آرام استین. ولی اگر انتقاد بکنین، حرف بزنین علیه طالبا، باز او برچسب هایی که نا برای شما بزنن بسیار فراوان است، از باقی و منافق و مزدور خارجی و بیگانه و نمفهمم دهات نام هایی که نا برای مخالفین میگذارن که گاهی برای آدم بالاخره حیا میکنه که اونا را به زبانم بره. شما دیدین که در دوره اول هم اینا اصطلاحات بسیار هرزی علیه مخالفینشان به کار بردن، مثل شر و فساد و آله هم نمیفهمم باقی و خوارج و اینا، اینا در جیب از اینا هست و کلیگی اکثریت این برچسب هارم با یک پشتیبانی دینی و اسلامی به مخالفینشان میزنن که اونا را مستحق عقوبت و عذاب و تحذیر و حتی تا قتل و کشتن هم میدارن.
0: بله.
1: و شاخصه متاسفانه یک ساختار استبدادی که در اون مخالف سیاسی وجود نداره همیست دیگر.
0: درست. اما آقای رحیمی، بله آقای رحیمی، در نظام طالبانی کانونی که اینمی راهبردار به اصطلاح تولید میکنه، او را نظارت میکنه و نتیجه گیریش هم میبینه و شاید هم تفاوت و تغییر در روی اعمال میکنه، اون کانون در کجاست؟ یعنی ما میخواییم این را بدانم که اون مغز متفکری که به اصطلاح این موضوعات را به طالبان میفهمونه، اون کی میتونه باشه؟
1: ببینیم این ساختار بسیار پیچیده و بسیار غیر قابل فهم نیست. دوستایی که با فقه سنتی و با برخی از تجربه های تاریخی و مکاتب و مدارس درسی ملایی در حوزه پاکستان و افغانستان ناشنایی دارن، نگه پاره میفهمن. یعنی بالاخره شما یک دفعه فقه سنتی رو که بفهمین، اما ساختار نظام شرعی و اسلامی رو که اونا برش در موردش حرف میزنن، قضیه رو میفهمین. علاوه بر او در ساختار فعلی طالبا، ملا هبت الله و یک جماعتی از علما و شیوخ که طالبا برشان میگن در قندهار در اطراف از او قرار دارن، امیاستن که در این موارد بیشتر تصمیم میگیرن، مشوره میدن.
0: درست.
1: اگر عمیق‌تر از یه نگاه بکنین، یک مصیبت کلانی که در حوزه تفکر دینی در حوزه ما آمده است که اون مرجعیت دینی و تحصیلی منطقه ما در سمرقند و بخارا بوده، یک دورای در بلخ بوده، یک دورای در نیشابور بوده، ولی در اواخر مدارس و امو مراکز علمی سمرقند و بخارا جایی بوده که مردم ما میرفتن و درس میخواندن. یک نقطه را اضافه بکنم، و این درس و تحصیل به زبان فارسی بوده و شما تأثیری از او را داری میبینین که در او عرفان است، در او میان عربی است و یک نوعی از تعامل با فرهنگ منطقه. از وقتی که این مرجعیت انتقال کرده به دیوبند و به مناطق سرحدی پاکستان، متاسفانه ما میبینیم که این تفکر با خشونت و با نوعی از ساختارهای عجین شده که نتیجه و برایندش
0: نمیشه. میخواستم امیره بپرسم، خب اگر طالبان میجنگن به نام جهاد دوره به اصطلاح تعریف میکنن، اما در کدام فقه، در کدام حدیث، در کدام به اصطلاح دروس اسلامی و دینی شیوه دروغ گفتن یاد داده شده؟ آیا اونطور یک فقه هم وجود داره که به اصطلاح ملا را تبدیل بکنه به یک دروغگوی بسیار حرفه‌ای و از الف تا ی را بفهمه که دروغ چطور بگه، مردم چطور بازی بده و چطور رد بکنه؟ این تو کدام فقه وجود داره؟
1: در دین اسلام و در شریعت طبعا که وجود ندارد، دروغ گفتن و منافقت و اینا گناه کبیر است. اما وقتی دین به یک ابزار تبدیل میشه، دین وسیله برای توجیه قدرت میشه، متاسفانه که اینمی تو انسانهایی رو به بار میاره. و ما اصل میسته که دین را باید وارد بازی های سیاسی آدم نسازد.
0: درست.
1: دین را که وقتی وارد بازی سیاسی ساخته، تو یک ده حزب اسلامی ساخته، یک ده باز فلان فلان، اینا که وقتی علیه یک دیگه خود
0: بله.
1: میزنن، اما از دین استفاده میکنن، یکی را تکفیر میکنن، یکی را تفسیق میکنن، و اما دروغ و منافقت خودم باز با هزار تا دلایل و دیگه و دیگه دینی توجیه میکنن و در این مفهوم مسئله عامیانه قصه های فراوانی وجود داره که هر مصیبتی که میایه گم میشه یک چیز خدا هر جایی ببرش تا خانه ملا نبره که بازور به هزار روایت و توجیه خواد خورد.
0: بله، ولی توحیدی صاحب وقتی شما نظارت میکنین این سیستم، اگر برش بگویم یا این نظام طالبانی ده، این شیوه هایی از انکار، این شیوه هایی از برچسب دادن، اینا واقعا آمده از یک فقه است، از یک ملای است که به اصطلاح ملا تولید نشده و شیطان تولید شده، یا این که نه، یا فرق میکنه از یک جای دیگه است، مقصای دیگه است که به این شیوه به اینا یاد داده؟ تویدی صاحب صدایتان نمیشنم. آلا آمد صدایتان. بله دوباره لطفا بگوین، اول نفهمیدیم.
2: شما منظورم این است که اگر ما بار فکر کنیم که این طالبان چگونه با وجود آمدن، با وجود آمدن طالبان، حتی نام طالب که اینا بر خودشان گذاشتن بیشتر یک پروژه استخباراتی بود، یک پروژه امنیتی و یک پروژه تروریستی بود که با وجود آمده. لحاظا دروغ گفتن اینا نه مبنای دینی داره، نه مبنای شرعی داره. اینا دروغ بر مصلحت سیاسی میگن و فکر میکنن که خب باز ما که گفتیم مردم میپذیرند، حالی که چنین نیست. یک وقت نسبت به یه اتحاد جماهیر شوروی سابق بسیار یک نظام قوی مستحکم بود که آلمان نازی را شکست داده بود، اما هیچ کسی به تلویزیون و رادیوی مسکو گوش نمیداد، چون میفهمیدن که تبلیغات است و دروغ است و یک نظام استبدادی است و هیچگاه خبر راست و درست را منتشر نمی کند. از آقای مجاهد هم امروز در افغانستان کسی توقع راست شنیدن ندارد. اینا یعنی نظام های مستبد فقط با دروغ گفتن خودشان را راحت میسازن، فکر میکنن کار را انجام دادن و مردم پذیرفتن. اما مسئله اساسی است که این دروغ از کجا یاد میگیرن؟ اینا بله. توسط اون مشاورینه که با وجود آورده شدن و اینا ترن شدن بر از اینا، اما قسمی که استعمال اسلحه و کلیشنکوف و ساختن بمهای انتحاری را آموزش دادن، دروغ گفتن، تبلیغات کردن و طوفان تبلیغاتی را به خاطر رسیدن به هدف را هم درس دادن و اینا خوب درس گرفتن.

0: اما ما هر لحظه از حوادثی که در افغانستان اتفاق میفته خبر میشیم. اینا با سیاست انکارشان نمیتونن جریان معلومات و اطلاعات را متوقف بسازن، فقط چیزی را به دست میارن نفرت مردم است نسبت به خودشان، چیزی را که به دست میارن دیگه به اعتبار است و به اعتماد است مردم نسبت به صحبت از اینا. و اینا متاسفانه توانایی درک این مسئله را و اصلاح خودشان را ندارن. با نه گفتن مشکل آسان نمی شود، با نه گفتن مشکل زیاد می شود برای حکومت ها و طبیعی است که عکس العمل مردم بیشتر خواهد شد و بالاخره اینا یک روز اعتراف میکنند که امنیت در افغانستان نیست، یادتان باشد، بالاخره اعتراف میکنند که گروه های مختلف سازمان های مختلف نظامی علیه از اینا می جنگند، بالاخره اعتراف میکنند که با مشکل مواجه شدند، مثل که دکتر نجیب الله در اواخر حکومتش اعتراف کرد که با مردم مشکل دارد و این مشکل از سالهای قبل آغاز شده بود تا که به اوجش رسید. امروز طالبان هم در امو وضعیت قرار دارند که آهسته آهسته که ناامنی و جنگ و حمله علیه طالبان بیشتر شد، بالاخره مجبور هستن اعتراف کنند که چنین گروه های وجود دارد. حالا با هر تبلیغاتی که میخواین، با هر برچسبی که اینا اربکی هستند که از پاکستان هستند که از ایران هستند که از یهود و نصارا هستند، داره که خود از اینا از امون جای آمدن، اما این برچسب ها از توسط حکومت ها هیچگاه مورد قبول مردم قرار نمیگیره.
1: درست. آقای ریمی، میشه که چند مثال را شما داشته باشم در رابطه به اون نظام هایی که دروغ میگفتن و مردم خود را فریب میدادن؟ واقعا این سیاست پیامدش در آخر کار به اون نظام ها چی بوده؟ آقای توحیدی بیشتر گفت که کار به جایی نمیرسه.
2: بسیار دقیقش ببینین، از نگاه علوم سیاسی و بحث های اکادمی، وقتی که یک نظام مشروعیت نداره، وقتی که در درون جامعه و در سطح بین المللی فاقد مشروعیت است و بس از طریق غصب و غلبه و قدرت رسیده و به زور میخواد حکومت بکنه، دروغ و فریب و تبلیغات به ابزار برای حکومت داری تبدیل میشه، یعنی جزئی از سیاست و ساختار حکومت میشه. و این تقریبا در تمام نظام های توتالیتر در دوران رژیم های کمونیستی تجربه شدن، همین کار کردن و نظام های مذهبی استبدادی هم این روش های استفاده کردن، البته با برساخت یک ایدئولوژی دینی و توجیه عمل کردهشون از منظر دین. این ما در کشورهای اسلامی شاهدش بودیم، در کشورهای همسایه من شاهدش هستیم، هم در نوع سیکولارش هم در نوع دینیش. اینا این رو به یک ابزار برای حاکمیت، برای سردرگم کردن مردم، برای انسجام داخلی، برای انحراف افکار عمومی
1: این وضعیت تبدیل میکنن. ولی مسئله می است که وقتی که آقای توحیدی پیشتر میگه که مردم دیگه فریب نمیخورن، اینا به اصطلاح میخواین دل خود خوش بسازن، طالب به چشم طالب دیده به که دیگه دروغ میگه و خب طرف مقابلش قبول میکنه. حال دوام اینمی سیاست انکار، حاکمیت اینا رو چی خواد کرد؟ یعنی نقص ازی و زیان ازی به مردم افغانستان بیشتر میرسه، مردمی که از قبل در قربانی یا در شرایط قربانی قرار گرفتن، یا اینکه سیاست خود طالب میبره به طرف گورستان نابودی؟
2: ببینین این ساختارها، ما گفتم که برای مصرف داخلی و برای وضعیت خودشان از این روش استفاده میکنن، اما ما در یک جهان متفاوت قرار داریم. یکی از ویژگی‌های جهان معاصر و ساختاری که ما در زندگی میکنیم دسترسی به اطلاعات است. شما اینترنت را دارین، شما چت جی پی تی را دارین، شما شبکه‌های اجتماعی را دارین. یک کسی در قریه دورافتاده افغانستان اگه به اینترنت دسترسی بکنه، دسترسی داشته باشه، خودش میتونه
0: کمرم در
2: پیدا بکنه. موبایل‌های هوشمند فعلا شما دارین و اینا بالاخره بحث که رسانه شما هم به او اتکا داره، هر شهروند به عنوان خبرنگار صدای خود اعتراض خود میرسونه. اینمو سیاست این رژیم های توتالیتر و جریان هایی را که دروغ و فریب را و پروپاگاندا به ابزار برای حکومت تبدیل کردن به چالش کشیده در شرایط فعلی و این بالاخره تثبیت شده است. طالبان هم از این استفاده کردن، در مراحل اول به نفعشان تمام شد، بالاخره رسانه ها را کنترل کردن، سانسور کردن، اما در دراز مدت یک سیاست درست نیست. اولین گپش به اعتبار شدن تمام منابع اطلاعاتی و رسانه‌ای طالبا و ساختارهای مستبد توتالیتر است. شما مثلا همونطوری که توحیدی

0: گفتن یک کسی را نمیبینین که حال تلویزیون ملی افغانستان را بشنو و از اوش نقل قول بکنه. ببین در درون افغانستان رسانه هایی که از طریق طالبان نشرات میکنن، هم شبکه های اجتماعیشان و هم رسانه های رسمیشان و هم رسانه های آزاد، فاقد اعتبار هستن. این ارزش و جایگاه خود از دست دادن. شما یک وقت در طلوع کار میکردین، میدیدین که حرف اول در سطح رسانه ها طلوع میزد، اما فعلا به صدای طالب تبدیل شده و مو اعتبار و حیثیت خود از دست داده. فعلا رسانه هایی که در بیرون از افغانستان فعالیت میکنن، افغانستان انترنشنال، آمو و شبکه های اجتماعی که از بیرون فعالیت میکنن و در یک فضای آزاد، اینا اعتبار پیدا کردن. مردم بله. افغانستان از اینجا خبر میگیرن و به مو دلیل هستم که شما ترس طالبان رو میبینین. کاری که طالبان میکنن چیز، مثلا در فعالیت های شبکه های اجتماعی صدها و هزارات و اینا حساب دارن به نام دخترها. دخترها رو رایی کردن به خانه، مکتب بند کردن، خودشان مولا و مولوی هستن و یک تا حساب دارن از نام یک دختر که اکثر این حساب هم برن افشا و فعال افشا شده. یک تعدادشان به خاطر که تویتر موقعیت ها رو افشا میکرد معلوم شد که در بیرون بودن. اینا از اینی طرفنده هم استفاده میکنن برای دروغ پراگنی و برای تبلیغات. اما عمری این روند طبعا کوتاست. اطلاع رسانی باید شفاف باشه، آزاد باشه، حمایت شهروندان و مردم باید جلب بکنن. مردم وقتی که از این مرجع خبر میشن باید به او اعتماد داشته باشن. در غیر از او امو نتیجه که شما گرفتین که آرام آرامی چاه طالب و هر ساختار استبدادی رو میکنه و عاقبت از یک عاقبت خوبی نیست متاسفانه.
1: بله، توحیدی صاحب یادش بخیر یک زمان میگفتن که غزنی سقوط کرده و اشرف غنی خبر نداره، یا همی سخنگویای دولت پیشین رئیمی صاحب هم بودن، اینا خب فرق میکرد بخشان، اما نهادهای دیگه که بودن بر مردم بسیار حقایق نمیگفتن و تلاش میکردن که یک نوع فضا را متفاوت جلوه بدن. اما آخر کار دیدیم که اشرف غنی چملقایش ماند و خودش فرار کرد، برای یک تعداد امروز هم بابا میگه، یا کسایی که مثلا امپراتور شده بودن یا آدمای بسیار کلان شده بودن اما آخر روز فرار کردن و مردم ناامید ساختن. حالا ما میخواهیم که امو توصیه مسلکی شما را توحیدی صاحب بدانم، به این مفهوم که نظام طالبان گفتیم تغییر نمیکنه، ماهیتش هم طور یک مسئله است، پس حال مردم منتظر چی باشن یا حداقل ذهن خود به چی باید آماده بسازند؟ جنگ در بدخشان، بسته بودن مکتب، فقر و ناداری، زندانی شدن مردم و قتل هایی که همزمان در افغانستان و در حاکمیت طالبان دوام داره.
2: وقتی نظام یا اداره که قدرت سیاسی را به دست داره و خواست مردم پاسخ مثبت نگوید، وقتی باب مذاکره با مردم خودشان را باز نکنند، وقتی که با دنیا و با منطقه کنار نیایند، وقتی که عدالت و حقوق شهروندی را رعایت نکنند، مردم یک راه دارند و او قیام سرتاسری به خاطر پایان بخشیدن به این همه مظالم است. حالا مردم تا کی میتونن تحمل چنین وضعیتی را داشته باشن؟ ما شما این وضعیت را میبینیم که از بدخشان آغاز شده، قبلا از پنجشیر و اندراب شروع شده بود، این گسترش پیدا میکنه. حالا هر چی که هر چی بخواین که از یک نظام به می حد عقب مانده و ارتجایی و ظالم حمایت شود، چون این نظام محکوم به شکست است، محکوم به نابودی است. اما باور من این است که این بار با سقوط طالبان مردم افغانستان باید فرصت پیدا بکنند تا روی تمام میثاق‌های ملی دوباره تجدید نظر صورت بگیرد و افغانستان دروازهش برای این همه گروه های تروریستی و نمیدانم فاشیستی بسته شود و ما برویم به طرف یک نظام های که اون نظام ها پاسخگو در برابر مردم باشند، هر نظامی که می باشد. اما تا مقاومت میکنن نظام ها و در حکومت ها نوع مبارزه در برابر خودشان به خودشان مشخص میکنن. اینا اگر مذاکره کنن مردم آماده مذاکره است، اینا اگر تعامل کنن مردم آماده تعامل است، اینا اگر به رأی مردم احترام بگذارن میپذیرشان به عنوان یک بخش از جامعه. وقتی که اینا در برابر تمام خواستای مردم نمیگن، اینا محکوم به نابودی هستند، چرا که هیچ راه جز از این که اینا از قدرت به زیر کشانده شوند، سقوط داده شوند، متاسفانه دوباره جنگ در بگیره و سر تا سری شوند، دیگر راهی وجود ندارد.
1: یعنی همزمان با این که اینا به گفته شما محکوم به شکست هستند، با این سیاست انکار امی روند شکست خوردن خودم زودتر دیگه میسازن و سریعتر میسازن.
2: بله
1: تصمیم.
2: پس خودشان به دست خودشان میدوند و تصمیم میکنن.
1: درست. پس توحیدی صاحب، حال مسئله را که بیشتر شما از شما پرسیدم خوشحال میشم کمی بازتر برش بپردازین. پس در روی رگالت مردم افغانستان گذشته است قیامی که شما میگین، اما حداقل در رابطه به اعلامیه هایی که طالبان دارن، در رابطه به وضعیت که صحبت میکنن یا مثلا از رسانه ها استفاده میکنن، با چی چشم باید به این محتوا ببینن و چطور باید برش بپردازن؟
2: مردم افغانستان تصمیمش را گرفتن آقای ملک. دیگه کسی به خبر شش نیم و خبر شش طلوع کس مراجعه نمی کند. دیگه به سرویس های خبری تلویزیون یک به خاطر گرفتن معلومات و اطلاعات مراجعه نمی کند. دیگه کسی طلوع آریانیونوز را نمی بیند. امروز مردم اطلاعات و معلوماتشان از رسانه های در تبعید مانند افغانستان انترنشنال و آمو نمی فهمه می روزنامه های ما که فعال هستن، شبکه های خبری که فعال هستن از اینا میگیرن. مردم نباید به اعلامیه ها و خبرهایی که از مجرای طالبان به اجازه طالبان یا در دلیل علایق طالبان نشر میشود نباید توجه کنند، چرا اینا سراسر تبلیغات و سراسر پروپاگانداست. 1% حقیقت در صحبت های آقای مجاهد دارد. مردم اگر میخواهند به حقایق دسترسی پیدا بکنند، معلومات را از مجاری غیر طالبی بدست بیارند و اون معلوماتی را که توسط خبرنگاران مسئول و رسانه‌های مسئول تهیه میشود، نه اینکه به هر شایعه‌ای که به نام دختران و اکاونت ساختن و اینا تبلیغات میکنند. بعضیشان به حد مزخرف هستند که جز فحاشی و دشنام دادن هیچ کار دیگه ندارن به اینا مراجعه شود.
1: پس با توجه به صحبت‌های آقای توحیدی و آقای رحیمی، اگر بار دیگر زبیح‌الله مجاهد گفت که بدخشان امن است و که با جبهه آزادی جنگ نمی‌کنه، باور نکنه. و سپاس دارستم که در دیدگاه هم
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
5: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه
6: صدای شما.
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
8: صدای شما.
9: از طریق رادیو افغانستان انترنشنل
8: صدای شما.
10: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
11: تاسه کوده شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 40 افغانستان انترنشنل رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
12: یک دقیقه خبر.
13: یونما اعلام کرد که طالبان به برخی مرکز درمانی از جمله یک مرکز صحی در اروزگان دستور داده است به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. طبق این گزارش، طالبان در فاصله اول اپریل تا 30 جون 2026 مدت‌های بر دسترسی زنان به خدمات صحی و آزادی رفت آمد آنان را تشدید کردند. در گزارش یونما آمده است که محتسبان امر بی‌معروف طالبان اواخر ماه ثور امسال در اورسولی دهیرآباد ولایت اروزگان به یک مرکز صحی دستور داده است به زنان بدون محرم خدمات صحی ارائه نکنند. یونما همچنان گزارش کرده است که طالبان در هیرات در فاصله 16 تا 18 جوزا دست کم 30 زن را به دلیل رعایت نکردن پوشش مورد نظر این گروه بازداشت کردند.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
15: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم، جهتی 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز، و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: درود بر شما. با خبر ساعت 2 به وقت کابل و 10:30 صبح لندن از افغانستان انترنشنال خوش آمدید. من مسعود ملک هستم. در آغاز سرخط مهمترین خبرها.
1: نوری وار بندی افغانستان حتی اسلام آباد و پیشما و بلوچستان اولو اسم مستقیم هدف نگرزاوند.
0: تقلای طالبان برای مقابله با پاکستان. این گروه میگوید بیش از اقتصاد بر نظامیگری تمرکز کرده و برای اولین بار به اسلام آباد حمله شده است. پیامدهای سیلاب‌های سهمگین در افغانستان. سازمان ملل میگوید در 14 ولایت بیش از 1160 خانواده با بحران جدی مواجه شده است.
2: رکشه را گرفته و میمونه کسی را به کار غریبی چاره نیست، یک تا نیست.
0: شکایت از فقر و بیکاری در افغانستان. شهروندان میگویند طالبان به جای حل مشکل بر مشکلات مردم افزودند.
3: جایت فجر
4: باشی تعنی زنده.
0: و دور دیگر تنش در خاور میانه. امریکا و عربستان به موازی نیروهای نیابتی ایران حمله کردند. ایران از شلیک به پایگاه های امریکا در اردن خبر داد. حیات الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید این گروه در مقایسه با بخشای اقتصادی چند برابر بیشتر بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. او هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این تلاش‌ها دانسته و افزوده است که برای تقویت هرچی بیشتر توانایی‌های نظامی طالبان اقدامات بیشتر در حال انجام است.
1: نظامی برخه که تر سوال دیدم چه در سه وقت شدمور در پاکستان، در پاکستان، در پوزی رژیم سر ستون زر آبری در نمری وار بندی پاکستان حتی اسلام آباد و پیشما و بلوچستان اولو اسم مستقیم هدف نگرزاوند. در دل سرگندویی که هیچ از مر استانس و نظام و حکومت در نظامی برخه که پیاوری ده او په دې برخه که سو چند لکه څنګه چې موږ په روانیزو پروژو که اسلامي عبارت کار کوي په نظامي برخه که سو چند تر دې هڅې او کوششونه روان دي چې په دې برخه کې موږ د خپلې خاورې د خپل حریم او د خپلو ارزښتونو دفاع په ښه توګه باندې وکړلی شو.
0: و برای تحلیل بیشتر این خبر کارشناس ارشد امین الله حبیبی اینجا در استودیو با من است. بیست وقت شما بخیر باشه. چی میگه آقای فرایی؟
5: ببینید آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبا به توسعه توانایی های هوایی طالبان نظامی به طور کلی و هوایی شاید برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته و پاکستان و اسلام آباد، شاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضی هاشو در زدن. و در این باره ببینید ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباطی با کشورهای مختلف داشته باشه که تا تکنولوژیشو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبا به غنیمت گرفتن اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست ولی در بخش نظامی من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکای وقتی که رفتن از کار انداختن، یعنی ماشیناشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن خب در همین میبینیم که طالبان از اونها استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواد که طالبان اینو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه یا نمیدونم صنایع نظامی تازه را بخواین توسعه بدن نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است.
0: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگر بود سیاسی این صحبت ها است. پیامش به پاکستان چی است؟ و از طرف دیگر چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری و تنششان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه؟
5: بخشی از نیروهای طالبا یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبا هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز کماکان شک و تردید من کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبا در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه. برای پاکستانیا خیلی دشوار نیست. شما فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چند تا مثل کارخانه پهپادی که میخوان بسازن، خب به سادگی پاکستانیا اطلاع دارن، میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن. و بخش از این نیروهای عرض کنم که امکانات نظامی در قالب پهپاد اینا که میسازن، اینا مونتاژی هستن که از این طرف اون طرف برن. ممکن است تعدادی از کشورها مانند هندی ها مثلا ممکنه در یک زمینای کمک بکنه، اون هم به صورت محدود، و اینا در حدی نمیرسه که تا پاکستان رو به چالش بکشه، یعنی نیروی نظامی پاکستان چالش بکشه، یعنی تهدیدی برای پاکستان باشه. بنابراین برای پاکستانی از بین بردنش بسیار آسان هست. بیشتر شاید مصرف افکار عمومی داشته باشه، بیشتر روحیه دادن به طالبان باشه.
0: بله،
5: یک تهدید جدی من نمیبینم.
0: درست. پیشتر در خبرها، در آغاز خبرها، در سرخط خبرها داشتیم که مردم میگن به جای حل مشکلاتشان طالبان به مشکلاتشان افزوده. کشوری که بیشتر نفوذش گشنه است، بیکار است، فرار میکنه به خاطر گشنگی و ظلم طالب و به قیمت جان خود میخواد از او کشور بیرون شوه، آیا واقعا ضرورت داره که پیسه و پول بیشتر را که از یک کراچیوان گرفته تا به زور از مردم افغانستان جمع میکنن او را ببره پهپاد بسازه و باز به بگویم به پاکستان حمله کردم، یا اولویتش باید باشه که شکم گشنه و گداییگر و فقیر افغانستان باید سیر بسازه؟
5: ببینید، در افغانستان در حکومت طالبا اولویت بندی نیست. اینجا نفع مردم حضور ندارن. مردم اصلا در این بازی ها عددی نیستن که سر از اینا حساب شود در قالب سنجش از اینا. شما حالا از یاد کردین از گفته های مردم، از همین آقای ندیم میگه که خب ما از ترکیه میخواییم که برای ما متخصص رایی کنش، متخصص در افغانستان میبندی، دانشگاه رو میبندی که اینجا متخصص تربیه نشم و بقیه متخصصی این را شما ببینید. خیلی از دوستایی که در افغانستان هنوز فامیلایشان هستن میگن دکتر نمانده، دکترای خوب نمانده در افغانستان که مداوا کنن، زن را نمیمانن. گزارش یونامو بود که زنها را نمیمانن بدون محرم برن مداوا شون و میگن مداوا نکنین. یعنی در چه وضعیتی از توسعه نیروی نظامی صحبت کنی؟ به نظر من هیچ واقع بینانه نیست
0: و افتخارم نداره.
5: افتخاری هم نداره، در صورتی که یک حکومت مشروعی باشه که کسی میسر خاطر دفاع از خود، اون مشکلی نیست، توافق مردم است. ولی اینجا بحث توافق مردم نیست، مردم میمونن زنده میمونن، برای اینو مهم نیست. به نظر من
0: بیسب سپاسگزارم که در استودیو با من بودین. در خبر دیگر، پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شد. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. به گفته این سازمان، بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوی تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده است. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوی تغذیه در کلینیک های سیار این سازمان در شهر کویته پناهجویان افغانند. بارندگی های شدید و سیلاب های مدهش در مناطق شرقی و مرکزی افغانستان تاکنون به 1168 خانواده در 14 ولایت آسیب های جدی رسانده است. به اساس این گزارش ها، ده ها مکتب و زیرساخت های بهداشتی در چندین ولایت افغانستان تخریب شدند. در ارزیابی خسارات در ولایت های کابل، کاپیسا، لوگر و پروان پایان یافته و توزیع کمک های غذایی، بهداشتی و اقلام سرپناهی به خانواده های نیازمند در حال اجرا است. و حالا محمد اعظم نورستانی، رئیس نهاد نخبگان نورستان هم از آلمان با ما همراه شد. آقای نورستانی، وقت شما بخیر باشه. چقدر مشکلات مردم واقعا جدی است، به ویژه سیلاب ها، گرسنگی، فقر. اطلاعاتی که شما دارین، تماسایی که شما دارین، این وضعیت را چطور تعریف میکنه؟
6: سلامونه بده چه زوالم پختو که واقعی گما زمان نورستانیان اکثر حالتا به داخل که دهی او آغو تا مشکلات زیاد دی. اوس هم تقریبا چلور پینزه ورازی تیر شو زمان هغه حادثه که چه کم قربانیان دی آغو اوس هم ورک دی لس کسان ویلکی که چه اوس هم ورک دی او یو غټ کانی بانی دی او سروم شروع کرده دی او آغا تا انفجار ورکه ترسو چه دده لان دی فکر که چه دده لان دی گویا که منعی وسی. نو فلی هازا آغای نبرالاوه کم کمکونه چه پنرستان که شوی دی ما تقریبا پینزه کسان و سره متواتر ما تماس ونیولو. هغو ویل چې وی فساد شتون لري، توزیع وی عادلانه شکل سره نه ده او توزیع کې چې دی نو دی خپل انډیوالان مخته کوي. مستحقین خلق وی چې هغو برخوردار نه دی هغو ته وی نه رسیږي. فقط څلویښت زره روپۍ فی نفر متضرر ته ورکول شوی دی او نور یې نه پوهېږم چې دا کوم کمکونه چې راغلی دی دی بیت المال ته لیږي، دی چرته لیږي، زه هیڅ نه پوهېږم په دې باندې.
0: درست. ولی چقدر واقعا داد و صدا و شکایت مردم از وضع موجود بلند شده؟ شما گفتین که تماس دارین در نورستان. نورستان هم چند وقت پیش شاهد سیلاب ها بود. حالا دوامی وضعیت چی به بار خواهد آورد؟
6: پیشتر عرض کردم که با مختلف مردم ما تماس داشتم. کسایی که متضرر بودن اونا گفتن که کمک هایی که در نورستان آمده عادلانه توزیع صورت نمیگیره است و عادلانه توزیع نمی شود، چون 40,000 افغانی برایشان داده شد در حالی که مردم مارکت ها را از دست دادن. بیشتر از 25 میلیون دلار اونا خساره دیدن ولی کمک ها هم کافی کمک ها صورت گرفته. اما متاسفانه مردم مدعی هستن که گویا که 40,000 افغانی برای ما داده میشه و دیگه ایش نمی فهمن که در بیت المال روان میکنن چی میکنن بین خودتان تقسیم میکنن.
0: پیشتر مفهمیدم که شما چی گفتین. سوال من این است که اینمی وضع اگر دوام پیدا بکنه، به صدای مردم گوش دادن نشه، شاهد چین و یک بحران در نورستان خواهد بودیم. کسی که خانه نداره، به کلینیک دسترسی نداره، به آب آشامیدنی دسترسی نداره، پول کافی نداره، اگه اینمی شرایط دوام پیدا بکنه زندگیش چی خواهد شد؟
6: فعلا مردم ما با مشکلات جدی مواجه هستند. قسمی که شما هم راپور دارین از نورستان و ادویجات کامل نیست و مواد غذایی ندارن. هر آن چیزی که داشتن او را سیلاب بردن و مردم نورستان فعلا کاملا در قحطی مواجه هستند. ما از مؤسسات بین المللی می خواهم که اونا صلاحیت توزیع داشته باشند. اونا حداقل صلاحیت توزیع داشته باشند که به مستحقین برسانند، بغیر از یک فاجعه صورت.
0: خب متاسفانه که تماس ما هم قطع شد با آقای نورستانی، از اونا سپاسگزار هستم که در برنامه با ما بودند. اما در ادامه خبرها، طالبان برای جبران کمبود نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های افغانستان از ترکیه کمک خواسته است. ترکیه برای گسترش روابط علمی میان دانشگاه‌های دو کشور اعلام آمادگی کرده، اما در مورد پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. در این رابطه همکارمان الیاس منصور گزارش دارد.
7: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته‌ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
8: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده‌ای است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردند. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای بر هم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
7: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از افغانستان. در نشست تجاری طالبان و ازبکستان در کابل، 22 توافق تجاری به ارزش حدود 200 میلیون دلار میان شرکت‌ها و نهادهای دو طرف امضا شده است. این توافق‌ها حوزه‌های مختلف اقتصادی را در بر می‌گیرد. همزمان مقام‌های دو طرف از افزایش همکاری در بخش‌های زراعت، انرژی، ترانزیت، صنعت و تجارت سخن گفتند. اخیراً یک هیئت بلندپایه ازبکستان در بازدید از ولایت قندوز با طالبان درباره گسترش همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری وعده داد. کمیته بین وزارتی سرمایه‌گذاری طالبان طرح تولید تدریجی تراکتورها و ماشین‌آلات زراعتی در افغانستان را تایید کرده است. دفتر معاون اقتصادی ریاست وزرای طالبان اعلام کرده که این طرح در نشست ششم اسد در قصر مرمرین بررسی و تایید شده است. در این نشست شمار از طرح‌های سرمایه‌گذاری دیگر نیز مورد بررسی قرار گرفته و طالبان میگوید تایید این پروژه ها گام در جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد بود. طالبان از بازداشت 3 سارق حرفه‌ای و کشف 24 موتر سرقت شده در ولایت هرات خبر می‌دهد. مسئولان طالبان می‌گویند این افراد در پی عملیات نیروهای امنیتی این گروه بازداشت شدند. طالبان می‌گوید جستجو برای یافتن دیگر افراد مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد. این در حالی است که نامنی و دزدی در شهرهای افغانستان به شدت افزایش یافته است. جبهه مقاومت ملی میگوید در حمله نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی وقوع درگیری شبانه در این ولسوالی را تایید کردند. به گفته منابع نیروهای مقاومت برای تصرف این پاسگاه تلاش کردند اما نتوانستند کنترل کامل آن را به دست بگیرند. تعامل آلمان با طالبان و ادامه اخراج مهاجران افغان اعتراض و انتقاد حامیان حقوق پناهجویان را برانگیخته است. حدود 250 نفر با گردهمایی در میدان هوایی لایپزیگ هشدار دادند که بازگرداندن پناهجویان به افغانستان جان آنان را به خطر میاندازد. با وجود این اعتراض‌ها آلمان روز سه‌شنبه 31 پناهجوی افغان را با پرواز از لایپزیگ به کابل اخراج کرد. در این رابطه الهام کریمی گزارش دارد.
9: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید به اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
10: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما با این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و روی کرده وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بیستد.
9: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراجها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
7: کسانی که امنیت ما را تهدید میکنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
9: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی زاکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می‌شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده. اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: و حالا هم نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها.
1: نوری وارمندی افغانستان حتی اسلام آباد و پیشما و بلوچستان اولو اسمی مستقیم حدف نگذارم.
0: تقلای طالبان برای مقابله با پاکستان. این گروه میگوید بیش از اقتصاد بر نظامیگری تمرکز کرده و برای اولین بار به اسلام آباد حمله شده است. پیامدهای سیلاب‌های سهمگین در افغانستان. سازمان ملل میگوید در 14 ولایت بیش از 1160 خانواده با بحران جدی مواجه شده است. و در ادامه این برنامه خبری، طعم چای سنتی ژاپن در کام جهان، افزایش تقاضای جهانی عرضه ماچا را با مشکل روبرو کرده است. تازه ترین ویدیوهای رسیده از افغانستان روایت دیگر زندگی مردم در زیر سایه فقر و بیکاری است. مردمی که میگویند پیدا کردن کار و تامین هزینه های ابتدایی زندگی برایشان دشوارتر از گذشته شده است. در میان این صداها رانندگان ریکشا نیز از کاهش درآمد، نبود مسافر و فشارهای اقتصادی شکایت دارند و میگویند محدودیت‌ها و سیاست‌های طالبان مشکلات معیشتی آنان را بیشتر کرده است. و همکارمان سیار کاکر که این پیام‌ها را مرور کرده اینجا در استودیو با من است. سیار، وقت بخیر باشه. امروز چی پیام‌های دریافت شده؟
11: مسعود، باید بگویم که شماره پیامگیر افغانستان اینترنشنال امروز پیام‌های بسیار زیادی دریافت کرده، از گوشه و کنار مختلف افغانستان، از کابل گرفته تا هرات و تخار و بغلان و ولایت‌های دیگه ما پیام دریافت کردیم. مردم در موارد مختلف شکایت دارن، انتقاد دارن، اعتراض دارن. برخی از رفتار پلیس ترافیک اداره طالبان شکایت داره، شماری از نرسیدن کمک‌ها شکایت دارن، برخی هم از وضعیت امنیتی نگران هستن و شماری هم قسمی که خودت گفتی نگران از این هستن که فعالیت ریکشاها متوقف شده. در این برنامه هم به همین موضوع پرداختیم. در این بخش یک پیام آماده پخش است. پیام هم میبینیم و دوباره برمیگردیم در مورد صحبت میکنیم.
2: ریکشا را گرفته، من میمونه کسی را به کار داریدی. چهاره نیست، یک تا نیست، دو تا نیست. یعنی شما ببینید کلان گفته که امریکا ها را گرفتگیست ما کدام کارا و چاره نداریم بریم یک کار دیگه بکنیم مجزی به امریکا این حالات مردم نخار است یا چاره این نیست مجزی که گفته کدامی از لغمانان ادان ما گرفته ما را در کار غریبی نمیمونه هیچ کس بداد ما نرسید که ما از این نفرهای می خواهیم که گفته کدامی که اینمو قضیه اکسو صدا بالا شود ما حاضر و مسلح و آماده میشن و علیه ها می جنگیم
0: یار خلاصه دیده میشه که هیچ کس از دست طالبا به درد نیست از مردمی که در خیابان کار میکنه تا تکسیران، دکشاران، باغبان، زراعتکار چی جریان داره؟
11: دقیق همون راست مثلا پیام شنیدیم دیدیم که این مخاطبمون با یک صدای بسیار پریشان و حس ناچاری در صدایش شنیده میشه میگه که تنها راه درآمدش همین بوده که از طریق رکشا میتونسته مخارج خانوادهش تامین کنه حالا خبر میرسه برش که پس از این نمیتونه رکشا فعالیت کنه در تصاویر هم ما دیدیم که چندین رکشا استاد است و متوقف شده این مخاطب ما میگه که دیگر راه چاره هم نداره و کار دیگه هم بلد نیست و ما میدونیم که فرصت های کاری هم کم است و صدها هزار جوان واجد شرایط کار بیکار است میگه که حیران مونده که چیکار کنه کار دیگه سراغ نداره وضعیت اقتصادی و فشار اقتصادی از یک طرف ولی کارش هم از پیشش گرفته میشه زندگی رو برش بسیار تلخ و دشوار ساخته هرچند توضیح نمیده که چرا اداره طالبا یا ترافیک طالبا در این ولایت دست به این کار زده مقام های محلی طالبا در ولایت تخار هم در این مورد هنوز چیز نگفتن اما مسعود این تنها روایت تخار نیست ما از بغلان هم پیام دریافت کردیم در پل خمری هم تقریبا وضعیت بعین شکل است یکی از مخاطبای ما بر ما پیام فرستادن که با دستفروش ها عین برخورد میشه اینا میگن در هر منطقه پل خمری که ما میریم از اون منطقه رانده میشیم ما نمیدانیم که به کجا بریم و تنها راه کار ما همی از کار دیگه هم فرصت کاری وجود نداره ما با مشکلات جدی اقتصادی رو بروستیم از همین طریق میتونیم مخارج خانواده را تامین کنیم که این هم سر ما بند شده یا به اصطلاح هم دیگه نمیتونیم کار کنیم از کابل هم عین شکایت ما امروز داشتیم که دستفروش ها در کابل هم شکایت داشتن که اونا اجازه دادن نمیشه که کار کنن ایران موندن که کدام در بزنن و به کجا برن فقط یک چیز دیگر رو اضافه کنم است که به اساس آمارای معتبر بین‌المللی در افغانستان بیش از 20 میلیون انسان به کمک های عاجل بشردوستانه نیاز داره در پولیش میلیون ها انسان دیگه نمیدونه که وعده بعدی غذاییش از کجا تامین کنه بیکاری هم بیداد میکنه صدها هزار جوان واجد شرایط کار نداره با همه اینها اگر این زمینه کسب و کارهای کوچک که وجود داره ای هم بسته شوه یک فشار بسیار مضاعف اقتصادی به شانه های مردم حمل میشه
0: سیر کاکر سپاسگزار هستم که این پیام ها را با ما مرور کردی شیخ جراح جابر احمد سبا وزیر امور خارجه کویت به دعوت اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان در سفر رسمی وارد اسلام آباد شده است اسحاق دار گفته که در دیدار با همتای کویتی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد با این حال ناظران احتمال می‌دهند که دو کشور در جریان این سفر یک توافقنامه امنیتی نیز امضا کنند و حالا همکارمان جواد همدانی هم از اسلام آباد با ما است. جواد وقت بخیر باشه از برنامه سفر وزیر خارجه کویت به پاکستان به ما و بیننده ها بیشتر بگو. چی میدونیم؟
12: مسعود همزمان با اوضاع پرتنش در خاورمیانه وزیر امور خارجه کویت به پاکستان سفر کرده و او همکنون در اسلام آباد است و با مقامات پاکستانی دیدار و گفتگوها را انجام میده. مهمترین دیدار وزیر خارجه کویت با همتای پاکستانی اسحاق دار است. وزیر امور خارجه پاکستان و وزیر امور خارجه کویت شیخ جراح جابر الاحمد السبا دیروز برای این سفر دو رسمی وارد پاکستان شد تا اینکه مذاکرات دو جانبه را برگزار بکنه بر اساس بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه پاکستان منتشر کرده شیخ جراح به دعوت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان سناتور محمد اسحاق دار به پاکستان سفر کرده هنگام ورود به پاکستان در فرودگاه بین‌المللی راولپندی وزیر امور خارجه کویت توسط زاهد حسین دبیر در واقع وزارت خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت و در بیانیه وزارت خارجه پاکستان اومده که در جریان این بازدید دو طرف درباره تمام جنبه‌های روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد
0: درست در خبر اشاره شده بود جواد که موضوعات امنیتی یک از مورد قابل بحث خواهد بود. به چی نتیجه باید رسید یا چطور باید دید؟ به ویژه بعد از جنگ ایران و امریکا این کشورهای عرب بیشتر وابسته شدن با پاکستان، یا اگر بگویم نقش پاکستان همچنین یک کمپانی خصوصی امنیتی به اینا شده، چی میدانیم در مورد این موضوعات امنیتی؟
12: مسعود این سفر مسعود این سفر در حالی انجام میشه که خودت داری میگی که ما همچنون شاهد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت هستیم، و خوب اینجا در اسلام آباد گفته میشه که پاکستان و کویت در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی گسترده تر هستند. بر اساس این قرارداد پاکستان از لحاظ نظامی کویت را کمک خواهد کرد و در ازای آن انتظار دارد که همکاری ها در زمینه انرژی و سرمایه گذاری از سوی کویت انجام بشه. خب با این حال به گفته منابع مختلف که این موضوع را دنبال می کنند در اسلام آباد، گفتگوها هنوز در مراحل اولیه است در خصوص انعقاد این قرارداد و ممکن است به دلایل تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی پیچیده ترم بشه. به هر حال یکی از موضوعات مهم این سفر در واقع همین موضوعی است که خودت اشاره کردی و آن پیمان دفاعی پاکستان هستش.
0: سپاسگزارم. همزمان نیروهای امریکا و عربستان دیروز در حملات مشترک مواضع گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیکی و انبار تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنکام می‌گوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در 3 روز گذشته بوده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که مواضع هشت و شعبی در استان‌های نینوا و کربلا هدف حمله قرار گرفته است. همزمان سنکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اما به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقش ندارد. با این همه ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه هفتم اسد نشان می‌دهد.

0: و حالا همکار ما تورسکه صادقی هم از پاریس با ما همراه شده. تورسکه وقت بخیر باشه. از حملات به هشت و شعبی و این گونه تلفات ایجاد شده، چی جزئیات تا فعلا منتشر شده؟
1: آخرین بیانیه سازمان هشت الشعبی گفته که 20 نیرو کشته شده، 32 نیروی دیگر زخمی شدند. اما سازمان هشت الشعبی با قاطعیت گفته این آمار نهایی نیست و این انتظار میره که در واقع تعداد قربانی، یعنی در واقع کشته ها و تلفات اونها بیشتر بشه. یک چیزی رو باید اشاره بکنم، اینه که اطلاعات جدید منتشر شده در رسانه های عراقی این رو تایید میکنه که فقط از میان کشته ها 10 نیرو وابسته به سازمان بدر هستند. سازمان بدر از سازمان‌های بسیار نزدیک، حتی از نظر ایدئولوژیک، به سپاه پاسداران محسوب میشه و به همین دلیل فرمانده این سازمان بلافاصله بیانیه داده و محکوم کرده. حملات فقط در نینوا و کربلا نبوده، در واقع 8 استان بامداد امروز هدف حمله قرار گرفتند. انبارها، مراکز، پایگاه‌ها، انبارهای تسلیحاتی و تصاویری که منتشر شده این رو تایید می‌کنه که حجم خسارات وارد شده در مقر های سازمان هشت الشعبی بسیار زیاد بوده. این رو هم فراموش نکنیم، بیشتر کشته ها از نیروهای حزب الله عراق و کتایب سید الشهدا در زیر مجموعه سازمان هشت الشعبی هستند.
0: درست، ولی همزمان مهم است که بدانیم واکنش ها در رابطه به این حملات چگونه است.
1: خب میدونیم که شما اشاره کردید، سنتکام بیانیه داده، گفته که ما یک عملیاتی رو به طور مشترک با عربستان سعودی انجام دادیم. گفته که این حملات در پاسخ به حملاتی هستش که پی در پی از خاک عراق توسط شبه نظامیان به خاک عربستان سعودی شده. البته این رو فراموش نکنیم، عربستان شب گذشته مجددا تهدید کرد، گفتش که ما حق پاسخگویی داریم در زمان و مکان مناسب. با این حال به نظر میرسه که تهدیدات امنیتی و تنش‌ها در عراق ادامه دار باشه، به این دلیل که امروز سفارت آمریکا در عراق یک هشدار امنیتی رو خطاب به شهروندانش در داخل عراق منتشر کرده بود. در واقع شورای همکاری خلیج فارس بیانیه داده، اعلام همبستگی کرده با موضع در واقع عربستان. کشورهای دیگری از جمله اردن، از جمله کویت، حتی امروز نوشته بودند که ما در کنار عربستان سعودی ایستادیم، هر اقدامی که انجام بده در برابر حملاتی که علیهش داره میشه. ضمن اینکه این رو هم فراموش نکنیم، قرار بوده که نخست وزیر عراق امروز یک جلسه برگزار بکنه، بررسی بکنه شرایط فعلی رو، و همه این تحولات در حالی اتفاق افتاده که قرار بود علی زیدی فردا وارد ریاض بشه و اتفاقا یکی از محورهای گفتگوهاش در رابطه با همین میلیشیاهایی باشه که امنیت عربستان و دیگر کشورهای منطقه رو هدف قرار خواهند داد. باید منتظر بمونیم ببینیم که بیانیه نخست وزیر عراق در جلسه امنیتی امروزش چه خواهد بود.
0: سپاسگزار. و حالا هم نگاه بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. در نارامی‌های اخیر کشمیر ده‌ها نفر به شمول نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های خبری، همزمان با آغاز نخستین مرحله انتخابات مجلس قانونگذاری کشمیر تحت اداره پاکستان، نارامی‌ها و درگیری‌های خونین در این منطقه به اوج رسیده است. گزارش‌ها حاکی است که اعتراض‌ها در آغاز علیه گرانی، کاهش یارانه‌ها و مشکلات اقتصادی شکل گرفت، اما بعد تدریج دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت. دونالد ترامپ و ولودیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی این دیدار صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین و تقویت دفاع هوایی این کشور اعلام شده است. دو طرف همچنین درباره احیای روند دیپلماتیک و سرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی پس از این دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد. زمین لرزه به بزرگی 7.1 در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جا گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که نیروهای امدادی با تمام امکانات برای نجات افراد گرفتار در آوار تلاش می کنند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده است. 8 نفر نیز از زیر آوار یک مرکز خرید نجات یافتند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رای گیری می کند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونیو گوترش باید دست کم 9 رای به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را وتو نکند. انتظار می رود رأی‌گیری در چند دور ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. ماچا، چای سبز سنتی ژاپن، این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها به چالش کشیده است. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگین بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته است. همکارمان میرویس سوریا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت می کند.
2: در تپه های سرسبز کیوتوی ژاپن برگ های برداشت می شود که قرن ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا پودر سبز رنگی که از همین برگ ها به دست می آید اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می شود. برای تهیه آن برگ های ویژه به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
3: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم، اما تأمین این مقدار واقعا یک چالش بزرگ است.
2: افزایش علاقه به ماچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی ماچا عرضه می کنند هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که می خواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
4: در چند سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای ماچا بوده ایم. اما علاوه بر آن کنجکاوی مردم برای شناخت ماچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
2: در ژاپن ماچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخشی از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی ماچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
5: به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به ماچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم ماچا را فقط به عنوان یک محصول می شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
2: از مزارع چای در کیوتو تا کافه های پرطرفدار نیویورک، ماچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان ماچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میرویس سوریا، لندن.
0: و برای دیدن گزارش های تازه، سرویس های خبری، برنامه های افغانستان انترنشنال و مستندها به وبسایت افغانستان انترنشنال fental.com سر بزنید و مینگونه دیدگاه ها و نظریات خود را در بخش روایت شما بفرستید و همچنان تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را هم در صفحات اجتماعی افغانستان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
0: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
8: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
0: تاکید اشاره شما روی تنوع در جامعه.
8: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
9: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینه و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
10: یک دقیقه خبر.
11: یونما در گزارش تازه خود اعلام کرده است که مامورون امر بی‌معروف طالبان از 12 ماه حمل تا 9 سرطان امسال 389 نفر را به گونه خودسرانه بازداشت کردند. بر اساس این گزارش 65 نفر دیگر در این مدت با بدرفتاری محتسبان امر بی‌معروف مواجه شدند. بر اساس گزارش یونما که روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد، دلیل بازداشت شهروندان افغانستان از سوی مأموران طالبان عمدتاً عدم رعایت پوشش مورد نظر این گروه، اصلاح ریش به سبک غربی و پخش و شنیدن موسیقی بوده است. در بخش از این گزارش همچنان به بازداشت دست کم 30 زن در هرات به دلیل عدم رعایت پوشش مورد نظر طالبان اشاره شده است.
12: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
13: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان

0: من باور دارم هیچ دختری نباید از حق آموزش، ورزش، آزادی و ساختن آیندهش محروم باشد.
1: دومین سوده کوهنورد افغان با دماوند نرگس بربری برای حمایت از حق تحصیل و ورزش زنان افغان بلندترین قله ایران را فتح کرد. آغاز بخش دوم گزینش بازیکنان تیم کرکت زیر 19 ساله افغانستان، روند انتخاب پس از خوست در ننگرهار شروع شد. و بازگشت روبرتو مانچینی به نیمکت تیم ملی بحران زده ایتالیا، قهرمان یورو 2021 دوباره سرمربی لاجوردی پوشان شد. روز و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. او این سود را با هدف رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان انجام داد و تاکید کرد که این سود برای شنیده شدن صدای دختران افغان است.
0: سلام، من نرگس هستم. موفق شدم برای دومین بار به قله دماوند بلندترین قله ایران صعود کنم. اما این صعود فقط برای من یک موفقیت ورزشی نبوده. این صعود رو تقدیم میکنم به تمام دختران و زنان افغانستان که با همه محدودیت ها امیدوار، مقاوم و آرمانخواه هستند. من باور دارم هیچ دختری نباید از حق آموزش، ورزش، آزادی و ساختن آیندهش محروم باشد. آرزو دارم روزی برسد که دختران افغانستان بدون ترس آزادانه درس بخونند، ورزش کنند و قله ها را فتح کنند. قله ها را می شود فتح کرد، اما آرزو یک ملت را هرگز نمی شود خاموش کرد. صدای دختران افغانستان باشید.
1: برده کرکت افغانستان اعلام کرد که بخش دوم روند گزینش بازیکنان برای تیم زیر 19 سال پس از ولایت خوست در ننگرهار آغاز شده است. در این برنامه از میان 64 بازیکن شرکت کننده 33 بازیکن برتر برای حضور در اردوگاه تمریناتی ننگرهار برگزیده شدند. این اردوی تمرینی که در دو ورزشگاه نجیب الله ترکی و غازی امان الله خان ننگرهار برگزار شد تا تاریخ 5 ماه اسد ادامه داشت.
2: اونیسا فیتنس مانی اور سره دی دوی بولینگ بولینگ البته که فاست بولینگ کی پسپن کی اور سره په بیٹنگ کی او به خاصه تو کومه په فیلډینګ کې په دغه ټول شوبو باندې پوره پوره کار روان ده سره ان شاء الله. نو تقریبا څلورم د اگست پورې به دغه کیم جریان لري. تر هغې نه وروسته به بیا سلیکشن کمیټۍ دوی به سره کښېني، لوبغاړي به سره منتخب کړو، البته د کوچز په ریکمنډیشن باندې ګورو به چې هغه بهترین یو 2 درویشو څلېریشو چې شل شو چې هر څومره پورې شو هغه د ضرورت مطابق باندې چې هر یو ځای کې موږ سره یو لوبغاړی موږ سره موجود وي، هغه پیکیج موږ سره پوره یو یو یو یو بیلنس یو ټیم وي، نو هغې مطابق باندې بیا په سلیکشن کېږي. البته چې کوم لوبغاړي چې په دغه کسانو کې دوی منتخب نه شي، د دې مطلب دا نه ده چې دوی به هغه د ورلډ کپ په پروسس کې نه یا به د ایشیا کپ په پروسس کې نه، هر یو لوبغاړی به د ضرورت په وخت کې ورته کال کېږي. یو بل ښه خبره دا ده چې سلیکشن کمیټي دوی چې کوم خبره ماده وکړه په فصلو کې حاجي احمد چا چې کوم هغه وکړه، دوی ویلي کوم کسانو چې به دغه 30 کسانو کې راغلي دغه کسان به اتوماتیکلی دوی به په را روان گری ٹو لوبو کې او دغسې هغوی کې به دوی به شرکت پکې کې. نو تر اوسه پورې الحمدلله ډېر یو ښه کیم ده د ننګرهار.
1: روبرتو مانچینی برای دومین بار سرمربی تیم ملی ایتالیا شد. انتصاب مانچینی روی نیمکت ایتالیا پس از آن صورت گرفت که پائولو مالدینی تنها 16 روز پس از هدایت لاجوردی پوشان از سمت خود کنارگیری کرد. مانچینی که پیش از این ایتالیا را به قهرمانی یورو 2021 رسانده بود، در سپتامبر و اکتبر امسال هدایت این تیم را در رقابت‌های لیگ ملت‌ها مقابل بلژیم، ترکیه و فرانسه بر عهده خواهد داشت.
3: به این نتیجه رسیدم که بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی روبرتو مانچینی است. این تصمیم را با در نظر گرفتن مجموعی از مسائل گرفتم و مثل همیشه مسئولیت کاملش را هم میپذیرم. کسی که در جریان این تصمیم ها قرار گرفت رانیری بود. چند دقیقه پیش هم رانیری قبول کرد که این مسئولیت را بر عهده بگیرد.
1: پس بر سر آینده فوتبال جهان بالا گرفته است. فیفا می‌خواهد با واگذاری بخش از حقوق تجاری جام‌های جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی میلیاردها دلار سرمایه جذب کند، طرحی که با مخالفت شدید یوفا و شماره چرایی سرشناس فوتبال و سیاست روبرو شده است.

0: این تصمیم راه برای توسعه فوتبال است یا آغاز خصوصی سازی بزرگترین رویداد ورزشی جهان؟ بیشتر در گزارش از همکار مهدی کاظمی.
1: آیا جام جهانی فوتبال بزرگترین رویداد ورزشی جهان در آستانه ورود به دنیای سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته؟ فیفا با طرحی که ارزش آن حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده، می‌خواهد شرکتی تازه با نام فیفا فوروارد انترپرایز ایجاد کند. شرکتی که تمامی فعالیت‌های تجاری و حقوق بازرگانی مسابقات این نهاد از جام جهانی مردان و زنان گرفته تا جام جهانی باشگاه‌ها را مدیریت خواهد کرد. بر اساس این طرح، فیفا قصد دارد تا 20% از سهام این شرکت را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند و در نخستین مرحله بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا میگوید این پول دوباره در مسیر توسعه فوتبال در سراسر جهان هزینه خواهد شد و در عین حال فیفا کنترل کامل بر قوانین مسابقات، تقویم رقابت‌ها و اداره فوتبال را حفظ می‌کند. اما این طرح با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا این اقدام را عبور از خط سرخ مدیریت فوتبال می‌داند و تأکید کرده که روح و حاکمیت فوتبال کالایی برای خرید و فروش اشخاص نیست. این نهاد همچنین از نبود شفافیت درباره سرمایه گذاران و افرادی که از این معامله سود خواهند برد انتقاد کرده. دامنه مخالفت ها تنها به یوفا محدود نمانده. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و از هواداران باشگاه اورتون با انتقاد از این طرح گفته فوتبال متعلق به سرمایه گذاران نیست، بلکه به میلیون ها هواداری تعلق دارد که هر هفته سکوها را پر می کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست و وقتی بخشی از آن را بفروشید در حقیقت همه ی فوتبال را فروخته اید. اکنون این طرح قرار است به 211 فدراسیون عضو فیفا و شوراهای این نهاد ارائه شود، جایی که تصمیم نهایی درباره آینده یکی از جنجالی ترین پروژه های اقتصادی تاریخ فوتبال گرفته خواهد شد. پرسشی که حالا مطرح است این است: آیا این سرمایه گذاری منابع مالی تازه‌ای برای رشد فوتبال فراهم می کند؟ یا آغاز تجاری سازی بیش از حد بزرگترین ورزش جهان خواهد بود؟ مهدی کاظمی، لندن.
0: سلام می‌زنیم به تنس. در بخش زنان مسابقات تنس آزاد واشنگتن، آناستازیا پوتاپووا با حذف وینوس ویلیامز راهی دور دوم شد. زن شماره 27 جهان حریف آمریکایی خود را در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-3 شکست داد. پوتاپووای اتریشی که نخستین پیروزی خود را در واشنگتن تجربه کرد، در دور دوم این رقابت ها با مسافه داینا شنایدر روس خواهد رفت. در بخش مردان این مسابقات، بن چلتون آمریکایی با شکست هموطن خود به دور دوم راه یافت. بخت دوم قهرمانی درک بازی سخت و طولانی که به دلیل وضعیت نامساعد جوی و رعد و برق متوقف شده بود، مارتین دام را 2-1 شکست داد. مرد شماره 8 جهان ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم دوباره با نتیجه 6-4 به برتری رسید. حریف او در دور بعد اوگومبرت فرانسوی خواهد بود. ورود غیر منتظره یک سنجاب به زمین بازی در جریان مسابقه بیسبال میان تیم‌های بالتیمور و دیترویت تایگرز در آمریکا برای نزدیک به یک دور کامل وقفه ایجاد کرد و توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. این سنجاب ابتدا روی خط کناری زمین ظاهر شد و تلاش کارمندان برای هدایت او به بیرون بی نتیجه ماند. او حتی برای لحظات به داخل دستکش یکی از بازیکنان پرید، اما دوباره فرار کرد. این مسابقه پس از این وقفه طولانی از سر گرفته شد و با پیروزی به تیم بالتیمور به پایان رسید. I'm not leaving. I'm staying for the stunning conclusion of this game. The squirrel is on the field. Squirrel is out of the baseline, however. The chase for the squirrel is on, and the squirrel is in the corner, and the squirrel is still eluding an entire horde of grounds crew members, and the squirrel's free once again. Hemmed in? No, I won't be hemmed in. I have freedom on my mind. Trying to go between the legs, and eventually he gets away again and hops through the towel. And hops through another towel. The force field is activated. Towels can't stop him, or maybe they can. توماس مولر به همراه ریم تیم در چالش مهارت‌های ستارگان لیگ فوتبال آمریکا بر جایگاه نخست ایستادند. این چالش هم از سال میان بازیکنان منتخب لیگ فوتبال آمریکا و منتخب لیگ فوتبال مکزیکو برگزار می‌شود. با تماشای شوت‌زنی‌های مولر من هم از شما خداحافظی می‌کنم. 26 seconds to go. Get that 10. 5 seconds away from the movie. Yo! He's got it. He's within reach now. Here goes the moving target for 20 points.
2: If he hits the moving target, he's got it.
0: Ah!
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال.
6: زورتی در کابل ولایت نیمه.
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسی کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره در افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی. 00 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 فکت.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
4: یک دقیقه خبر.
7: در گزارش از 3 ماهه یونما آمده است که طالبان با بازداشت خبرنگاران، تعلیق فعالیت رسانه‌ها، اعمال محدودیت بر نشرات و محدود کردن آزادی رسانه‌ها ادامه دادند. یونما توقف فعالیت رادیوی بامیان، محدودیت بر رادیوی لونگ و تلویزیون رای فردا و بازداشت 3 خبرنگار در کابل را مستند کرده است. گزارش از 3 ماهه یونما روز سه‌شنبه 6 اسفند منتشر شد. در بخش آزادی رسانه‌های این گزارش آمده است که طالبان در 22 حمل برنامه آموزشی رادیو لبنگ در ولایت خوست را به دلیل آنچه عدم مطابقت با نصاب آموزشی خواندند متوقف کردند. طبق این گزارش، ریاست عمومی استخبارات طالبان در 17 ثور دستور توقف فعالیت رادیو بامیان را به اتهام نداشتن جواز معتبر نشراتی صادر کرد و این رادیو 6 روز بعد فعالیت خود را از سر گرفت.
11: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام با شما، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل و 11:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم، سرخط خبرها. امروز
1: بعد از پاکستان حتی اسلام آباد و پشاور و بلوچستان و امور اسم مستقیم حتی
0: تقلای طالبان برای مقابله با پاکستان. این گروه میگوید بیش از اقتصاد بر نظامی گری تمرکز کرده و برای اولین بار به اسلام آباد حمله شده است. فراری دادن افغانها یاری خواستن از ترکها. طالبان برای جبران نیروی متخصص دست به دامان ترکیه شد. و دور دیگر تنش در خاور میانه. آمریکا و عربستان به موازه نیروهای نیابتی ایران حمله کردند. ایران از شلیک به پایگاه های آمریکا در اردن خبر داد. آیت الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید این گروه در مقایسه با بخش های اقتصادی چند برابر بیشتر بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. او هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این تلاش ها دارسته و افزوده است که برای تقویت هرچی بیشتر توانایی های نظامی طالبان اقدامات بیشتری در حال انجام است.
1: نظامی برخه که تر سوال دیدم چه در سوال دا افغانستان دا پاکستان دا پوزی رژیم سرا ستون زر آبالی دا پلومری وار بندی افغانستان حتی اسلام آباد و پیشور و بلوچستان و اولور اسمی مستقیم حتی پاکر زوریم دا دا دیل سرگندوری پیلی چه زمور اوستانس و نظام و حکومت دا پنظامی برخه که پیواری ده او پدی برخه که سو چند دا نکسنگ چه مرش برابنیز و پروژو که اسلامی امارت کار کروی پنیزانی برخه که سوچند ترده حدس و کوششون روان ده چه بده برخه که مرش دخپل خاوری دخپل حریم او دخپل و ارزشتون و دیپا پشت و دبندی مکرمه ایسون.
0: همکارم نرگس هورخش را از استانبول برای جزئیات بیشتر با خود داریم. نرگس، از پیام این مقام طالبان از خود بشنیم که دقیقا چه گفته.
2: خب نوید، این شاید یکی از تازه ترین و از مهمترین اظهارات مقامات طالبان است که به گونه مستقیم به تمرکز اصلی آن روی مسائل نظامی و تقویت صنایع نظامی طالبان تاکید میکنه و تایید میکنه، چون که در چند سال گذشته گزارش‌های متعددی که از سوی نهادهای بین‌المللی و به ویژه بانک جهانی منتشر شده بود دقیقاً به همین موضوع اشاره شده بود که طالبان تمرکز اصلی خودشان را گذاشتن و بیشترین رقم پول و هزینه افغانستان را مصرف موضوعات نظامی و نیروهای نظامی خودشان میکنند و حالا این مقام طالبان این موضوع را تایید میکنه و دلیل آن را هم این میگه که در مبارزه با به گفته آنها با کشورهایی که وارد جنگ میشن با طالبان و افغانستان از خودشان دفاع کنن، نمونه بزرگش را درگیری های چند ماه بین پاکستان و طالبان عنوان میکنه و میگه که حملات انتقام جویانه ای که طالبان توانستن بر مواضع پاکستان در چندین ایالت این کشور و به ویژه در مناطق مرزی انجام بتن یکی از نمونه های اصلی آن هست و بدون اینکه طالبان بر صنایع نظامی و دفاعی خودشان سرمایه گذاری نمی کردن چنین انتقام و یا همچنین واکنشی در برابر پاکستان عملا بسیار دشوار بود. بنابر این در کنار اینکه در چند سال گذشته طالبان تمرکز اصلیشان رو روی این بخش گذاشتن، سرمایه گذاری ها در همین بخش همچنان ادامه داره و توسعه بیشتری خواهد گذاشت و اولویت طالبان به گفته این مقام اونها سرمایه گذاری و ایجاد پروژه های بیشتر در این راستا هست و در این زمینه به برنامه‌های توسعه خودشان ادامه میتن.
0: خب نرگس، حالا که این سیاست را طالبا داره چه تأثیری بر وضعیت مردم داشته این سیاست تا همین حالا؟
2: بسیار گزارش های متعددی ابراز نگرانی شدید میکنند. همین گزارشی که بانک جهانی منتشر کرد از هزینه های طالبان در سال 2025 و در 9 ماه سال 2025 نشان داد که حداقل نیمی از هزینه هایی که در افغانستان طالبان انجام دادن، بیشتری آنها که در حدود بیش از 96 میلیارد افغانی میشه، در بخش نظامی سرمایه گذاری شده و تنها در بخش پروژه های عمرانی و پروژه های غیر نظامی و عمومی بیش از 15 میلیارد افغانی سرمایه گذاری شده، چیزی که بسیار زیاد رقمی کم را نشان میده و با توجه به بازگشت میلیون ها نفر از افغان ها از کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان و در کنار این وضعیت به شدت نگران کننده اقتصادی که در داخل افغانستان مردم با او مواجه هستند و حتی سازمان های بین‌المللی هشدار از یک فاجعه بشری در افغانستان میدهند، به ویژه گرسنگی شدید مردم، بدون شک تمرکز طالبان بر مسائل نظامی و امنیتی آنها تاثیر عمیق‌تری بر این موضوع خواهد گذاشت و بر این نگرانی ها در واقع دامن خواهد زد، نه تنها از سوی سازمان های بین‌المللی بلکه مردم در داخل افغانستان با چالش جدی روبرو هستند و هر روز به تعداد خانواده ها و مردمی که حتی نمی توانند حداقل روزانه برای خانه خود و به خانواده خود کمترین امکانات اولیه زندگی به شمول غذا را برسانند افزایش خواهد داد و این باعث خواهد شد که وضعیت در افغانستان بیشتر و بیشتر با مشکلات جدی روبرو شود. همه اینها و این انتقادها در حالی است که طالبان تا همین اکنون به نیازهای مردم در افغانستان پاسخ ندادند. انتقادهای زیادی از این موضوع هم وجود دارد که حتی کمک‌های بین‌المللی که به افغانستان انجام شده در مورد چگونگی توزیع آن و رساندن آن با افرادی که نیازمند هستند پرسش‌های زیاد وجود دارد. کمک‌های مالی که انجام شده هم یک برنامه و یا سیستم پاسخگویی واضح برای نهادهای بین‌المللی وجود نداره. بنابراین همه این اقدامات و همه این چالش ها وضعیت را برای مردم افغانستان دشوارتر خواهد کرد و اگر طالبان پاسخگو نشوند و سیاست های خودشان را تغییر ندهند، بدون شک افغانستان وارد مرحله خواهد شد که به گفته نهادهای بین‌المللی از جمله سازمان ملل مقابله با آن و در واقع رساندن کمک حتی در آن زمان دشوارتر از هر زمان دیگر خواهد شد و این عواقب بسیار ناگوار و عواقبی خواهد داشت که جبران آنها به شدت سخت خواهد بود.
0: سپاسگزارم از همکارم نویس اورخش از استانبول. چند خبر کوتاه از افغانستان. کمیته بین وزارتی سرمایه گذاری طالبان طرح تولید تدریجی تراکتورها و ماشین‌آلات زراعتی در افغانستان را تایید کرده است. دفتر معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان اعلام کرده که این طرح در نشست ششم اسد در قصر مرمرین بررسی و تایید شده است. طالبان میگوید تایید این پروژه ها گامی جهت تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش های تولیدی و خدماتی است. طالبان از بازداشت سه سارق حرفه‌ای و کشف 24 موتور سرقت شده در ولایت هرات خبر داد. مسئولان طالبان میگن جستجو برای یافتن دیگر افراد مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد. این در حالی است که ناامنی و دزدی در شهرهای افغانستان به شدت افزایش یافته است. جبهه مقاومت ملی میگوید در حمله نیروهایش به یک پاسگاه طالبان در ولسوالی فارسی هرات یک عضو طالبان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. منابع محلی وقوع درگیری شبانه در این ولسوالی را تایید کردند. به گفته منابع نیروهای جبهه مقاومت برای تصرف این پاسگاه تلاش کردند اما نتوانستند کنترل کامل آن را به دست بگیرند. طالبان برای جبران کمبود نیروی متخصص در دانشگاه‌ها و شفاخانه‌های افغانستان از ترکیه کمک خواسته است. ترکیه برای گسترش روابط علمی میان دانشگاه‌های دو کشور اعلام آمادگی کرده اما در مورد پذیرش این درخواست چیزی نگفته است. گزارش از الیاس منصور.
3: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته‌ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز سه شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
4: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده‌ای است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردند. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
3: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: پزشکان بدون مرز درباره پیامدهای انسانی اخراج اجباری افغان‌ها از پاکستان هشدار دادند و خواستار توقف فوری این روند شد. این سازمان میگوید که ترس از بازداشت و اخراج دسترسی مهاجران به فرصت‌های کاری را محدود کرده و سلامت هزاران پناهجو را به خطر انداخته است. و گفته این سازمان بسیاری از افغان‌ها از ترس بازداشت به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند. پزشکان بدون مرز همچنین گفته که شرایط موجود باعث افزایش مشکلات قابل پیشگیری مانند سوی تغذیه کودکان و عوارض جدی بارداری شده است. این سازمان اعلام کرده که حدود 90% بیماران تحت درمان سوی تغذیه در کلینیک های سیار این سازمان در شهر کویتا پناهجویان افغانند. از همراهیتان سپاسگزارم. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها.
1: اسلام آباد و پیشمار و بلوچستان و اولو اسمی مستقیم حدق مدر زوانیم.
0: تقلای طالبان برای مقابله با پاکستان. این گروه میگوید بیش از اقتصاد بر نظامیگری تمرکز کرده و برای اولین بار به اسلام آباد حمله شده است. فراری دادن افغانها یاری خواستن از ترکا. طالبان برای جبران نیروی متخصص دست به دامان ترکیه شد. بعد در ادامه این مجموعه خبری، طعم چای سنتی ژاپن در کام جهان، افزایش تقاضای جهانی عرضه ماچا را با مشکل روبرو کرده است. نیروهای آمریکا و عربستان دیروز در عملیات مشترک موازی گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرده که جنگنده‌های دو کشور چندین مرکز لوجستیک و انبار و تسلیحات این گروه‌ها را بمباران کردند. سنتکام می‌گوید این حملات واکنش به بیش از 30 حمله پهپادی در سه روز گذشته بوده است. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده که موازی هشت شعبی در استان‌های نینوا و کربلا هدف حمله قرار گرفته است. سنتکام سپاه پاسداران را مسئول هدایت حملات اخیر به نیروهای آمریکایی و خاک عربستان دانسته و درباره پاسخهای نظامی بیشتر هشدار داده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اما به نقل از یک منبع نظامی گزارش داده که تهران در حملات از خاک عراق به عربستان سعودی نقشی ندارد. ویدیوها و تصاویر منتشر شده موشک‌های شلیک شده از سوی جمهوری اسلامی را در حال عبور از آسمان شهر خمین در بامداد چهارشنبه 7 مسد نشان می‌دهد.

0: سنتکام پیشتر اعلام کرده بود که سپاه پاسداران چند موشک بالستیک به سوی پایگاه‌های آمریکا در خاورمیانه شلیک کرده است. به گفته سنتکام همه این موشک‌های شلیک شده با موفقیت رهگیری شده و ارتش آمریکا در آماده باش کامل قرار دارد. آکسیس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد که یک پایگاه آمریکا در اردن هدف این حمله بوده است. همزمان خبرگزاری فارس از شنیده شدن صدای چند انفجار در آسمان اردن خبر داده است. ابرام شفیم با تروسک صادقی از پاریس. تروسک، از آخرین گزارش ها از حملات به این شبه نظامیان از خود بشنید.
1: در واقع همین دقایق پیش مجدداً سازمان هشت الشعبی در رسانه‌های خودش بیانیه‌ای رو منتشر کرده، باز هم اعلام کرده که آماری که منتشر کردن آمار نهایی نیست. با این حال مجدداً تکرار کرده که 20 شبه نظامی کشته شدند، 32 شبه نظامی دیگر زخمی شدند. تصاویرش رو منتشر کرده، ضمن اینکه تصاویری از خرابی‌ها و خسارت‌های وارد شده به تأسیساتشون، به انبارهای تسلیحاتیشون، به مواضعشون هم منتشر کردند. ضمن اینکه سازمان هشت الشعبی از مردم خواسته که در مراسم تشییع این کشته شدگان حمله مشترک آمریکا و عربستان سعودی مشارکت بکنن. میدونیم که حمله بامداد امروز اتفاق افتاد و 7 تا 8 استان رو در بر گرفت. حملاتی که به هر حال خسارات بسیار زیادی به گروه‌های تشکیل دهنده سازمان هشت الشعبی از جمله سازمان بدر، حزب الله عراق و کتایب سید الشهدا وارد کرده. این حملات اما واکنش‌های بسیار زیادی داشت. در همین یک ساعت گذشته حداقل ما 2 بیانیه داشتیم از سمت کویت و اردن که هر دو کشور به نوعی حمایت کرده بودن از حملاتی که عربستان سعودی انجام داده، پاسخی که در واقع به حملات شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی داده. گفته بودند که ما از ریاض حمایت میکنیم، از در واقع هر اقدامی که در پیش بگیره برای حفاظت از منافع خودش و حاکمیت کشور خودش. این رو هم فراموش نکنیم که در ساعت‌های گذشته خود علیزدین خست‌وزیر عراق دستور داده بود که یک جلسه‌ای رو برگزار بکنن، جلسه هیئت وزارتی در رابطه با همین تحولات و تصمیم‌گیری در رابطه با سفری که قرار بود فردا به ریاض صورت بگیره. تا کنون بیانیه‌ای در این چارچوب منتشر نشده، اما یک هشدار امنیتی رو هم از سمت سفارت آمریکا در بغداد داشتیم، با این هدف که این احتمال وجود داره درگیری‌ها و تنش‌ها در عراق ادامه دار باشه. و از همین رو سفارت آمریکا خطاب به شهروندانش گفته بود که سطح هشدارهای امنیتی رو بالا ببرند و در واقع این هشدارها رو در داخل عراق جدی بگیرند. البته رفتارش پنظامیان در داخل عراق با انتقاداتی هم مواجه بود. بیانیه‌ای که همین چند ساعت پیش مقتدا صدر، رهبر جریان صدر، منتشر کرده بود، هم خطاب به جمهوری اسلامی و هم خطاب به میلیشیاهای وابسته به اون در داخل عراق، انتقاداتی رو مشخصا مطرح میکنه به دلیل حملاتی که چه در داخل عراق انجام میدن که منظورش اقلیم کردستان عراق و چه حملاتی که به کشورهای عربی منطقه انجام میدن. مقتدا صدر مشخصا گفته بود که سپاه پاسداران داره به عراق حمله میکنه و شبه نظامیان وابسته به سپاه پاسداران رو گروه‌های افسارگسیخته خونده بود که دارن جنگی که متعلق به جنگ عراق نیست، برای دیگران هستش، رو وارد عراق میکنن و به نوعی درخواست کرده بود که اونها باید حملات خودشون رو علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی منطقه متوقف بکنن. این بیانیه در رسانه‌های عربی منطقه بازتاب زیادی داشت. به هر حال بیانیه مهمی هستش. با این هدف اگر ما بررسی بکنیم میبینیم که حداقل یک روحانی پرنفوذ شیعه در داخل عراق داره انتقاد میکنه از جمهوری اسلامی، تلاشی که از طریق میلیشیاها داره برای اینکه عراق رو درگیر یک جنگ منطقه‌ای بکنه. میدونیم که خود میلیشیاها در 2 روز گذشته با توجه به بیانیه‌ای که عربستان سعودی منتشر کرده بود، حملاتی پهپادی علیه ریاض و منطقه شرقی انجام داده بودند، تأسیسات نفتی رو هدف قرار داده بودند و این حملات در واقع به نوعی میشه گفتش که پاسخی هستش که به تهدیداتی که متوجه ریاض بوده.
0: سپاسگزارم از همکارم تروسک صادقی از پاریس. حالا چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی روز سه‌شنبه پشت درهای بسته در کاخ سفید دیدار کردند. محور اصلی این دیدار صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیری پاتریوت در اوکراین و تقویت دفاع هوایی این کشور اعلام شده است. دو طرف همچنین درباره احیای روند دیپلماتیک و سرگیری مذاکرات صلح با روسیه گفتگو کردند. زلنسکی پس از این دیدار خواستار ادامه حمایت قاطع آمریکا از اوکراین شد. زمین لرزه 7.1 رشتری در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جا گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که نیروهای امدادی بامداد با تمام امکانات برای نجات افراد گرفتار در آبار تلاش میکنند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده است. 8 نفر نیز از زیر آبار یک مرکز خرید نجات یافتند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه برای سنجش میزان حمایت از 7 نامزد پست دبیرکل رایگیری میکند. نامزد نهایی برای جانشینی آنتونی گوتروش باید دست کم 9 رای به دست آورد و هیچ یک از 5 عضو دائم شورا او را وتو نکند. انتظار میرود رایگیری در چند دوره ادامه یابد و نامزد نهایی تا اوایل خزان مشخص شود. در نارامی های اخیر کشمیر 10 نفر با شمول نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس گزارش ها همزمان با آغاز نخستین مرحله انتخابات مجلس قانون گذاری کشمیر تحت کنترل پاکستان، نارامی ها و درگیری های خونین در این منطقه به اوج رسیده است. گزارش ها حاکی است که اعتراض ها در آغاز علیه گرانی، کاهش یارانه ها و مشکلات اقتصادی شکل گرفت و به تدریج دامنه مطالبات معترضان گسترش یافت. ماچا، چای سبز سنتی ژاپن، این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها به چالش کشیده است. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگینی بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته است. میرویس اوریا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت میکند.
2: در تپه های سرسبز کیوتوی ژاپن برگ های برداشت می شود که قرن ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا، پودر سبز رنگی که از همین برگ ها به دست می آید، اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می شود. برای تهیه آن برگ های ویژه به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
3: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم، به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم، اما تأمین این مقدار واقعا یک چالش بزرگ است.
2: افزایش علاقه به ماچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی ماچا عرضه می کنند، هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که می خواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
4: در چند سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای ماچا بوده ایم. اما علاوه بر آن، کنجکاوی مردم برای شناخت ماچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
2: در ژاپن، ماچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخشی از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی ماچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
5: I'm generally happy to see the growing interest in matcha
6: around. به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به ماچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم ماچا را فقط به عنوان یک محصول می‌شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
2: از مزارع چای در کیوتو تا کافه‌های پرطرفدار نیویورک، ماچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان ماچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میرویس سوریا، لندن.
0: و در پایان فیلم تازه کریستوفر نولان بار دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده است. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته ها در صفحه انتظار بلیت ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در میآید. حلقه فیلم آن 18 کیلومتر طول دارد و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد. سپاسگزارم از همراهیتان. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها.
9: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: از نگاه دیگر.
11: یک دقیقه خبر.
12: یونما در تازه ترین گزارش خود گفته است که طالبان با بستن دست کم 33 جماعت خانه اسماعیلیه در ولایت بدخشان و اعمال محدودیت بر برگزاری مراسم مذهبی شیعیان آزادی مذهب را محدود کرده است. بر اساس این گزارش طالبان همچنان شماره از شیعیان را در پی برگزاری مراسم عاشورا بازداشت کرده است. یونما در گزارش خود نوشته است که اداره امر بی‌معرف طالبان از ماه جنوری با همکاری برخی نهادهای دیگر اقدام به مسدود کردن جماعت خانه های اسماعیلیه در ولایت بدخشان کرده و به پیروان این مذهب دستور دستا از این مکان ها برای عبادت استفاده نکنند. بر اساس این گزارش ماموران طالبان گفتند که باید این مکان ها به عنوان مسجد مورد استفاده قرار گیرند.
13: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221. رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
8: رادیوی افغانستان اینترنشنال بازگوی روایت شما.
14: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
15: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
16: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
17: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
18: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
11: یک دقیقه خبر.
12: سخنگوی طالبان روز سه‌شنبه ششم اسد در یک نشست خبری آنلاین از قندهار گفت که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح‌الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزود که هر از گاهی افراد در مرزها حملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. این مقام طالبان در دومین روز نشست حکومت در آینه رسانه‌ها که به صورت آنلاین از قندهار برگزار شده و درگیری‌های روزهای اخیر میان طالبان و مخالفان این گروه در رسولی زیباک ولایت بدخشان اشاره نکرد. سخنگوی طالبان در بخش از صحبت‌هایش گفت که نیروهای این گروه در مرزها فعال هستند و برای جلوگیری از هر گونه رویداد مشکوک اقدام می‌کنند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه و یا دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان تایید کرد که ذبیح

0: بان گفته که مردم نباید نگران وضعیت باشند. ذبیح الله مجاهد بدون نام بردن از گروه افزوده است که هر از گاه افراد در مرزها عملات انجام می‌دهند، اما این تحرکات به گفته او مهار خواهد شد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب این تحولات گفتگوی داریم با آقای وحدت شمال، فعال سیاسی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای شمال. بیاین ابتدا از بدخشان و از ترور رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا آغاز کنیم که آخرین و تازه ترین انکشافات در باب این خبر چی است؟
1: بخیر باشین جناب قیومی صاحب گرامی، سلام به شما و شنوندگان محترمتان. تازه ترین تحولات و خبرهای در بدخشان، صبح هنگامی که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا از ولسوالی بهارک میخواست به سمت ولایت بره و فیض‌آباد در مسیر را به کمین بر میخوره و در اینجا کسایی که کمین کرده بودند موفق میشن، میتونند که رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا را به هلاکت برسانند و ادعایی که طالبا کردند تانستن از آنهایی که این کمین را افراز کرده بودند و تلفات به رئیس اطلاعات فرهنگ وارد کردند، تانستن یکی از او افراد را دستگیر بکنند. البته این ادعای طالباست که فعلا در شفاخانه بسر میبره و وضعیت صحیش هم چندان خوب نیست و طالبان نهایت تلاش خود دارند که او دوباره از لحاظ صحی و از لحاظ شز برابر شود که تحقیق بکنند و پرسان بکنند. تازه ترین تحول و خبر و جزئیات فعلا از بدخشان علی از جناب قیمسی.
0: آقای شمال، در مورد خود ذبیح الله امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبا در بدخشان بود، چی اطلاعات وجود داره؟ او از کدام رده طالبا بود؟ با چی پشتوانه به این مقام رسیده بود؟
1: ذبیح الله امیری رئیس اطلاعات و فرهنگ گروه طالبا در بدخشان، خواهرزاده مولوی امان الدین است. مولوی امان الدین یکی از خونخوارترین فرماندهان محلی بدخشان است که تمام مردم افغانستان با ظلم و بیرحمی و آدم آشنا هستند که فعلا والی ولایت هلمند است. ایشان خواهرزاده مولوی امان الدین بودند و با پشتیبانی و حمایت از یا رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان معرفی شده بودند و همچنین تمامی کارهای مرتبط به مولوی فصیح الدین و مرتبط به کارهای امان الدین و خیلی مسائلهایی که مربوط به شبکهایی که به طالبات تبلیغ میکنه و تقریبا در حدود اکثرشان متعلق به طالبای بدخشانی را ایشان رهبری میکردن و تمام مسائل شبکات اجتماعی، تبلیغات و همه چیز امی آقای امیری مدیریت میکردن و رهبری میکردن که خوشبختانه سوبکی با کمینی نیروهای قهرمان افتیدن که از پا در آمدن.
0: خب آقای امان الدین هم که در هلمند در حال حاضر وظیفه داره و اخیراً یک کارزار هم رو اندازی شد و گفتن که باید به جای غزنوی که والی فیلی بدخشان است، باید آقای امان الدین برگرده به این ولایت. سوالی است که تا می لحظه که ما شما صحبت میکنیم فرد یا گروه مسئولیتی ترور را بر عهده نگرفته، ولی از دید شما ای بیشتر امو جنبه های اختلافات درون گروهی طالب است یا مخالفین طالب آمدن و امیری را از صحنه برداشتن؟
1: جناب قیومی صاحب گرامی، مسئله ای است که طالب جز خودش و همه مردم افغانستان علیه طالب هستند. ای که کدام گروه مشخصی بیایه به عهده بگیره یک بخشی از قضیه است و واقعیت مسئله ای است که مردم افغانستان، خصوصا مردم شمال افغانستان، با حاکمیت طالبانی، با فکر طالبانی، با حضور طالبانی در ستیز هستند. به این اساس و شما طالبای محلی بدخشانی را میفهمین که خونخوارترین طالبای وطن ما هستند و بیرحمترین و پیشمرگه. به این اساس در طول هم در گذشته در دوران جمهوریت که اونا فعالیت هایی داشتن و هم در طول 5 سالی حاکمیت طالبا، یعنی هر نوع شکنجه و ظلم و استبدادی که صورت گرفته و نیروهایی که به دفاع از خانهشان، کاشانهشان، عزت و آبرویشان، زمینشان و هر چیزشان که برخواسته بودن از طرف طالبای محلی دفعتا به اصطلاح چیز شده، مهار شده. یعنی به این احساس که طالبای محلی بدخشان

0: بسیار به صورت وحشتناک در قبال مردم خودشان در بدخشان بیرحمی کردن و اتفاقا شما میبینین که با اندکترین امید و جرقه در افغانستان مردمای تمام ولایت ها استاد میشه، آیستا آیستا می امید که خلق شوه، مردم به انتقام برمیخیزه. در اینجا در ادامه همی بس گفته میتونیم که اگر هر جبهه‌ای به عهده بگیره نگیره، مردم افغانستان خصوصا مردم شمال به صورت بسیار جدی در برابر طالب استاد میشن و انتقام میگیرن. جناب خیر میسه.
1: بله، خب ترور امیری یک ضربه نظر به صحبت های شما به قدرت آقای امان الدین در بدخشان است، ولی از رهگذر امنیتی و نظامی ترور و کشته شدن یک مقام ارشد ساختار طالبان در بدخشان باز میتونه حکایتگر چی وضعیت باشه؟
0: این بار اول نیست که یک مقام ریاست محلی طالبان ترور میشه. ما در گذشته در سطح وزیر، در طول 5 سال در سطح والی ها، در سطح فرماندهان بسیار کلانشان، امرای اوزه و خیلی مقام های دیگه شان در مرکز ما شاهدی تک مسئله بودیم. یعنی با وجود گروه هایی که جبهات نظامی و گروه هایی که نظامی در برابر طالب اعلامی حضور کردن و حضور دارن و فعالیت میکنن، در ضمن مردم افغانستان با طالب سر ستیز داره و هر از گاهی در مسیری ازی هستن که در هر کجای بتانن انتقام بگیرن. به این اساس این وضعیت دوام پیدا میکنه و این در طول 5 سال هم از مقامات ارشد طالبا این قربانی را گرفته و این قربانی را میگیره. این به معنای ازی است که طالبا در افغانستان به عنوان یک گروهی به اصطلاح یا دیکته شده یا دیزاین شده هستن، از یک جای دیگه آورده شدن، برای چند سبایی دیگه هستن و هر از گاهی امکانات به دست مردم افغانستان بیفته و مردم افغانستان متیقن شوند که ما همین که استاد میشیم و توانی از این را داریم که دفاع بکنیم، قطعا استاد میشن، از کلانترین مقامشان گرفته تا هر مقام دیگه شانه اونا به اصطلاح انتقام میگن و از بین میبرن. به معنای ازی است که چی خرد طالب و چی کلانی طالب در سرزمین ما و شما بیگانه است و هر از گاهی مردم انتقامشان را میگیره و این وضعیت دوام داره.
1: بله آقای شمال بین، در باب تحولات در ولسوالی زیبا کم کوتاه از شما بشنویم. جبهه آزادی ادعا کرده که دیشب عملات طالبان را دفع کرده و حتی عملات دو دور ضد حمله طالب را هم برا انداخته و تلفات هم وارد شده به این گروه. یافته های شما از تحولات یکی دو روز گذشته، خصوصا شب گذشته در زیباک، چی را نشان میده؟
0: دیروز شام در ولسوالی زیباک تقریبا نزدیک به تاریک شدن بوده، در اونجا طالبا هم زمینی و هم هوایی، بیشتر هوایی حمله میکنن به موازات نیروهای آزاد بخش و در اونجا موفق نمیشن. بعد از این که تقریبا ساعتهای 10 شب میشه و پس دوباره نیروهای طالبا هم و هوایی که حمله کرده بودن پس میرن، ولی جایی که پوسته بوده و جایی که حضورشان مشخص بود، پس دوباره نیروهای آزاد بخش در اونجا حمله میکنن و هجوم میبرن و یک بار دیگر به اصطلاح همون موازاتی را که اینا گرفته بودن طالبا در اونجا حضور داشتن، اینا را از موقعیتهایشان به اصطلاح وطنی ما و شما که میروفانن و پس دوباره یک جای را میگیرن و فعلا هم تقریبا بیشتر از گذشته نیروهای آزاد بخش تانستن که بیشتر بیاین و موازات بیشتر در اختیار داشته باشن، ولی انشاءالله همیشه به پیش رو شاهد دستاوردهای خوبتر و کلانتر خواهد بودیم ما و شما انشاءالله.
1: بله بله، خب یک مقدار از بدخشان و زیباک دورتر، مخالفان طالبان در اندراب هم در یکی دو هفته گذشته تحرکات داشتن و بعد از او طالبان دست به تلاشه خانه به خانه در اندراب زدن. وضعیت در اندراب خصوصا قاسان از چه قرار است؟
0: در دره قاسان در ادامه حملاتی که در بدخشان بود، در دره قاسان اندراب همچنان بر یک پاسگاه طالبان حمله کردند نیروهای آزاد بخش و بعد از او یک حملات تهاجمی و راکتی بود و بعد نیروهای طالبا از امو پاسگاه فرار میکنن برای مدتی و پس این نیروهای آزاد بخش برمیگرده به امو موازات خودشان و به می شکل امو یک حمله بود. و بعد از او دیروز در اندراب، در ولسوالی، در شهرستان پل حصار دهسلای اندراب، به اصطلاح هم در شاشان هم در قاسان و هم تمامی یعنی مناطق چهار اطراف ولسوالی تلاشی خانه به خانه صورت میپذیره و در اینجا طالب ها با یک خشم و با بسیار یک روحیه و رویه بسیار زیاد به اصطلاح ستیز با مردم برخورد میکنن، بسیار به صورت جدی تلاشی به خانه به خانه را برا میفتن و دیروز تلاشی دقیقا تلاشی خانه به خانه صورت گرفته بود جناب قیومی سید.
1: بله بله. خب پس برخی گزارش ها بر ما هم میرسانه که طالبا تلاش دارن که نظامی های تازه نفسشان را نه تنها در بدخشان و در تخار و در اندراب ها نیز جا به جا کنن. از دید شما وضعیت از حالت عادی و تحت کنترل که طالب داعش هم میکرد داره بیرون میشه و جبهات جدید گروه های نو روی صحنه میاین؟
0: خب جناب قیومی سیب گرامی، مسئله حضور طالب و استادگی مردم در برابر ازی متاسفانه که یک واقعیت بین المللی داره. متاسفانه خلاف توقع و آرزوی مردم افغانستان تقریبا تمام دنیا توافق بررسی کرده که یک گروه ستمگر و آدمکش در افغانستان وجود داشته باشه و افغانستان را به ریاضی‌ها بسپارند و تمامشان به صورت متواتر به ریاضی‌ها کمک و همکاری چی از هم از کمک‌های از لحاظ امنیتی و کمک‌های از لحاظ مالی به صورت بسیار مداوم و گسترده تا امروز طالب در افغانستان نگاه کردند. اما مسئله ای است که مردم افغانستانی واقعیت را می‌فهمه که طالب با حمایت دلار آمریکایی و پولهای اروپا و جاهای دیگر روی پای خودش استاد است و توپ در اختیار داره و طیاره در اختیار داره و مردم افغانستان فعلا دستشان خالی است و تلاشی که البته جریانای مردمی که ایجاد شده و 5 سال زحمت کشیده و 5 سال قربانی دادن و خستگی ناپذیر تلاش میکنن در سطح بین المللی تلاش شانی است که شما همی شریانایی که خون برای طالب ها برای وجود زخمی طالب ها شما خون انتقال میدین شما این می شریانا را ببندین و شما تماشاگر باشین بعد ببینین که در افغانستان قصه از چه قرار است. جناب قیومی سیب، اصل مسئله اینی است متاسفانه مردم افغانستان در یک تعاملات منطقوی و جهانی به اصطلاح قربانی سیاست های کلان قدرت های کلان دنیا و منطقه شدند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار هستم از این فرصت آقای وحدت شمال فعال سیاسی که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشه.

پیامدهای سیاست ویرانگر طالبان کم کم حتی برای سران این گروه در حال آشکار شدن است، چرا که افغانستان با یکی از شدیدترین بحران‌های انسانی در بخش‌های حیاتی کشور مواجه شده است. طالبان دریافتند که محدودیت‌هایشان باعث فرار متخصصان افغان شده و برای جبران کمبودها به دامان ترکیه دست دراز کردند. آیا حکومتی که به متخصصان داخلی میدان نمی‌دهد می‌تواند با دعوت از متخصصان خارجی راه حل کارآمد بسازد؟ حتی اگر استادان ترکیه به افغانستان بیایند و دختران افغانستان اجازه آموزش بیابند، 20 سال دست کم جبران کمبودها زمان می‌برد. آیا زنان قربانی اصلی روی کرده طالبان هستند و سرانجام با سیاست‌های طالبان چه چیزی جز فقر و فلاکت و انزوا در انتظار افغانستان است؟ این بحث روز است.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بحث امروز را با من سمیرا رسا بیننده هستید. برای بحث این مهمان ها با من هستند: فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل، شکریه بارکزی، نماینده پیشین پارلمان، و داود عرفان، استاد دانشگاه. تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای فیصل، خوب است که با شما آغاز کنیم بحث را و یک شرح وضعیت را داشته باشیم. واقعا افغانستان با چه کمبود متخصصان روبروست؟
1: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز برنامه، من فکر میکنم که اظهار نظر وزیر تحصیلات عالی افغانستان و ای که از آدرس طالبا در مورد متخصصین و جذب متخصصین از بیرون نکته نظرهای امروز باستاب پیدا کرد، ای بر اساس کدام تحقیق و بر اساس کدام تشخیص مشکل که با یک توامیت به انجامه یا بین پوانتونه ها ارتباطات برقرار شد و بر رفع مشکلات نبوده؟ من فکر میکنم این نظر وزیر تحصیلات عالی طالبا، وزیر نامنهاد، ای بیشتر بر اساس امو احساسات و احساسات عجولانه و تصادفات و معلومات ناقص در سخنرانیش باستاب پیدا کرد. یعنی کسی برش دکته کرده که تو بگو که متخصصین ترکیه را اگر ما دعوت بکنیم، مشکلات ما در حوزه تحصیلات عالی بخصوص در پوانتونهای افغانستان، در حوزه پوانتونهای تیبی مشکلات ما حل میشه، چون در گذشته در تاریخ افغانستان روابط و توامیت ها بین پوانتون های افغانستان و کشور ترکیه وجود داشته، او هم در سالهای بسیار دور. امروز واقعیت ها واقعیت های چیز دیگه است. اگر ما از توامیت گپ میزنیم، بحث میکنیم، باید بریم اول مشکلات تعریف بکنیم. امروز مشکل کمبود کادر نیست. بدون شک کادرهای ما فرار کردن از افغانستان، بیرون شدن، اما برخی از متخصصین ما هم امروز در حوزه پوانتونای طبی افغانستان و در مجموع در حوزه علوم انسانی اساتید ما حضور داره. سوال اساسی یا پرسش اساسی است که به این استادای محترمی که در داخل افغانستان از چه توجه صورت گرفته؟ من کاملا از مشکلات داخلی افغانستان، از وضعیت پوانتونای افغانستان کاملا با خبر هستم و تجربه کار گذشته هم دارم.
0: در اینجا کادرهایی که فعلا در افغانستان وجود داره حتما در جریان بحث میکنیم، ولی یک کمی که بحث بازتر شود، با توجه به اینکه بعد از 5 سال طالب بالاخره حداقل فهمید که سیاست ویرانگر که در داخل افغانستان داشته پیامدش این چنین است و میچشه و حداقل میای این حرف را اظهار میکنه. در جریانی که شما ماموریت داشتین در وزارت تحصیلات عالی و همچنان در دانشگاه کابل شما استاد بودین، یعنی یک مدت زیادی را در عمر خود را در اونجا سپری کردین در حوزه علمی و تخصصی افغانستان، چقدر ما استعدادها و متخصصان داشتیم در داخل افغانستان که فعلا فرار کردن؟ یک آمار و ارقام نزد شما هست حضور ذهن دارین؟
1: بسیار دقیق آمار و ارقام پیش ما موجود است. آمار و ارقام مسئولین اناس و ذکور، آمار و ارقام اساتید ما، آمار و ارقام پوانتونهای ما در مجموع، ما در حدود نزدیک به 155 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم، در نزدیک به 40 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی داشتیم. یعنی کمیت ها بسیار خوب رشد کرده بود، در پهلوی از او به کیفیت هم توجه صورت می گرفت. تنها در پوانتون کابل 26 محصل در سه مقطع لسانس و ماستری و دکترا مصروف فراگیری تحصیل بودند. اگر ما در مجموع در یک بحث کلی صحبت بکنیم، در یک بحث فراگیرتر، در مجموع در افغانستان ما 7000 کادر علمی تنها در حوزه تحصیلات عالی دولتی داشتیم و در حدود 9000 استاد در حوزه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم. به می ترتیب 500000 محصل در حوزه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی داشتیم که 40 در بالای 40 درصد از زیره دختر خانم ها تشکیل میداد. زمانی که طالبا به قدرت رسید، به صورت دفعی و آنی افتی که صورت گرفت، دختر خانم ها از فرایند تحصیل بیرون شدن، اساتید محترم خانم ها که مصروف تدریس بودن از فرایند تدریس بیرون شدن و تنها ماندن اساتید بخش ذکور که متاسفانه یک تعداد از اساتید هم دست به فرار زدن، بیرون شدن از افغانستان، و با متباقی اساتید هم که امروز در پوانتون های افغانستان حضور دارن، متاسفانه اونا زندانی هستن. زندانی ایرانی هم تحت چه شرایطی که یک ملای بی سوادی که از او طرف مرز یا از ایران یا از پاکستان آمده در پوانتونای افغانستان از آدرس ریاست امر بالمعروف و از ریاست معاونیت اداری بر اساتید ما اعمال فشار میکنن، تفتیش عقاید میکنن، او میدان و او فضایی که در حوزه های اکادمیک افغانستان وجود داشت متاسفانه اون فضا تمامش ویران شده. امروز پوانتونای افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده. درست است که یا اعلان میکنن که ما رشته های تحصیلی را ایجاد کردیم، ما برنامه های ماستری را ایجاد کردیم، ما برنامه دکترا ایجاد کردیم، تمام مضامین و محتواهای درسی را که شما ببینید همش تغییر کرده. من امروز امرای شما صحبت میکنم وضعیت پوانتون کابل برتان خدمتتان عرض میکنم. یک، مامورین بیچاره ما که در بست های 3 و 4 کار میکردن تمامشان تنقیص شدن، تمامشان از او بست هایی که کار میکردن یا تنقیص شدن یا منفک شدن یا کاملا از سیستم بیرون شدن. بجایش ملاهای آمده که اصلا به هیچ چیز آشنایی نداره در پوهنتون کابل، در پوهنتون علوم طبی، در پوهنتون های، در تمام پوهنتون ها سیستم درسی، کروکلام ها، سرفصل های درسی، محتوای درسی، تفتیش عقاید میشه، همه چیز. شما ببینین چپتر های درسی از طرف ملاها که یک گروه ملاهای بیرونی است، کاش که اساتید پوهنتون های کابل باشه از 15 شرایط. شما ببینید دو نفر استاد پوانتون، سه نفر استاد پوانتون کابل تقریبا 6 ماه پیش منفک شد از 15 شرایط که هر سه استاد پوهان بود، دکترا داشت و هر سهش به زبانهای خارجی مسلط بودن، نه اینکه آشنایی داشته باشن، مسلط بودن، زبان عربی را میفهمیدن، زبان انگلیسی را. اونا را سیستم پاس کردن و 4 تا ملای بی سواد آمدن به جای از اونا در 15 شرایط مقرر شدن. دیگه فاکولتا را من نمیخوام مثال بزنم، دیگه فاکولتا خو در فاکولته علوم اجتماعی، در فاکولته حقوق علوم سیاسی، پالیسی و اداره عامه، اینا چیزایی را که فکر میکنن که رشته های بیرونی است، غرب زدگی فکر میکنن و یک نوع کنش و واکنش ضد تفکر دارن. اینا هیچ چیز را در پوانتون ها متاسفانه اینا باقی نگذاشتن. تمام پوانتون ها، تمام رشته ها را تبدیل به مدرسه دینی ساختن. من به عنوان یک مثال ساده میگم در مورد پرسش شما مطرح کردین، شما ببینین آلی اینا استادای پوانتون های ترکیه را دعوت میکنه. اول اینا تحقیق کرده که خود ترکیه در کدام سطح هسته. او خو 70 سال پیش ترکیه با امروز ترکیه فرق میکنه، کدام کشور برای ما میتونه مؤثر باشه؟ بازم این متخصصین، به فرض متخصصین ترک بیاین در افغانستان تدریس بکنن، اونا سوال نمیکنه کمی دختر خانم ها چی شد اینجا؟ آره اینجا هیچ خانم نیست که درس بخونه، اینجا این سیستم تحصیلات عالیتان است. در یک پوانتونه که 8 سمستر یا 10 سمستر در بخش علوم طبی یک محصل 8 سمستر متواتر ثقافت بخونه و حافظ شود، دیگه از او دکتر جور میشه؟ من فکر نمیکنم که از او دکتر جور شود. هر دقیقه نماینده وزارت امر بالمعروف یک آدم بی سواد در رأس وزارت آمد، در آخر وزارت آمد. او به پوانتون ها روان میکنه برای مزاحمت، برای تفتیش عقاید، برای اینکه استادا را خرد بسازن. استادای محترمی هم که در اوج تشریف دارن همشون متخصصین نیستن که در طول سالهای مختلف به رتبه پوهاندی رسیدن، دکترا دارن در رشته طب، در رشته های مختلف، اما همشان اسیر هستن، اسیر فکری هستن. دختر یک استاد پوانتون که درس نخونه، استاد پوانتون که رئیس نه، وزیر نه، هر چی که باشه هیچ نتیجه نمیده. اینا یک بخش مهمی از جامعه را دور ساختن، جامعه را فلج کردن. از حوزه تحصیلات عالی افغانستان متاسفانه، چون ما در بخش های مختلف کار کردیم، آمار دقیق دیروز هم پیشم بود، امروز هم موجود است. اینا جفای بسیار بزرگ میکنن و هیچ تا شعار است. تصادفی حرف کسی برش گفته که والا یک چند نفر متخصص ترکیه را دعوت بکنیم از کشور ترکیه که در اینجا محصب است.
0: بله. بله خانم بروزه عزیز، زاویه اگر نگاه شما را داشته باشه اینی که حالا طالب بالاخره یا به نحو قسمی که آقای فیصل گفت، آقای امین گفتن، دکته شده باشه یا به هر نحوی طالب فعلا متوجه شده باشه برای ازی که دکتر نداره، نرس نداره، حالا معاون دکتر نیست، قابله نیست، همه چیز یک بخش کلان فلج شده که یک بخش حیاتی، در حالی که و در کنارش حدود 2000 دکتر فعلا از داخل افغانستان فرار کرده و کادرهایی هم که در این بخش سی، حالا بحث زراعت و بحث مهندسی و این بحث ها را حتی در نظر نگیریم، معلمین و اینا را، این همه افرادی هم که در داخل است، اونا تلاش دارن که باید بیرون از افغانستان بیاید و فردی مثل ندا محمد ندیم که هر روز سر و کارش و احکامش در مورد ریش و بروت و کلا و پیرانتنبان معسلین است و از استادان دانشگاه است. میایه چنین حرف را مطرح میکنه که متخصص میخواید. چطور میشه که به می ببینیم و چقدر جدی میتونه باشه این نگرانی ندا محمد ندیم؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه شنونده های عزیز. فراموش نکنیم که سرمایه انسانی در یک نظام مخصوصا که به اساس شایسته سالاری، تخصص و در نهایتش تعلیم یافته بودن و حرفه‌ای بودن از اونا من حیث یک سرمایه ملی حساب میشه. با توجه به آنچه که نظام طالبان دارن اینا و تخصص پژوهش و رتبه علمی اصلا واقعی نمیگذارن برای اینها، متاسفانه ارجیت از لحاظ تعهد ایدئولوژیک افراد به نظام هست. به این دلیل است که شما راست نظام دیده تا قاعده همه را میبینین که فقط بر یک خط فکری بدون نوع تخصص، حتی در آنچه که اینا به اصطلاح خود حاکم میدانن میخواین که حاکمیت کنن، از امیرشان گرفته که کدام نسخه معتبر من حیث شیخ الحدیث در هیچ پانتون معتبر دنیا نه نشر شده و نه هم کدام مقاله داشتن و نه هم کدام کتاب چاپ کردن، تا آخرین فرد از این نظام که بیشتر و بیشتر اونمو توجیهاتشان ایدئولوژیک هست برای از این که بگوین که خب قدرت سیاسی هست. اینا هنوز متوجه نشدن به باور من دقیقا که ببینن که با سرمایه انسانی افغانستان چی بلا و آفت را بر سرشان آوردن، به دلیل از اینکه وقتی کادرها را اینا از سمتهایشان برکنار کردن، وقتی اینها از بیشترین کادری که در افغانستان تربیه شد حداقل در جریان بعد از سال 2001 تا 21 بود. شما اگر ظرفیت و توانمندی حاکمیت در سال 2001 می دیدین بعد از دور اول حاکمیت مجاهدین و طالبا، ما در این امی وضعیت قرار داشتیم که امروز بودیم، شاید هم بدتر از امروز. اما بعدش بسیار وقت گرفت، هزینه برد، همکاری جامعه جهانی بود، تلاش خود مردم افغانستان بود که ما بتانیم یک نیروی انسانی من حیث یک دستگاهی که یک دولت به خود کفایی برسانه ما داشته باشیم. ما فراموش نمیکنیم روزای اول که اداره موقت و اداره انتقالی تا که به اصطلاح انتخابات برگزار میشد، همه کادرها از بیرون از افغانستان و داخل افغانستان میامدن. ما قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده نداشتیم و هم به دلیل محدودیت بر تعلیم و تحصیل دختران و پسران و نبود سیستم و میکانیزمی که پاسخگو باشه برای حکومت داری، این موضوع را ما امروز داریم. بزرگترین اشتباه طالبان هم همی بود با ای که قدرت به دست گرفتن، اینا نیروی انسانی افغانستان فلج کردن. اینا میتونستن با حفظ نیروی انسانی که در افغانستان در اداراتش موجود بود.
0: اما در این مقطع مثلا طالب مگر نمیفهمه که دلیل فرار متخصصان از افغانستان چی بوده؟ البته که میدانن حاکمیت خودشان، چرا نمیخواین به جای از اینکه دعوت کنن از متخصصین کشورهای دیگه که حتما در جریان بحث میکنیم که چقدر فضا مساعد است، فضا را برای متخصصینی که در داخل کشور و کادرهایی که در داخل کشور است مساعد نمیسازه و که از افغانهایی که در بیرون از افغانستان است که اونا بیان این فضای مساعد را استفاده بکنن و کادر علمی را یا ظرفیت علمی و تحصیلی را در داخل افغانستان بلند ببرن سطحش سطح کیفیشه؟
2: سه مشکل عمده طالب در این موضوع داره. اولی که عدم استفاده از اونا از متخصصین داخلی در داخل خود افغانستان یک معضل است. دوم، باز تولید نیروی متخصص که امروز ما دیگر او توانمندی را برای نیروی که بتانه متخصص تولید کنه نداریم. سوم، آینده نگری است که مثلا اگر امروز نداریم آیا فردا ما میتونیم به مو توانمندی برسیم، یعنی اینا امروز فردا و پس فردای افغانستانه ازشان گرفتن. چرا؟ به دلیل از اینکه از نیروی که امروز موجود هست اینا استفاده نمی کنن، به دلیل از اینکه اونمون نیرو از لحاظ توانمندی و کار جدا شایسته هستن، اما چون از لحاظ تعهد ایدئولوژیک در گروه طالبانستان با ایدئولوژی طالبانستان بنان به طور اوتومات طالبا اونا را نادیده میگیره و حذف میکنه. دوم وقتی بحث از بازتولید صورت میگیره، وقتی که دکترای ما بیشتر یا انجینیرای ما نسبت به ای که به آنچه که اصل موضوع است، نسبت به ای که به جرای قلب و اعصاب بپردازن، اینا باید بیان بفهمن که چند دانه فرشته وجود داره و او فرشته ها چند بال و چند پر داره. اینی چیزا هست که قاطی میسازه دروس تخصصی را، اساتید دل سرد می سازه و همچنان هیچ شیوه برای حمایت از اونا وجود نداره. پس بنان در بازتولید هم اینا به جای از اینکه پناه ببرن به علم مدرن و معاصر و کوشش کنن تنوع بیارن یا حداقل از داشته ها استفاده کنن، اینا برعکس آنچه را که ما داشتیم هم از ما گرفتن و به جایش آوردن مزامینه که به شدت غیر فرعی است در امور ساینسی و غیر ساینسی، او را مقدم شمردن که به شکل از اشکال دوباره میخواین نیروی منحصر به خود تربیه کنن. در ای که برای آینده اینا چی میخواین؟ در صورتی که اینا نتونن متخصصین خود بر آنچه که اصول علمی هست و استانداردهای علمی استفاده کنن، اینا به هیچ عنوان حتی اگر کشور ترکیه هم متخصص روان کنن نمیتونه از اونها استفاده کنن. چرا؟ به دلیل از اینکه باور دارم که متخصصین ترکی که میه در کنار از اینکه معضل زبان میباشه، در کنار از اینکه موضوع بازتولید میباشه، دوباره برمیگرده به اونها متعهد سیاسی و ایدئولوژیک که طالب ها زو راضی نخواهد بود. شاید این به سطح از اینکه اینا بخواهدان بتن که ما به اصطلاح به فکر آینده افغانستان هستیم و میخوایم افراد متخصص در افغانستان باشه با یک استاندارد بالاتر از افغانستان، اینه من حیث یک مصرف داخلی استفاده کردن. سوای از این که جفای رکینا به حق مردم افغانستان کردن، حداقل 3 دهه دوباره ما را عقب برد. باست نیروی انسانی در هر کشوری که باشه اساسترین و زمانگیرترین نیروی است که شما میتونین بسازین. شما میتونین یک تعمیر یک سرک کلینیک در ظرف 1 سال الا چند ماه او را آباد کنین، اما یک انسان حداقل شما 25 سال بهش ضرورت دارین که روش سرمایه گذاری کنین تا یک فرد مؤثر متخصص به جامعه باشه.
0: بله آقای عرفان، این خلایی را که طالبان در 5 سال ایجاد کردن با آوردن متخصصین از دیگر کشورها قابل پر کردن است، در حالی که نه تنها حالا محصلین پسر که فعلا صدمه میبینن از وضع محدودیت ها و دستورها و احکامی را که طالبان تطبیق میکنه، در کنارش یک بخش کلان یک طبقه زن محروم است از درس و تحصیل و آموزش و ادامه، و همه زنایی که تحصیل کرده است متاسفانه در قندار و در مزار و در کابل همه سوزن دوزی و گلدوزی و خیاطی را آغاز کرده یا هم آشپزی را شروع کرده به جای از این که در بخش سی و در رشته خود کار بکنن. این خلا چقدر میتونه قابل ترمیم باشه از سوی طالب؟
3: درود و خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز برنامه و خدمت بیننده های خوب برنامه. ببینید خب سوال که جواب از مشخص هست، قطعا همونطور که مهمانای دیگه هم اشاره کردن، در ته دهه ها ما نمیتونیم این چند سالی که طالبان ضربه زده به سیستم آموزشی ما و کلن آموزش در افغانستان، هم در حوزه آموزش اولیه و ثانویه و هم در حوزه آموزش عالی، ما نمیتونیم که جبران بکنیم. من میخوایم یک موضوع دیگه را اینجا اشاره بکنم، اویی است که چند روز پیش یک عکسی از متخصصان حوزه پزشکی و طب از هرات منتشر شد. تعداد زیادی از دکتران هرات، پزشکان هرات که اکثر از اونا هم در حوزه های آکادمیک مشغول تدریس بودند، منتشر شد در فضای مجازی و انتقادهای زیادی برانگیخت که این نیروی فکری جامعه که به خارج پناه برده چه صدمه بزرگی حداقل در حوزه مثلا طب و پزشکی در یک شهر مثل هرات زده شده. من فکر میکنم یکی از مباحثی که وزیر امارت طالبانی آمده عنوان کرده پاسخی است به این انتقاد و خواسته بگه که ما میتونیم که با متخصصین خارجی آن خلایی که ایجاد شده از نبود متخصصین داخلی جبران بکنیم. اما همونطور که شما هم گفتیم، ما در روزهای اولی که طالبان به قدرت رسیدن و با اعلام این که دخترها دیگه حق تحصیل در افغانستان ندارند و میلیون ها دانش آموز و دانشجوی ما از دانشگاه ها و از درس محروم شدند، 50% ظرفیت و توانایی آموزشی ما متاسفانه نادیده گرفته شد و این ظرفیت از کارایی خارج شد. حالا مانده اون بخش دیگری از ظرفیت‌های ما که اینها هم بخش عمده ای از اینا خارج شدن به دلیلی که طالبان با اساتید زیادی مشکل دارن. اولین مشکل این هست که مشکل ایدئولوژیک هست، همون چیزی که خانم بارکسی هم به او اشاره کرد. دومین مشکلی که طالب داره با استادها از منظر قومی و زبانی و فرهنگی هست. استادایی که از لحاظ قومی با اونا مشکل داره، از لحاظ زبانی و محیطی و فرهنگی را هم مشکل داره، به نوعی از آنها از حوزه دانشگاهی یا خارج کردن یا ای که محدودیت های زیادی به اونا ایجاد کردن میتونن در این سیستم کارایی داشته باشن. مسئله دیگر هم این است که طالبا اصولا سیستم درسی را عوض کردن. آنچه که آوردن به تایید سخن مهمان عزیز شما سیستم مدارس پاکستانی است از آن سیستم آموزشی دیوبندی.
0: بله، من میخوام یک سوال را مطرح بکنم برای اینکه دو بخش را که شما برشمردین، حالا بحث ایدئولوژیک را که طالبان برای و استادان فعلی که در دانشگاه تدریس میکنن دارن و همچنان بحثی که حالا هر سه مهمان شما تاکید برازی کردین که سیستم درسی را سیستم مدرسه‌ای و ملایی ساختن، با توجه به این استادان و متخصصین اینه که اینا میخواین که از ترکیه و داخل افغانستان فرض کنین اونا قبول کنن که بیاین در دانشگاه کابل یا در بخشایی را که اینا میخواین تدریس بکنن، آیا اونا تحت همین شرایط به درس خود ادامه خود داد در وضعیتی که طالب میای وضع میکنه محدودیت که زنا وقت پیش دکتر میره با محرم خود بره، زنا وقت به دکان میره دکاندارا، حالا گزارش یونما به تازگی نشر شد که زنا وقت به دکان بر خریداری میرن اگر بدون محرم بودن باید برشان دکاندار نفروشه چیز را. شما ببینید که منطق از اینا در کدام حد از با این منطق یک استاد دانشگاه از ترکیه حاضر میشه که بیای درس بده تحت حاکمیت اینا؟
3: ببینید استادای ترکیه من فکر میکنم که به هیچ عنوان حاضر نمیشن در کشوری مثل افغانستان بیاین برای آموزش مگر اینکه برخی از استادها تحت شرایط خاص سیاست دولتی مجبور باشن که به افغانستان بیاین. دلایل زیاد وجود داره. یکی از دلایل این هست که اصولا دانشگاه‌ها برای توامیت به یک سری ارزش‌ها پایبندن. یکی از ارزش‌های مهم از آموزشی که در اونجا وجود داره ارزش برابری جنسیتی است، ارزش حقوق بشری است که تقریبا همه دانشگاه‌های دنیا به او پایبندند. بنابراین هیچ دانشگاهی حاضر نمیشه با دانشگاه‌هایی که متهم به نقض حقوق بشر و نقض برابری جنسیتی هستند همکاری بکنند. این مسئله اول. مسئله دوم این است که استادای دانشگاهی در سطح ترکیه که در سطح علمی بالاتری از حوزه ما هم قرار دارن، اگر قرار باشه که جای دیگه برن من فکر میکنم که به کشورهای اروپایی و آمریکایی میرن و اگر حالا اساتیدی هم پیدا بشن که بخوان به کشورهای یکمی از لحاظ علمی ضعیف‌تر نگه داشته شده کمک بکنن شرایط میسنجن. یکی از شرایط همین شروطی است که شما فرمودید. فضای آموزشی برای استادها باید در اوج یک فضای امن باشه، در فضایی که ساطور طالبانی در فضای دانشگاهی با امر معروف و نهی از منکر جولان بده هیچ دانشگاهی در هیچ جای دنیا حاضر نمیشه که به اوج به تدریس بره. مسئله دیگه همون مسئله زبان هست که اشاره شد. ببینید اصولا شما فکر کنید که حتی اگر استادایی هم بپذیرن بیاین از لحاظ زبانی من فکر میکنم که 10% از آن چی که میخواهند نمیتونن منتقل بکنن.
0: بله. آقای امین، من میخوام دید شما رو در این مورد داشته باشم که واقعا چقدر مدت دیگر نیاز است تا که افغانستان به یک کشور عادی یا به حالت عادی بر بگرده، حتی اگر دخترها به دانشگاه برن متخصصین بر بگرده به تدریس ادامه بده، چی از داخل افغانستان چی هم از بیرون یا هم از ترکیه که یا هر جای دیگه میخوان، در حالی که با توجه به چنین گزارش ها مثلا WHO گزارش داده گفته که کمبود 56,000 دکتر در افغانستان محسوس میشه و سالانه باید حداقل 3,000 دکتر که از دانشگاه های طبی فارغ میشن به طور اوسط 19 تا 20 سال نیاز داره، این چیزی است که در گزارش ذکر شده، یا هم در گزارش دیگه که گفته 45,000 دکتر در داخل افغانستان ضرورت است، یعنی حتی هم فرمولی که وجود داره که هر 1,000 نفر باید یک دکتر برش باشه که تقریبا 13,155 دکتر را شامل میشه در داخل افغانستان که 32,000 دکتر را کمبود داره. این گزارش های متعدد است که نشر شده و چیزی هم که شما مطمئن هستم که آمار دارین، چه خمدت برمی قرار سپری شده برای پر کردن این خالیگاه؟
1: بسیار تشکر از سوال شما. ببینین اجازه بدین اول من یک نکته خدمت شما عرض بکنم که جفایی را که طالبا پس از به قدرت رسیدن به حوزه تحصیلات عالی افغانستان کردن، من بسیار به صورت اجمالی و فاکتوار خدمت شما عرض میکنم. یک، به مجرد که اینا به قدرت رسیدن و تحصیلات عالی را گرفتن به دست خود، خصوصا این دو ملای که در رأس قدرت در رأس وزارت آمدن، اولین که کاری که کردن قانون تحصیلات عالی که بر اساس فرمان تقنینی نافذ بود، قانون تحصیلات عالی را ملغا کردن. تمام اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی لغو شد. اینا به اساس حکم و فرمان حوزه تحصیلات عالی افغانستان را پیش میبرن. یعنی در یک دوره که استاد بر اساس قانون مقرره و لوایح از سطح دیپارتمنت تا سطح وزارت مقرر می شد، آل فقط از سطح دیپارتمنت پیشنهاد می شد به اساس دکته امی مولوی که در رأس وزارت است، حکم می گیره، هر کس را که دلش خواست منفک می کنه، هر کس را که خواست مقرر می کنه. نکته دومه که جفای دوم است ای بود که تمام کادرهای افغانستانه که در رأس بخشای اداری افغانستان قرار داشت، از بست پنج تا بست اول تمام اینا منفک شدن یا تنقیص شدن یا افراد جدید به جایشان استخدام شد. مثلا ریاست‌های فاکولتا اغلب تمامشان ملاها و ملاها هم از مدارس دینی پاکستان است، تمامش اتور یک نفر دو نفر نه، یا کسایی هستند که مطلق بی سواد هستند، یعنی با کامپیوتر آشنایی ندارن، دری را نمیفهمن، پشتو را نمیفهمن، انگلیسی و عربی و یارا یک طرف میمونیم. یک چیز تصادفی بوده که آمدن داخل شدن همه چیز گرفتن. این نکته دوم بود. نکته سوم، بعد از اون چسبیدن اینا به کریکولم های درسی، اینا باز ملاهای پاکستانی و یک تعداد افرادی که در ایران متاسفانه اینا دکته میکنن، اینا به عنوان متخصصین آمدن تمام کریکولم های درسی را تعویض کردن. اینا چیزایی را که خودشان میخواستن، خصوصا حوزه علوم انسانی را، عالی چیزایی را که عنوان میکنن حوزه علوم انسانی را هیچ نام نمیگیرن، او را به رسمیت نمیشناسه، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، این چیزا را میگه مشکلش هم ملا حل میکنه در جامعه، هیچ ضرورت نیست به متخصص، این حرفشان است. به حوزه علوم طبی افغانستان اینا کوشش میکنن که یک چند چیز را به خاطر از اینکه اعلان تجارتی بکنن و مردم اخفال بکنن که ما این از بیرون متخصص از بیرون متخصص، همی فعلا ما متخصصین ما در داخل افغانستان در حوزه طبابت حضور داره، پوان سایبای ما هستن، دکتر سایبای بسیار بزرگوار ما هستن که من نام نمیگیرم، تمامش اساتید برجسته است که از 20 سال 30 سال 40 سال دیگه تدریس میکنن، همشون در بیرون از افغانستان درس خوندن، او استاد ترکی پیش بیاد.
0: بله. فکر کنین که اینا از ترکیه آوردن، چقدر معقول است اینا چند نفر میارن؟ بله. از ترکیه که باید سیستم
1: تا هیچ معقول نیست اصلا. ما خدمت شما عرض بکنم، وقتی که شما یک بخش از مهم جامعه را میگیرین کاملا حذف میکنین، اول درشتی نسایی ولادی کدام مرد ترکی بیاید درس بده، باز دکتر فارغ شوه بازو بره یک خانم افغانستان تداوی بکنه، در رشته قابلگی، در رشته نرسنگ، این رشته‌های علوم طبی رشته‌های بسیار مهم است. من رئیس تقرار کادرهای افغانستان بودم برای 3 سال در حوزه تقنین قانون و اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نماینده وزارت در وزارت عدلیه بودم، تمام اینا را تنظیم میکردیم، ترتیب میکردیم. اساتید ما که در پوانتون علوم طبی سی رشته‌های بسیار مهم است، کشور ترکیه به هیچ وجه نمیتونه اینو جبران بکنه. کشور ترکیه با چهار تا متخصصی که اصلا این معقول نیست، اصلا این امکان پذیر نیست.
0: اما با توجه به محدودیتی که مثلا طالب وضع کرده که خانم باید پیش دکتر میره با محرم خود بره، چطور خود از اینا میره اجازه میتن که حتی اگر یک دکتر متخصص اینا از ترکیه میخوان، یک خانم که حمل داره اولتراساوندش یا هم معایناتش باید یک مرد بده، حتی اگر در حضور محرمش هم باشه؟ وقن شرعی است وقتی که تو ظرفیت زنانه داری و میتونی که استفاده بکنی.
1: اصلا نه شرعی است، نه انسانی است، نه تفکر ایجاب میکنه که ما می خو یک گروهی است که جاهل است، آمده در رأس قدرت، همه چیز از امو مغاق و از امو عینک خود میبینن و همه چیز به اساس تفسیر و قرائت خود ترتیب میکنن. ما میال اساتیدی از در افغانستان که از بخش اوناس هستن، باور کنین از پوهان گرفته تا پوهیالای و پوهانیار، هم در رتب در مراتب مختلف مقاطع مختلف هستن که بهترین کادرای ما هستن، بهترین متخصصین ماستن. خدا شاید از امروز گیری آدم میه که در کنج خانه ششتن و اونایی چیز کرده نمیتونه. بیشترین اساتین شما ببینین فیسبوک ها را ببینین، هر صبح میخیزیم میبینیم که میگه یک استاد پوهنوال فلانی وفات کرد، پوهان فلانی وفات کرد. او از برای خود چرا وفات کرد؟ ای خو جوان بود، 50 ساله نشده بود، تشویش میکرد به خاطر از اینکه یک ملا در رأس قدرت. شما ببینین رئیس پوهنتون علوم طبی کی است؟ عامر انکشاف برنامه پوانتون علوم طبی کی است؟ معاون علمی پوانتون طبی کی است؟ ما سر رشته ما طب نیست، چون ما شناخت دارم،
0: اما چون یک رشته حیاتی است و نیاز است که حداقل
1: بله رشته طب رشته حیاتی است. و اینا هم که حالا میگن که ما متخصصین از ترکیه دعوت میکنیم، این مضحک است بسیار، اصلا این قابل هیچ معقول نیست. ما هدف ما این است که اینا متخصصین ما را سرکوب کردن، اینا متخصصین ما را به حاشیه راندن، یک تعداد فراری شد، یک تعداد افغانستان ترک کرد، اینا در داخل افغانستان هیچ چیز باقی نمانده که حال خودشان آمیران ماندن که چطور جبران بکنیم. همین معاون پوهنتون علوم طبی را، یک پوهاند با عزت را از سمتش حذف کردن، معاون علمی پوهنتون کابل را از سمتش حذف کردن، و چهار تا ملای بی سواده که خدا شاید از صنف 12 را خویش نخوانده، مدرسه دینی را هم درست نخوانده، چون او طرف مرز مدارسش تدریس دین نیست، تدریس انتحاریست، تفسیر عزیز که انسانیت بد است. ما به این عقیده هستم که اونا فکر میکنم که انسانیت، اینا ضد انسان هستن، ضد انسانیت هستن، اینا ضد پیشرفت هستن، ضد توسعه هستن، اینا به توسعه افغانستان فکر نمیکنن. ما سالها اگر بشینیم سر مشکلات که اینا خلق کردن، مثلا در داخل پوانتون های افغانستان ماستری را ایجاد کردن، در داخل برنامه ماستری چیزهایی را اینا مطرح کردن که اصلا نه اون متخصص به درد جامعه افغانستان میشه، چون جنریشنی که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جهان.
0: بله آقای امین، فکر کنم که صداشان را از دست دادیم. ولی خانم بارگزایی، یک چیز دیگه که میتونه قابل پرسش باشه و دید شما رو در این مورد میخواییم ایست که واقعا طالبان با چنین اظهارات یا با خواستن یا متخصصین ترکی به داخل افغانستان میخواین که سیاست خارجی خود را مستحکم بسازن، یا ای که بحث تحصیلی واقعا مطرح است؟
2: در قسمت بحث تحصیلی اونا هیچ دغدغه و نگرانی ندارن، چون اونا خودشان دشمن تعلیم و تحصیل و ساینس و علم و پیشرفت و تکنولوژی هستن. در موضوع سیاست خارجی و مسائل دیپلماسی هم من فکر نکنم این بتونه کمک کنه. با باور من شاید اونا بسیار خواستن با این پیامشان به اصطلاح دست کم بزنن و سلی رد بروی متخصصین که فیلحال در داخل افغانستان هستن بزنن و برشان بگه که دیگه شما پیش ما نادیده گرفته میشین، که ای جدن قابل تشویش است. ما میخواییم به یک مورد دیگه تاکید داشته باشم، چون شما بیشتر سوال کردین که چند سال وقت میگیره. امروز که طالب اجازه نمیده از صنف 6 به بعد دخترها درس بخونن، حداقل ما 6 سال برازی کار داریم که دختر صنف 12 فارغ شود، 7 سال بر ازی کار است که فاکولته طب بخونه و 3 سال دیگه برش لازم است که تخصص بگیره. یعنی اگر شما تمامی را با هم یک جای جمع بزنین، حداقل ما 16 سال دیگه افغانستان ضرورت داره که متخصصین زن به جامعه تقدیم کنه. و در قسمت متخصصین مرد هم من فکر کنم که شاید حداقل بین 13 تا 12 سال باشه.
0: خب پس یعنی با توجه به این شیوه رهبری و حکومتداری ناکامی را که طالب بالای مردم افغانستان داره و مردم ها مجبور هستند کمی فلاکت را به دوش بکشند، افغانستان به کدام طرف روان خواهد شد؟
2: برای مردم باید مجبور باشند. سوال همیست، آیا مردم واقعا مجبور هستن همی حاکمیت تحمل کنن؟ من فکر میکنم هر حرکت مدنی در مخالفت با این همی عمل کرد طالبا میتونه طالبا را به این وادار کنه که یا از قدرت کنار بره و یا هم بازنگری کنند در سیاست‌های تبعیض‌آمیزشان. امروز افغانستان دوباره از جمله سه کشور است که بیشترین آمار مرگ میر مادران و اطفال داره. 4 میلیون طفل افغان زیر سن 5 سال در بدترین شرایط تغذیه قرار داره، یعنی سوی تغذیه هستن. اینه چیزایی است که ما این آمار میتیم مربوط به مردم میشه، مربوط به کس دیگه نمیشه. تا چی وقت مردم میخواه که دخترش بمره، تعلیم نداشته باشه، تحصیل نداشته باشه، کادرش نادیده گرفته شه و منفک شه و برکنار شه و از فقر 27 میلیون افغان امروز در فقر زندگی میکنه به خاطر اینکه
0: مردم انجام داده میتونه.
2: ما فکر میکنم مردم باید به طور گروهی و دسته جمعی، مثلا ما بارها امیدواره به این بودم که حداقل اگر پسرایی که میرن به دانشگاه درس میخوانن به یک بارگی بگن که ما دیگه هیچ نمیریم تا زمانی که دروازه دانشگاه دوباره برای دخترها باز نشه. ما میفهمیم 3.5 سال است که یک دختر هم از هیچ یک از پانتونای افغانستان فارغ نشد. در جریان 5 سال گذشته یک دختر صنف 12 از مکاتب افغانستان فارغ نشد. یعنی چیزایی است که فامیلا میتونن، مردها میتونن در کنار زنها بیستن و این همی حرکت های مدنی است که در نهایتش درست دکترها بگه که ما مردم عادی را تداوی میکنیم، طالب تداوی نمیکنیم. فقط درست بگه ما مریضای شما را تداوی نمیکنیم. چرا؟ بخاطر شما استادای ما را بیترا میکردین، بخاطر شما متخصصین ما را کار را میگیرین، یا مثلا کسایی که میرن فاکولته درس میخونن بگه برادر خط جدا کن. اگر ما میخواستم مولوی شم میرفتم تو وارد یک مدرسه میشتم درس میخونم. ما میخوایم دکتر باشم، ما میخوایم اقتصاددان باشم، ما میخوایم انجینیر باشم، ما میخوایم درس بخونم.
0: این چیزایی است که من... و داره و عملی است به نظرتون؟
2: این بسیار عملی است وقتی مردم به قدرت خود باورمند باشن، وقتی مردم مسئولانه در برابر آینده و امروز خود تصمیم بگیرن. در نهایتش وقتی که مردم افغانستان عقب رفت، طالب هیچ عقب نرفت، طالب از پشت کوه آمد، یک زندگی مدرن آغاز کرد. این مردم افغانستان است که متاسفانه از زندگی خوب و مدرن حداقل نیم بنده که داشتن به عقب رانده شدن.
0: درست. در جنبندی بحث است آخر برنامه، اگر فرصت من سخنان آخری را از آقای امین مشنایم، ولی حالا آقای عرفان، آیا این سیاست که طالبان در پیش دارن واقعا رای حل بحران است یا پوشاندن یک مشکل عمیق‌تر در داخل افغانستان؟
3: طبیعتا رای حل نیست، همونطور که قبلا هم گفته شد. حالا برای علاوه 16 سال نمی فکر میکنم که، چون جای بحث اینجا نیست، دهها نیاز هست که ما بتونیم به 4 سال قبل برگردیم. بنابراین این مشکل بسیار بزرگی است. ما یک دفعه دیگه در دور اول طالبان با اون مواجه شدیم و در 20 سال نتونستیم او جبران بکنیم. بنابراین مشخص نیست طالبان در چند سال دیگه در افغانستان این حکومت سیاه از اونا خواهد بود و متاسفانه که دورنمایی که وجود داره دورنمای ناامید کننده است. و اما این که طالبان میخوان چیکار بکنن، خب طبیعتاً طالبان گاهی وقتا به خاطر اینکه نشان بدن به برخی از پشتیبانهای خارجی خود، یک سری کارهایی هم مثلا در دیپلماسی فرهنگی انجام داده باشن، گپای مثل این گپ میزنن. مخصوصاً طالبان حوزه طب حوزه علم میدانن نسبت به سایر حوزه ها، فکر میکنن که اگر ما مثلا بتونیم به صورت نمایشی یکی دو متخصص ترکیه در اینجا بیاریم، میتونیم هم از تبلیغات در روی استفاده بکنیم و همین که بسیاری از مشکلات حل بکنیم. از آنجا که وزیر تحصیلات عالی طالبان اصلا وزیر ضد تحصیلات عالی افغانستان هست، او اصلا آگاهی آنچنانی نداره که چگونه میشه برای آینده تحصیلات عالی افغانستان برنامه چی چگونه میتونه مشکل حل کنه.
0: اصلا ندیم بله که بیشتر بر محدودیت ها باورمند است نسبت به علوم اصلی که چیزی که لازم است که باید یک انسان در عصر امروز بدانه. افغانستان را واقعا به کدام طرف میبره؟
3: ببین اصولا طالبان از آنجا که هدف از اونایی هست که افغانستان از مسیر توسعه برای همیشه بیرون بکنن، افغانستان از کاروان توسعه انسانی توسعه بشری دور نگه دارن، نیازمند به افرادی چون ندیم و دیگران هستن که برنامه های از اونا کاملا در تخریب آموزش افغانستان برنامه ریزی شده باشه. اصولا آنها نیامدن که در افغانستان آموزش بهبود ببخشن، آمدن که همون زیربناهایی که در 20 سال گذشته ایجاد شد و کمی هم از دوره‌های دیگه وارد سیستم آموزشی ما شده بود از بیخ و بن خراب بکنن و مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان تبدیل بکنن به مدارس دینی که بتونه برای اهداف آینده خود از اون سربازگیری ایدئولوژیک بکنه. اصولا بحث سر این نیست که طالبان با آموزش اهمیت قائلن و یا میخواهند که برنامه برو داشته باشه.
0: تشکر آقای امین، بحث را با شما نتیجه گیری میکنیم و جنبندیش میداشته باشیم. از شما چی پیشنهاد میکنین، راه معقول چیست با توجه به ای که در رأس وزارت تحصیلات عالی فرد مثل نظام محمد ندیم باشه؟
1: ما با تایید تمام پیشنهاداتی که دو مهمان بزرگوار دیگه داشتن، با تایید و حرف ها فقط خدمت تمام مردم افغانستان عرض میکنم که این وضعیت وضعیت بسیار خطرناک است و وضعیت نفسگیر است. نام افغانستان و مردم افغانستان چهار تا ملا نیست میکنه. شما ببینید ما وقتی که از حوزه تحصیلات عالی طبی گپ میزنیم از یک دوره صحبت میکنیم. در گذشته از یک پوانتون علوم طبی 500 دختر فارغ میشد. در سال 2021 500 دختر به امتحان اگزت نتونستن راه پیدا بکنن زمانی که اینا به قدرت رسیدن. شما ایرا اگه ما ایرا ضرب و جمع و تقسیم بکنیم ای از سالها مگذره. بحث نسل است. ما فقط با ای اکیده هستم که مردم افغانستان بر ای وضعیت خودشان یک نقطه پایان بگذارن تا افغانستان از دست ملا رها شود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
5: رادیو افغانستان انترنشنال با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: سازمان ملل در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که طالبان در بازه زمانی اول اپریل تا 30 جون امسال مجازات بدنی را علیه ده‌ها شهروند در سراسر افغانستان اجرا کرده است. بر اساس این گزارش، در این مدت اداره طالبان دست کم 137 نفر شامل 112 مرد و 25 زن را در ملای عام شلاق زده است. یونما روز سه‌شنبه ششم اسد گزارش سه ماه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. بر اساس این گزارش، از اوایل اپریل تا 30 جون سال جاری میلادی، یونما موارد را مستند کرده است که نشان می‌دهد دادگاه‌های طالبان حکم مجازات بدنی را بالای بیش از 100 شهروند اجرا کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوالهای شما را میپرسیم و بعد دنبال بحثهای میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
4: رادیو افغانستان انترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: سازمان ملل با انتشار گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان اعلام کرده که کشتار نیروهای امنیتی پیشین افغانستان ادامه دارد. سازمان ملل در 3 ماه اخیر قتل 8 نظامی پیشین افغانستان را مستندسازی کرده و از اول اپریل تا پایان جون امسال 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه را ثبت کرده است. نمایندگی هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان سه‌شنبه تازه‌ترین گزارش 3 ماهه خود را درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش مربوط به دوره 3 ماهه از ماه اپریل تا جون می شود. یونما در این بازه زمانی دست کم 29 مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، 5 مورد شکنجه و بدرفتاری و 8 مورد قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان و همچنان مقامات حکومت پیشین را به ثبت رسانده و مستندسازی کرده است.

0: Hocalar kaymış bu amaçına dair her biri problem şuma. Ne bileyim, yavaş değil de kuzarış da şöyle bozmak. Kay aynı da dağla konuşsanız şöyle bakma ister. Bu şey yani kuzarış kantar olan çeşit bu kaybası. Du dalil vücud dara. Avali ki desesi resmanoy olsa da konuşsan ve sansur matbuat xeyli şedid est ve دهی مورد اخوات به میتونی نشه شوا و دوم کسایی که شکنده میشن یا زندانی میشن یا تو به خط رسانده میشه فامیلاشون از ترس و وحشتی که و تهدیداتی که طالبان انجام میکنن اونا این گزارش ها رو به مراجع رسمی ثبت نمیکنن و این به این است که این جنایات این کشتارا این شکنجه این تلخیف ها بیشتر از آنچه و دوم دسترسی سریع و سرخ و نهادهای حقوق بین المللی در مورد زندان های طالبا و نظارت از زندان های طالبا کاملا ممنوع هست و این سازمان ها نمی کنند که در اونجا نظارت دخلی بکنند و تعداد افراد زندانی شده را به اصطلاح بشمارند. اما ما اطلاعاتی که داریم بیشتر از 8000 نفر تنها در زندان پلچرخی هست و همینطور در زندان های ولایات، در زندان قندهار و در این زندان های خصوصی که مشمول وزیر عدلیت ندارن، اینا زندان های خصوصی که وجود داره تعداد زیاد از امتنان ما به جبر نظامی های پیشین افغانستان در تحت عناوین یا پوشش های مختلف یا اتهامات مختلف گرفتار میشن، زندانی میشن و بالاخره تعداد هم مؤسساتشان چند روز در کشور در بازار پیدا میشه.
1: بله، اما آقای شمال، پس با نظر داشت صحبت های شما، این گزارش هایی که یونما منتشر میکنه در حقیقت امو مشت نمونه خروار است، ولی فکر نمیکنین که بسیار گمراه کننده است؟ در صورتی که آمار خشونت ها، قتل های هدفمند و این ترور ها بلند باشه و یونما این آمار پایین و اندک را منتشر کنه، این میتونه از هان عامه را و جامعه جهانی را نگاهش را بگناو گمراه بسازه نسبت به حاکمیت طالب؟
0: خط و کشتار شکنجه یک نفر باشه یا صد نفر باشه، این خاموشی حکومت یا نظامی که در اونجا حاکم است یا گروه طالب را افشا میکنه. البته یونما استناد میکنه برای اون چیزایی که به دست خودش میاد، اینا بسیار کمی های سطحی شده در زن رابطه هایی که با طالب دارن، اینا نمیخواین که بسیار زیاد در این مورد افشاگری بکنن. چرا؟ حتی طالب ها تعدید میکنم رو خیلی کارمانده زن یونما و کارمانده ها دفاتر از اینا رو بسته میکنم، ممکن است فردا خود یونما رو بسته بکنه از اینا زیادتر افشاگری بکنن. شما میفهمید که طالب به این اصول و قاعده یا روابط بین الملل مثلا نه احترام قائل است و نه رو قبول داره و از این خاطر باید گروه تروریستی برخورد کردن تا چنین موارد کار ساده و آسان نیست. اما چون دسترسی اطلاعات ضعیف هست، از این خاطر ممکن است یا در این 3 ماه مثلا عشق و قتل تعدادی که ما نام گرفته آقای عبدالله ایرمی، آقای توخان در دایکندی، آقای قیم زیاد بود از ولایت خوز، یک کسی هم کار مانده امنیت ملی در کابل، تنها در این ماه اخیر است صورت گرفته. ممکن است اینا چنین نام گرفته نشده، ممکن است در این شامل باشه، ممکن در این شامل نباشه، ولی قدرها همیشه ما گفتیم آهسته و پیوسته بنابر پالیسی اطلاعاتی و استخباری طالب که است در ظاهر فرمان عقل و در باطن اینایی و در ضمن ما میخواستم این مسئله را باید بگویم که ممکن است این گرفتاری ها، این شکنجا و این قدا بعد از حوادث اخیر در بدخشان و بعد نقاط افغانستان صورت گرفته و میگه و ممکن است دامنیتی وسیع‌تر شود، از طرف طالب ها بیشتر و بیشتر خواهد شد و اینا شکنجه میکنن نظامی پیشین افغانستان و در جستجوی از اونها هستن و می اکنون در بالا شمال خانه به خانه شما خبر دارید، یعنی دهندرآبا همین امروز اینا خانه به خانه تلاشی دارن و افراد و اشخاص ها میکنن.
1: درست درست. آقای شمال، چون شما دسترسی به سکتور نظامی های پیشین افغانستان داشتین و دارین، هنوز هم با ایشان ارتباط هستین، آیا مشخصا طالبا تفکیک بین نظامی های پیشین که مثلا در وزارت دفاع بودن، داخله بودن یا امنیت ملی بودن یا قطعات خاص بودن تفکیک قائل میشن یا تمام این زیر مجموعه را به عنوان اونم یک قوای مسلح پیشین افغانستان میدانن و دست به این شکنجه و خشونت ها میزنن؟
0: خب در این بحثی است که در عمومیت اینا همگیره در سانسور خود در کنترل خود دارن، ولی بیشتر اینا که احراز میکنن است قطعات خاص، نیروهای کماندو و کارمندان امنیت ملی یا کارمندان پیشین امنیت ملی افغانستان هستند که اینا

0: عايزين زيارتها بيشتغل بهيروس أصلا، وبخصوص قطاع دي دي كوموندو يا فونسون وقطاع خاص فونسون فاشنا لازم نقدم شنو يدا گذاشتن بر طالبورا خیلی مثلا متضرر سازن و آسیب رساندن و عالم اینا از آینده طالب اکنون برسپش به این نیست که اینا در گذشته نظامی بودن. طالب حال تحصیلی دارد که دوباره اینا مسلح نشن و در جوابات نظامی مختلف تقدیم نشن و بر چالش و دردسر و چالش بر طالب ایجاد کنند که شما خبر دارید که اونا شروع دارن و ایجاد هم قدم باشن.
1: بله بله. آقای شمال در یک بود دیگه، آیا در طول می نزدیک به 5 سال یافتهای شما نشان داده که طالبا نظامی های پیشین ده با معیار قومیت و ولایت و زبان هم آسیب رسانده باشند، تهدید و شکنجه کرده باشند؟
0: بله متاسفانه همین هفته گذشته ما با یک دوستا صحبت داشتیم تلفنی در کابل اتون داره، یک مسئله بسیار جدی این مسئله رو گفت که برخورد قومی نه تنها با نظامی ها با تمام مردم اعتماد اداراتی که میرین در کابل اتا اینا توهین میکنن بر خود ما، بر لسان ما، بر سمت ما، بر قوم ما. متاسفانه این برخوردا شدیدتر و بیشتر است. اینا عمدتا گرفتاری های از یا از مردم ولایت شمال، ولایت پنجشیر، تخار و اکنون دار مردم بدخشان به هر جایی که هستن شما فرما و ویدایی رو ببینید که چقدر اینا با مردم توهین میکنن در قصدهای پالیدن خانه، تلاشی خانه بر اطفال، بر زنا، بر دخترها، بر مجموع خانواده و تعلیم بر قوم و ملیت میکنند. متاسف کنه اکثر زندانی های از یام از همین ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، تخار و بدخشان.
1: آها بله. آقای شمال در گزارش یونما اشاره به نظامیایی شده که اخراج میشن از کشورهای همسایه، مشخصا ایران و پاکستان، و گفتند که اینها هم جانشان شدیداً در خطر است. یافتهای شما مشخصا از وضعیت زندگی نظامیای اخراجی چی را نشان میده؟ یا زمانی که اخراج میشن خصوصا در یکی دو سال اخیر چگونه وارد کشور میشن؟ چون در مرزها گفته میشه که یا بایومتریک میشن و کارشان، وظیفهشان، اینا با چطور دوام میارن زیر حاکمیت طالب؟
0: بله متاسفانه اینا در بایومتریک میشن وقتی زمانی که سرعت میان. بله تعداد دوستایی که ما خبر داریم با اینا از طریق اینا هم رقم که برای قاچاقبر پیسه داده بودن که ایران رفتن یا پاکستان، با بسیاری قاچاقبر پیسه میتونن که از راه غیر رسمی داخل ایران یا داخل افغانستان بسازن. به خاطر از اینکه اینا بایومتریک میکنن و ایشان تثبیت میکنن، خب بعضیشان میبرن تحقیقات میکنن مثلا در بندر اسلام قلعه تورغندی یا در بندر مثلا تورخم، و ما عمدتا از روی پالیسی اونجا عکس العمل نمیکنن، ولی این اطلاعات میدن و محلاتی که اینا زندگی میکنن یا با اعمالاتی که رفت آمد میکنن اطلاعات از طریق اداره استخبارات شامل میشه و طالبا در استخباراتشان چیزی به نام جال اپراتیفی دارن که از طریق جال و پراتفی یک نظارت بسیار قوی بر سر بخصوص کارمنده و منصوبین پیشین نظامی افغانستان دارن. و متاسفانه در این 2 سال آخر نظامی که اخراج شدن ما اطلاعات هم داریم که تعدادشان به شهادت رسیدشان، تعدادشان شکنجه شدن، ولی متاسفانه بسیاری چون چاره ناگزیر هستن. خب در مثلا پیام های خصوصی یا در صحبت های خصوصی هم که بسیار کم جرات میکنن، ولی بناوی برای ما میفهمانند که ما در چنین موقعیت و در چنین حالاتی هستیم. بسیار کمشان جرات میکنن که برای ما واقعیت های اصلی رو مثلا میگن یا جرات دیگه پیدا میکنن که ما این مسائل رو مطرح کنیم، ولی میترسن که نامشان گرفته شود، میترسن.
2: بله
0: شکنجه بسیار شدید است و اینا بی‌رحمانه شکنجه. همین نظامی های پیشین هم وقت محصولین اکادمی نظامی افغانستان در گذشته بودن و اینا را از یک سفر بسیار تفریح رفته بودن در پروان پنجشیر دوباره بازگشت میکنن، باز اینا در آتا میکنن. مشکل ده ایست که اینا قبل از اینکه پرسان بکنن لطو کوب میکنن. حتی ما دوستایی داریم که لطو کوب کردن با دوست از پیشان مذارت خواستن که شما برین خانه حکوم را در خیلی چرا ما رو بندی که چرا لطو کوب کنید پیش دید تو سوال کنید. یک مسئله بسیار عمده و اساسی است، یک چالش کلان است که اینا هر کسی که میگن اول زیر دست کوب میدازن بدون از اینکه گناهدار بخواهم، بدون از اینکه از او تحقیقات بکنن، بدون از اینکه او باعث مجرم نزد جا ثابت شده باشن اینا شکنجه میکنن. و این یک کار بسیار منفی، خلاف شرایط، خلاف اصول اسلامی، خلاف انسانیت و تمام قوانین بین‌المللی است. مردم خصوصا دختر خانمان شما اعترافات یا بعد موارد داریم که این جنجالات بسیار زیاد است،
1: بله
0: تحویل
1: بله
0: بر جسم زنها، تحویل بر جسم دخترها، گرفتن ویدیو و فیلم به خاطر از اینکه حتی اکثر کسایی که اینا میبرند ما اطلاع داریم باز از اینا تعهد میگیرن، فیلم هایی را میگیرن که دوباره شما این کار کردن یا افشا بدی که این باز ما فیلمانتان افشا میدن.
2: بله بله بله
1: دقیقا. رهبر طالبان در مو اوائل هم اعلان کرده بود بس حف عمومی را، ولی اگر ما این گزارش ها را این صحبت های شما را مد نظر داشته باشیم دیده میشه که حف عمومی طالب عملا شکست خورده و حف عمومی دیگه وجود نداره.
0: دقیقا اینا بر روی یک پالیسی توافقاتی در دوها صورت گرفته بود. خب ممکن است که وقتی که فرمان داده شد و یه افون اجرا شد، ولی نشان میده که دور طالبا بر سایر گروه های خود یا بر دست پایینه خود به سسی یا حاکمیت ندارن یا یک اوامرش اطاعت میشه. در پالیسی اونا همیشه برای مثلا تاکید میکنه که اف عمومی است، از هر کس دعوت میکنم که بیان تشریف برین. وقتی که همین شما چند روز پیش آقای ننگیالا کسی که یک نظامی پیشین بود از آمریکا بازگشت کرد به افغانستان، در ولایت خوست دیدیم که در از مسیر کشفاخانه در اونجا ای را بشخواد داد بساندن. سر کدام فرمان از یا باید انسان اعتماد کنه؟ سر کدام گپ طالب؟ امروز جنگ در بدرخشان با شدت ادامه داره، ولی سخنگوی از یا متاسفانه آقای مجاهد این کار میکنه. حالی خود نمیشه این کار بکنه، همه چیز نمیشه این کار بکنه. بالاخره این وضعیت قابل انفجار است و این وضعیت انفجار میکنه و شما نمیتونید همه حقایق پنهان بکنید. متاسفانه طالب ها در پنهان کردن حقایق انفجار میشه اینا پنهان میکنن، ترور میشه اینا پنهان میکنن، عملی نظامی میشه این پنهان، راکت میه میخوره پنهان. حتی شما باید داشته باشین چند وقت پیش که تیارات پاکستانی عملات را انجام میداد اینا این کار میکدن، دالی که مردم با چشم سر میدید و یا تا چو وقت این کار میکنن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت جناب آقای فرید شمال، کارشناس امور نظامی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشد.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
5: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما، ساعت 5 عصر به وقت کابل و اکوسی ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. آیت الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید این گروه در مقایسه با بخش‌های اقتصادی چند برابر بیشتر بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است و هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این تلاش‌ها دانسته و افزوده است که برای تقویت در چوب بیشتر توانایی‌های نظامی طالبان اقدامات بیشتری در حال انجام است.
1: نظامی برخه که تن سوال دیدم چه در سن وقت زمور در افغانستان، در پاکستان، در پوزی رژیم سر ستون زر اولی در نمری وار بندی افغانستان حتی اسلام آباد و پیشور و بلوچستان و نور اسمی مستقیم حتی پاکر زوریم در دل سرگندویی که ایچ زمور استان سو نظام و حکومت دا په نظامي برخه کې پیاوړی دی او په دې برخه کې څو چنده لکه څنګه چې موږ په رغنیزو پروژو کې اسلامي عمارت کار کوي په نظامي برخه کې څو چنده تر دې هڅې او کوششونه روان دي چې په دې برخه کې موږ د خپلې خاورې د خپل حریم او د خپلو ارزښتونو دفاع په ښه توګه باندې وکړلی شو.
0: چند خبره کوتاه از افغانستان. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در شرق و مرکز افغانستان تا کنون به 1168 خانواده در 14 ولایت خسارات های جدی وارد کرده است. بر اساس گزارش ها ده ها مکتب و مرکز صحی نیز آسیب دیدند. همزمان ارزیابی خسارات در کابل، کاپیسا، لوگر و پروان تکمیل شده و روند توزیع کمک های غذایی، بهداشتی و اقلام سرپناهی به خانواده های آسیب دیده ادامه دارد. وزارت داخلی طالبان میگوید تعصب قومی زبانی به سمتی در حکومت این گروه جایگاهی ندارد. این اظهارات را حافظ نورالله انصار رئیس عمومی رستگی به حوادث و اطفایی وزارت داخلی طالبان در مراسم معرفی والی و فرمانده پلیس جدید ولایت جوزجان مطرح کرد. طالبان از بازداشت سه سارق حرفه‌ای و کشف 24 موتر سرقت شده در ولایت هرات خبر می‌دهد. مسئولان طالبان می‌گویند که این افراد در پی عملیات نیروهای امنیتی این گروه بازداشت شدند. طالبان می‌گوید جستجو برای یافتن دیگر افراد مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد. طالبان طی برنامه به مناسبت روز هپاتیت یا زردی از گسترش خدمات مراقبتی برای این بیماران در ولایت‌های مختلف افغانستان خبر می‌دهند. عبدالرحمن شیندل مسئول برنامه ملی کنترل ایدز امروز مقاربت های جنسی و هپاتیت میگوید که در 23 ولایت مراکز درمان زردی فعال است.
2: 2020 میلادی کار که تر جون میاشتی یعنی دی میاشتی مشمخ که هپاتیتس بی یو زر دری سوا دو سلیخ مثبت پیخی ثبت شویدی. همدارنگ دی هپاتیتس سی شپک زر پنزه سوا نه درس مثبت پیخی ثبت شویدی.
3: افغانستان که پخوا د دې خدمات په دولس ولایتو کې وړاندې کېده اوس موږ دا خدمات ډېر ټوله دروش ولایت ته مو ورسول. په دروش ولایت کې دا خدمات وړاندې کېږي.
0: مقام های روسیه اعلام کردند که در ادامه عملیات پهپادی اوکراین به موقع خاک این کشور زیرساخت های صنعتی و مراکز لوجستیکی در شهر ریازان در غرب این کشور هدف قرار گرفت. فرماندار ریازان زخمی شدن 6 نفر در این حمله خبر داده و بزرگترین شرکت خرده فروشی آنلاین روسیه انبار خود در این شهر را تخلیه کرده است. امروز می شویم با همکارم لیلی نکفر از بروکسل. لیلی، از آخرین تحولات میدانی جنگ از خودت بشنویم.
4: نوید، حملات به عمق خاک روسیه و اوکراین از طرف همدیگه همچنان ادامه داره. در آخرین اطلاعاتی که مقامات روسیه دادن، شهر ریازان، همونطور که تو هم بهش اشاره کردی، منطقه ریازان یکی از اهداف حملات پهپادی و موشکی اوکراین بوده. روسیه میگه که در واقع اینجا زیرساخت‌های صنعتی وجود داره در ریازان، اما برخی از رسانه‌ها میگن که در این منطقه ریازان بخش‌هایی از تأسیسات نفتی بسیار مهم روسیه هم قرار داره. همینطور یک شرکت وایلبری که یک شرکت فروش آنلاین هست، یکی از انبارهای لوجستیکی خودش رو در این منطقه بر اساس هشداری که دریافت کرده از مقامات نظامی گفته که تخلیه کرده. همینطور در منطقه روستوف روسیه هم مقامات محلی اعلام کردن که به خاطر اصابت قطعات موشک سرنگون شده آتش سوزی هایی به وجود اومده و یک زن جان خودش رو از دست داده و یک نفر دیگه هم زخمی شده. چند فرودگاه روسیه هم به صورت موقت فعالیت‌های خودشون رو به خاطر این حملات محدود کردن. در مقابل روسیه هم حملات خودش رو به عمق خاک اوکراین و همینطور مناطق مرزی ادامه داره میده. توی زاپروژیا گفته شده که یک نفر جان خودش رو از دست داده و دو نفر زخمی شدن. توی منطقه بندری میکولایف هم یک نفر کشته شده به خاطر حملات پهپادی که روسیه انجام داده. در همین حال می‌دونیم که آقای زلنسکی که به آمریکا سفر کرده بود تأکید کرد یک بار دیگه که نیاز داره اوکراین به تقویت سامانه‌های ضد بالستیک به خصوص سامانه‌های هوایی و همینطور ضد پهپادها و از شرکای غربی خودش بار دیگه خواسته که این حمایت‌های نظامی رو از اوکراین هر چه سریع‌تر انجام بدن. از طرف اتحادیه اروپا هم به خاطر فشار به مسکو میخواد که یک بسته جدید تحریمی رو بررسی بکنه که احتمالاً بعد از تعطیلات تابستونی در پایان ماه اوت اون رو بخوان تصویب بکنن.
0: سپاسگزارم از همکارم لیلی نکفر از بروکسل. چند خبر کوتاه از جهان. در نارامی‌های اخیر کشمیر ده ها نفر با شمول نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند. بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های خبری همزمان با آغاز نخستین مرحله انتخابات مجلس قانون‌گذاری کشمیر تحت کنترل پاکستان، نارامی‌ها بعد درگیری‌های خونین در این منطقه به اوج رسیده است. زمین لرزه 7.1 ریشتری در جنوب ژاپن دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. نخست وزیر ژاپن اعلام کرده که نیروهای امدادی با تمام امکانات برای نجات افراد گرفتار در آوار تلاش میکنند. این زمین لرزه برق هزاران خانه را قطع و جاده ها را تخریب کرده است. 8 نفر نیز از زیر آوار یک مرکز خرید نجات یافتند. بازار سهام کوریای جنوبی برای دومین روز متوالی سقوط کرد. شاخص کوسپی در پایان معاملات 6% کاهش یافت و بیش از 2.180 تریلیون از ارزش بازار بورس این کشور از بین رفت. این ریزش با افت سهام شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله سامسونگ و اسکی هاینیکس همراه بود. تحلیلگران پایان موج رونق سهام هوش مصنوعی را عامل اصلی این سقوط می‌دانند. چای سبز سنتی ژاپن این روزها سلطه دیرینه قهوه را در کافه ها به چالش کشیده است. استقبال گسترده جهانی از این نوشیدنی فشار سنگینی بر تولید کنندگان ژاپنی وارد کرده و پاسخگویی به تقاضای بازار را دشوار ساخته است. همکار ما میرویس اوریا در این گزارش داستان سفر ماچا از مزارع ژاپن تا کافه های پرطرفدار نیویورک را روایت میکند.
5: در تپه های سرسبز کیوتوی ژاپن برگ‌های برداشت می‌شود که قرن‌ها بخشی از فرهنگ و سنت این کشور بوده. اما ماچا پودر سبز رنگی که از همین برگ‌ها به دست می‌آید، اکنون در سراسر جهان چنان محبوب شده که حتی زادگاهش با کمبود آن روبرو شده. ماچا نوع چای سبز است که برخلاف چای معمولی به شکل پودر مصرف می‌شود. برای تهیه آن برگ‌های ویژه‌ای به نام تنچا پس از برداشت بخار داده و خشک می شوند. سپس در آسیاب های مخصوص به پودر نرم و سبز رنگ تبدیل می شوند. حالا افزایش تقاضا برای این نوشیدنی پرطرفدار در بازارهای جهانی کار را برای تولید کنندگان ژاپنی دشوار کرده.
6: برای اینکه بتوانیم محصول را به طور مداوم در اختیار همه قرار دهیم به حجم مشخصی از تولید نیاز داریم. اما تأمین این مقدار واقعاً یک چالش بزرگ است.
5: افزایش علاقه به ماچا باعث شده قیمت مواد اولیه آن در ژاپن به شکل چشمگیری افزایش یابد. در همین حال هزاران کیلومتر دورتر در نیویورک این نوشیدنی سنتی به یک پودر محبوب در کافه ها تبدیل شده. کافه هایی که به طور تخصصی ماچا عرضه می کنند هر روز میزبان صفهای طولانی مشتریانی هستند که میخواهند این نوشیدنی ژاپنی را امتحان کنند.
7: در چند سال گذشته شاهد افزایش تقاضا برای ماچا بوده ایم. اما علاوه بر آن کنجکاوی مردم برای شناخت ماچا، فرهنگ، داستانها، فلسفه و افرادی که پشت آن قرار دارند نیز بیشتر شده است.
5: در ژاپن ماچا فراتر از یک نوشیدنی است. این چای در قلب آیین سنتی چای نوشی قرار دارد. مراسمی که قرنها بخش از هویت فرهنگی ژاپنی ها بوده. در حالی که محبوبیت جهانی ماچا رو به افزایش است، استادان این آیین امیدوارند مردم تنها به طعم آن توجه نکنند و با پیشینه فرهنگی آن نیز آشنا شوند.
8: I'm generally happy to see the growing interest in matcha.
9: به طور کلی از دیدن افزایش علاقه به ماچا در سراسر جهان خوشحال هستم. اما بسیاری از مردم ماچا را فقط به عنوان یک محصول می‌شناسند و لزوماً با فرهنگی که پشت آن قرار دارد آشنا نیستند.
5: از مزارع چای در کیوتو تا کافه‌های پرطرفدار نیویورک، ماچا راه طولانی را پیموده. نوشیدنی که از دل یک سنت چند صد ساله برخواسته و امروز به پدیده جهانی تبدیل شده. داستان ماچا یادآور این واقعیت است که چای در هر گوشه از جهان تنها یک نوشیدنی نیست، بلکه بخشی از فرهنگ، هویت و شیوه زندگی مردمان است. میروی سوریا، لندن.
0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان اینترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها.
2: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنل، صدای مردم افغانستان.
3: از نگاه دیگر،
4: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمن عالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: یک دقیقه خبر.
5: شمار از کارگران در ولسوالی اندراب ولایت بغلان روز سه شنبه ششم اسد علیه طالبان به دلیل ممنوعیت زرشویی توسط مردم محل اعتراض کردند. این کارگران میگویند که نیروهای طالبان مانع فعالیتشان شده و خیمه ها و ساحات کاری آنان را تخریب کردند. آنان میگویند که در نبود فرصت های شغلی، فقر و بدهکاری به زرشویی روی آوردند و طی دو ماه گذشته در این کار مصروف بودند. این افراد همچنان میگویند که از سوی طالبان تهدید شدند تا کار خود را متوقف کرده و منطقه را ترک کنند، اما در برابر این دستور طالبان مقاومت کردند. هیبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان، بیشتر با صدور فرمان استخراج غیرقانونی معدن را ممنوع اعلام کرد.

0: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: ازام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات جام بین قاره‌ای شیران خراسان امروز راهی تایلند شدند. طرح جنجالی فیفا برای واگذاری سهام به بخش خصوصی یوفا سپردن بخش از حق مالکیت جام جهانی را عبور از خط سرخ می داند. نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که فوتبال فروشی نیست. و در رقابت‌های تنیس آزاد واشنگتن آناستازیا پوتاپووا با برتری بر حریف آمریکایی به دور دوم راه یافت. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های کانتینینتال 2026 کابل را به مقصد بانکوک پایتخت تایلند ترک کردند. میلی‌پوشان فوتسال پس از بیش از یک ماه تمرین زیر نظر دژان دیدوویچ در کابل با 14 بازیکن راهی رقابت‌های کانتینینتال شدند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتینینتال از 10 تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند برگزار می‌شود. افغانستان در نخستین دیدار 11 اسد برابر تایلند میزبان به میدان خواهد رفت. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. او این صعود را با هدف رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان انجام داد و تاکید کرد که این صعود برای شنیده شدن صدای دختران افغان است.
1: سلام، من نرگس هستم. موفق شدم برای دومین بار به قله دماوند، بلندترین قله ایران، صعود کنم. اما این صعود فقط برای من یک موفقیت ورزشی نبوده. این صعود رو تقدیم میکنم به تمام دختران و زنان افغانستان که با همه محدودیت ها امیدوار، مقاوم و آرمانخواه هستند. من باور دارم هیچ دختری نباید از حق آموزش، ورزش، آزادی و ساختن آیندهش محروم باشد. آرزو دارم روزی برسد که دختران افغانستان بدون ترس آزادانه درس بخونن، ورزش کنن و قله ها رو فتح کنن. قله ها رو می شود فتح کرد، اما آرزو یک ملت را هرگز نمی شود خاموش کرد. صدای دختران افغانستان باشیم.
0: کوروش برمک به عنوان سرمربی تیم‌های فوتبال زیر 14 و 20 سال افغانستان منصوب شد. برمک دارنده مدرک حرفه‌ای آسیا، سال‌ها سابقه مربیگری در فوتبال را در کارنامه دارد. همچنین مهدی حیدری، دیگر مربی ایرانی، به عنوان مربی دروازه‌بانان این دو تیم انتخاب شده و مدیریت تیم‌های زیر 14 سال و زیر 20 سال هم به محمد نصیر صداقت سپرده شد. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان قرار است در جشنواره جهانی فیفا شرکت کند. بورد کرکت افغانستان اعلام کرد که بخش دوم روند گزینش بازیکنان برای تیم زیر 19 سال پس از ولایت خوست در ننگرهار آغاز شده است. در این برنامه از میان 64 بازیکن شرکت کننده، 33 بازیکن برتر برای حضور در اردوگاه تمریناتی ننگرهار برگزیده شدند. این اردوی تمرینی که در دو ورزشگاه نجیب الله ترکی و غازی امان الله خان ننگرهار برگزار شد تا تاریخ 5 ماه اسد ادامه داشت.
2: فیتنس معنی اور سره دی دوی بولینگ بولینگ کی البته کو فاس بولینگ کی سپین کی اور سره بیٹنگ کی اور بیا خاص تو کو معنی فیلڈنگ کی په دا ټول شوبو معنی پورو پورا کار روان ده سره ان شاء الله نو تقریبا څلورم دی اگست پوری به دا کیم جریان لري تر هغه نو روسه بیا سلیکشن کمیټي دوی سره کینی لوغاری سره منتخب کو البته دی کوچز ریکمنډیشن معنی ګورو بچی هغه بهترین یو دوهویشتو درویشتو څلېرویشتو چې شل شو چې هر څومره پورې شو هغه د ضرورت مطابق باندې چې هر یو ځای کې موږ سره یو لوبغاړی موږ سره موجود وي هغه پیکج موږ سره پوره یو بیلنس یو ټیم وي نو هغې مطابق باندې بیا په سلیکشن کېږي البته چې کوم لوبغاړی چې په دغه کسانو کې دوی منتخب نه شي د دې مطلب دا نه ده چې دوی به هغه د ورلډ کپ په پروسس کې نه یا به د ایشیا کپ په پروسس کې نه هر یو لوبغاړی به د ضرورت په وخت کې ورته کال کېږي یو بل ښه خبره دا ده چې سلیکشن کمیټي دوی چې کوم خبره ماته وکړه په خاص توګه مانی حاجي احمد چا چې کوم هغه وکړه دوی ویلي کوم کسانو چې به دغه 30 کسانو کې راغلي دغه کسان به اټومیټیکلي دوی به په روان ګریټو لوبو کې او دغسې هغوی کې به دوی به شرکت به کې نو تر اوسه پورې الحمدلله ډېر یو ښه کیم ده د ننګرهار ښه
0: بس بر سر آینده فوتبال جهان بالا گرفته است. فیفا میخواد با واگذاری بخش از حقوق تجاری جام‌های جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی میلیاردها دلار سرمایه جذب کند، طرحی که با مخالفت شدید یوفا و شمار از چهره‌های سرشناس فوتبال و سیاست روبرو شده است. آیا این تصمیم راه برای توسعه فوتبال است یا آغاز خصوصی سازی بزرگترین رویداد ورزشی جهان؟ بیشتر در گزارش از همکارم مهدی کاظمی.
3: آیا جام جهانی فوتبال بزرگترین رویداد ورزشی جهان در آستانه ورود به دنیای سرمایه‌گذاران خصوصی قرار گرفته؟ فیفا با طرحی که ارزش آن حدود 20 میلیارد دلار برآورد شده، می‌خواهد شرکتی تازه با نام فیفا فوروارد انترپرایز ایجاد کند. شرکتی که تمامی فعالیت‌های تجاری و حقوق بازرگانی مسابقات این نهاد از جام جهانی مردان و زنان گرفته تا جام جهانی باشگاه‌ها را مدیریت خواهد کرد. بر اساس این طرح فیفا قصد دارد تا 20% از سهام این شرکت را به سرمایه‌گذاران خصوصی واگذار کند و در نخستین مرحله بیش از 4 میلیارد دلار سرمایه جذب خواهد کرد. جیانی اینفانتینو رئیس فیفا میگوید این پول دوباره در مسیر توسعه فوتبال در سراسر جهان هزینه خواهد شد و در عین حال فیفا کنترل کامل بر قوانین مسابقات، تقویم رقابت‌ها و اداره فوتبال را حفظ می‌کند. اما این طرح با واکنش تند اتحادیه فوتبال اروپا یوفا روبرو شده. یوفا این اقدام را عبور از خط سرخ مدیریت فوتبال می‌داند و تأکید کرده که روح و حاکمیت فوتبال کالایی برای خرید و فروش اشخاص نیست. این نهاد همچنین از نبود شفافیت درباره سرمایه گذاران و افرادی که از این معامله سود خواهند برد انتقاد کرده. دامنه مخالفت ها تنها به یوفا محدود نمانده. اندی برنام نخست وزیر بریتانیا و از هواداران باشگاه اورتون با انتقاد از این طرح گفته فوتبال متعلق به سرمایه گذاران نیست، بلکه به میلیون ها هواداری تعلق دارد که هر هفته سکوها را پر می کنند. جام جهانی یک محصول تجاری نیست و وقتی بخشی از آن را بفروشید در حقیقت همه ی فوتبال را فروخته اید. اکنون این طرح قرار است به 211 فدراسیون عضو فیفا و شوراهای این نهاد ارائه شود، جایی که تصمیم نهایی درباره آینده یکی از جنجالی ترین پروژه های اقتصادی تاریخ فوتبال گرفته خواهد شد. پرسشی که حالا مطرح است این است: آیا این سرمایه گذاری منابع مالی تازه‌ای برای رشد فوتبال فراهم می کند یا آغاز تجاری سازی بیش از حد بزرگترین ورزش جهان خواهد بود؟ مهدی کاظمی، لندن.
0: روبرتو مانچینی برای دومین بار سرمربی تیم ملی ایتالیا شد. انتصاب مانچینی روی نیمکت ایتالیا پس از آن صورت گرفت که پائولو مالدینی تنها 16 روز پس از هدایت لاجوردی پوشان از سمت خود کنارگیری کرد. مانچینی که پیش از این ایتالیا را به قهرمانی یورو 2021 رسانده بود، در سپتامبر و اکتبر امسال هدایت این تیم را در رقابت‌های لیگ ملت‌ها مقابل بلژیم، ترکیه و فرانسه بر عهده خواهد داشت.
4: به این نتیجه رسیدم که بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی روبرتو مانچینی است. این تصمیم را با در نظر گرفتن مجموعی از مسائل گرفتم و مثل همیشه مسئولیت کاملش را هم میپذیرم. کسی که در جریان این تصمیم‌ها قرار گرفت رانیری بود. چند دقیقه پیش هم رانیری قبول کرد که این مسئولیت را بر عهده بگیره.
0: سلام زنان، با تنس در بخش زنان مسابقات تنس آزاد واشنگتن آناستازیا پوتاپووا با حذف ونوس ویلیامز راهی دوره دوم شد. زن شماره 27 جهان حریف آمریکایی خود را در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-3 شکست داد. پوتاپووای اتریشی که نخستین پیروزی خود را در واشنگتن تجربه کرد در دوره دوم این رقابت‌ها با مسافه دایانا اشنایدر روس خود رفت.

0: مورد غیر منتظره یکسنجاب به زمین بازی در جریان مسابقه بیسبال میان تیم‌های بالتیمور و دیترویت تایگرز در آمریکا برای نزدیک به یک دور کامل وقفه ایجاد کرده توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. این سنجاب ابتدا روی خط کناری زمین ظاهر شد و تلاش کارمندان برای هدایت او به بیرون بی‌نتیجه ماند. او حتی برای لحظات به داخل دستکش یکی از بازیکنان پرید اما دوباره فرار کرد. این مسابقه پس از این وقفه طولانی از سر گرفته شد و با پیروزی تیم بالتیمور به پایان رسید.
1: The chase for the squirrel is on, and the squirrel is in the corner, and the squirrel is still eluding an entire horde of grounds crew members, and the squirrel's free once again. Hemmed in? No, I won't be hemmed in. I have freedom on my mind. Trying to go between the legs and...
2: Radio Afghanistan International.
3: شما. از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: ز غرطه ده کابل ولایت نایمه
5: صدای شما
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
3: صدای شما
2: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
3: صدای شما
7: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل صدای شما در همه جا
9: من نرگس اورخش هستم خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه با ما بمانید
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
11: یک دقیقه خبر
12: در بزرش سه ماهی یونما آمده است که در فاصله 12 حمل تا 9 مایه سرطان از سال جاری خورشیدی دست کم 57 غیر نظامی در افغانستان در نتیجه درگیری های مسلحانه در امتداد مرزها کشته و 342 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. بیشترین تلفات به حملات نیروهای امنیتی پاکستان نسبت داده شده است. در این گزارش که روز سه‌شنبه 6 اسد منتشر شد، آمده است که در این درگیری ها 6 زن کشته و 34 زن دیگر زخمی شدند و همچنان 112 کودک شامل 31 کشته و 92 کودک دیگر زخمی شدند. یونما همچنان اعلام کرده است که بیشترین تلفات غیرنظامیان در این دوره در ولایت های پکتیا، پکتیکا و کنر ثبت شده است.
13: پوشش گسترده رویدادها خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن رادیو افغانستان انترنشنال صدای شما در همه جا
2: رادیو افغانستان انترنشنال
14: رادیو افغانستان انترنشنال

0: همیشه با لبخند داخل دفترش میشد با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت.
1: با خاکسپاری مقام کشته شده طالبان، داعش مسئولیت ترور را به عهده گرفت. مردم میگویند طالبان از نام داعش اعلامیه داده. سلام، برنده خبر شاشه کابل از افغانستان انترنشنال با من سمرا رسا از استودیوی لندن هستید. سوال سرخطا. روز ملی پرچم، چرا طالبان تلاش دارند این نماد یک پارچگی کشور را از حافظه افغان ها پاک کنند؟
2: وقتی که برق میرفت گرمی هم به اندازه اخیر بود. این فکر بود که بعد 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
1: بحران انرژی در کابل، مردم پایتخت افغانستان از پرچمی و گرانی برق شکایت دارند. حملات مشترک آمریکا و عربستان در عراق، سنتکام میگوید گروه های نیابتی ایران را هدف قرار داده. در خبرهای ورزشی امروز، اعزام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات جام بین قاره‌ای، شیران خراسان امروز راهی تایلند شدند. مراسم تشییع جنازه ذبیح‌الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان در ولایت بدخشان روز چهارشنبه در قریه باشند ولسوالی وردوجین ولایت برگزار شد. در این مراسم شماری از مقام‌های محلی طالبان، اعضای خانواده، بستگان و باشندگان محل حضور داشتند. ذبیح‌الله امیری روز سه‌شنبه در پی حمله افراد مسلح ناشناس در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هدف تیراندازی قرار گرفت و جان باخت. طالبان مدعیند که یکی از عاملان این حمله کشته و دیگری بازداشت شده است. حساب منصوب به داعش خراسان مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته است، اما تردیدهای درباره این حساب نیز مطرح شده است. ترور این مقام طالبان در حال رخ داده که در هفته های اخیر ولایت بدخشان شاهد درگیری و نارامی بوده است.
0: او برادرانه 3 سال تصدی ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان با بوده داشت. یکی از ویژگی های بسیار بارز انجینر سپه شهید امی بود که او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت. و یکی از ویژگی های بارز دیگرش این بود که او از بیت المال مثل تمام دارایی خودش و از خانوادهش حفاظت میکرد. این یکی از نمونه اخلاق بود. متاسفانه که ما او را از دست دادیم و دشمنی زبون ناجوان مردانه به او حمله کرد.
1: برای توضیحات بیشتر تاجدین سروش همکار من جا در استودیو با مستاج از خودت میشن در مورد قتل رئیس اطلاعات فرهنگ و مراسم که امروز برگزار شده بود.
3: دیروز رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان در شهر فیض‌آباد در مسیر بارک ترور شد. موترش مورد هدف قرار گرفت. یک موتورسیکل سوار تیراندازی کرد که یک فرد کشته شد و یک فرد دیگه هم زخمی است. صبح امروز ما تماس‌های مکرری با بدخشان داشتم. منابع مردمی با بدخشان در بدخشان به ما گفتن که این افراد یکیش از قربند ولایت پروان است و یکی دیگه هم از کاپیسا است. یعنی باشنده های اصلی بدخشان نیست. حالا بدنبال قتل یک مقدار شک و تردیدها بیشتر شد که کی کار انجام داده و کی در پشت سر این حمله است. ساعتی پیش یک صفحه‌ای که مشکوک است متعلق به داعش مسئولیت گرفت که این حمله را ما انجام دادیم، اما به محض که این خبر منتشر شد، اول این خبر در رسانه‌های نزدیک به استخبارات طالبان منتشر شد. بعد از این خبری که منتشر شد، حالا سوال‌های زیاد نزد مردم مطرح شده که پیشتر گمانه‌زنی هایی بود که از اعضای خود طالبان این حمله را انجام داده در بین مردم بدخشان، در بین طالبان محلی. وقت داعش مسئولیت گرفت، حالا مردم میگن که خب چطور ممکن است که داعش هر از گاهی که فعالیت نیروهای مخالف طالبان در بدخشان بیشتر میشه یک دفعه سر میکشه؟ آیا طالبان که هر بار روایت این که ناامن میشه شمال افغانستان با حملات مخالفین، داعش سربازگیری میکنه یا فعال میشه و کشورهای سیمیانه رو تهدید میکنه، آیا ای هم در امون محور است یا کدام محور دیگه؟ که ای هم خودش یک مقدار سوال برانگیز است. فراموش نکنیم که 2-3 سال پیش طالبای برجسته بدخشانی که مخالف رهبری طالبا بود مثل آقای سیف الله صمیم هم کشته شد، داعش مسئولیت گرفت. حالا آیا سوال اینجاست که آیا ما تاپا و مور و صفحه‌ای که داعش هم مسئولیتش گرفته در استخبارات طالبان است یا کسانی دیگه ای است که واقعا داعش هستن؟
1: میکنه یکم کوتاه در مورد اوضاع بدخشان هم بگو
3: کنه. داعش هستن که یا واقعا داعشی کار انجام دادن. بدخشان حال امروز نسبتاً روز آرامی داشته، روزهای گذشته متشنج بود، درگیری های پراکنده وجود داشت و طالبان که میگفتند صبح امروز هم البته رسانه‌های نزدیک به اینها خبرهایی را منتشر کردن که اهداف داعش و جبهه مخالفین یا آزادی را حمله کردن. همیشه اینا تلاش میکنن در کنار جبهه‌های مخالفین نام داعش هم بیاره برای از اینکه بدنام بسازن و این حمله هم که حالا شده بسیار مشکوک است که خواهرزاده امان الدین که از چهره‌های با نفوذ طالبان در بدخشان والی هلمند است که خودش امروز در مراسم جنازه هم در اونجا بود، حالا معلوم نیست که واقعا در بین از اینا تحقیقات مفصل صورت میگیره که پشتی حمله واضح شده که کی است و کی نیست، ولی تا امروز وضعیت بدخشان نسبتا آرام بود.
1: تشکر از خودت تاجدین سروش همکار من در استودیو. حیات الله مهاجر فراهیم معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان میگوید این گروه در مقایسه با بخشای اقتصادی چند برابر بیشتر بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. او هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه این تلاشات دانسته و افزوده که برای تقویت هرچه بیشتر توانایی‌های نظامی طالبان اقدامات بیشتری در حال انجام است.
4: نظامی برخه که تر سوال دیدم چه در سه وقت شدمور در افغانستان، در پاکستان، در پوزی رژیم سر ستونز را اولی در نمری وربند افغانستان حتی اسلام آباد و پیشوار و بلوچستان و نور اسم مستقیم حدب مگرزاریم. در دل سرگندوری که ایچ از مر اوستانس و نظام و حکومت در نظامی برخه که پیاری ده او پده برخه که سوچند در نکسنگ چه مرش پر اغنیز و پروژو که اسلامی عبارت کار کروی نظامی برخه که سوچند ترده حدث و کوششون روانده چه په دې برخه کې موږ د خپلې خاورې د خپل حریم او د خپلو ارزښتونو دفاع په ښه توګه باندې وکړلی شو.
1: با تسلط طالبان بر افغانستان ساختاری از قدرت حاکم است که تمام قواعد سنتی سیاست را به چالش میکشد. امروز لایه های امنیتی طالبان نه با پروتکل های دیپلماتیک مدرن بلکه با پیچیده ترین تکتیک های پنهانکاری و حفاظت چند لایه اداره می شوند. رهبران طالبان چگونه محافظت می شوند؟ نصیر بهزاد در ژرفا به این موضوع پرداخته.
5: برغم ادعای امنیت سراسری، ترورهای هدفمند مقامات طالبان نشان می دهد که بدنه مدیریتی و بقای فیزیکی رهبران این گروه مدام در ترس هستند. زخم شدن آلبوم کشته شدگان، کارایی حلقه های امنیتی پیچیده حفاظت از چهره های برجسته طالبان در مهار نفوذ مخالفان و جلوگیری از ترور آنها را به چالش کشیده. گزارش های کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت سازمان ملل و نهادهای اطلاعاتی جهان نشان می دهند که بیش از 1200 مقام ارشد مثل رهبر و اعضای کابینه، والی ها و فرماندهان نظامی تحت تدابیر شدید امنیتی محافظت می شوند. بررسی ما نشان می‌دهد یگانه ساختار غیر متعارف جهان با رهبران تحت تعقیب و تهدید سیستم حفاظتی خود را دارد. از سال 2022 تا حالا حداقل 3 مقام ارشد طالبان در حملات هدفمند به قتل رسیدند که مسئولیت آنها را گروه داعش خراسان به عهده گرفته. با کشته شدن اولین والی پرقدرت طالبان تلسم دژهای امنیتی هم شکست. داوود مزمل والی طالبان در بلخ نزدیک به حلقه قندهار سال 2022 در اثر حمله انتحاری گروه داعش در دفتر کارش کشته شد. خلیل الرحمن حقانی وزیر امور مهاجرین و از سران شبکه حقانی که معمولاً یک قبضه کلاشنکوف با خود حمله می کرد در سال 2024 توسط مهاجم انتحاری کشته شد. در تازه ترین مورد رئیس اطلاعات فرهنگ بدخشان در حمله مسلحانه به قتل رسیده که طالبان درباره آن جزئیات نداده است.
6: در شک نیست که رهبر عمومی طالبان از امنیت ویژه برخوردار هستند، لیکن وزیران و افراد دیگرشان، رئیسانشان، ما فکر نمی کنیم که کدام امنیت ویژه برای خود داشته باشد، چون هنوز یک مقاومت علیه طالبان یا در خصوص از بین بردن رهبری طالبان هنوز آغاز نشده.
5: اطلاعات سازمان استخباراتی دفاعی آمریکا تصریح میکند که هبت الله آخونزاده با بکارگیری 100 تا 140 نیروی زبده برای محافظت فیزیکی خود تحت درش‌های امنیتی غیر قابل نفوذ در قندهار زندگی میکند. ارزیابی مؤسسه پژوهش‌های استراتژیک بین المللی نشان می‌دهد که یک نیروی مستقل کاملا مجهز و وفادار که تعدادشان 2 تا 3 هزار برآورد شده برای امنیت محیطی و اقامتگاه‌های احتمالی و سرپوشیده رهبری طالبان توظیف هستند. اما گزارش‌های سازمان امنیت ملی آمریکا را که بررسی کردیم در آن آمده برای خونساسازی هر گونه ردیابی محوره‌ای، شنود هوایی و پهپادی استفاده از ابزارهای الکترونیکی در شعاع پیرامونی رهبری طالبان کاملا ممنوع است. گزارش‌های ملل متحد و سازمان‌های استخباراتی نشان می‌دهند که 150 تا 200 مقام بلندپایه مانند وزرا، معین‌ها و رؤسای ادارات مستقل در کابل مسئولیت اجرای تصمیمات عالی را به عهده دارند. بر اساس اطلاعات، حفاظت از شخصیت‌های وزنی کابینه و مقامات ارشد طالبان الگوی کاملا متفاوت دارد. یکی از نمونه‌ها مخفی کاری ذکر شده است.
7: طالب‌ها بنابر ماهیت گروهی خودشان و بی‌اعتمادی که در بینشان وجود دارد، تمام اصول و مقرراتی که در حکومت‌های مشروع و نرمال و تأمین امنیت رجال برجسته و مقامات حکومتی در نظر گرفته میشه با او پابند نیستند و این ناشی میشه از یک بی‌اعتمادی کامل در بین خود طالبان. حتی شما متوجه باشید در مجالس و کنفرانس های بسیار کلان که خودشان حضور دارند، در اونجا هم اینا در عقب هر کسی که سخنرانی میکنه محافظین شخصی خودش با سلاح ثقیله و خفیفه ساده هستند.
5: آمارها نشان میدهد که حفاظت از سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان بر عهده 100 تا 150 محافظ شخصی فوق العاده وفادار از بدنه اصلی شبکه حقانی است که توسط واحدهای پلیس کابل پشتیبانی می شوند. همین گونه امنیت ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان توسط قطعات خاص این گروه شامل 100 نیروی ورزیده و مجهز به تجهیزات باقی مانده از نیروهای غربی حفاظت می شود. بررسی ما حاکی است که حدود 50,000 نیروی استخبارات و شبکه مخبران هم در روند تأمین امنیت مقاماتشان دخیل هستند.
8: د طالبانو د مشرانو د ساتنې مسله یا د هغوی د امنیت مسله دا له اوسه نه، بلکې د طالبانو د لومړۍ دورې نیولې تر اوسه پورې د دوی ساتنه د نیابتي ډلو په توګه کیږي، لکه څنګه چې د نیابتي ډلو مشران په نورې نړۍ کې ساتل کیږي، دوی هم هماغه ډول دي. دا اوس طالبان په افغانستان کې حاکمان هم دي، ولې د حاکمیت سره سره د دوی د امنیت مسأله، د دوی د بودوباش مسأله، د دوی د اوسیدنې مسأله، د دوی د اوسیدنې د ځای مسأله دا کټ مټ هغه ډول دی لکه څنګه چې مثلا په سوریه کې د نیابتي ډلو مشران ساتل کېدل.
5: با کشته شدن چندین مقام ارشد طالبان به نظر می رسد دشهای مستحکم امنیتی حفاظت از رجال برجسته های این گروه چندان با ثبات نبوده. هرچند تکتیک های چریکی، پینهانکاری و قطع ارتباطات دیجیتالی با هزینه های چند میلیون دلاری توانسته شالوده حاکمیتشان را پا بر جا نگه دارد، اما از ترس محافظت نکرده است. اعضای کابینه طالبان علاوه بر تدابیر امنیتی از چندین اراده موتر ضد گلوله هم استفاده می کنند که هزینه هایشان را بالا می برد. با وجود همه اینها در خیابان های زره پوش کابل و یا حلقه های امنیتی پیچیده قندهار شاید رازهایی وجود داشته باشد.
1: پرچم هر کشور بخشی از حافظه و هویت ملی ملت آن است. در حالی که طالبان برافراشتن پرچم سرنگ افغانستان را ممنوع کردن، این پرچم برای بسیاری از افغان‌ها همچنان نماد از هویت ملی و حافظه جمعی است. همزمان با روز ملی پرچم، بنفشه یعقوبی نگاهی انداخته به جایگاه این نماد ملی و سرنوشت آن پس از بازگشت طالبان به قدرت. 7 اسد، روز ملی پرچم افغانستان. در سال 1398 خورشیدی همین روز توسط دولت پیشین افغانستان با مناسبت گرامی داشت پرچم ملی شامل تقویم رسمی شد. افغانستان در کم بیش یک قرن گذشته شاهد بیش از 20 بار تغییر در نماد یا طرح پرچم خود بوده که بازتاب از تحولات سیاسی و تغییرات در نظام‌های حکومتی کشور نشان می‌دهد. با وجود این، پرچم سه‌رنگ افغانستان که به پیشنهاد شاه امان الله خان تعیین شده بود، مشهورترین و به یاد ماندنی ترین پرچم افغانستان است. چندین نسل از مردم افغانستان با همین سه‌رنگ بزرگ شدند. شاید هر کسی سه‌رنگ پرچم با گونه‌های متفاوت تفسیر کنه، اما به طور کلی در یک قرن گذشته مفهوم خاص را داشته. سیاه نماد گذشته تاریک و دشوار، سرخ نماد مبارزه مردم برای آزادی و سبز نماد آزادی، شکوفایی و سرسبزی افغانستان. از زمان سقوط کابل در سال 1400، طالبان استفاده و برافراشتن پرچم ملی را ممنوع کرده. اما 5 سال پس از حاکمیت گروه، پرچم ملی افغانستان همچنان در جهان با عنوان پرچم مشروع و شناخته شده افغانستان به اهتزاز در می آید. این سه رنگ جایگاه ویژه در قلب مردم داره. گاه به اختیار همی ترکیب از رنگ ها را در لباس فرد متوجه می شیم و گاه با برافراشته شدن پرچم در صحنه های جهانی احساس غرور و افتخار می کنیم. بحث میکنیم در این مورد با امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد که اینجا در استودیو با ما است. آقای حبیبی، پرچم را طالبان حذف کردند و با بسیاری کسای این پرچم به عنوان هویت و نماد ملی است. میشه مگم هویت مردم را حذف کرد؟
9: سوال اساسی همین است. ببینید، پرچم در دنیای معاصر همونطور که شما فرمودید سمبل هویت یک سرزمین است، یک کشور است. و این به سادگی شکل نگرفته. بر مبنای تجارب تاریخی آهسته آهسته خراب کن، بساز، خراب کن، بساز، تا به نقطه میرسی که تمام جمعیت یک کشور توافق میکنن که مثلا چه چیزی سمبول ارز کنم که وحدت از اینا باشه، سمبول تاریخشون باشه، سمبول از این باشه که اینا بر اساس از اون توافق دارن. ببینید، در بعضی حکومت ها دانشمندان بزرگ سیاست از قرارداد اجتماعی صحبت میکنن. اینها بر اساس توافق یا قرارداد اجتماعی شکل گرفته. توافق میکنه جمعیتی که میه مثلا روی چی چیزی باید گرده هم بیاید، تجمع بکنن، وحدت بکنن، اتحاد بکنن. پرچم یکی از اون داسته. و بعد شما همینطوری که در گزارش شما هم بود، شما پرچم افغانستان ببینید، سرنگ یکی هست. گفتم میشم یک تحقیق کوتاه، اتفاقا در قبل از اینکه بیایم اینجا تحقیق کوتاهی کردم که اصلا این پرچم افغانستان شما ببینید بر چه مبناسی رنگا شد.
1: اما جدای افغانستان اصلا پرچم چرا مهم است؟ چرا برای یک کشور باید حتما پرچم اینقدر مهم باشه که مردمش در قسمت یعنی هویت خود را در او ببینن؟
9: ببینید، یک بحث هویتی شده. برای اینکه شما وقتی اصلا وقتی سوال کنیم پرچم چرا مهم است، خیلی سوال دیگه هم میاد. کشور چرا مهم است؟ قلمرو جغرافیایی چرا مهم است؟ ملت چرا مهم است؟ اینا هیچ، تمام از اینا بر از اعلی از نگاه فلسفی اگر ما بگیم خب.
1: اما حالا چون افغانستان قلمروش هم مشخص است، حاکمیتش هم طالبان که خود را حالا مشخص میدونن، اما پرچم را نمیپذیرن و مردم پرچم طالبان را نمیپذیره.
9: ببینید، طالبان یک گفته انگلیسی یک انامولیس، یک رفتار غیر عادی است، غیر معمول است. برای اینکه شما وقتی هر گروهی تبدیل میه، قدرت میگیره، قدرت از دست میده یا دوباره نظم تازه شکل میده، هر کدام از اینا روی یک سری سمبول های که بر گرفته از تاریخ یک مملکت، یک جغرافیا است، روی از توافق دارن. نمیان حس بکنن، همه را از تبر بزنن، از ریشه بکنن. طالب آمده اینه میره نمیپذیره. و آمده میگه که خب من یک گروهی هستم، اینجا رو غنیمت گرفتیم، این مملکت تاریخش رو از رسمیت نمیشناسم، احساسات ملیش رو از رسمیت نمیشناسم، سمبول هایی که مردم دور جمع میشن و وحدت میکنن رو به رسمیت نمیشناسم. آمده من پرچم دارم روی از این همین، میخوایم بپذیری نمیخوایم بپذیری، به زور سرنیزه به شما.
1: اما یا سرنوشت یک مملکت میتونه وابسته به پرچم باشه؟
9: به پرچم وابسته نیست، به خیلی از چیزها وابسته نیست، ولی پرچم نشانه از یک توافق جمعی است. از این لحاظ است که مهم است. بنابراین هر کسی که می، هر حکومتی که می یا میره باید روی سمبول های توافق جمعی باید متحد باشه و طالبان متحد نیست. به همین خاطر است که من فکر نمی کنم که خیلی عمر طولانی داشته باشن. هر کسی که در برابر تجارب تاریخی یک ملت استاد شد نظر من دیر یا زود از کنار میره. ولی مسئله مهمی است که صدمه‌ای که میزنه یک مدت تاریخ، شما 5 سال ببینید یک مملکت همیال تا نزدیک 5 سال حاکمیت از اینا میگذره و 5 سال یک حکومت یک مملکت رو متوقف کنی از پیشرفت، از توسعه، از توسعه انسانی، از دانش. دنیای امروز سایر کشورها رو ببینید که به لحاظ علمی چقدر توسعه پیدا میکنه، در افغانستان آموزش رو بسته میکنه. این صدمه ایست که میزنه در ابعاد مختلف و اینکه حالا سمبول های ملی رو اینگونه از بین میبرن، من فکر میکنم از بین بردنی نیست.
1: بسیار تشکر از شما آقای ملا حبیبی، خوشناس ارشد در استودیو. در خبرهای کوتاه از افغانستان، نیروهای امنیتی پاکستان در جریان 2 عملیات اطلاعاتی جداگانه در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان دست کم 32 شبان نظامی مخالف دولت را از پا درآوردند. گفته بخش رسانه‌ای ارتش پاکستان 24 تن از این افراد در ولسوالی خیبر و 8 تن دیگر در ولسوالی نوشکی بلوچستان کشته شدند. منابع محلی در ولایت سرپل تایید کردند که در پی حمله مسلحانه افراد ناشناس در بازار این شهر 2 عضو اداره طالبان کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. دفتر والی طالبان در سرپل با تایید این تیراندازی اعلام کرد که نیروهای امنیتی این گروه 2 نفر را در پیوند به این رویداد بازداشت کردند. طالبان ادعا کرده که انگیزه این حمله اختلافات شخصی بود. یک کارخانه جدید تولید جوجه با سرمایه گذاری 1.2 میلیون دلار در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ آغاز به کار کرد. مسئولان محلی میگویند این بخش با رشد چشمگیری همراه بوده و میزان سرمایه گذاری ها افزایش یافته است. این کارخانه در حال حاضر هر هفته از 100,000 تخم مرغ جوجه تولید و به بازار عرضه می کند. بارندگی های شدید و سیلاب های اخیر در شماری از ولایت های افغانستان هزاران خانواده را به با خسارت های گسترده روبرو کرده است. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی میگویند که این سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی، خانه ها، مراکز صحی، مکاتب و زمین های زراعتی را نیز تخریب کرده و نیازهای بشردوستانه را به طور چشمگیری افزایش داده است. میر عبدالله میری همکارمان در این گزارش ابعاد این بحران و روند کمک رسانی به آسیب دیدگان را بررسی کرد.
10: در حالی که آب فروکش کرده، بحران تازه آغاز شده است. هزاران خانواده اکنون با ویرانی خانه ها، کمبود خدمات صحی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند. آنچه در چند ساعت رخ داد، حاصل سالها تلاش بسیاری از خانواده ها را با خود برد. سیلاب های شدید در شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان هزاران نفر را در برابر بحران تازه قرار داده است
11: و دیگر مردم بسیار متضرر شده. درخت ها و چمن هایی که خودتان به چشم سر خود میبینین بسیار ساحات این سیلاب تخریب کرده. تقاضای ما از بزرگای امارت و از مسئولین زیر آب خصوصا حوادث و دیگر بزرگای امارت تقاضا می است که توجه جدی با این مردم غریب و بیچاره داشته باشند.
10: بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 1160 خانواده در 14 ولایت با بحران جدی روبرو شدند. بارندگی های شدید، خانه ها، مکاتب، مراکز صحی و راه های مواصلاتی را تخریب کرده و زندگی هزاران شهروند را مختل ساخته است.
12: دیمون طول غرزوال دی کوتو تیتوان است اولی او دیمون کالی چچو طول کلندی سوی دی توسان و کمبلی بستری و دی وړو کالی و ټول هغه دفراته دي ټول ته شهیدان سیین او دا وتاکونم ټول رنگ سوی دي.
10: شدیدترین خسارات در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده است، جایی که 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند. در پکتیکا و پکتیا نیز سیلاب ها قربانی گرفته و 10 خانه را ویران کرده است. در ولایت های خوست و غزنی نیز زمین های زراعتی، جاده ها و شبکه های آبرسانی آسیب دیدند.
13: مګه غواړو چې دالته کوم موسات راسي مګه دا جوړ نه جوړ کې مګ د سیلابوس را ډیر خطر یو ځکه مال ته دی غوونه شاته کور دا زیاتره وبره غلې دی دی وبو مخنیوي میکړی دا هیڅ نه کېدل دا ټولی وبو ما راغلی ولی
10: ارزیابی خسارات در شماره از ولایت ها به پایان رسیده و روند توزیع مواد غذایی اقلام بهداشتی و سرپناه اضطراری آغاز شده است اما سازمان بهداشت جهانی هشدار می دهد که بحران تنها به خسارات امروز محدود نمی شود. تخریب زیرساخت های صحی و منابع آب آشامیدنی خطر شیوع بیماری ها را افزایش داده و امنیت غذایی بسیاری از خانواده های وابسته به کشاورزی را تهدید می کند. با وجود آغاز کمک رسانی راه بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از خانواده ها هنوز طولانی است. جاده ها تخریب شده. کمبود امکانات درمانی و احتمال ادامه بارندگی ها نگرانی ها را افزایش داده است. میر عبدالله میری.
1: نمک افغانستان تنشرا بینده است. نگاه دوباره به سرخط ها داریم.
0: او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد با مراجعین برخوردی سار نیکن. سار صاف داشت.
1: به خاک سپاری مقام کشته شده طالبان، داعش مسئولیت ترور را به عهده گرفت. مردم میگویند طالبان از نام داعش اعلامیه داده. روز ملی پرچم، چرا طالبان تلاش دارند این نماد یک پارچگی کشور را از حافظ افغان ها پاک کنند؟
2: وقتی که برق میرفت گرمی به اندازه اخیر بود، این فکر بکنید که بعد 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
1: بحران انرژی در کابل، مردم پایتخت افغانستان از پرچه‌ای و گرانی برق شکایت دارند. عملیات مشترک امریکا و عربستان در عراق، سنسکام میگوید گروه‌های نیابتی ایران را هدف قرار داده. در اوج گرمای تابستان قطع مکرر برق زندگی روزمره میلیون ها شهروند افغانستان را با دشواری روبرو کرده. با وجود وابستگی گسترده کشور به برق وارداتی و وعده های طالبان برای بهبود وضعیت، بسیاری از شهروندان میگویند خاموشی های پی در پی همچنان بر کار، آموزش و زندگی آنان سایه انداخته است. نقیب بیان نگاه دارد به ابعاد بحران بی‌برقی.
14: بی‌برقی هنوز نبض زندگی میلیون ها شهروند افغانستان را مختل کرده. اکنون در روزهای گرم تابستان قطع مکرر برق زندگی را برای مردم دشوار و طاقت فرسا ساخته است.
2: دو روز پیش خیلی برق از طرف شب نبود، یعنی روزم خیلی نبود، یک ساعت دو ساعت میامد با پشت دوباره برق میرفت. وقتی که برق میرفت گرمی به اندازه اخیر بود، یعنی فکر بکنید که بعد 34 و 35 درجه حرارت گرمی بالاتر بود.
14: کمبود و نبود برق در تمام ولایت های افغانستان محسوس است. استفاده از برق برای دانشجویانی که به صورت آنلاین درس می‌خوانند یک ضرورت مبرم است. محمد نذیر خیرخوا برای دسترسی به برق بهتر از بغلان به کابل آمده است. اما وضعیت برق در پایتخت نیست او را ناامید کرده است.
15: هیواد که سیده آنلاین دی گرافیک درس وایم، نو ما وقتل سی کابل تلات سما پدیزا که دی انترنت نوین شای انترنت با هم تیز وی او برق با هم وی. نو دلته سراغ لما پدیزا که متاسفانه شی نیم ورځ برقی نیم ورځ نی.
14: بر پایه آمار رسمی حدود 75 تا 80 درصد برق افغانستان از ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ایران تأمین می شود. تنها 20 تا 25 درصد برق مورد نیاز در داخل تولید می شود. هزینه واردات برق سالانه بین 250 تا 280 میلیون دلار اعلام شده است. مسئولان شرکت برشنا می گویند برای کاهش این مشکل اقداماتی را روی دست گرفتند.
16: د سولر 100 میگاواټ قرارداد د نهایي سوکاري روان دی په نغلو کې د پرشویانو کوم لیست چې تنظیم شوی دی دا مکررن مسلسلن د دوی بررسی کې ګوري منګ ثابت انرژي په حدود 200 میگاواټ منګ په کابل کې د کابل لپاره لرو.
14: در همین راستا مسئولان طالبان در شرکت برشنا اخیرا به ازبکستان سفر کردند. با گفته آنان در نشست ها چندین پروژه مهم انتقال و توزیع برق از جمله پروژه انتقال برق 20 کیلوولت سرخکان پلخمری مورد بررسی قرار گرفته است. با این حال نتیجه این دیدارها و مذاکرات هنوز در زندگی روزمره مردم افغانستان به گونه ملموس دیده نمی شود. تاریکی همچنان بر زندگی میلیون ها شهروند افغانستان سایه افگنده است و برق که باید زمینه ساز رفاه و توسعه باشد هنوز به یکی از بزرگترین دغدغه های روزمره مردم تبدیل شده است. نقیب بیان، لندن.
1: آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا را در برنامه دارم. آقای صدیقی، وقتتان بخیر. با توجه به وضعیت که مردم افغانستان دارن و هر روز یک مشکل جدید برشان پیدا میشه و مشکلاتی هم که بود بیشتر شده میره، واقعا در قسمت بی برقی شما چی فکر میکنین؟ عامل اصلی چیست؟
17: بنا به خداوند عرض احترام میکنم به شما، همکاران تکنیکی و همچنان بیننده های محترم. بعد از عرض سلام، ببینیم به ما چند فاکتور میخوایم اشاره داشته باشم. اول فاکتور مهمی است که افراد و اشخاص نااهل و کسانی که بی سواد است، اونا در رأس ادارات به خصوص در سکتور برق اونا گماشته میشد و زمانی که کسی که از سواد کافی برخوردار نباشد، کسی که افراد اهل نباشد، شایسته نبوده باشد، او چطور میتونه که در امور برق مدیریت داشته باشد، پلان داشته باشد و برنامه ها داشته باشد، برنامه کوتاه مدت، طویل مدت داشته باشد؟ و در کنار از او فاکتور دومی است که موجودیت فساد است، که اینا بیشتر امو سوتکراسی و ملاکراسی و ایگپایی که وجود دارد، اینا بیشتر عیف و میل و میبینیم. ما شما شاهد بودیم که رئیس برشنای قبلی که با فساد اخلاقی چی شد، حتی ویدیوهای درس کرد، ولی ما دیدیم که از طرف رهبر از جا هیچ کدام عمل صورت نگیره. و در کنار از او رئیس قبلی از اینا همچنان که با فساد آغشته بود برکنار میشه، ولی برعکس به عوضی که با ارگان عدلی و قضایی معرفی میشه، اونا دوباره با وزارت امور خارجه از اینا در بخش یک پوست بسیار مهم دوباره گماشته میشد. یعنی هدفی است که یک بام و چند هوا قرار داره. و در کنار از این، اگر ما شما متوجه شده باشیم، حتی هم شهروندای کشور ما شما به ما میگن که در 24 ساعت یک ساعت یا دو ساعت اونا برق ندارن، ولی بل برق میبینن که اونا نظر به سابق چندین
1: یک مورد است که قابل اشاره است. آقای صدیقی، پرچاوی برق قبلا هم در افغانستان وجود داشت و افغانستان متاسفانه هیچ وقت برق 24 ساعته نداشته که مردم مشکلش حل شوه، اما حالا بیشتر شده، در 24 ساعت تا یک ساعت هم مردم برق ندارند. در کنار از اینکه زندگی عادی مردم مختل میشه، در این فصل گرما که شدیداً نیاز است اونا از برق نیازمندیشان باید رفع باشه، چقدر سیستم های دیگه اقتصادی کشور را، سیستم تحصیلی را متاثر میسازه نبود برق و حتی مرکز یک مملکت در تاریکی بسر میبره؟
17: ببینیم، همین انرژی خودش به خصوص برق یک چیز حیاتی است در عصر اکنونی برای تمام دنیا. ولی ما شما میبینیم که امروز در افغانستان یک طرف سکتور تعلیمی برای طبقه اوناس بند است، ولی یک تا اندازه که اونا میخوان که از طریق آنلاین یادگیری بکنن متاسفانه که مختل است. در کنار از تمام اکثر دانشجوها و کسانی که اونا مستازا هستن یا مسئولین هستن یا مثلا کسانی که در مکاتب هستن، اونا میخوان که بیشتر استفاده بکنن. و زمانی که برق نبوده باشه، چطور میتونه که از کامپیوترهای خود یا از موبایل خود استفاده بکنه؟ و در کنار روز ببینه که در شفاخانه ها ببینه که چقدر با مشکل جدی، زمانی که یک مریض در زیر عملیات میبوده باشه، او زمان اگر برق میره، یا مثلا مریضی که در آی سی یو بوده باشد یا در بخش های مختلفی که بوده باشه، زمانی که برق نبوده باشه با یک مشکل خیلی جدی. و همچنان در تمام سکتورها، اگر ما مثلا سکتور صنعت ما ببینیم که با یک ورشکستگی جدی مواجه، یعنی در کل در مجموع، اگر ایست که زمانی که ما افراد و اشخاص اهل نبوده باشد، همچون مشکلات بیشتر میشد. در زمان جمهوریت ما یک نقطه را به شما اشاره داشته باشم، خیلی زیاد امروز همی سیستمی که در وجود دارد از زمان جمهوریت است. و در اون زمان همی طالب بود که پایه را میپراند، برق انفجار میداد، بندها را انفجار میداد.
1: برنامه تمام است. بله، بسیار تشکر میکنم از حضور شما در برنامه آقای آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا. گروه هشت شعبی عراق اعلام کرده که در حملات شب گذشته ائتلاف آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 تن از اعضای آن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستانی در یک عملیات مشترک مواضع گروه های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. شریف ولید گزارش می‌دهد.
18: تنش‌ها در خاورمیانه وارد مرحله تازه شده است. حملات متقابل نگرانی ها از گسترش بحران در منطقه را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. تصاویر منتشر شده از ولایت دیاله عراق ویرانی گسترده در یکی از پایگاه های نیروهای هشت و شبی را پس از یک حمله هوایی نشان می دهد. بر اساس اطلاعات این حملات مشترک به ایالات متحده و عربستان سعودی نسبت داده می شود. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستانی در یک عملیات مشترک موازی گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید این عملیات در پاسخ به حملات پهبادی علیه عربستان سعودی انجام شده و هدف آن گروه‌هایی بوده که به گفته این نهاد تحت هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان فعالیت می‌کنند. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که پایگاه‌های هشت و شبی در ولایت‌های کربلا و نینوا از جمله اهداف این حملات بوده. در تحول دیگر ارتش اردن اعلام کرده که 5 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. همزمان اختلاف ها بر سر آینده تنگه هرمز ادامه دارد. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گزارش درباره پیشنهاد عمان برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت تنگه هرمز را رد کرده. مجموعه این تحولات نشان می دهد که بحران منطقه همچنان در حال گسترش است و نگرانی ها درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن به ویژه برای بازار جهانی انرژی افزایش یافته. شریف ولید، لندن.
1: با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، نشانه‌هایی از گسترش دامنه رویارویی میان ایران، آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای منطقه دیده می‌شود. همزمان با گزارش‌ها درباره حمله مشترک آمریکا و عربستان با گروه‌های همپیمان ایران در عراق و انتشار ادعاهای درباره نقش برخی کشورهای عربی در عملیات علیه ایران، این پرسش مطرح شده که آیا مرحله تازه‌ای از درگیری‌های منطقه آغاز شده و پای بازیگران بیشتر به این بحران باز شده است؟ مرتبط با این صدف امیری همکارمان را از واشنگتن با خود داریم تا جزئیات بیشتر این تحولات را با ما شریک کنم. معلوم میشه صدف که پای عربستان سعودی هم در این جنگ کشیده خواهد شد.
19: تا فعلا همونطور معلوم میشه سمیرا، چیزی را که سنتکام اعلام کرد عملیات مشترک داشتن با عربستان سعودی و گروه های همسو با ایران در عراق، البته شرق عراق را مورد حملات قرار دادن که گروه هشت شبی، چیزی که در گزارش همکارمانم به او اشاره شد، اعلام کرده که بیشتر از 20 تن از افرادش کشته شده و بیشتر از 23 تن زخم برداشته در این حملات که ناوقت دیشب البته ایالات متحده آمریکا و عربستان با هماهنگی همدیگه انجام دادن. و این عملیات البته و این حملات اخیر عربستان و آمریکا واکنش های بسیار زیاد گسترده ای را داشت. عراق آمد این حملات را کاملا محکوم کرد، حتی دیدار نخست وزیر عراق با ولیعهد عربستان سعودی متوقف شده و این هم در حالت است که این تنش ها اوج گرفته و بالا گرفته. عربستان سعودی در ماه ها و سال های گذشته بسیار زیاد تلاش کرد سمیرا که از این درگیری های میان اسرائیل و ایران و آمریکا بدور بمانه، هرچند پشت صحنه خبرهای منتشر شد در مورد از این که عربستان همکاری هایی داره، حتی بر علاوه عربستان بسیاری از کشورهای دیگر در منطقه ادعا شد که اونا در این حملات شریک هستن ولی هیچ وقت نپذیرفتن. اما حالا معلوم میشه که عربستان وارد این بازی شده، هرچند موقتی. سنتکام نگفته که این حملات ادامه پیدا خواهد کرد، حملات را محدود ساختن و فقط ایالات متحده آمریکا گفته که از گروه های نیابتی ایران درخواستی را دارن که دیگر زیر ساخت های انرژی عربستان و همچنان آمریکایی ها را در منطقه و پایگاه های آمریکایی را در منطقه هدف قرار ندن. مرتبط به همین، در تازه ترین مورد خبرنگار فاکس نیوز با ترامپ رئیس جمهور آمریکا صحبت کرده. رئیس جمهور آمریکا گفته در مورد حمله‌ای که به اردن صورت گرفته از طرف جمهوری اسلامی ایران، گفته که ما اونا را ضربه سخت میزنیم. و در مورد حملاتی که سنتکام با عربستان سعودی انجام داده، گفته که این حملات در هماهنگی با دولت عراق انجام شده، چیزی که تا هنوز از طرف دولت عراق پذیرفته نشده. ما تا پایان روز منتظر بمانیم ببینیم که آیا واقعا دولت عراق میپذیره که این حمله در هماهنگی با دولت عراق انجام شده یا خیر. ولی یک چیز را نشان می‌ده سمیرا، که به یک شکل پای کشورهای منطقه، کسانی که می‌خواستن خود را دور نگه کنن، به یک شکل به این درگیری‌ها کشانده شده و ببینیم که آینده چی میشه.
1: دقیقاً واکنش‌های رابطون خود داشت. شکر از خودت صدف امیری همکارمان از واشنگتن. در خبرهای کوتاه از جهان، دادگاه کیفری اولبیلیا لندن یک نوجوان 19 ساله نروژی را به تمام تاتم برای قتل در بریتانیا مجرم شناخت. دادستان ها اعلام کردن یوهان سنامپلند با دریافت وعده 25,000 یورو از سوی شبکه جنایی سویدی فاکسترات برای انجام یک ترور سفارشی به بریتانیا اعزام شده بود، اما پیش از اجرای عملیات بازداشت شد. مقام های بریتانیا همچنین میگویند شبکه در برخی عملیات ها از سوی جمهوری اسلامی به کار گرفته شده است. ژاپن میگوید عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان زمین لرزه به پایان رسیده. در نتیجه این زمین لرزه 7.1 درجه‌ای دست کم 13 نفر کشته شدند. بر اساس گفته های مقام های ژاپنی برق هزاران خانه نیز قطع شده و راه ها نیز تخریب شده است. رهبر محافظه کاران مجلس سنای کانادا به اجرای احکام اعدام در ایران واکنش نشان داد. لیو هوساکاس افزایش روزافزون اعدام‌های عمومی در ایران را اقدام وحشیانه خوانده که بدون دادرسی عادلانه و به گفته او با هدف ارعاب ملت ایران طراحی شده. مردمی که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند، او از کانادا و جامعه جهانی خواسته از مدارا با جمهوری اسلامی دست بردارد. فیلم تازه کریستوفر نولان بار دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته ها در صف انتظار ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در می آید. حلقه فیلم آن 18 کیلومتر طول و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما
22: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال.
21: تاسو
23: زهرتی در کابل ولایت نیمه.
24: صدای شما
25: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
21: صدای شما
22: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال.
21: صدای شما
26: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
27: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
28: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
29: یک دقیقه خبر.
30: عفه بنگل با انتشار بیانیه اعلام کرد که اعدام علنی دو معترض انقلاب ملی در بامداد سه‌شنبه پس از اعدام دست کم سه معترض دیگر در هفته گذشته نشان‌دهنده تشدید استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان است. این سازمان هشدار داده است دست کم 60 نفر دیگر از جمله سه فردی که هنگام بازداشت کودک بودند همچنان در معرض خطر اعدام قرار دارند. مدیر منطقه خاورمیانه و شمال افریقای عفو بملل گفته که مقام های جمهوری اسلامی با موج از اعدام ها و صدور احکام اعدام در پی مجازات مخالفان و نمایش قدرت پس از اعتراضات مایدل و 1404 هستند. و از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته که برای توقف اعدام ها پاسخگو کردن جمهوری اسلامی اقدام فوری و هماهنگ دیپلماتیک انجام دهند.
31: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
32: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: حزام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات جام بین قاره‌ای شیران و خراسان امروز راهی تایلند شدند.
1: اومدیم بتونم بخیر پس دوباره مدال خود بگیریم و در ضمن از اون رنگ مدال تغییر بدیم.
0: آمادگی ملی پوشان وشوی کشور برای بازی های آسیایی ناگویا، چهار ورزشکار افغان برای کسب مدال به ژاپن می روند. و نامزدی آلمان برای میزبانی آغاز تور دو فرانس 2029 برلین خواستار برگزاری مهمترین مسابقه دوچرخه سواری جهان شد. در وقت شما بخیر، بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های کانتیننتال 2026 کابل را به مقصد بانکوک پایتخت تایلند ترک کردند. ملی پوشان فوتسال پس از بیش از یک ماه تمرین زیر نظر دژان دیدویچ در کابل با 14 بازیکن راهی رقابت‌های کانتیننتال شدند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتیننتال از 10 تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند برگزار می‌شود. افغانستان در نخستین دیدار 11 اسد برابر تایلند میزبان و میدان خواهد رفت. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند بلندترین کوه ایران را فتح کرد. او این سود را با هدف رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان انجام داد و تاکید کرد که این سود برای شنیده شدن صدای دختران افغان است.
2: سلام، من نرگس هستم. موفق شدم برای دومین بار به قله دماوند بلندترین قله ایران صعود کنم. اما این صعود فقط برای من یک موفقیت ورزشی نبوده. این صعود رو تقدیم میکنم به تمام دختران و زنان افغانستان که با همه محدودیت ها امیدوار، مقاوم و آرمانخواه هستن. من باور دارم هیچ دختری نباید از حق آموزش، ورزش، آزادی و ساختن آیندهش محروم باشد.

0: های آسیایی ناگویای 2026 دختند. رقابت هایی که از 28 سنباله تا 13 میزان 1405 در ژاپن برگزار میشه و ملی پوشان کشور پس از 2 ماه تمرینات فشرده برای کسب مدال برابر برترین های قاره آسیا و میدان خواهند رفت. تمرینات این تیم زیر نظر محفوظ وفا سرمربی تیم ملی به صورت منظم و فشرده ادامه دارد و ورزشکاران در وزن‌های 56، 65، 70 و 75 کیلوگرم خود را برای این مسابقات آماده می‌کنند.
1: دو ماه پیش یا تحت نظر مربی‌های خود تمرینات خود را پیش می‌برند و از آمادگی خاص برخوردار است انشاءالله که ما بتانیم از این رویداد بزرگ دستاورد خوب به نفع کشور خود کسب کنیم.
0: این اردو تا زمان اعزام تیم ادامه خواهد داشت تا ملی پوشان با آمادگی کامل راهی ناگویا شوند و برابر مدعیان قاره کهن سفارهی کنند. بازی های آسیایی ناگویای 2026 با حضور بیش از 15,000 ورزشکار از 45 کشور آسیایی و در 41 رشته ورزشی زیر نظر شورای المپیک آسیا برگزار می شود. رویدادی که بهترین های قاره برای کسب مدال با یکدیگر رقابت خواهند.
2: هر جلسه تمرینی ما تقریبا 2.5 ساعت 3 ساعت طول میکشه. تمرینای فنی و تمرینای دوش و تکنیک و وزنه داریم متفاوت است.
0: در ترکیب تیم افغانستان محمد خالد هوتک دارنده مدال برنز بازی های آسیایی هانگجوی 2022 حضور دارد.
3: دارم شخص خودم مدعی مدال هستم انشاءالله که بتانم بخیر باز دوباره مدال خود را بگیریم و در ضمن از اون رنگ مدال تغییر بدیم انشاءالله که زحمات ما جریان دارم. ما روزانه 2 جلسه تمرین داریم، یکی صبح یکی عصر، برنامه فنی، برنامه تکنیکی، برنامه وزن، تمام چیز به تمرینات ما الحمدلله جریان است.
0: وشوی افغانستان امیدوار است این بار با کسب مدال جایگاهش را به عنوان یکی از رشته های مدال آور کشور تثبیت کرده و با دست پر از ژاپن به کشور بازگردد. مهدی کاظمی، لندن.
4: کوروش برمک به عنوان سرمربی تیم‌های فوتبال زیر 14 و 20 سال افغانستان منصوب شد. برمک دارنده مدارک حرفه‌ای آسیا، سال‌ها سابقه مربیگری در فوتبال را در کارنامه دارد. همچنین مهدی حیدری، دیگر مربی ایرانی، به عنوان مربی دروازه‌بانان این دو تیم انتخاب شده و مدیریت تیم‌های زیر 14 سال و زیر 20 سال هم به محمد نصیر صداقت سپرده شده است. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان قرار است در جشنواره جهانی فیفا شرکت کند. بوریس یاریشفسکی رئیس فدراسیون اتلتیک روسیه اعلام کرد که ورزشکاران این کشور به دلیل انزوای طولانی مدت انگیزه خود را از دست داده و از رقبای بین المللی عقب ماندند. محرومیت ورزشکاران روسیه از سال 2015 میلادی و در پی افشای دوپینگ دولتی آغاز شد و پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 شدت گرفت. اگرچه کمیته بین المللی المپیک تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرده، اما فدراسیون جهانی اتلتیک همچنان بر تداوم محرومیت ورزشکاران روس تاکید میکند. یاریشفسکی هشدار داد که نبود رقابت‌های بین المللی مانع پیشرفت ورزشکاران شده است.
5: ده یا 11 سال محرومیت بدون پیامد نبوده. یک نسل کامل از ورزشکاران جوان رشد کردند بیان که حتی یک بار فرصت حضور در رقابت‌های بین المللی داشته باشند. طبیعی است که نبود مسابقات و نداشتن فرصت شرکت در چنین رویدادهایی در برخی موارد انگیزه ورزشکاران را کاهش می‌دهد و در موارد دیگر باعث شده اونا در همان سطح باقی بمانند و پیشرفتی در عملکردشان نداشته باشند. در مجموع این شرایط به طور طبیعی باعث افت سطح کلی ورزش شده. اگر فدراسیون اتلتیک روسیه اجازه حضور دوباره در رقابت‌های بین‌المللی به دست بیاره، علاقه به این رشته به طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. ورزشکارا این فرصت را پیدا میکنند تا توانایی های خود را به نمایش بگذارند و بهترین نتایج برسند و ثابت کنند که نه تنها در روسیه بلکه در سطوح جهانی هم از بهترین ها هستند.
4: کشور آلمان به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی شورای مسابقات تور دو فرانس 2029 ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، مهمترین رقابت دوچرخه سواری جهان قرار است 40 سال پس از سقوط دیوار برلین از این شهر آغاز شود و

سپس از مناطق مرکزی و شرقی آلمان عبور کند. الیزابت کایزر، مسئول امور ایالت‌های شرقی در دولت آلمان، تاکید کرد تور دو فرانس می‌تواند پیام دستاوردهای مردم این مناطق را در سطح بین‌المللی مطرح کند. تصمیم نهایی درباره مسیر مسابقه اوایل سال آینده اتخاذ می‌شود. سلام بزنیم به تنس. در بخش مردان مسابقات تنس آزاد واشنگتن، بن شلتون آمریکایی با شکست هموطن خود به دور دوم راه یافت. بخت دوم قهرمانی در یک بازی سخت و طولانی که به دلیل وضعیت نامساعد جوی و رعد و برق متوقف شده بود، مارتین دام را 2-1 شکست داد. مرد شماره 8 جهان ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم دوباره با نتیجه 6-4 به برتری رسید. حریف او در دور بعد اوگومبرت فرانسوی خواهد بود. بخش زنان مسابقات تنس آزاد واشنگتن، آناستازیا پوتاپووا با حذف ونس ویلیامز راهی دور دوم شد. زن شماره 27 جهان حریف آمریکایی خود را در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-3 شکست داد. پوتاپووای اتریشی که نخستین پیروزی خود را در واشنگتن تجربه کرد، در دور دوم این رقابت‌ها با مسافه دایانا اشنایدر روز خواهد رفت.

0: روز غیر منتظره یک سنجاب به زمین بازی در جریان مسابقه بیسبال میان تیم‌های بالتیمور و دیترویت تایگرز در آمریکا برای نزدیک به یک دور کامل وقفه ایجاد کرد و توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. این سنجاب ابتدا روی خط کناری زمین ظاهر شد و تلاش کارمندان برای هدایت او به بیرون بی‌نتیجه ماند. او حتی برای لحظات به داخل دستکش یکی از بازیکنان پرید اما دوباره فرار کرد. این مسابقه پس از این وقفه طولانی اثر گرفته شد و با پیروزی تیم بالتیمور با پایان رسید. I'm not leaving. I'm staying for the stunning conclusion of this game. The squirrel is on the field. Squirrel is out of the baseline, however. The chase for the squirrel is on, and the squirrel is in the corner, and the squirrel is still eluding an entire horde of grounds crew members, and the squirrel is free once again. این بوده از تازه‌ترین این بخش.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را پرت کند.
4: حکومتی که دیگه به رسمیت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
3: تأکید شورش ما روی تنوع در جامعه.
5: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
6: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید و نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
7: یک دقیقه خبر.
8: یک منبع آگاه به ایران انترنشنال گفته که گل محمد محمدی زندانی اعدام شده در ایران در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایران انترنشنال قرار گرفته، ماموران در همان روز نخست بازداشت دو انگشت گل محمد محمدی را شکستند. به گفته این منبع او در طول ماه نخست بازداشت نیز به طور مستمر شکنجه می شد و ماموران هر روز چند بار او را با شلاق می زدند. بستگان گل محمد محمدی برای انتخاب وکیل مستقل با موانع امنیتی و قضایی روبرو بودند و در پیگیری وضعیت اون نیز از سوی نهادهای امنیتی و بازداشت تهدید شدند. گل محمد محمدی 23 ساله و تبع افغانستان از معترضان بازداشته در جنون انقلاب ملی در اصفهان اعدام شد.
9: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
10: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام وقتتان بخیر به خبرهای هفته شب افغانستان انترنشنال به وقت کابل خوش آمدید. من سمرا رسا هستم. در آغاز سرخط خبرها.
1: همیشه با لبخند داخل دفترش میشد، با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت.
0: تشییع مقام طالبان در بدخشان، داعش مسئولیت ترور را پذیرفت. مردم میگویند طالبان از نام داعش اعلامیه داده.
2: با سویتا و با چه و با هم میزنه با پوز ما دماغ مزده شکست از یک رد چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است.
0: دشواری های مهاجرت غیرقانونی، برخی افغان ها میگویند از سوی مرزبانان ترکیه علت کوب شدند. در بخش رسانه اجتماعی امروز روز ملی پرچم، کاربران میگویند طالبان پرچم ملی را از فضای افغانستان دور کرده اما جای آن در دل های مردم است. در خبر خارجی، عملیات مشترک امریکا و عربستان در عراق، سنتکام میگوید گروه نیابتی ایران را هدف قرار داده. اجدر شبی کشته شدن 20 نیروی خود را تایید کرد. مراسم تشییع جنازه ذبیح الله امیری، رئیس اطلاعات و فرهنگ اداره طالبان، روز چهارشنبه در قریه باشند ولسوالی وردوج ولایت بدخشان برگزار شد. در این مراسم شماری از مقام‌های محلی طالبان، بستگان و باشندگان محل حضور داشتند. ذبیح الله امیری روز سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس در شهر فیض‌آباد به قتل رسید. طالبان مدعی‌اند که یکی از عاملان این حمله کشته و دیگری بازداشت شده است. حساب منصوب به داعش خراسان مسئولیت این ترور را بر عهده گرفته، اما تردیدهای درباره این حساب نیز مطرح شده. از سوی منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که در پی افزایش حملات مخالفان طالبان در بدخشان، این گروه نیروهای تازه نفس و فرماندهان ارشد خود را به این ولایت فرستاده و برای عملیات گسترده آماده می شوند.
1: او برادرانه 3 سال تصدی ریاست اطلاعات فرهنگ بدخشان را بوده داشت. یکی از ویژگی های بسیار بارز انجینر سپه شهید امی بود که او همیشه با لبخند داخل دفترش میشد، با مراجعین برخورد بسیار نیک و بسیار صاف داشت. و یکی از ویژگی های بارز دیگرش این بود که او از بیت المال مثل تمام دارایی خودش و از خانوادهش حفاظت میکرد. این یکی از نمونه اخلاق بود. متاسفانه که ما او را از دست دادیم و دشمنی زبون ناجوان مردانه به او حمله کرد.
0: حفیظ الله مصداق خبرنگار را از آلمان با خود داریم. آقای مصداق، به نظرتان ترور یک مقام طالبان در بدخشان، اون هم در این وضعیت، چه پیامی میتونه بر طالبان داشته باشه؟
3: درود بر شما، با نورسای گرامی، همکاران شما و بیننده های افغانستان انترنشنال. خب، با همان گونه که شما صورت مسئله را تشریح کردین و در خبرتان آمد که رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان در مسیر بارک فیض‌آباد که حدود 40 تا 45 کیلومتر فاصله دارن، اونجا در ساحه قلدشت ترور شده و طالبان گفتن که 2 نفر بودن عامل این ترور، یکی بازداشت شده و یکی دیگر توسط محافظی گویا رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان کشته شده. اما برداشت‌ها و تحلیل‌ها در پیوان به این ترور تا اینجای کار متفاوت و متناقض بوده. بسیاری ها این ترور را ناشی از اختلافات درونی طالب‌ها در بدخشان، بخصوص در زدبندهایی که بر سر منافع و معادن بدخشان وجود دارد، در اونجا بر سر معادن طلا و مسائل مادی می‌دانند. و بعضی ها هم حالا در آستانه به اصطلاح جنگ رو در روی مبارزین در برابر طالب ها در زیباک بدخشان ایره ربطی به این مسئله میتن، اما تا کنون هیچ جناح رسمی اعلامیه نداده که این ترور را پذیرفته باشه، بخصوص از آدرس جبهاتی که در برابر طالب ها، جبهه سپاهی میهن و جبهه آزاده که در برابر طالب ها میجنگن، این را هیچ اعلامیه نداده.
0: پذیرفتن که ترور کردن رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان؟
3: بله، اما میتونه بخش دیگری معما این ادعای منصوب به داعش خراسان یا داعش در افغانستان و بدخشان باشه که این ترور را به اصطلاح به عهده گرفته. این قطعا نمیتونه مبتنی بر شواهد میدانی و فعالیت گویا داعش در بدخشان داشته باشه،
0: در
3: اتحاد داشته باشه.
0: بله، در سوی دیگه اون چه ما با منابع محلی در محل صحبت کردیم، گفتند که بعد تازگی طالبان برای عملیات بسیار گسترده راه مخالفان خود آمادگی میگیرند و نیروهای خود را تنظیم میکنند در بدخشان. شما هم در ارتباط هستین با مردم، چه اطلاعاتی را شما در این زمینه دارین؟
3: قطعا ما با منابع مختلف، با منابع مردمی در بدخشان و بخصوص در ساحاتی که حالا درگیری و جنگ وجود داره ما در تماس هستیم، اطلاعات میگیریم، اطلاعات موثق هم به دست میاریم. در حال حاضر نیروهای جبهه آزادی در سنگرهایی که قبلا از طالبان تصرف کرده بودند در ولسوالی زیبک بدخشان در اونجا حضور دارند و دیروز حملات را طالب ها داشتن بر علیه اون نیروها و هیچ عقب نشینی از آدرس نیروهای جبهه آزادی صورت نگرفته و همچنان آماده هستند و در حد هر دو طرف آماده رویارویی سختتر و شدیدتر در روزهای آینده خواهند بود. و همچنان اطلاعاتی که ما به دست آوردیم، طالب ها نیروی زیادی بیشتری به زیباک بدخشان فرستادن و این به این معنی است که خب طالب ها حالا دیگه پذیرفتن و باور کردن که وجود داره کسی که در برابر از اینها مبارزه میکنه و برخلاف ادعایی که در گذشته ها میگفتن خب مخالف مسلحی در افغانستان نیست و یا مقاومت وجود نداره، همه این ادعاها باطل ثابت شده و طالب ها پذیرفتن دارن، آمادگی میگیرن.
0: یعنی به این است که دیگر طالب نمیتونه ادعای کنترل 100% افغانستان را داشته باشه.
3: قطعا شما میبینید که خب این روند از بدخشان کلید خورده و در روزهای آینده شاید گسترش این درگیری در برابر طالب ها ما و شما خواهیم بود. و طالب ها در آغاز این در نشست های خبری به خصوص سخنگوی گروه طالب ها ذبیح الله مجاهد این مسئله را بسیار یک تحرک ساده نشان میداد و که هیچ مشکلی در بدخشان نیست، اما دیده میشه که بلندترین مقام های نظامی و امنیتی اینا به بدخشان اعزام میشن، مشمول مثلا لوی درستیزی طالب ها، و این نشان میده که قطعا با طالب ها چالش جدی ایجاد کردن و با چالش جدی در بدخشان در بخش نظامی مواجه هستن. و البته نشانه های این تحرک که از بدخشان آغاز شده و قبلا جبهه سپاهی میهن را کلید زده و جبهه آزادی دارد رو در رو با طالب ها میجنگد، در دیگر ولایات افغانستان هم شما میبینید که قطعا در جریان هست. بله،
0: تشکر از حضورتان در برنامه آقای حفیظ الله مستاق خبرنگار. حیات الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان میگوید این گروه در مقایسه با بخش های اقتصادی چند برابر بیشتر بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. او هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه این تلاش ها دانسته و افزوده که برای تقویت هرچه بیشتر توانایی های نظامی طالبان اقدامات بیشتری در حال انجام است.
4: نظامی من فکرتن سوال دیدم چه در سم افزود در پاکستان، در پاکستان، در پوزی رژیم سر ستون زر اولی در نمری وربند یا پاکستان حتی اسلام آباد و پیشور و بلوچستان و نور اسمی مستقیم هدف مگرزاییم. در دل سرگندویی که ایچ از مر اوستان سو نظام و حکومت در نظامی برخه که پیواری ده او پده برخه که سو چند در کسنگ چه مرش برغنیز و پروژو که اسلامی امارت کار کروی نظامی برخه که سو چند ترده حدث و کوششون روان ده چه په دې برخه کې موږ د خپلې خاورې د خپل حریم او د خپلو ارزښتونو دفاع په ښه توګه باندې وکړلی شو.
0: وقتش رسیده تا نگاه به رسانه‌های اجتماعی داشته باشیم. دیدگاه های شما را همکارمان رحمان کاکر مرور کرده.
5: نن د زمري میاشتې وهمه د افغانستان د ملي بیرغ ورځې سره برابره ده. د تیر جمهوری نظام پر مهال به دا ورځ هر کال د هیواد د ملي بیرغ ته درناوی او ارزښت یادونې لپاره په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کېده، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د درې رنګه ملي بیرغ پر نندارې او نمانځنې پراخ محدودیتونه لګېدلي دي. په همدې تړاو مو نن ستاسو غبرګونونو ته کتنه کړې. په پیل کې عابد خوستي ته ورځو. هغه لیکلي ملي بیرغ یوازې د رنګونو یوه ټوټه نه، بلکې د افغانانو د تاریخ، هویت، قربانیو او ملي احساس مهم سمبول دی. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د ملي سمبولونو درناوی د افغانانو ترمنځ یووالی، متقابل احترام او د سولې او آبادۍ ګډه هیله لا پیاوړې کوي. بل لور ته د حمید الله عارف نظر تر یو بریده توپیر لري. نوموړی وایي درې رنګه بیرغ ښکلی او ارزښتناک دی، خو د ده په باور د جمهوري نظام پر مهال ځینو چارواکو د هغه ارزښت ته زیان رسولی. هغه وایي ډېر هغه کسان چې پر بیرغ مین وو د جګړو پر مهال یې خپل ژوند له لاسه ورکړ، او د دې پړه د هغو وخت پر لوړ پوړو چارواکو ور اچوي. بل لور ته بیا د ټولنیزو رسنیو یو بل کاروونکی حقیار شینواری وایي د ملي بیرغ په یاد او لیدو مو وشکې له سترګو وبهېدلې. هغه وایي خدای دې دا بیرغ بیرته راولي. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره په 1400 لمریز کال کې د شاه امان الله خان د وخت لوی جرګې لخوا تصویب سو. له هغه وروسته په 1402 لمریز کال کې بیا هماغه پخوانی ملي بیرغ په لږ توپیر سره د افغانستان په اساسي قانون کې ثبت سو. د تاریخ پوهانو په وینا شاه امان الله خان د ملي بیرغ په دریو رنګو کې د افغان ولس د مبارزې، قربانیو او ازادۍ روح انځور کړي. ملي بیرغ د ورځې په مناسبت د ملي دفاع وزارت په خوانی سرپرست شاه محمود میاخیل څرګندونه وکړه.
6: د بیرغ ملي ورځ یا د دغه بیرغ چې تور، شین او سور رنگ لري ټول افغانان ته چې په هیواد د داخل او بهر کې دي او د دغه بیرغ سره مینه لري د بیرغ ورځ دې هغه ته مبارک وي. دا بیرغ د افغانانو په زړونو کې ځای لري او تر څو چې افغانستان وي نو دا بیرغ به افغانان هیر نه کړي او د افغانانو زړونه څوک وستلی هم نه شي. ژوندی دې وي افغانستان د یو باثباته، سوکاله او پرامن افغانستان په هیله باندې.
5: در ادامه رومن امان یکی دیگر از کاربران شبکه های اجتماعی میگوید هرچند امروز بیرغ سیرنگ افغانستان بر فراز خاک کشور برافراشته نیست، اما هر لحظه بر دل مردم افغانستان در احتزاز است. همدار از عبدالبصیر د ملي بیرغ ورځ د ګډ هویت د یادونه ورځ بولی. نو موري وای دغه ورځ افغانانو ته دا ور په یادوي چې د نظرونو او اختلافونو ترڅنګ ګډ هویت افغانستان دی او د دې خاورې مینه، یووالی او د سولې هله هغه ارزښتونه دي چې باید تل ژوندۍ وساتل شي. اسوی دیگر کریم دیدگاه متفاوتی دارد. او معتقد است که پیش از بحث درباره بیرغ ملی باید مشکلات اساسی جامعه حل شود. با باور او تا زمانی که بخشی از مردم با مهاجرت، فقر، بیسوادی، ناامنی و اختلافات قومی و زبانی دست و پنجه نرم می کنند سخن گفتن در مورد بیرغ ملی به تنهایی کافی نیست. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو او پر ملي بیرغ د محدودیتونو له لګېدو وروسته یو شمېر بهر میشته افغانان هر کال ملي بیرغ ورځ لمانځي. دوی وایي درې رنګه ملي بیرغ د افغانانو ملي هویت، یووالی او خپلواکۍ نښه ده او لا هم د میلیونونو افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. او وروستی نظر د طلا خان راخلو. هغه د افغانستان ملي بیرغ د زړونو باچا بیرغ یادوي. نو موړی زیاتوي له سپین بیرغ سره هم دښمنی نه لري. اشاره د طالبانو د حکومت بیرغ ته ده، خو په ورته وخت کې ملي بیرغ ملي هویت بولي. دا و د نن ورځې د ټولنیزو رسنیو برخه. افغانستان انټرنیشنل ستاسو د غږ کور دی. نو خپل نظرونه، خبرې او ویډیوګانې د 00443 شمېرې له لارې راولې شي.
0: در ادامه خبرها از کشور، با نگاه های شدید و سیلاب های اخیر در افغانستان هزاران خانواده را با خسارت های گسترده روبرو کرده است. سازمان ملل و سازمان بهداشت جهانی میگویند این رویدادها علاوه بر تلفات جانی، خانه ها، مراکز صحی، مکاتب و زمین های زراعتی را نیز تخریب کرده و نیازهای بشر دوستانه را افزایش داده است. میر عبدالله میری گزارش میدهد.
7: در حالی که آب فروکش کرده، بحران تازه آغاز شده است. هزاران خانواده اکنون با ویرانی خانه ها، کمبود خدمات صحی و آینده نامعلوم دست و پنجه نرم می کنند. آنچه در چند ساعت رخ داد حاصل سالها تلاش بسیاری از خانواده ها را با خود برد. سیلاب های شدید در شرق، جنوب شرق و مرکز افغانستان هزاران نفر را در برابر بحران تازه قرار داده است.
8: و دیگر مردم بسیار متضرر شده. درخت‌ها و چمن‌هایی که خودتان به چشم سر خود می‌بینین بسیار ساحات این سیلاب تخریب کرده. تقاضای ما از بزرگای امارت و از مسئولین زیر آب خصوصا حوادث و دیگر بزرگای امارت تقاضا می است که توجه جدی با این مردم غریب و بیچاره داشته باشند.
7: بر اساس گزارش سازمان ملل بیش از 1160 خانواده در 14 ولایت با بحران جدی روبرو شدند. بارندگی های شدید، خانه ها، مکاتب، مراکز صحی و راه های مواصلاتی را تخریب کرده و زندگی هزاران شهروند را مختل ساخته است.
9: دیمون طول غرزه ولی کوتو تا توان است ولی دیمون کالی چطور طول کلندی سویدی توسان و کمبلی بستری ویدی وڑو کالی و طول آغا دیفراتی دی طول تا شهیدانی سهی نی او دا وطاکودم طول رنگ سویدی.
7: شدیدترین خسارات در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده است، جایی که 10 نفر جان باخته یا زخمی شدند. در پکتیکا و پکتیا نیز سیلاب ها قربانی گرفته و 10 خانه را ویران کرده است. در ولایت های خوست و غزنی نیز زمین های زراعتی، جاده ها و شبکه های آبرسانی آسیب دیدند.
10: مگه غواړو چې دلته کوم موسات راسی مګ دا جوینه جوړ کې مګ د سیلابوس را ډیر خطر یو ځکه مال ته دی غوونه شاته کور دا زیاتره وبرا غلی دی وبو مخنیوای میکړی دا هیڅ نه کېدل دا ټول وبو ما راغلی ولی.
7: ارزیابی خسارات در شمار از ولایت ها به پایان رسیده و روند توزیع مواد غذایی، اقلام بهداشتی و سرپناه اضطراری آغاز شده است. اما سازمان بهداشت جهانی هشدار می‌دهد که بحران تنها به خسارات امروز محدود نمی‌شود. تخریب زیرساخت‌های صحی و منابع آب آشامیدنی خطر شیوع بیماری‌ها را افزایش داده و امنیت غذایی بسیاری از خانواده‌های وابسته به کشاورزی را تهدید می‌کند. با وجود آغاز کمک رسانی، راه بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از خانواده‌ها هنوز طولانی است. جاده ها تخریب شده، کمبود امکانات درمانی و احتمال ادامه بارندگی ها نگرانی ها را افزایش داده است. میر عبدالله میری.
0: نوبت میرسه به بخش زندگی مردم. در این بخش فهم ها و نظریات مخاطبان افغانستان تناشان را مرور میکنیم و امشام سیار کاکر همکارمان این پیام ها را مرور کرده و اینجا در استودیو هم از سر با کدام پیام آغاز میکنیم، از کدام ولایت؟
11: سمیرا باید بگویم که شماره پیامگیر افغانستان اینترنشنال امروز پیام های بسیار زیادی دریافت کرده از گوشه و کنار مختلف افغانستان، از کابل گرفته تا تخار و بغلان و هرات و حتی ما از کشورهای ایران و پاکستان و ترکیه هم پیام های متعددی دریافت کردیم. پیش از اینکه به استودیو بیایم پیام ها را مرور کردم. مردم در موارد مختلف شکایت دارن، اعتراض دارن، کسی از نرسیدن کمک ها شکایت کرده، شماری از فقر و بیچارگی شکایت دارن، برخی ها نگران دقیق، کسی نگران وضعیت امنیتی است، شماری هم از عدم فعالیت یا ممنوع شدن فعالیت رکشا در برخی از مناطق شکایت کردن و برخی از مخاطبای ما هم از رفتار مرزبانای ترکیه با مهاجرای افغان شکایت کرده. موارد مختلف از در این بخش نخست به این بخش مهاجران میپردازیم. در این بخش یک پیام آماده است، پیام ما هم میبینیم، دوباره برمیگردیم و در موردش صحبت میکنیم.
2: بس نفر بدیم رای مرز ترکیه هم گرفت از کسی اسلام اینجا رو نمیزنه با سویتا و با چه و با هن میزنه با پوزم و دماغ مزده شکست هست، یک را چشم دو تا هم با داخل از حالات کما خوابده است. یعنی بین الملل سازمان یک رسیده که با حالت این ماجرا بکند که چرا ما مسلمان هستیم، ما اگر چاره میداشیم بعض مملکت خود ما بیرون نمی آمدیم، اینجا آمدیم با پشت یک لقمه نان. هر مسلمان که میگیرن یک جایش خورد میکنن میپرسن درست از ما مهاجر غیر قانونی هستیم، بگیرن آقا دپرت بکنن، نه که بایسا پوز بشکنن، دست بشکنن، پای بشکنن. باز سازمان میخوایم که بین یک رسیدگی بکنن، سازمان بین الملل جان میخوایم که یک رسیدگی با حالت این ماجرا بکنه، اگر ما هم کار چیزی میداشیم از کشور خودمون بیرون نمیشدیم.
0: خب سامیرا آزارده
11: هنده بود سیار بله. پیام یکی از مخاطبای ما از ترکیه، از مرز ترکیه فرستاده بود. فرستنده پیام از برخورد بسیار خشن مرزبانان ترکی شکایت داشت. در تصاویر دیدیم که به سر صورت از اینا کوبیده شده بود، سر صورت این جمع از مهاجرین افغان زخمی شده بود. با روایت خود فرستنده ویدیو که یکی دو سه نفرشان هم بیهوش هستن، عزل رفتن در نتیجه علت و کوبه که صورت گرفته، اینا خودشان هم میگن ما میدانیم که مهاجر غیر قانونی هستیم اما رفتار غیر انسانی نباید با ما صورت بگیره.
0: مهاجرت برآمدن و
11: دقیق خودش هم میگه که مردم از روی شوق راه مهاجرت را در پیش نمیگیرن، راه دشواره. میدانن که مهاجر غیر قانونی هستن اما حقوق انسانیشان باید حفظ باشه، کرامتشان باید حفظ باشه. کنوانسیون 1951 که امور پناهنده ها میگه همین را که هیچ کسی حق نداره که مهاجر حتی غیر قانونی را خودسرانه لتو کوب کنه، حقوق از اینا محفوظ است و کسی حق نداره. میدان از مجاری قانونی به صورت بسیار منظم رسیدگی شده به این وضعیت. در کنارش باید بگویم که ترکیه یکی از راه‌های است سمیرا که افغان‌ها از اون طریق میخواین به اروپا بیان، اول میان ایران، باز از ایران به ترکیه، از ترکیه باز راهی کشورهای اروپایی میشن که به اساس گزارش‌های معتبر بین‌المللی و همچنین یک گزارش تحقیقی خود افغانستان اینترنشنال، مرز ترکیه و ایران یکی از مناطق بسیار خشن مرگبار برای مهاجران افغان گفته شده، به خاطر که در گزارش های متعدد آمده که در این مرز افغان ها لتو کوب میشن، مثل همین ویدیویی که ما داشتیم، حتی کشته میشن. یک نمونه بسیار کوچک است، کشته میشن، زخمی میشن، حتی گروگان گرفته میشن. در مجموع وضعیت مهاجرین افغان است که از سازمان های معتبر میخواین که در این زمینه همکاری کنند تا این مشکل حل شود.
0: تشکر از خودت سر که پیام را مرور کردی، حتما پیام های دیگر هم در روزهای بعدی میداشته باشیم اگر در این مورد بود. هشت شب عراق در نخستین واکنش به حملات هوایی آمریکا و عربستان سعودی اعلام کرد چند پایگاه این سازمان صبح امروز در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفتند. بر اساس گزارش رسانه ها در این حملات دست کم 20 نفر کشته و 32 نفر زخمی شدند. هشت شب حملات آمریکا و عربستان سعودی را نقض تمامیت ارضی عراق و هدف قرار دادن نهادهای امنیتی رسمی این کشور دانسته است. تروسکا صدقی را از پاریس داریم تا آخرین گزارش ها از حملات به انشاب نظامیان و واکنش ها برمان بگه. از شما میشنیم.
12: خب از آخرین واکنش ها آغاز بکنم که بلافاصله بعد از حمله ای که بامداد امروز به طور مشترک از سوی عربستان سعودی و آمریکا علیه مقرهای شبه نظامیان سازمان هشت شبی در هفت استان صورت گرفت و به هر حال خسارات بسیار زیادی هم به دنبال داشت، میدونیم که شورای امنیت ملی عراق با به ریاست علی زیدی نخست وزیر عراق یک جلسه ای رو برگزار کرد. این جلسه بسیار طول کشید تا در نهایت همین یک ساعت پیش بیانیه رو منتشر کردن که نکات مهم می‌داره حملات رو. میتونیم بگیم که شورای امنیت ملی عراق یا دولت عراق محکوم کرده این حمله رو، نقض حاکمیت عراق عنوان کرده، گفته که این حمله در حالی صورت گرفته که ما یعنی دولت عراق در حال بررسی گزارش‌های عربستان سعودی بود مبنی بر اینکه از خاک عراق حملاتی به عربستان سعودی صورت گرفته. با این حال چیزی که در این بیانیه طولانی برای من جالب بود این هشداری بود که دولت عراق به طرف‌های در داخل عراق داد که بخوان در واقع از خاک عراق کشورهای همسایه رو تهدید بکنن. البته این هشدار رو هم داد خطاب به میلیشیایی که امروز تهدید کرده بودن انتقام خواهند گرفت از عربستان سعودی، گفته بود که حق پاسخگویی رو فقط دولت عراق و تصمیم گیری در این رابطه رو فقط دولت عراق داره و البته دستور داده که یک به هر حال کمیته ای هم تشکیل بشه که بررسی بکنن که چطور بتونن حاکمیت عراق رو حفظ بکنن. مسئله ای که بسیار مهمه این هستش که این اولین باری هستش که عربستان سعودی به طور رسمی داره اعلام میکنه که حملاتی رو علیه خاک عراق انجام داده، در حالی که گزارش‌های بسیار زیادی هست از اینکه از داخل خاک عراق میلیشیاهای وابسته به سپاه پاسداران حملاتی رو علیه نه تنها عربستان سعودی دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام دادند. خب خود عربستان به هر حال بر اساس بیانیه‌هایی که منتشر کرده دفاع کرده از این اقدام، خودش قبلا هم هشدار داده بود، آخرین هشدارش همین شب گذشته بود به دولت عراق گفته بود که حق پاسخگویی دارن. این رو هم فراموش نکنیم که به نظر میرسه سطح تنش‌ها در عراق بالا بره. با توجه به این که صبح امروز سفارت آمریکا در عراق خطاب به شهروندانش یک هشدار امنیتی رو صادر کرده بود، گفته بود که به عراق سفر نکنید، و از طرف دیگه خود میلیشیاها بیانیه‌های بسیار شدید و لحنی رو منتشر کردن، خواستار این شدن که سفیر عربستان سعودی از عراق اخراج بشه، خواستار این شدن که دولت عراق تمامی همکاری‌های خودش رو با عربستان سعودی قطع بکنه، حتی تهدید کرده بودند که خودشون پاسخگو خواهند بود به حملاتی که عربستان سعودی علیه این میلیشیاها انجام داده. در نهایت میدونیم که خود میلیشیاها تایید کردن در نتیجه حملاتی که امروز صورت گرفته 20 شبه نظامی کشته شده و 32 شبه نظامی دیگر هم زخمی شدند.
0: تشکر ترسکس آزاد پر خبر داشتی. در پایانم فیلم تازه کریستوفر نولان بار دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته‌ها در صف انتظار ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در می‌آید. حلقه فیلم آن 18 کیلومتر طول و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد.
13: رادیو افغانستان اینترنشنال.
14: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. Intel Plus همواره همراه شما.
15: جهان بی‌وقفه در حرکت است. پر سرعت و پر هیاهو. اما از دور کهکشان از رویدادها پیوسته پیش روی ماست. خبرهایی که بر مدار زندگی ما اثر می‌گذارند و حقایقی که از دل این رویدادها پدیدار می‌شوند. همراه باشید با مدار، تصویر روشن از جهان.
16: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
18: یک دقیقه خبر.
19: حکومت آلمان روز سه‌شنبه 6 اسد 31 افغان را در یک پرواز چارتر از میدان هوایی لایپزیگ این کشور به کابل اخراج کرد. با گزارش روزنامه بلد آلمان 30 نفر از اخراج شدگان سابقه محکومیت کیفری داشتند و یک نفر بدون محکومیت کیفری اخراج شده است. وزارت داخله فدرال آلمان گفته است که بیشتر افراد اخراج شده با جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، تلاش برای قتل، سرقت شدید، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن آسیب شدید جسمی محکوم شده بودند. وزارت داخله آلمان پیشتر در 28 اپریل اعلام کرده بود که بر اساس توافق این وزارت با حکومت اداره طالبان زمینه انجام اخراج‌های منظم به کابل فراهم شده است.
20: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
21: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
22: شما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
23: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
24: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
25: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
23: ما سوال‌های شما را میپرسیم. و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: شنوندگان گرامی، درود و وقتتان بخیر. به مجله خبری ساعت 7:30 شب به وقت کابل از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه هفتم اسد است که برابر می شود با 29 جولای. در این یک ساعت خبر، تحلیل و گفتگو، نخست از تحولات تازه در بدخشان می گوییم که برخی از فرماندهان ارشد این گروه برای مدیریت اوضاع و راه اندازی عملیات بزرگ به آنجا رفتند. سپس نگاه می اندازیم به نگرانی های جامعه مهاجر افغانستان به ویژه در آلمان از روند اخراج های اجباری و همچنین از تلاش‌های طالبان برای جذب نیروی بیشتر از مرزهای شرقی کشور خواهیم گفت. رویدادهای مهم از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که پیشکشتان خواهد شد. نخست سرخط چند خبر مهم. خاکسپاری مقام طالبان در بدخشان. این گروه برای عملیات گسترده در این ولایت آماده می شود. اخراج از آلمان زیر سایه نگرانی ها. منتقدان از خطرهای جدی هشدار می دهند، در حالی که یک متهم به حمله در آستانه حبس ابد قرار دارد. مرزهای شرقی در کانون توجه طالبان. همزمان با تنش‌های مرزی، طالبان برنامه جذب نیرو در 6 ولسوالی کنر را آغاز کردند. و درخواست جنجالی از آمریکا. عفو بین الملل خواهان بازداشت نتانیاهو در جریان سفرش به واشنگتن شد. مشروع خبرها. مراسم خاکسپاری پیکر رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امان‌الدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم نیز شرکت کرده بودند. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. و گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتری را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. و گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتری را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنان را در بخشهای گوناگون این ولسوالی مستخر کردند. سلیمان قیومی از فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان، در مورد وضعیت امروز این ولایت پرسیده است.
1: خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، به وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتن خارج کرده بودن و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه و صحت عامه بدخشان مسدود بود. راه های رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره تای مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ، انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان‌الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه، در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود. و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان برسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبان و حضور طالبان در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان‌الدین عارف فصیح‌الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شوه از وضعیت موجود که نشوه کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتن.
2: بله بله آقای قیاسی، اتفاقا برخی از سخنرانا اتکایشان بیشتر به این بود که کشتن افراد بیگناه از آدرس دین و شریعت گناه است و جواز نداره و حتی حرام است و از این دست سخنرانی هایی که حتما در یک قالب یکی از برنامه های دیگه نظرگاه با اون میپردازیم. ولی روی ریشه های ترور اگر یک مقدار بپردازیم، مثلا بیشتر از 48 ساعت از این اتفاق میگذره اما هنوز مسئولیت گروه مسئولیت رویداد را بر عهده نگرفته، فکر میکنین که این ترور بیشتر امو ریشه اختلافات درون گروهی طالبان است؟
1: البته برداشت من بیشتر نمی است و ویژه در یک سال گذشته نیروهای طالبی بدخشانی از مولوی امان الدین و قاری فصیح الدین کاملا ناراض هستند. خصوصاً تعداد زیادی از یک تنقیص تشکیلاتی شد، از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحو اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیرو گویا صحبت کرده بود استادن. و بر علاوه این مسائل که ناراحتی های زیاد بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم توسط مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودند، حتی بعضی اخاذی های ایجاد میکردند با قدرتی که در دست داشتند مسلح میگشتند. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم میتنگ بالا به نحوه راضی نبودند که خب مولای امان الدین خودش در قدرت خواهرزاده در قدرت مامان در قدرت کل خانواده ازیاد در قدرت مردم دیگه در بازی طالب به کجا هست. این مثلا هم بود موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه‌ای که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و افراد از جنوب شرق افغانستان هستند و زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستند، اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضا این مشکلات وجود داره. احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی رو بر علیه مخالفین بیشتر بشورن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سر خلطه هستن.
2: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ای ادارات نفوذ دارن؟
1: خب اگر بدخشان ما با شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم که در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غرب کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگ بالا و حوزه راغستان شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرود، در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی رب نگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه و از زمان ولایتش از درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و سوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستند و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این هم مردم ها و حتی مطالبای ما تالیف خودشان ناراض کرده.
0: همزمان با گسترش درگیری ها و تنش ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه به جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیو حریت، رسانه وابسته و طالبان، با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان گفته است که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشمانداز روشنی برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصاد طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چنین وضعیتی روبرو نیست. از سوی هم طالبان بیش از بخش‌های اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فرایی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه این روند دانسته و میگوید تلاش ها برای تقویت توانایی های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید ایجاد نیروی هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تاکید میکند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید به بحران های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.
2: ببینید آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبان به توسعه توانایی هوایی طالبان نظامی به طور کلی و هوایی شاید برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته با پاکستان و اسلام آباد شاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضی هاشو در زدن و در این باره. ببینید ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباطی با کشورهای مختلف داشته باشه تا تکنولوژیشو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبا به غنیمت گرفتن اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست ولی در بخش نظامی و من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکایی وقتی که رفتن از کار انداختن، یعنی ماشینایشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن خب در همین میبینیم که طالبان از اونا استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواد که طالبان اینو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه، یا نمیدونم صنایع نظامی تازه را بخواین توسعه بدن، نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است برسن.
3: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگر بود سیاسی این صحبت ها هست. پیامش به پاکستان چی هست؟ بیشتر از طرف دیگر چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری و تنششان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه؟
2: بخشی از نیروهای طالبان یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبان هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز که ماکان شک و تردید ما کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبان در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه، برای پاکستانیا خیلی دشوار نیست. شما به فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چطور تو مثل کارخانه پهپادی که میخوان بسازن، خب به سادگی پاکستانیا اطلاع دارن، میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن.
0: خبرها را از رادیو افغانستان انترنشنال ادامه میدیم. همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ولسوالی‌های مرزی کنر آغاز کرده است. وحیدالله محمدی سخنگوی قلوردی 201 خالد ابن ولید گفته است که این برنامه در 6 ولسوالی هم مرز با پاکستان ادامه دارد. به گفته او تاکنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ولسوالی‌های ناری، دانگام، شلتن و مروره تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و مأموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است. در همین حال منابع محلی در سرپل میگویند که امرالله کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قلوردی 209 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سرپل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان اینترنشنال، این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سرپل رخ داده است. به گفته منابع محلی، افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. همزمان دفتر والی طالبان در سرپل اعلام کرده که نیروهای این گروه 2 نفر را در پیوند با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرده که در این تیراندازی 1 نفر کشته شده، اما هویت او را اعلام نکرده است. دفتر والی طالبان در تخار اعلام کرده که روند تطبیق فیصله نهایی جنجال زمین در ورسولی خواجه بهاءالدین آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به 18 سال میان دو طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی وارد مرحله تطبیق شده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم به ولسوالی خواجه بهاءالدین رفته است. با این حال منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال 100 بزرگ محلی و ریش سفید به دفتر والی این گروه در طالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردند. به گفته این منابع، از این افراد امضا و اثر انگشت گرفته شده تا نشان داده شود که آنان با تصمیم اعلام شده موافق هستند. همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید اخراج افرادی را که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. الهام کریمی جزئیات این اعتراض‌ها و روند اخراج را گزارش می‌دهد.
4: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغان‌های مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج‌ها را متوقف کنید، به اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
5: هیم فلوگهافن لایپزیگ هاله.
6: اینجا در فرودگاه، جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما با این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و روی کرده وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بایستد.
4: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرنت، وزیر داخلی فدرال آلمان.

0: شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده. اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: همچنان همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با همایون سادات، مسئول شورای مهاجران افغانستان در شهر لایپزیگ آلمان، از او در مورد نگرانی‌ها از این تصمیم دولت آلمان و پیامدهای آن پرسیده است.
2: بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متأسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا به اصطلاح پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرت از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودند، یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شاملش بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان این درخواست ایشان که بودن شاملش و ای هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
3: بله بله. آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
2: بله، هم قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وایی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD و جز خامل احزاب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت بر افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن و در واقع اینا هستند و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان، اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و در حوج در وجود به اصطلاح حاکمیت رژیم اسلام گرایی که وجود دارن نه بسیار شرم‌آور است. در واقع یک فاجعه آور است که در این واقع که در فاجعه در حالتی که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی، از لحاظ حقوق بشری و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن، ولی متاسفانه این دروانه و سیاست های جدیده که در رقابت در مقابل مثلا افغانستانی که گرفتن این در مخالفت قرار دارن افراد عادی جامعه آلمان.
3: بله بله. خب، همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته نوبخت های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین، ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
2: بله بله بله، دقیقاً یک ماه در ایالت ساکسن، خصوصا در شهر لایپزیگ، ما شبکه حمایت افغانستانی ساکسن داریم و نه تنها این اشخاصی که اونجا وجود دارن، بلکه اسمش از بنابر لایپزیگ انیشیاتیو سو اونتر اشتوتسون گفته بوده منشن فون افغانستان و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت ساکسن اونها حضور داشتن، با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر در طرف افغانستان اینا فرستادن اخراج، ولی ما حضور داشتن که ساعت 6 اونجا حضور داشتیم، ساعت 18 که تقریبا 6

0: اصل اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتند، شرکت کردند و اونا شعارهای مختلف را با خود همین و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
1: بله بله آقای سادات، در این گرد همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی، احزاب سیاسی، جریانهای حاکم، نمایندهای پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
0: خب رسمن تبعیض که در سطح رسانه‌های جمعی اینا مخالفت‌های خودن نشون دادن، قسمی که من در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن با جز از ائتلاف احزاب سیاسی که CSU و CDU که به اصطلاح AfD به اصطلاح اینا حمایت کردن، دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستند و اینا مخالفتشان در رسانه کردند، ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودند و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت ساکسن یک نه حالتی هستن که در حزب AfD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چونون به اصطلاح اخراج میشن و این تبعیض که یگانه حزب مقتدر AfD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به او خاطر حمایت خود اعلام کردن.
2: در همین حال دادستانی فدرال آلمان از دادگاه خواسته است مرد 25 ساله شهروند افغانستان متهم به حمله با موتر بر راهپیمایی اتحادیه کارگری در مونیخ را به حبس ابد محکوم کند. دادستان‌ها در دادگاه عالی ایالتی مونیخ گفتند که متهم به گونه عمدی موتر خود را در میان جمعیت رانده و اقدام او با هدف گرفتن جان انسان‌ها انجام شده است. دادستان‌ها همچنین خواستار به رسمیت شناختن جرم سنگین ویژه شدند. پذیرش این درخواست آزادی مشروط متهم پس از سپری کردن 15 سال زندان را به مراتب دشوارتر می کند. این حمله در 25 دلو 1403 در مرکز شهر مونیخ روی داد که در آن یک زن 37 ساله و دختر 2 ساله اش جان باختند و 44 نفر دیگر زخمی شدند. رسانه های آلمانی نام این مظنون را فرهاد نوری شهروند افغانستان گزارش دادند. پلیس تهران اعلام کرده که جسد یک مرد 38 ساله شهروند افغانستان در مناطق جنوبی تهران پیدا شده است. پلیس مرگ این شهروند مهاجر افغانستان را مشکوک اعلام کرده و گفته است که دستها، پاها و گردن او با طناب به یک میله آهنی بسته شده بود. طبق گزارش رسانه‌های داخل ایران، این موضوع توسط یک دامدار محلی به پلیس خبر داده شد. بررسی‌ها نشان داده است که این مرد از مدت پیش در جنوب تهران کار می‌کرده و در آنجا رفت آمد داشته است. پلیس در حال تحقیق از همکاران و نزدیکان او و بررسی تماس‌های تلفنی است تا عاملان این حادثه را پیدا کند. سازمان بهداشت جهانی در گزارش تازه میگوید که سیلاب‌های ناگهانی در 29 سرطان تا 3 اسد پیامدهای گسترده انسانی بر جا گذاشته است. طبق این گزارش سیلاب‌ها دست کم در 13 ولایت آسیب جدی به خانه‌ها، تأسیسات عامه و معیشت مردم وارد کرده و نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را افزایش داده است. شدیدترین خسارات در منطقه شرقی به ویژه در شهر پارون مرکز ولایت نورستان گزارش شده که در آن کم از کم 23 نفر جان باخته و 5 نفر ناپدید و 125 نفر دیگر زخمی شدند. محمد اعظم نورستانی رئیس نهاد نخبگان نورستان میگوید کمک ها به گونه عادلانه توزیع نمی شود و بسیاری از سیلزدگان همچنان به غذا، دارو و سرپناه دسترسی ندارند. او هشدار می دهد که ادامه این وضعیت می تواند بحران انسانی در نورستان را تشدید کند.
3: زمان نورستانی اکثر حالت به داخل کده او هغه ته مشکلات زیات دي. اوس هم تقریبا 4-5 ورځې تیر شو. زمان هغه حادثه کې چې کم قربانیان دي هغه اوس هم ورک دي. لس کسان ویل کېږي چې اوس هم ورک دي او یو غټ کاڼی باندې دی او سروم شروع کړی دی او په هغه ته انفجار ورکوي تر څو چې د ده لاندې فکر کوي چې د ده لاندې ګویا کې مړی اوسي. نو فلهذا هغې نه برعلاوه کم کومکونه چې په نورستان کې شوی دی ما تقریبا 15 کسانو سره متواتر ما تماس ونیولو هغه ویل چې وای فساد شتون لري توزیع وی عادلانه شکل سره نه ده او توزیع کې چې دغه خپل انډیوالان مخته کوي مستحقین خلق وی چې هغه برخوردار نه دی هغه ته وینه رسیږي فقط څلور زر روپۍ فی نفر متضرر ته ورکول شوی دی او نورې نه پوهېږم چې دا کوم کومکونه چې راغلی دی دی بیت المال ته لیږي دی چرته لیږي زه هیڅ نه پوهېږم په دې باندې.
4: درست، ولی چقدر واقعا داد و صدا و شکایت مردم از وضع موجود بلند شده؟ شما گفتین که تماس دارین در نورستان، نورستان هم چند وقت پیش شاهد سیلاب ها بود، حالا دوامی وضعیت چیره به بار خواد آورد؟
3: بیشتر عرض کردم که با مختلف مردم ما تماس داشتم، کسایی که متضرر بودن اونا گفتن که کمک هایی که در نورستان آمده عادلانه توزیع صورت نمیگیرد و عادلانه توزیع نمی شود چون 40,000 افغانی برشان داده شد در حالی که مردم مارکت ها را از عدیس دادن بیشتر از 25 میلیون دلار اونا خساره دیدن ولی کمک ها هم کافی کمک ها صورت گرفته اما متاسفانه مردم مدعی هستند که گویا که 40,000 افغانی برای ما داده میشه و دیگه ایش نمیفهمن که در بیت المال روان میکنن چی میکنن بین خودتان تقسیم میکنن.
4: پیشتر مفهمیدم که شما چی گفتین. سوال من این است که اینمی وضع اگر دوام پیدا بکنه به صدای مردم گوش دادن نشه شاهد چینه و یک بحران در نورستان خواد بودیم. کسی که خانه نداره، به کلینیک دسترسی نداره، به آب آشامیدنی دسترسی نداره، پول کافی نداره، اگه اینمی شرایط دوام پیدا بکنه زندگیش چی خواهد شد؟
3: فعلا مردم ما با مشکلات جدی مواجه هستند. قسمی که شما هم راپور دارین از نورستان و ادویجات کامل نیست و مواد غذایی ندارن، هر آن چیزی که داشتن او را سیلاب بردن و مردم نورستان فعلا کاملا در قحطی مواجه هستند. ما از مؤسسات بین‌المللی میخواهم که اونا صلاحیت توزیع داشته باشند، اونا حداقل صلاحیت توزیع داشته باشند که به مستحقین برسانند.
2: از سوی هم دفتر کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل می‌گوید که بارندگی و سیلاب‌های ناگهانی همچنان مناطق مرکزی، شرقی و جنوب شرقی افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است. این نهاد در گزارش اعلام کرده که ولایت‌های لغمان، نورستان، ننگرهار، غزنی، کاپیسا، لوگر، پکتیا، پکتیکا و پروان از سیلاب‌های اخیر آسیب دیدند و تنها در ولایت لغمان 3 نفر جان باخته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس این گزارش، ولایت نورستان همچنان بحرانی ترین وضعیت را در میان مناطق سیل زده دارد و ارزیابی‌های انجام شده نشان می‌دهد که دست کم 120 خانواده در ولسوالی پارون به کمک‌های بشردوستانه فوری نیاز دارند. این نهاد هشدار می‌دهد که سیلاب‌ها و رانش زمین ممکن است باعث آشکار شدن مهمات انفجاری شود و خطر را برای ساکنان و نیروهای امدادی ایجاد کند. به خندهار میریم، جایی که شماره از زنان تحصیل کرده که به دلیل ممنوعیت کار زنان شغل خود را از دست دادن برای تامین هزینه های زندگی به خامکدوزی روی آوردن. آنان میگویند درآمد این کار در مقایسه با زمان و زحمتی که صرف میکنن ناچیز است و تنها بخشی از نیازهای خانوادهشان را تامین میکند. نجلا الهام که پیشتر در دولت کار میکرد و افغانستان اینترنشنال میگوید که پیش از بازگشت طالبان به قدرت هزینه های زندگی خود را با معاشش تامین میکرد، اما پس از ممنوعیت کار زنان ناچار شد در خانه خامکدوزی کند. او میگوید که یادگیری این هنر در آغاز برایش دشوار بود، اما اکنون با درآمد آن بخشی از نیازهای خانوادهش را تامین میکند. فریبا اسلم فارغ دانشکده اداره عامه دانشگاه قندهار نیست، از جمله زنانی است که پس از دست دادن شغلش به خامکدوزی روی آورده است. او پیشتر در بخش توزیع کمک‌های بشردوستانه کار می‌کرد، اما اکنون همراه خواهرانش که تحصیل آنان ناتمام مانده است، یخن‌های سنتی قندهاری می‌دوزند. اکرم اخبلواگ از چهره‌های نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان میگوید که نظام جمهوریت از درون فروپاشید. آقای اخبلواگ در آستانه پنجمین سال روز سقوط دولت پیشین میگوید که بخش‌های مهم توافق دوحه از جمله آغاز مذاکرات بین‌المللی و تشکیل یک حکومت جدید عملی نشد. او در گفتگوی با سعید شینواری خبرنگار افغان گفت مذاکرات بین‌المللی در دوحه بدون دستیابی به نتیجه مشخص پایان یافت. رئیس پیشین دبیرخانه شورای عالی صلح میگوید در توافق دوحه نه از امارت اسلامی نام برده شده بود و نه از ادامه جمهوریت به گفته او هدف اعلام شده تشکیل ساختار سیاسی و حکومت اسلامی جدید بود که هرگز ایجاد نشد. به گفته او نیروهای امنیتی و مردم برای حفظ نظام جمهوریت قربانی‌های سنگین دادند. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواسته است که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص برای تدریس و آموزش‌های عملی به افغانستان اعزام کند. ندا محمد ندیم این درخواست را دیروز در دیدار با سادین آیلده سفیر ترکیه در کابل مطرح کرده است. بر اساس بیانیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، او همچنین از ترکیه خواسته که دو ساختمان قدیمی شفاخانه تدریسی علی‌آباد وابسته به دانشگاه علوم طبی کابل را بازسازی و در تجهیز شفاخانه‌های تدریسی افغانستان همکاری کند. سفیر ترکیه هم گفته است که کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان آماده است. الیاس منصور جزئیات این درخواست و واکنش ترکیه را گزارش می‌دهد.
5: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته‌ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز سه شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
6: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده‌ای است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردن. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
5: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: امسال از 30,000 حاجی که از افغانستان در مراسم حج شرکت کرده بودند، بیش از 7,800,000,000 افغانی جمع‌آوری شده بود که به گفته طالبان پس از محاسبه هزینه ها 96,960,000 افغانی باقی مانده است. مقام ها در وزارت حج طالبان میگن که سهم هر حاجی 3,223 افغانی برآورد شده است که به آنها پرداخت می شود. به گفته این مقام ها در یک سال گذشته در مجموع 30,000 زائر از افغانستان برای ادای مناسک حج و 79,037 زائر برای ادای مناسک عمره به عربستان سعودی اعزام شدند. نور محمد صاخب وزیر ارشاد حج و اوقاف طالبان میگوید که پولهای باقی مانده حاجیان به گونه امانت در بانک مرکزی افغانستان نگهداری می شود. مقام های طالبان بر برابر بودن حق زنان و مردان در ثبت نام حج تاکید کردند، اما آمار دقیق و تناسب جنسیتی حجاج زن و مرد را هنوز اعلام نکردند. حوثی ها گروه سیاسی و نظامی در یمن هستند که خود را انصار الله یا یاران خدا می نامند. این گروه از دهه 1990 میلادی در شمال یمن شکل گرفت، اما پس از تصرف صنعا پایتخت این کشور به یکی از بازیگران مهم خاورمیانه تبدیل شد. اکنون همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، حوثی‌ها هشدار دادند که ممکن است از تنگه راهبردی باب المندب به عنوان اهرم فشار استفاده کنند. اما حوثی‌ها چه کسانی هستند؟ چگونه به این قدرت رسیدند و چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ در این گزارش طاهر قادری به پیشینه، نفوذ و توانایی نظامی این گروه می‌پردازد. البته نسخه طولانی این گزارش را در شبکه‌های اجتماعی ما دنبال کنید.
7: اگر این روزها خبرهای خاورمیانه را دنبال کرده باشید، احتمالاً نام حوثی ها را زیاد شنیدین. گروهی که از کوهستان های شمال یمن برخاست، امروز به یکی از بازیگران مهم منطقه تبدیل شده. تا جایی که هم با عربستان سعودی درگیر است، هم با آمریکا و هم با اسرائیل. چند روز پیش حوثی ها مسئولیت حمله موشکی و پهپادی به دو کشتی سعودی را در دریای سرخ بر عهده گرفتند. آنها گفتند این کشتی ها دستور محاصره دریایی اعلام شده از سوی حوثی ها علیه عربستان سعودی را نادیده گرفته بودند. هشدار سخنگوی نظامی حوثی ها را میشنوید.
8: نیروهای مسلح یمن بر اساس اصل محاصره در برابر محاصره، اعمال تحریم دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی را اعلام میکنند.
7: اما برای فهمیدن اهمیت این ماجرا باید اول حوثی ها را بشناسیم. داستان حوثی ها از شمال یمن آغاز میشه. در اواخر دهه 70 خورشیدی خانواده الحوثی یک حرکت مذهبی را در میان پیروان مذهب زیدی راه اندازی کرد. زیدی ها شاخه ای از تشیع هستند که قرن ها بر بخش های از یمن حکومت میکردند، اما به مرور زمان نفوذ و قدرت خود را از دست دادند. با افزایش اختلاف میان این جریان و دولت یمن درگیری ها آغاز شد. رهبر کنونی گروه عبدالملک الحوثی با تدریج نیروهای پراگنده محلی را به یک سازمان نظامی بزرگ تبدیل کرد. حوثی ها از یک نیروی چریکی محلی به بازیگر تبدیل شدند که امروز بخش بزرگی از شمال یمن و پایتخت کشور یعنی صنعا را در اختیار دارد. در سال 1393 خورشیدی این گروه کنترل صنعا را به دست گرفتند. یک سال بعد عربستان سعودی به همراه چند کشور عربی وارد جنگ شد تا حکومت مورد حمایت خود را دوباره بر سر قدرت بیاورد. از اون زمان تا فعلا یمن صحنه یکی از طولانی ترین و ویرانگرترین جنگ های منطقه بوده. بر اساس گزارش کارشناس های سازمان ملل، شمار نیروهای حوثی از حدود 30,000 نفر در سال 1394 خورشیدی به حدود 350,000 نفر رسیده. این گروه اکنون در کنار نیروی انسانی گسترده، موشک های بالستیک، موشک های کروز، پهپادهای تهاجمی، موشک های ضد کشتی و سلاح های دریایی در اختیار دارد. اما رابطه حوثی ها با ایران چیست؟ این شاید مهمترین سوال باشه. ایران حوثی ها را بخشی از آنچه محور مقاومت میدانه میخوانه. امریکا، عربستان سعودی و اسرائیل میگن تهران به حوثی ها سلاح، آموزش و حمایت مالی میدهد. عربستان سعودی چه میخواهد؟ نگرانی اصلی ریاض این است که در جنوب مرزهایش یک گروه نزدیک به ایران قدرت گرفته. عربستان سالها تلاش کرده نفوذ حوثی ها را محدود کنه، زیرا معتقد است گسترش قدرتی گروه نفوذ ایران را نیز در منطقه افزایش میدهد. اکنون مقام های دولت یمن نیز حوثی ها را متهم میکنند که میخواهند همان نقش را که ایران در تنگه هرمز داره در دریای سرخ باب المندب بازی کنند، یعنی بتوانند بر یکی از مهمترین راه‌های دریایی جهان فشار وارد کنند. حوثی ها باب المندب را به اهرم فشار خود تبدیل کردند و عربستان سعودی وعده داده در برابر آنها بیستد. به این ترتیب جنگ خاورمیانه دیگر تنها بر سر زمین و مرزها نیست، بلکه بر سر کنترل مسیرهایی است که نفت، کالا و اقتصاد جهان از آن عبور میکند.
9: خبرهای از منطقه و جهان با همکارم فخری رادفر.
10: رویدادهای جهان. همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه ششم اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب المندب هستند. اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کند. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، به رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای درباره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب المندب با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته منابع، هدف از این طرح عادی‌سازی دریافت دریافت عوارض از آبراهای بین المللی و افزایش فشار بر امریکا است. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
9: تازه‌ترین رویدادهای ورزشی هم در این بسته خبری.
11: اعزام تیم ملی فوتسال افغانستان به مسابقات جام بین قاره‌ای شیران خراسان امروز راهی تایلند شدند. آمادگی ملی پوشان وشوی کشور برای بازی‌های آسیایی ناگویا، 4 ورزشکار افغان برای کسب مدال به ژاپن می‌روند. برنامه‌ریزی آلمان برای میزبانی آغاز تور دو فرانس 2029 برلین خواستار برگزاری مهمترین مسابقه دوچرخه‌سواری جهان شد. اعضای تیم ملی فوتسال افغانستان برای شرکت در رقابت‌های کانتیننتال 2026 کابل را به مقصد بانکوک پایتخت تایلند ترک کردند. ملی پوشان فوتسال پس از بیش از یک ماه تمرین زیر نظر دژان دیدویچ در کابل با 14 بازیکن راهی رقابت‌های کانتیننتال شدند. محمد جواد سفری و مهدی نوروزی به دلیل مصدومیت این مسابقات را از دست دادند. رقابت‌های کانتیننتال از 10 تا 15 اسد با حضور تیم‌های افغانستان، تایلند، روسیه، ویتنام و نیوزیلند برگزار می‌شود. افغانستان در نخستین دیدار 11 اسد برابر تایلند میزبان به میدان خواهد رفت. نرگس بربری برای دومین بار قله دماوند، بلندترین کوه ایران را فتح کرد. او این صعود را با هدف رساندن پیام امید، استقامت و توانمندی دختران افغانستان انجام داد و تأکید کرد که این صعود برای شنیده شدن صدای دختران افغان است.
12: سلام، من نرگس هستم. موفق شدم برای دومین بار به قله دماوند، بلندترین قله ایران، صعود کنم. اما این صعود فقط برای من یک موفقیت ورزشی نبوده. این صعود رو تقدیم میکنم به تمام دختران و زنان افغانستان که با همه محدودیت ها امیدوار، مقاوم و آرمانخواه هستن. من باور دارم هیچ دختری نباید از حق آموزش، ورزش، آزادی و ساختن آیندهش محروم باشد. آرزو دارم روزی برسد که دختران افغانستان بدون ترس آزادانه درس بخونن، ورزش کنن و قله ها رو فتح کنن. قله ها رو میشود فتح کرد، اما آرزو یک ملت را هرگز نمیشود خاموش کرد. صدای دختران افغانستان باشیم.
11: بازی های آسیایی 2026 ناگویا، بزرگترین رویداد ورزشی قاره، کمتر از 2 ماه دیگر آغاز می شود. 4 ملی پوش وشوی افغانستان تمرینات نهایی خود را برای حضور در این رقابت ها شروع کردند. تیمی که با امید تکرار افتخار آفرینی هانگجو و کسب مدال خود را برای رویارویی با برترین های آسیا آماده می کند. کوروش برمک به عنوان سرمربی تیم های فوتبال زیر 14 و 20 سال افغانستان منصوب شد. برمک دارنده مدارک حرفه ای آسیا، سالها سابقه مربیگری در فوتبال را در کارنامه دارد. همچنین مهدی حیدری، دیگر مربی ایرانی، به عنوان مربی در زبانان این دو تیم انتخاب شده و مدیریت تیم‌های زیر 14 سال و زیر 20 سال هم به محمد نصیر صداقت سپرده شده است. تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان قرار است در جشنواره جهانی فیفا شرکت کند. بوریس یاری شفسکی رئیس فدراسیون اتلتیک روسیه اعلام کرد که ورزشکاران این کشور به دلیل انزوای طولانی مدت انگیزه خود را از دست داده و از رقبای بین المللی عقب ماندند. محرومیت ورزشکاران روسیه از سال 2015 میلادی و در پی افشای دوپینگ دولتی آغاز شد و پس از حمله روسیه به اوکراین در سال 2022 شدت گرفت. اگرچه کمیته بین‌المللی المپیک تعلیق کمیته المپیک روسیه را به طور موقت لغو کرده، اما فدراسیون جهانی اتلتیک همچنان بر تداوم محرومیت ورزشکاران روس تاکید میکند. یاری شفسکی هشدار داد که نبود رقابت‌های بین‌المللی مانع پیشرفت ورزشکاران شده است. کشور آلمان به طور رسمی درخواست خود را برای میزبانی شروع مسابقات تور دو فرانس 2029 ارائه کرد. بر اساس این پیشنهاد، مهمترین رقابت دوچرخه سواری جهان قرار است 40 سال پس از سقوط دیوار برلین از این شهر آغاز شود و سپس از مناطق مرکزی و شرقی آلمان عبور کند. الیزابت کایزر، مسئول امور ایالت‌های شرقی در دولت آلمان، تاکید کرد تور دو فرانس می‌تواند پیام دستاوردهای مردم این مناطق را در سطح بین‌المللی مطرح کند. تصمیم نهایی درباره مسیر مسابقه اوایل سال آینده اتخاذ میشه. سلام بزنیم بعد تنس. در بخش مردان مسابقات تنس آزاد واشنگتن، بن شلتون آمریکایی با شکست هموطن خود به دور دوم راه یافت. بخت دوم قهرمانی در یک بازی سخت و طولانی که به دلیل وضعیت نامساعد جوی و رعد و برق متوقف شده بود، مارتین دام را 2-1 شکست داد. مرد شماره 8 جهان ست اول را 6-4 برد، ست دوم را با همین نتیجه واگذار کرد، اما در ست سرنوشت‌ساز سوم دوباره با نتیجه 6-4 به برتری رسید. حریف او در دور بعد اوگومبرت فرانسوی خواهد بود. در بخش زنان مسابقات تنس آزاد واشنگتن، آناستازیا پوتاپووا با حذف ونس ویلیامز راهی دور دوم شد. زن شماره 27 جهان حریف آمریکایی خود را در دو ست آسان و با نتایج مشابه 6-3 شکست داد. پوتاپووای اتریشی که نخستین پیروزی خود را در واشنگتن تجربه کرد، در دور دوم این رقابت‌ها با مسافه دایانا اشنایدر روز خواهد رفت. بروز غیرمنتظره یک سنجاب به زمین بازی در جریان مسابقه بیسبال میان تیم‌های بالتیمور و دیترویت تایگرز در آمریکا برای نزدیک به یک دور کامل وقفه ایجاد کرد و توجه تماشاگران را به خود جلب کرد. این سنجاب ابتدا روی خط کناری زمین ظاهر شد و تلاش کارمندان برای هدایت او به بیرون بی نتیجه ماند. او حتی برای لحظات به داخل دستکش یکی از بازیکنان پرید، اما دوباره فرار کرد. این مسابقه پس از این وقفه طولانی اثر گرفته شد و با پیروزی تیم بالتیمور به پایان رسید. این بوده از تازه ترین این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال که تقدیم شما شاید بخت باشد.
9: و حال نگاهی دوباره می اندازیم به سرخطهای این مجموعه خبری. خاک سپاری مقام طالبان در بدخشان، این گروه برای عملیات گسترده در این ولایت آماده می شود. اخراج از آلمان زیر سایه نگرانی ها، منتقدان از خطرهای جدی هشدار می دهند در حالی که یک متهم به حمله در آستانه حبس ابد قرار دارد. مرزهای شرقی در کانون توجه طالبان، همزمان با تنش‌های مرزی طالبان برنامه جذب نیرو در 6 ولسوالی کنر را آغاز کردند. و درخواست جنجالی از آمریکا، عفو بین الملل خواهان بازداشت نتانیاهو در جریان سفرش به واشنگتن شد. و این گونه میرسیم به پایان این بخش خبری از رادیو افغانستان انترنشنال. ممنون که با ما هستید. برای دریافت مهمترین رویدادهای خبری و تحولات افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به وبسایت و دیگر شبکه‌های اجتماعی ما. وقتتون خوش. خدا نگهدار.

0: صدای شما
1: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
2: تاسو
3: ز هرتی د کابل ولایت نیمه
4: صدای شما
5: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
0: صدای شما
1: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
0: صدای شما
6: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و بخیر سلامت باشید.
7: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انٹرنشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انٹرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه ای رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
9: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
10: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امان الدین منصور والی طالبان در هلمند روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری خواهرزاده‌اش ذبیح الله امیری شرکت کرد. امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بود، سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. طالبان میگوید یکی از عاملان کشته شده و نفر دومی زخمی دستگیر شده است. تاکنون اما هیچ گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. با ترور امیری دست امان الدین منصور از کنترل بدخشان کوتاه‌تر شده است. او پیشینه کار به عنوان والی بدخشان را در کار نمی‌دارد. اخیراً هواداران امان الدین منصور کارزار را برا انداخته بودند که در آن خواستار بازگشت او در کرسی ولایت بدخشان شده بودند. اما با این حال منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که با افزایش حملات جبهات مخالف طالبان در بدخشان، طالبان برای یک عملیات گسترده خود را آماده میکنند. به گفته منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد به این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب تازه ترین و آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. ابتدا بین از مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان آغاز کنیم. برای ما بگوین که تحت چی تدابیر امنیتی برگزار شد؟
2: سلام خدمت شما و جنوندگان محترم رادیو افغانستان انترنشنال و همکاران تکنیکی. خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، با وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیماران که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راه های رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا وعیدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگویند. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبان و حضور طالبان در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان الدین عارف فصیح الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شوه از وضعیت موجود که نشوه کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتن.
1: بله بله آقای غیاثی، اتفاقا برخی از سخنرانا اتکایشان بیشتر به این بود که کشتن افراد بیگناه از آدرس دین و شریعت گناه است و جواز نداره و حتی حرام است و از این دست سخنرانی هایی که حتما در یک قالب یکی از برنامه های دیگه نظرگاه با اون میپردازیم. ولی روی ریشه های ترور اگر یک مقدار بپردازیم، مثلا بیشتر از 48 ساعت از این اتفاق میگذره اما هنوز مسئولیت گروه مسئولیت رویداد را بر عهده نگرفته، فکر میکنین که این ترور بیشتر امو ریشه های اختلافات درون گروهی طالبان است؟
2: البته برداشت من بیشتر نمی است، به ویژه در یک سال گذشته نیروهای طالبی بدخشانی از مولوی امان الدین و قاری فصیح الدین کاملا ناراض هستند، خصوصا تعداد زیادی از یک تنقیص تشکیلاتی شد، از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحو اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیروگویا صحبت کرده بود استادن. و بر علاوه این مسائل که ناراحتی های زیاد بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم تا از مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودند، حتی بعضی اخاذی های ایجاد می کردن با قدرتی که در دست داشتن مسلح می گشتن. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم می تنگ بالا به نحوه راضی نبودن که خب مولای امان الدین خدا یک قدرت خواهر داده یک قدرت مامان یک قدرت که خانواده از یک قدرت مردمی دیگه در بازی طالب به کجا هست. این مثلا هم بود موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه ای که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و افراد از جنوب شرق افغانستان هستند، زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستند، اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضاً این مشکلات وجود داره. احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی رو بر علیه مخالفین بیشتر بشورن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سخت بگیرن.
1: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ادارات نفوذ دارن؟
2: خب اگر بدخشان ما با شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم که در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غرب کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگی بالا و حوزه راغستان و شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرات، در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی رب میگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه و از زمان ولایتش از درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و ولسوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستن و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این مردم ها و حتی مطالبای مطالف خودشان ناراض کرده. شما میبینید هر از گاه صلاح الدین سالار یک شکایت بیرون میکنه با آن که نزدیکترین فرد با مولای امان الدین منصور است، یا مثلا مولای عبدالغفاری افتلی یا قاری واصل که از وظیفه برکنار شده از نزدیکان قاری فصیح الدین، همه نشان میده که اینا نیز افراد خودشان از یا ناراحت هستن و در عدم گرفتن امنیت به یا همکاری درسته نکردن که بالاخره اون نزدیکترین فردشان شده.
1: و با آقای قیاسی تا به حال طالبا جزئیات در مورد یافته هایشان از این ترور منتشر نکردن، با وجودی که شما هم گفتین و برخی منابع دیگه میگن که مثلا سرنشینان او موترسایکل یا مهاجمان خارج از ولایت آمده بودن، موترسایکل گویا ثبت استخبارات طالبا بوده و در حالی که یکی از این مهاجمان زخمی هم گرفته میشه، چرا جزئیات شریک ساخته نمیشه؟
2: با اینجا یک فشارهای از طرف مولای امان الدین منصور قاری فصیح الدین آمده در بدخشان و ادارات استخباراتی که قضیه کاملا بررسی شوه و به خانواده کشته شده و به اینا گفته شوه که وضعیت چطور است، اما استخبارات طالبا که بخش از این استخبارات به ویژه معاون استخبارات مولای تاج میر عملا با گروه های تروریستی کار میکنه و فعالیت میکنه، این برداشتم وجود داره که احتمال اینکه خودی کار استخبارات این گروه باشه و تشن در بدخشان بیشتر خلق بکنه و همین منظور و اونا هم تلاش دارن که ایره و نحوه حال یکان آوازه ایره بیرون کردن که کار داعش است، در حالی که رسما داعش مثلا اعلام نکرده. با آن هم که اگر داعش در بدخشان باشد یا گروه های تروریستی توسط همین استخبارات طالبان یا مدیریت میشوند در بدخشان، و قبلا هم ما دیدیم که مثلا در سال 2023 مولای سیف الله بدخشانی در یک فاتحه خانه انفجار دادن، اینا و بعد از بسیار دیر وقت دیگه به داعش ربط دادن. این قضایایی هست که در بدخشان طالبان میخوان قدرت بدخشان و به نحو مدیریت بکنن که این تنش‌هایی را که ایجاد شده و این برنامه عملیاتی را که دارن و بدخشانیان ناراض هستن که با مخالفین بجنگن، این مدیریت بکنن. به این منظور هم استخبارات طالبان خاموش است و احتمال رسایی نکردن این مثلا نیز وجود داره و نهمطوری قضیه خاموش بمانه.
1: آقای قیاسی، یک طرف این تحولات است که از دست کم یک روز پیش داره رخ میده، یک بود سیاسی و اختلافات درونی را برجسته ساخته، از یک طرف دیگر مخالفین طالبان در نواحی مختلف بدخشان، ولسوالی زیباک، کران و منجان، بخشای دیگر ادعای تصرفات و حملات را میکنن و وضعیت در مجموع در بدخشان دستخوش تحول است. به می تازگی هم منابع بر ما گفتن که طالبا بر یک حمله گسترده آماده میشن. اطلاعات شما از این چیست و چقدر با این حمله میتونن که مخالفینشان را دفع کنن طالبا؟
2: طالبا بنابر نگرانی هایی که دارن حداقل در 28 ولسوالی بدخشان، اینا در همه حوزه هایی را که عرض کردم در مراکز حوزه های متذکره، مثلا در نصای بیشتر از 500 نفر نیروی ویژه ازیا حضور داره که اینا کاملا شبانه روزی گشت بزنن در همین ولسوالی های حوزه، در مناطق راغستان، مناطق تنگ بالا رو بیشتر با آن که حضور دارن. طالبای محلی هم زیاد هست در اینجا، کمتر، اما در مناطق غربی کوکچه، تگاب و کشمی اینا عملا بیشتر از تا 1500 نیرو در همین یک هفته گذشته در بدخشان حضور داشت که دین روز نیز نیروها بیشتر شدن و نگرانی هایشان خیلی زیاد از بویژه و لیوای سرحدی زیباک با تجهیزات نظامی سنگین. شخصی وزیر دفاع چندین ما رفته و قاری فسیدین لوی درسید این گروه که تا این مرزه ها را بیشتر تامین بکنن و نگرانیشان بیشتر از امو منطقه شرق بدخشان است و بالاخره از مناطق پامیرات دروازها. اما با آن که طالبان تلاش دارن با این حضور این گروه ها عملیات بکنن، نگرانی هایشان هنوز هم وجود داره. مثلا در درواز همین اکنون هم که اسلحه دست جمعی فاتح با 100 نفرش یا بیشتر به دستش هست و به نبیه حالا این کشمکش های هم که شده دل نارضایتی های رو داره، همچنین فرمانده های دیگه این گروه مولای عبدالغفار در اول سوالی یفتلی پایین که سقوط کرد قبلا و اول سما مولای یمین که اول سوالی نسای است از یفتل، امینا هم زیاد از وضعیت راضی نیستن و این وضعیت شکننده است. به همین منظور طالبان را نگران کرده تا بهتر تدابیر امنیتی و برنامه عملیاتی برای مدیریت از بگیرن. اما ما تحولات در بدخشان بیشتر از این خوشبین پیش بین هستم، در بدخشان تحولات کلانتر از این می آید و احتمال سقوط ولسوالی ها به چشم می خوره. بدخشان از خوش تحولات کلان ماه های آینده است که ما شما شاهدان خواهیم.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فیاض غیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است و شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکول. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رویدادهای جهان.
9: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد. اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب‌المندب هستند. اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب‌المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کنند. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، برای رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای

عدد خرید این سامانه ها بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده است. این قرارداد شامل 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر از جمله موشک های چینی QW-12 و FN-16 می شود. منابع رویترز به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. این خرید یکی از بزرگترین تلاش های شناخته شده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار می‌رود. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تهران طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز به عمان پیشنهاد کرده است. این طرح به ایران کنترل بیشتری بر مسیر عبور کشتی‌ها می‌دهد. آقای غریب آبادی روز سه‌شنبه 6 اسد به تلویزیون دولتی ایران گفت بر اساس این طرح مسیر رفت و آمد کشتی‌ها در یک جهت به طور کامل از آب‌های ایران می‌گذرد و بخشی از مسیر جهت مخالف نیز در آب‌های این کشور قرار می‌گیرد. او گفت تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم مساوی مسیرهای رفت و آمد دریایی میان دو کشور را رد کرده است. به گفته او، طرح عمان تا زمان دستیابی به ثبات پایدار منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی ایران را برطرف نمی‌کند. آقای غریب آبادی هشدار داد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسقط، تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که تهران هیچگاه مسیر جنوبی کشتیرانی در طول سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احیای مذاکرات صلح با روسیه و صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه 6 اسد پس از مراسم خاکسپاری لنزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند. زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفتگوی خوبی با ترامپ داشته است. به گفته او، دو طرف درباره وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. او نوشت درباره مجوز تولید رهگیری‌های پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک کننده باشد صحبت کردیم. زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد. دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه 5 اسد هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن تالار را ترک کردند. این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت آمریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون سفیر این کشور در سازمان ملل از تالار بیرون رفت. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن آغاز شد که آمریکا همراه با روسیه و کره شمالی با تمدید ماموریت ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی مخالف داد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه 2 اسد از موضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت آمریکا زمان نماد حقوق بشر بود اما دیگر نیست. این نمایندگی با اشاره برای واشنگتن آمریکا را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و روسیه قرار داد. زمین لرزه با بزرگی 7.1 روز سه‌شنبه 6 اسد جزیره کیوشو در جنوب ژاپن را لرزاند و ده‌ها زخمی و ناپدید بر جای گذاشت. در پی این زمین لرزه بخشی از مرکز تجاری و دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت. مقام‌های ژاپنی گفتند بیم آن می‌رود که دست کم دو نفر در این زمین لرزه جان باخته باشد. طبقه دوم مرکز تجاری آیون مال در شهرک کاشیما پس از انفجار احتمالاً ناشی از نشأت گاز ریخت. 4 زخمی از زیر آوار بیرون کشیده شدند و 10 نفر همچنان ناپدیدند. در شهر یاتسو شیرو نیز دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت و 11 نفر زیر آوار ماندند. 2 نفر بدون علایم حیاتی پیدا شدند و وضعیت 9 نفر دیگر مشخص نیست. خبرگزاری کیودو گزارش داد که حدود 90 زخمی به شفاخانه های کوموموتو و یاتسو شیرو منتقل شدند و بیش از 260 هزار نفر نیز توصیه شده خانه های خود را ترک کنند.
سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دروف بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و برای بازداشت او حکم بین المللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیت‌های اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیام‌رسان داخلی صورت می‌گیرد.

0: با گزارش خبرگزاری های آسوشیت پرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه FSB چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که دروف در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. FSB مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیاد کانال ها، گفتگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است. مواردی که به گفته این نهاد سازمان های اطلاعاتی اوکراین و گروه های تروریستی و افراطی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کردند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
3: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
4: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
3: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
4: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
5: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
6: از تخم کینه ما سمر خون گرفته ایم، پشتون و تاجکیم اگر هم ازاره ایم. در جاده نفاق به ما کس نمی رسد، دنیا پیاده می رود و ما سواره ایم. از ما شریف در نبود در جهان، ولی در وقت چور منتظر یک اشاره ایم. یک مشت خاک گست وطن از کمال ما، بر افتخار کرده خود در نظاره ایم. غیرت همین بس است که در قلب آسیا، یک تک درخت خوش به یک دشت خاره ایم.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سوینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه 7 اسد برابر است با 29 مایه جولای. در آغاز سرخط خبرها. خاک سپاری مقام طالبان در بدخشان. طالبان برای عملیات گسترده در این ولایت آماده می شود. اخراج از آلمان زیر سایه نگرانی ها. متنفذان از خطرهای جدی هشدار می دهند در حالی که یک متهم به حمله در آستانه حبس ابد قرار دارد. و مرزهای شرقی در کانون توجه طالبان. همزمان با تنش‌های مرزی، طالبان برنامه جذب نیرو در 6 ولسوالی کنر را آغاز کردند. مشروع اخبار ممرون امر بی‌معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانند پوش را در منطقه مختلف شهر هرات بازداشت کردند. آنان ابتدا یک زن را هنگام بینوش شدن از پارکینگ فروشگاه زیتون مال در سرک 64 متری هرات از موتر شوهرش بیرون کردند و با زور با خود بردند. یک شاهد عینی به افغانستان تنیشتن گفت که دو موتر امر بی‌معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند. به گفته او سه مامور زن و شمار از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند. این شاهد گفته زنه که بازداشت شد مقاومت کرد و در جریان کشمکش حجابش از سرش افتاد و او افزود که ماموران طالبان اجازه ندادن شوهر این زن نیز از موتر پیاده شود. شاهدان عینی میگن که همزمان ماموران امر بی‌معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفته و زن دیگر را که مانتو پوشیده بود بازداشت کردند. مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امان‌الدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این منابع آگاه به افغانستان تنشتر می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. با گفته این منابع طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. با گفته منابع آگاه طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتر را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنان را در بخشای گوناگون این ولسوالی مستقر کردند. سلیمان قیومی همکارم از فیاض قیاسی فعال سیاسی حوزه بدخشان در مورد وضعیت امروز بدخشان پرسیده است.
1: خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ به وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راههای رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگ بالا در مجموع تجمع کرده بودند، آقای امان‌الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشد در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گرفته شده بود و تعدادی را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگویند. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبا را و حضور طالبا را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان‌الدین عارف فصیح‌الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شود از وضعیت موجود که نشود کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود و نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
0: همزمان با گسترش درگیری ها در بدخشان، لطیف نظری معینه وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشور منطقه به جزیره از ثبات امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیوی حریر، رسانه وابسته به طالبان، با اشاره به بحران های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشم انداز روشنه برای بازسازی و توسعه دولت. معین وزارت اقتصاد طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی و رقابت قدرت های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چنین وضعیت روبرو نیست. طالبان پیش از بخش اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده. آیت الله مهاجر فاوی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، هدفگیری موازی افغانستان را نشانه این دولت دانسته و میگوید که تلاش برای تقویت توانایی نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین‌الله حبیبی، کارشناس ارشد، میگوید که ایجاد نیروی هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تأکید میکند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان بجای توسعه نظامی باید با بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.
2: ببینید، آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبان به توسعه توانایی‌های هوایی طالبان و نظامی به طور کلی و هوایی شاید، برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته با پاکستان، با اسلام آباد، پشاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضی هاشو در زدن. و در این باره ببینید، ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباط با کشورهای مختلف داشته باشه که تا تکنولوژیشو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبان به غنیمت گرفتن، اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست، ولی در بخش نظامی و من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده، از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکای وقتی که رفتن از کار انداختن، یعنی ماشینایشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن، خب در همین میبینیم که طالبان از اونا استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواه که طالبان اینو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه، یا نمیدونم صنایع نظامی تازه را بخواین توسعه بدن، نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است. مثلا
3: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگه بود سیاسی این صحبت ها هست. پیامش به پاکستان چی هست؟ بیشتر از طرف دیگر چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری وطنشان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه؟
2: بخشی از نیروهای طالبان یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبان هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز کماکان شک و تردید من کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبان در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه. برای پاکستانی‌ها خیلی دشوار نیست. شما به فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چطور مثل کارخانه پهپادی که میخوان بسازن، خب به سادگی پاکستانی‌ها اطلاعات دارن، میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن.
0: ادامه خبرها. همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در رسولی‌های مرزی کنر آغاز کرده است. ویدولام محمدی سخنگوی قرار دوی 201 خالد بن ولید گفته است که این برنامه در 6 ولسوالی هم مرز با پاکستان ادامه دارد. با گفته تا کنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ولسوالی‌های ناره، دنگام، شلتن و مروره تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، میارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است. همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افراد را که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. الهام کریمی جزئیات این اعتراض ها و روند اخراج را گزارش میدهد.
4: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید و اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
5: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما به این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و رویکرد وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بایستد.
4: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراجها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
6: کسانی که امنیت ما را تهدید میکنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
4: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی زاکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده. اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
7: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
8: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
9: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
9: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

پس از قطع کمک‌های گستردهی بین‌المللی، حکومت طالبان برای تامین بودجه و اداره امور دست به چرخش مالی بزرگ زده است. اتکای کم سابقه به عوارض گمرکی و مالیات‌های سنگین. اگرچه این اقدام توانسته عواید حکومت را در ظاهر افزایش دهد، اما هزینه اصلی آن مستقیماً از جیب اصناف، کسب‌وکاران و مردم عام پرداخت می‌شود که درگیر رکود شدید اقتصادی و فقر هستند. غیبت شفافیت در پروسه جمع‌آوری و نحوه مصرف این دارایی‌ها سوالات و نارضایتی‌های عمیق را ایجاد کرده است. امروز می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که این شیوه مالیاتی تا چه حد پایدار است و فشار آن بر جامعه چی پیامده برای آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت و نقش این مالیات در سرپا نگه داشتن ماشین جنگی طالبان چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شبیر بشیری استاد دانشگاه و این گونه میر شکیب میر کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان عزیز، وقت شما بخیر. سپاسگزار هستم از حضور شما در دیدگاه. آقای بشیری، میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. واقعا منطق گردآوری مالیات یا خود مسئله مالیات چی است؟
1: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، مهمانی که در وضع با ما شریک هستند و مردم عزیز ما. منطق گردآوری مالیات در حقیقت از طرف دولت ها ارائه خدمات، رفاه، سرمایه گذاری زیر بناها و توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. دولت ها با منابع درآمدی متعدد و مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، با چشمه های عایداتی مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، کمترین از اون مالیات است که در تمام جهان مروج است و تمام جهانی سیاست را تطبیق میکنه. هدف پولی که از این مسیر یا تحت این نام و دست دولت ها و یا در بودجه دولت ها میره، یک مکانیزم دیگه را شکل میده به نام بودجه. و دولت ها توسط مکانیزم بودجه سیاست های رفاهی، اجتماعی، توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، استخباراتی و سایر عملیات های دولتی را یک دولت در یک مملکت اجرا میکنند و به مرحله اجرا میبرند و یا میسپارند. بنابراین تطبیق سیاست های مالیاتی در شرایط مختلف در کشورها جواب های بسیار خوبه و در بعضی از کشورها هم جواب بعدی برای دولت ها دادن. مثلا در بعضی از کشورها اعمال مالیات های سیاست های مالیاتی شدید، خصمانه و یا خیلی با فشار بالا باعث از این شده که سرمایه گذاری های خصوصی از اونجا فرار بکنن از اون کشور و یا سرمایه گذاری های هم که باقی مانده تحت مالیات سنگین دولتی نیروی کار خود کم کرده، عرضه تولیدی و یا خدماتیش محدود شده و یا در کل اگر هیچ کار را انجام نداده، چون آخرین تودهی که فشار مالیات باید بپردازن مردم و مصرف کننده و مستهلکین هستند، اونا هم قیمت ها را بالا بردن و که با مو قیمت های بالا و بازار عرضه کردن و مردمی که یا مستهلکی که نیاز و مجبور است و گزینه دیگه نداره، مجبور شده که با قیمت های بالا خرید کنه. و یا بعضی از کشورهایی که مالیات خیلی سافت و خیلی آرام و بدون خشونت و سنگین را اعمال کردن و سیاست های مالیاتی مختلف را روی دست گرفتن، توسط از این سیاست های مالیاتی سکتور تولید رشد کرده، توسعه یافته، سکتور زراعت توسعه یافته و با توسعه یافتگی سکتور تولید و زراعت دامنش آغازداری فراهم شده برای مردم، توده های بیشتر تانستن که در سکتور تولید و در سکتور خدمات و زراعت کار بکنن و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها را با سیاست های بسیار استراتژیک و خوب مالیاتی و سیاست پولی میتونیم شاید باشه. مگر دولت ها سیاست های بسیار استراتژیک و راهبردی مالی و پولی را روی دست بگیرن، یک عامل راهبردی بر افزایش سرمایه گذاری ها و یا تراکم سرمایه در داخل یک کشور پندم میشه و در هر اقتصاد و در هر سیاست اقتصادی تعبیر مختلف خود، خصوصا در اقتصاد بازار، افزایش سرمایه گذاری ها یعنی توسعه پایدار و رشدی را میتونه که برمغان بیاوره و یا داشته باشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، منطق مالیات در نظام طالبانی چگونه است؟ مسئله را که آقای بشیری برش پرداختن یک تعریف جامعی یا تا یک جای علمی و مسلکی از خود مالیه و مالیات بود، اما در منطق طالبان یا در منطق نظام طالبانی مالیات چگونه و چطور است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و میهمان محترم و همه بینندگان. خب من فکر میکنم که طالبان با هر سیستمی که مالیه جمع‌آوری بکنن و منطقش هرچی که باشه، از چارچوب کلی اقتصادی مالیه را میتونن بیرون تر عمل بکنن، ولی که چه قسم او را میتونن در حقیقت مطابق میل خود در حقیقت سازمان بتن، گپ جداگانه هست. به این مفهوم که دولت ها، حکومت ها، سرنوشت ها که چی گونه حکومت هستن، چی مشروعیت دارن، چی ندارن، همشان به خاطر در حقیقت پیشبرد فعالیت های خود نیاز به منابع مالی دارند و این منابع مالی را از مردم از طریق مالیات جمع‌آوری میکنند. در دولت هایی که قانونمند هستند و در حقیقت دولت هایی هستند که طبق قانون عمل میکنند، اینجا مالیات تعریف شده این وجود دارد که در برابر از این مالیات حکومت فعالیت میکنه، خدمات عامه را به شمول امنیت به مردم فراهم می شده. در اداره طالبات چیزی که مهم است، اینا می فهمند که مالیات چیز مهم است، راهبردی است، استراتژیک است و باید جمع‌آوری شود. در نبود مالیات بر از اینا هیچ اصلا امکان نداره که بتونن فعالیت های که ادارات عامه باید انجام میتن را پیش ببرند، به خاطر اینکه به پول نیاز دارن و این پول باید از طریق مالیات جمع‌آوری شود. این منطق شد با طالبات با او سازگار هستند، اما چیزی که وجود نداره ایسته که مسئله مهمی است که مالیات از یک طرف جمع‌آوری میشه توسط دولت ها، از جانب دیگه باید برای رفاه عامه و عرضه خدمات اجتماعی مصرف شود و طالبان در این قسمتش با این منطق سازگار نیستند. به این مفهوم است که ما میبینیم که کیفیت خدمات عامه در افغانستان خیلی افت کرده، خدمات عامه در بسیاری بخش ها وجود نداره. فکر کنید که خانواده هایی هستند که در مثال اینا مالیه پرداخت میکنند ولی در برابر هیچ نوع مثلا خدمات صحی عامه یا مثلا طور مثال از خدمات آموزشی که فرزندانشان بخصوص دخترانشان برن بهره مند شوند مستفید نیستند. این به این مفهوم است که در حقیقت با بخش جمع‌آوریش و پیشبرد فعالیت های دولت طالب ها با این منطق سازگار هستند و این بخش مالیه را میپذیرند، اما بخش دیگه‌ش که واصل میکنه مالیه را در حقیقت نقطه‌ای که مثلث که مالیه را مردم و دولت با هم واصل میکنه که بخش ارزی خدمات عامه باشه، این قسمت اینا موافق نیستند و منطق از اینا در این قسمت تطابقت با اما منطق عمومی اقتصادی در قسمت مالیه‌ستانی وجود داره و ارزی خدمات عامه مصداق نداره.
0: درست. پس در حقیقت این نوع منطق گردآوری مالیات را چی برش بگوییم؟ این به اصطلاح اگر خیلی ساده بسازیم، یک پولی است که برای خرج طالبان است تا ای که به خاطر نیازمندی های مردم به مصرف برسه. درست؟
2: کاملا. فقط تحکیم حکومتداری است، تحکیم حاکمیت است، حفظ قدرت است و این بدون شک از نقطه نظر اقتصاد سیاسی میتونه در بعض نظام های کنند نظام طالبان هستند همین گونه تعریف شود. نظام های خودکامه و دیکتاتور اینا در حقیقت رفای عامه بحث بشان نیست، بخاطر که ارتباط بین مردم و دولت وجود نمی داشته باشه و یا نظام وجود نمی داشته باشه. طالب ها می فهمند که مالیه را جمع‌آوری میکنن، بخشش از دکتر منطق اقتصادی را قبول دارن، اما چون ارتباط با عامه و با جامعه ندارن، این بحث است که در حقیقت اینا مالیه را به هدف حفظ قدرت، تقویت قدرت، گسترش قدرت و حفظ حاکمیت استفاده میکنن.
0: یعنی میشه بگویم که در حقیقت مثل یک پول غنیمت میبینن، پول را که از جیب مردم به دست میارن.
2: کاملا دقیقاً، چون در برابرش خدمات عامه عرضه نمیشه و این قسمت قطع است. به این مفهوم است که مردم مکلف هستند به طالب ها مالیه پرداخت بکنن و از جانب دیگه مردم حق ندارن که صداش بلند بکنن که ما به این خدمات دسترسی نداریم. یک مثال واضحه بر شما میتونم، مثال واضحش خدینه تقاعد است. به مردم تقاعد پرداخت نمیشه در حالی که از پول مردم گرفته شده. حال اینا هم در حقیقت همین گونه عمل میکنن، به مردم پول تقاعد پرداخت نمیکنن، مردم مالیه پرداخت میکنن در برابرش خدماتی که لازم است نمیتونه مستفید شود و خدمات عامه در حد اقل در افغانستان کیفیتش خیلی پایان شده، یک و دسترسی به او هم خیلی محدود شده. شما از مردم مالیه جمع میکنین اما دخترشون اجازه نمیدین که آموزش ببینه. پس این چیگونه هست؟ پسرشون نمیبرین تا مثلا در یک بخش که لازم است بره در یک دانشگاه درس بخوره. و این همش به این مفهوم است که ما یک طرف مالیه را که منطق اقتصادیش عبارت از جمع‌آوری عواید است به خاطر اینکه دولت فعالیتایش انجام بده این را قبول داریم، اما وقتی که ما بس به هزینه کردنش میرسه این ارتباط قطع میکنیم با مردم، چون ارتباط با مردم وجود نداره، خدمات عامه دیگه اصلا مفهوم نداره، فقط چگونه پولها مصرف شوه تا بتونه حاکمیت گسترش بده، حاکمیت تحکیم کنه و حاکمیت حفظ بکنه. شما ببینید که 50% بودجه از اینا صرف هزینه های دفاعی میشه، در حالی که به گفته خودشان که افغانستان در حال حاضر امنیت داره و هیچ جنگی هم در برابرشون جریان نداره. و پس 50% چی است؟ حاکمیت طالب حفظ میکنه از طریق هزینه های بلند دفاعی.
0: درست. ولی آقای بشیری، پیشتر شما وقتی که به بحث مالیات پرداختین در رابطه به سطح مالیات همچنان اشاره داشتین، گفتین کشورهایی هست که این سطح مالیاتشان خیلی زیاد نیست یا سنگین نیست ولی بعضی دولت ها و مناطق هم فرق میکنه، اما امی خود روند تعیین سطح مالیات یا گردآوری مالیات چگونه یک روند می باشه؟
1: گردآوری مالیات یا منابعی که مالیات تامین میکنه بله. یک منابعی که مالیات تامین میکنه یک بحث است که خیلی مهم است. جمع‌آوری مالیات و رفتن از او به مکانیزم به نام بودجه و ای که باز بودجه چه کارها را باید بکنه یک بحث دیگه است. و سوم که بودجه باز به دو بخش تقسیم میشه، یکی عادی است که عادی اونمو عملیات های دولتی را در بر میگیره در داخل و در خارج، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، دیپلومات ها، عرض کردم خدمتان، مامورین ملکی، نظامی، ارتباط، پلیس، همشه در بر میگیره. بودجه انکشافیش اونمو بحث است که دغدغه مردمی را به بار آورده. این بودجه انکشافی است که باید خدمات به مردم عرضه کنه، زیربناها را شکل بده، شفافیت به گونه شفاف و رفاه و همسال هم. ای که منابع مالیاتی خیلی مهم است، مالیات قوی، بودجه قوی یعنی منابع گسترده، منابع وافر، منابعی که تحت فشار نباشند. در افغانستان مالیات و عواید دولتی سه دانه منبع و یا چشمه عمده داره. اول از اون مالیات است، مالیاتی که در چند کتگوری از اصناف و از کسایی که فعالیت اقتصادی در جغرافیای سیاسی به نام افغانستان دارن جمع‌آوری میشه. منبع دوم از او عوارض و محصول گمرکی است که ما یک کشور مصرفی هستیم و شما بهتر میدانیم که بیشتر واردات داریم تا صادرات. این محصول گمرکی و عوارض گمرکی هم یک منبع عمده و پایه درآمدی دولت افغانستان به شمار میره. و منبع سوم که خیلی بولد و برجسته است، فروش خدمات دولتی است بالای مردم، مثلا پاسپورت است، مثلا خدمات قضایی است، خدمات شهرداری ها است، حتی تا خدمات که در بدل پول یک ولسوالی در یک ولسوالی یک افغانستان ارائه میشه، اینا کلش خدمات دولتی هستند که دولت در بدل عرضه خدمات رو به فروش میرسانند. این سه تا چشمه های عمده و عایداتی دولت افغانستان است. در گذشته یک چشمه بسیار استراتژیک کور بود.
0: بله جناب بشیر، سوال من یست که بیمی منابع عایداتی را که شما برشانه کردین با در نظر داشته هر کدامش امی سطح مالیات چطور تعیین میشه؟ مثلا وقتی که حکومت ها میشینن میگن خب بین مالیه بگیریم از گمرک، از تاجر، از کسب کار یا از هر بخش دیگه، این می سطح چطور تعیین میکنن که مثلا از یکی باید 5% گرفته شوه، از یکی 10% گرفته شوه، اما نرم ها و استاندارد هایی که این می سطح را تعیین میکنه چی هست؟
1: نرم ها و استاندارد هایی که فیصدی عوارض مالیاتی را در گمرکات و یا در فعالیت های اقتصادی در داخل افغانستان وضع میکنه از طرف وزارت مالیه وضع میشه توسط یک سیستم بین المللی به نام اسکودا که در جمهوریت ستاب شده بود در گمرکات و وزارت مالی افغانستان که یک سیستم جهانی است، توسط از او نرخ عرض مالیه و یا عوارض گمرکی و یا درصدی از او تعیین میشه. این سیستم اسکودا یک سیستم جهانی است که کالاهای وارداتی را به اساس قیمت جهانی از مبدا تولید تا ارزش افزوده از او بررسی میکنه و در داخل افغانستان سیستم از خود کد داره و هر کالای وارداتی شامل کودنگ از در این سیستم و درصدی پرداخت عوارض گمرکی از او مشخص است. به همین شکل مالیات بر عایدات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتی که از طرف وزارت مالیات در افغانستان وضع میشه به اساس مقدار درآمد طرف فیصدی از او تعیین میشه. مثلا تا 5000 افغانی حقوق کارمند اگر باشه از مالیه معاف است، از 5000 افغانی اگر بالا میره باز یک فیصدی 10-20 یا 50 یا 100 افغانی در حقوق کارمندان دولتی و خصوصی در هر دو باید تطبیق شوه، او شامل مالیات میشه. و در درآمدها مثلا تا 1,000,000 افغانی کسب و کار کوچک، مغازه‌دار کوچک یا کسی که فعالیت اقتصادی کوچک داره تا 1,000,000 افغانی از مالیات معاف است. و همونطور مغازه‌داران کوچک و متوسط مثلا در فاز درآمدهای شهرداری از پرداخت مالیه تابلو معاف هستند، یعنی تابلو لوحه که در مغازه کوچک خود داره اونا معاف شدن. بنابراین از 1,000,000 افغانی که کسب کارهایی که در داخل افغانستان فعالیت اقتصادی میکنن شامل مالیات میشن و هر کاتگوری از فرق میکنه مالیات برای داد نظر به مقدار درآمد شما دستدیش تا این میشه و همونطور مالیات بر ارزش افزوده نظر به مقدار جنسی که تکمیل شده به فنش کود تبدیل شده و قرار است به بازار قرار فروش و برسه و به مصرف مشتری برسه و اساس قیمت از او ارزش درصدی مالی ارزش افزودش تعیین میشه.
0: سپاسگزار. فری آقای میر، با توجه به این نرم هایی که آقای بشیری پرداختند، حالا ما میخواهیم ارزیابی شما را از سطح مالیات را که طالبان تعیین میکنن بدانم. به عنوان مثال عبدالسلام منیفی معاون ریاست وزرای طالبان چند وقت پیش گفت که تخفیف های مالیاتی به دستور رهبری گروه اعمال میشه، که در اونجا گفته بودند که شفاخانه و نهادهای ثبت شده خصوصی با 50% کاهش از 20% به 10% رسیده، یا ما تو در بخش استخراج معدن گفته بودند که مشمول تخفیف نمیشه، یا در بخش انتقال ملکیت و از این قبیل مسائل. اما واقعا طالبان به شیوه یا با روشی که این سطح مالیات را تعیین میکنن، ارزیابی شما ازش چیست؟
2: خب ما فکر میکنم در قرب نخست که مالیات همیشه نباید ثابت باشه و مطابق شرایط اقتصادی که اقتصاد در حالت رونق است، بحران است، رکود است، در کدام حالت قرار داره باید تغییر بکنه. به دلیل اینکه اگر مالیات همیشه ثابت باقی بمانه، فکر کنید اقتصاد در حال رکود است، معمولا دولت ها تلاش میکنن که مالیات پایین برن تا قوه خرید مردم بلند بره و مردم بتونن که تقاضا رو بلند برن و بعد از بلند رفتن تقاضا پس دوباره اقتصاد به طرف رشد و به طرف توسعه و به طرف رونق سوق میده. در صورتی که مثلا دولت تلاش بکنه که در حالتهایی که رکود حاکم است مالیات در حقیقت ثابت نگاه کنه یا در سقفی که وجود داره در مو ادامه بده، این در حقیقت باعث میشه که فشار مالیاتی برای مردم و سکتور خصوصی مضاعف شه و بیشتر تعداد مالیات دهندگان به دلیل اینکه از حالتهای اقتصادی شاید بیرون شوند و پس حالتهای غیر رسمی برن بیرون بسازه و شاید هم که به تشنج و به نارامی عامه در حقیقت دامن بزنه. من فکر میکنم که طالبان شاید به این نتیجه رسیده بوده باشند که مالیاتی که وجود داشته بالای سکتورهایی که شما اشاره کردین به شمول سکتور صحت، ای دیگه بیشتر از این نمیتونست که سکتور صحت اجازه بده که مالیات پرداخت بکنه و فعالیتاش قسمی که لازم است در این حالت بحرانی افغانستان ادامه بده و شکایت مردم هم شاید بیشتر شده بوده باشه. به می دلیل است که اینا شاید تخفیف مالیاتی را به خاطر در نظر گرفته بوده باشن و یا شاید موقت باشه که بتونه در حقیقت اجازه بده که
0: درست گذشته از این بخشا ما میخوایم تحلیل کلی شما را داشته باشم به این مفهوم که ما هر روز شکایت ها را میشنویم. مثلا یک کسی که ریکشا داره امروز پیام مانده بود و عملا شکایت میکرد، یک کسی که کراچیوان است شکایت میکنه، یک کسی که دکاندار است شکایت میکنه، هر کسی از این گردآوری پولی که از طرف طالبا بنام مالی ازشان صورت میگیره شکایت دارن. حالا سوال من این است که به گونه‌ای که از اینا مالیه گرفته میشه و با اون نرم‌ها و استانداردهای جهانی که وجود داره، کار طالبان را چگونه مقایسه میکنه؟
2: خب اینجا بحث که وقتی که مردم شکایت در اول با شکایت مردم تحلیل شده، مالیات این متوازن به سطح فعالیت های اقتصادی و درآمد مردم نیست. وقتی که مالیات متناسب با او نباشه شکایت مردم بلند میشه، یک. بعد دوم است که وقتی که مردم میبینه که مالیات جمع‌آوری میشه و به هر فشاری که هست صرف نظر از وضعیت اقتصادی و دوباره خدماتی که لازم است به مردم فراهم نمیشه، اینجا وقتی که بحث اعتماد مطرح میشه و مردم در حقیقت میبینن که بخش خدمات عامه که توقع دارن خدمات چندان دریافت نمیکنن، این باعث میشه که در حقیقت سر صدای مردم بیشتر شود. چون اگر متناسب به مالیات جمع‌آوری میشه خدمات هم به پیمانه باشه، شاید که مردم سر صدایی نکنن. وقتی که ببینن خدمات پایین تر از فقر افزایش پیدا میکنه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، بیکاری بیشتر میشه و مالیات در جای خودش است، ایالتی است که مردم به شکایت در حقیقت سر صداشون بلند میشه. من فکر میکنم که اگر ما ببینیم که بحث اینجا نقطه نظر از نظر من بحث است که توازن مالیاتی در حقیقت وجود نداره و این توازن مالیاتی هست که سر صدای مردم بلند میکنه و فشار اقتصادی را بالای مردم بیشتر میسازه و مردم در حقیقت فاصله میگیرن و اعتماد بالای نهادهایی که مالیات جمع‌آوری میکنن در برابر خدمات ارزان نمیکنن کاهش پیدا میکنه.
0: درست، ولی وقتی که بحث توازن را شما آقای میر روش تاکید میکنین، مثلا کسبکاران، مردم عام، تاکسیران ها، بیشتر اشاره کردم کسایی که ریکشا داره یا کسی که دستفروش هست، اینا میگن ما اصلا بازار نداریم، اصلا عواید نداریم، ولی از یک طرف دیگه از ما پول گرفته میشه. آیا واقعا این یک استاندارد است که یک کسی که خودش به اصطلاح درآمد نداره از اون باید پول گرفته شوه، یا از یک کسی که دکان داره، از یک کسی که دستفروش هست، یا کسی که نسبت به هر شرایطی امروز دیگه کار و بارش رونق نداره آیا از من باید پول گرفته شود و به زور گرفته شود و موترش به اصطلاح خانهش یا دکانش یا کراچیش باید غصب شود؟
2: کاملا نکته مهم را شما اشاره کردین. به این مفهوم است که وقتی که مالیات موری میشه، وقتی که مالیات متوازن نیست، اونم درآمدی که در بازار وجود داره، تقاضای پاری در بازار وجود داره، خدمات عامه ای که ارزان میشه، مردم در حقیقت میده که مالیه از نقطه موری میشه، این مالیه در حقیقت نیازمندی خدمات عامه دینا را برآورده نمیسازه و بازار هم پاسخگوی از این در حقیقت تقاضای پایان مثلا نیست که تقاضا افزایش پیدا بکنه، استخدام بالا بره و مردم قدرت خرید داشته باشن مالیه بدن. من فکر میکنم که بحث اینجا هست که سرصدای مردم به دلیل کار نیست، خودش تاثیرات مالیاتی است. بیشتر به تاثیر مضاعف اشاره کردیم. وقتی که از مردم مالیه گرفته میشن، مردم قاید پایانتر داره، از دو طرف مردم متضرر میشن. یک طرف مالیه میتن، از طرف دیگرش با قیمتهای بیشتر و همچنان بیکاری مواجه هستن و این فشار مضاعف باعث میشه که در حقیقت وضعیت اقتصادی بیشتر از پیش وخیم شوه و یک قدم دیگر هم مردم فقیرتر شوه.
0: درست. آقای بشیری، شما در کابل هم هستین و من میخوایم نظر شما رو بدانم، بدون شک شما آگاه هستین. واقعا چرا مردم ناراض هستن از این روند گردآوری مالیات؟
1: خب من خدمت شما عرض کردم که مالیات شرط اساسی دولت ها است. هیچ دولت بدون وضع مالیه در جهان وجود نداره. این روان در تطبیق خود و سیر تکاملی تاریخی خود خیلی با چالش ها مواجه شده. در بعض از نقاطش حتی توده های حاضر نبودن و پرداخت مالیات. خب بگذاریم از سیر تکاملی تاریخی سیاست مالیاتی دولت ها، در افغانستان درآمد ها به شدت کاهش یافته. در تمامی اصناف، در تمامی به اصطلاح توده ها، چی راننده های تاکسی هستند، چی راننده های وسایل دیگه ترانسپورتی هستن. مشکل دیگه که ما با او مواجه هستیم، به گونه وحشتناک افغانستان در حال رشد جمعیت است. یعنی اگر به می سرعت در حرکت باشه، شاید که هند و بنگلادش، از هند و بنگلادش و پاکستان پیشی بگیره. این رشد جمعیت وحشتناک در افغانستان در آینده که با او مواجه میشه، نبود زیربناها در افغانستان، کمبود زیربناها در افغانستان، فقر و بیکاری و این مسائل افزایش میده و در حقیقت نسل های فقیری هستند که در این سرعت رشد جمعیت به دنیا میان. بنابراین در چنین حالت های نیاز است که خیلی دقیق وضع مالیات بالای اصناف مختلف مورد سنجش قرار بگیرد. من خدمت تا نرس کردم که تا 5000 افغانی حقوقی که کسی یک شهروندی که در افغانستان تا 5000 افغانی در یک موقع ریسیو میکنه از مالیه معاف است. یک سیاست بسیار خوب است و تا 1,000,000 افغانی فعالیت اقتصادی از مالیه معاف است. این هم سیاست خوب است و تابلوهای مغازه‌داران کوچک و متوسط از تکس شهرداری معاف است. این هم سیاست خوب است. ولی با در نظر داشت گستردگی فقر و نرخ بیکاری و رشد وحشتناک جمعیت که از بنگلادش شاید پیشی بگیریم، نشان میده که دولت با افزایش فشار در مسیر یا در منبع عایداتی مالیاتی نمیتونه که موفقیت های بیشتر را داشته باشه. باید دولت ها در چنین حالت ها به طرف منابع متعدد عایداتی سرمایه گذاری بکنن. یک منبع از اون منابع داخلی و معادن افغانستان است که در گذشته فعال نبود، امروز فعال است و منابع طبیعی افغانستان هم درآمد بسیار خوبه در پالوی مالیات، محصولات گمرکی و فروش، خدمات دولتی بر دولت میتونه که ایجاد کنه که حداقل به زیرزمینی و مدنی افغانستان، بله، درآمد از او باعث کاهش فشار مالیاتی شود.
0: درست. ولی شما چند بار از بنگلادش و هندوستان یاد کردین. آقای بشری، شاید سخت باشه که با اونا رقابت بکنن، چرا که نفوذ از اونا با افغانستان قابل مقایسه نیست. نفوذ بنگلادش بسیار زیاد است. ولی همزمان در بحث شفافیت، آقای بشیری، وقتی که مالیه گردآوری میشه، در بحث مصرف مالیه و حسابدهی و شفافیت، شما چگونه میبینین روی کرده طالبان را؟
1: با در نظر داشت زیربناهای افغانستان و با در نظر داشت تراکم سرمایه گذاری در افغانستان، رشد جمعیت هم خدمت تا نرس کردم تنها نداره. از او بابت هندوستان و بنگلادش بیشتر از افغانستان زیربنا دارند. بله. و در باب شفافیت جمع‌آوری مالیات، مؤسسات بین‌المللی بانک جهانی و سایر نهادهایی که همساله در باب مسائل اقتصادی، تجارتی و مالیاتی و درآمدی و پولی افغانستان ابراز نظر میکنند، نشان میده که نظریات چندان منفی در باب افغانستان ارائه نمیکنند. مثلا بانک جهانی در گزارش اخیر خود موارد زیاد مثبت را رکلام کرده بود به جز از چند تا موارد منفی را. بنابراین با در نظر داشت رکلام بانک جهانی من میبینم مقدس رسیدگی و من بیدگی ندارم که شفافیت و عدم شفافیت در روی از او به اصطلاح تعیین تکلیف بکنم، با در نظر داشت گزارش بانک جهانی که منبع بیرونی است، من فکر میکنم که او گزارش یک تصویر نسبتاً حدود 50% تا 60% مثبت از تعاملات اقتصادی در داخل افغانستان نشان داده.
0: ولی آقای میر در رابطه به بحث شفافیت و چگونگی مصرف این پول ها نظر و دیدگاه شما چیست با توجه به شکایت مردم افغانستان؟
2: خب در رابطه به شفافیت چند مسئله را در نظر بگیریم. اولی که آیا واقعا بودجه نشر میشه؟ اگر بودجه نشر نمیشه در حقیقت مفهوم چیست که شما سند را که بتونه مردم عام افغانستان، ما کار ندارم بانک جهانی را، که مردم عام افغانستان بخوام مالی یک پرداخت میکنن به کجا میره، به کجا هزینه میشه؟ این به من بحث اول است. بحث دوم است آیا کدام نهاد ناظر تطبیق بودجه و جمعوری عواید در افغانستان فیلن فعال است گزارش را میکنه؟ نه خیر نه. وقتی که دو بحث وجود نداشته شما باشه در حقیقت شفافیت دیگر مفهوم نداره. کلیگویی در بودجه که مایلخ بودجه داره میخواد و بخش توسعه میره در بخش در حقیقت عادی بودجه میره، این مشکل ما را حل نمیکنه. ما باید با تمامی جزئیات عواید و تمامی جزئیات هدینه ها باید دسترسی داشته باشیم. مردم افغانستان حق شده در صورتی که مردم به دسترسی نداره به این مفهوم است که با هیچ گاهی نمیتونیم حرف از شفافیت بزنیم.
0: درست. پس حال چی جریان داره؟ پس
2: آن چیزی که هست به این مفهوم است که طالب ها در حقیقت ارتباط میان ادارهشان و مردم وجود ندارد، برای اینا شفافیت جایگاهی نداره و بر کسی حسابدهی نمیکنن. یک بحث اول. بحث دوم است که در درون ای که پول ها به کجا هزینه میشه، چقدر از طرف فساد میشه و خالیگاه های مثلا مالی از اینا چی هست، ای هم در حقیقت افشا نمیشه. ای بحث دوم است. بحث سوم است که دولت ها ای که واقعا چگونه در عقب از این بودجه مثلا گپایی دارن، شاید از این بودجه در افغانستان پولی که جمع آوری میشه یک مقدار دی صرف ترنینگ یا آموزش گروه های تروریستی دیگه که امرای طالب ها هستن در افغانستان حضور دارن عزیزه شوه و ایده کجا طالب آماده هست در این شرایط که بگیره در بودجه بگنجانه. بعد می دلیل است که می کنم که بودجه هم نشر نمیشه و اینا آسیب پذیری خودم می فهمن و شاید به دلیل آسیب پذیری هم باعث شوه که اینا بودجه را نشر نکنن و پاسخش نمی است که ما ارتباط با مردم نداریم، برای مردم نامدیم، ما حسابدهی به مردم نیاز نداریم. یا بس دوم چیزه که مسائل در بودجه هست که اینا نمیخواین افشا شوه و آسیب پذیری از این را شاید نشان بده. و بعد سوم است که اینا اصلا چیزی را به نام سیاست مدرن نمیشناسن که واقعا بودجه چی مفهوم میکنه، چگونه یک ابزار اقتصادی هست و چگونه این کمک میکنه که صاحب نظرها و تحلیلگرهایی را مطالعه کنن، سیاستهای اقتصادی طالبان را مثلا مطالعه کنن، نظر را بکنن یا به چالش بکشن و بعدا اگر اونا واقعا علاقمند توسعه افغانستان باشن از اون نظریات استفاده کنن و اصلاحات در بخش مالی خود به میان بیارن. و این سه چیز در حقیقت نشان میده بر ما که برای سه موضوع بحث شفافیت برای اینا اهمیت ندارد.
0: درست. پس در نزدیک به 5 سال که طالبان در حاکمیت هستن آقای میر، در رابطه به این که مردم واقعا به سطح آمده باشه با این نظام، چقدر میتونه یک مسئله عینی باشه؟ به این مفهوم وقتی که پنهانکاری باشه، پنهانکاری بدون شک فساد به بار میاره. وقتی که حسابدهی نباشه، بدون شک فساد میاره. وقتی که حکومت در دست چند نفر باشه و پولم فراوان باشه و به زور هم از مردم بگیرن، خب بدون شک فساد به بار میاره. آره، مثلا این است که امی شکایت مردم چقدر بجاست و ای که مردم چیغشان برآمده و صدایشان بلند شده، این امی چقدر حقشان است؟
2: حق مردم است. از مردمی که از پیششان پول جمعوری میشه، صرف نظر از شرایط اقتصادیشان چی هست و باشان خدمات ارزانه میشه، کاملا شکایتشان بجا هست. ما بدون شک اگر برای این مردم که پیشن مالی جمهوری میشه و بعدن بعد در برابر بشن خدمات عامه چیزی که شایسته هستن بشن فراهم شوه، خدمات صحی، خدمات آموزشی، زیربناها تقویت شوه، مشکل آب حل شوه، مشکل برق حل شوه و ده ها مشکل دیگه که وجود داره اگر اینا همش حل شوه متناسب با مو مالی جمهوری میشه خدمات ارزا شوه، در حقیقت مردم شاید شکایت نداشته باشن. شکایت مردم بیشتر از این است که مالیات اول متناسب با درآمدشان نیست، یک و دو مثلا ایست که اگر اینا مالیات هم پرداخت میکنن از خدمات عامه مستفید نمیشن. شما فکر این که تمامی شفاخانه‌هایی که در افغانستان وجود داره شفاخانه‌های دولتی تا شما تقسیم از این نفوس بکنین و تعداد دکترایی که ما داریم لاقل تقسیم نفوس کنین کدام نسبت وضعیت بیارین؟ بسیار پایان است. چند شفاخانه ساخته شده معلوم مردم محتاج هستن که به کشورهای همسایه خود در حال جنگ ایران که زیر بمبار است میره مردم راجع میکنه به خاطر مشکل صحی خود، به این مفهوم است که اونمو خدمات بر شرط نمیشه و این در حقشان میته که ارتباط میان مردم و خدمات عامه و جمهوری پول در نظام طالبان از دختر نظر مستبس مالیاتی وجود نداره. طالب چون میگه ما در حقیقت برای مردم نامدیم، نظام از خود ماست گرفته میشه، درست است پولی که از مردم میگیرم، مردمی که زیر سلطه ما زندگی میکنن و به خاطر اینکه حضور دارم حکمرانی ما هست یا پول باید بتن، اما بحث خدمات عامه با ما ارتباط نمیگیره. به دلیل اینکه ما ببینیم که وقتی که ما ببینیم مالیاتی که جمهوری میشن، بانک جهانی خودش میگه مالیات قوی جمهوری میشن نظر به ادارات اداری قبلی افغانستان، اما بحث ده کجاست؟ آیا رفاه اقتصادی مردم تغییر کرده بهبود یافته؟ نه خیر. آیا رشد اقتصادی تغییر کرده؟ نه خیر. آیا بیکاری پایان آمده؟ نه خیر. آیا فقر پایان آمده؟ نه خیر. آیا مثلا مهاجرت‌های بسیار پرخطر که افغانستان میشه که مردم در دشت‌های ایران و همطور دکشتا میشن پاها نبودن؟ نه خیر. پس به این مفهوم است که مردم باید شکر کنند دیگه،
0: درست،
2: و هیچ چیزی از اون مالیات جمهوری میشه به نفع اقتصاد که مردم برشون کار فراهم بسازه. جمهوری مالیات هدینش یک طرف است، اما ای که مردم چقدر متحصل میسازه و مردم چقدر کار فراهم میسازه. این مالیات قوی جمهوری شده مطابق به دارش‌های بانک جهانی چند درصد مردم دوباره فقط کار ساخته، بیکاری به طرف بالاست یا رفته به سطح بلند حفظ است، اما مردم تغییر نکردن. فقر روز در روز در حقیقت بلند رفته میره و اگر بلند هم نره فقر مطلق بلند میره. به این مفهوم است که قوی خرید مردم پایان میاد، آیدشان ثابت است و این مسائل کلشان میته که در حقیقت بخش که به خدمات عامه ارتباط میگیره، بخش که ارتباط میگیره که چگونه واقعا عواید جمهوری میشه مطابق یک سیاست اقتصادی توسعه محور که مردم در تمرکز از او قرار داشته باشه یا در محراق توجهش قرار داشته باشه وجود نداره.
0: درست.
2: و این بحث است که گسست به میان آمده میان مردم و اداره طالب.
0: درست. آقای بشری، در بحث به اصطلاح اطمینان به مردم، این که مردم واقعا درک بکنن که پولی که از اونا گرفته میشه چی میشه و همزمان ایجاد سهولت به ویژه برای کسایی که غریب هستن، کسایی که کسب و کار هستن، کسایی که خودشان فقیر هستن و پول ندارن، پیشنهاد شما چی است؟ چی رویکردهایی میتونه که وضعیت از اونا را خوبتر بسازه؟
1: مرز کردم خدمت شما که مالیات با دو نوع بود. یکی عادی بود که یک مالیات های دولتی را در کل در بر میگرفت و پرداخت حقوق کارمند دولتی را. دوم مالیات انکشافی را خدمت شما عرض کردم که ببخشین بودجه را، ببخشین بودجه عادی و بودجه انکشافی.
0: بله.
1: که مالیات میره به بودجه و بودجه به دو بخش تقسیم میشه که یکی از عادی بود و یک شام انکشافی. همین بودجه انکشافی که میتونه دامنه اشتغال زایی فراهم بکنه، میتونه رفاه ارائه بکنه، توسعه ایجاد بکنه، میتونه در دسترخان مردم به لحاظ خرید اقتصادی و مالی تغییر ایجاد بکنه. این بودجه انکشافی است که در روستاها میرن به منظور سرمایه گذاری زیربنایی اونجا کارهای را آغاز میکنن و روستایی ها در اون پروژه ها صاحب کار میشن، صاحب درآمد میشن و اونجا است که تغییر در دسترخان از اون میه. متاسفانه بعد از ساقط شدن و یا متوقف شدن کمک های بین المللی به افغانستان، افغانستان از بعد و پیدایشش به من حیث سیاسی که شما فعلا میشناسین متکی به کمک خارجی بوده.

0: و عرض کردم خدمتتان که یکی از کشورهای فاقد زیربنا و دارای کمبود زیربنا در سطح منطقه و جهان هستیم، با در نظر داشته این تقاضاها و این انکشافی جوابگو نبود، نمیتونست که در زود هنگام یا کوتاه مدت و میانه مدت جواب بده. بنابراین باعث شد که در بحث مبارزه با فقر و گسترده نمودن دامنه های اشتغال زایی در کشور هنوز هم کوتاه هستیم متاسفانه و به غالب نشدیم به گونه کلی.
1: در امون طور یک شرایط مسئولیت های دولت ها و حکومت ها چی می باشه؟ اینا با مردم چگونه باید به پیش برن و چی کار را باید انجام بدن؟
0: خب ببینین، وقتی که شما خود مشکل پیدا کردین، به اصطلاح منبع مشکل، در حقیقت 50% مشکل حل شده. یعنی شناسایی مشکل، شناسایی پرابلم 50% خود پرابلم حل میکنه. 50% باقی مانده را شما میتونین که با برنامه ها و مشکل مدیریت بکنین و حل بکنین. عمدتاً مشکل افغانستان کمبود زیربنا، یعنی سرمایه گذاری بالای زیربناها. مشکل افغانستان نبود، مردم مهاجرت میکنه در همی حالته که قسمی که میمان معزز مادر باز گفتن، در همی حالته که بالا ایران بمباردمان است، نه تنها به منظور تداوی، به منظور کدوم مهاجرت میکنه به ایران. یعنی در این حالت فعلی هم در بازار ایران کار است. یعنی ما با کمبود کار داریم، خب تراکم سرمایه گذاری ها گسترش دامنه اشتغال زایی میشه. فقر داریم، خب فقر زمان یک بوده، یک شخص در فقر فرو میره که درآمد نداشته باشه، صاحب کار شد، صاحب درآمد شد، از فقر بیرون میاد. اینا بسیار در افغانستان مدیریتشان یا دیدکت نمودن یا تشخیص نمودن مشکل در افغانستان به لحاظ اقتصادی، مالی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی خیلی ساده است. اینا رو ما تانستیم تشخیص بدیم. 50% مشکل در افغانستان حل است، فقط 50% باقی مانده برمیگرده و مسائل خدمت تا نرس کردن سرزوری بالای زیربناها، افزایش سرمایه گذاری ها و گسترش دامنه اشتغال زایی.
1: سپاسگزار. پس آقای میر، به این رقم کینا روان هستن، چقدر ای پول همزمان برای سر پا نگه داشتن خود طالبان به ویژه ماشین جنگ و سرکوبی گروه تأثیر گذار بوده؟ آره، یک مسئله است که طالبا یک قسم رای خود با مردم افغانستان جدا کردن، مثلا زلزله که میشه، گشنگی که میشه، ماجرین که میشه، بیگه پا که میشه، میگن جهان باید کمک بکنه. یعنی ایره مسئولیت سازمان ملل و نهادهای کمک کننده میدانن، اما خودشان که پیسه کار دارن، باز از 4 دانه گوسپند یک نفرم در کنج کو میرن زده زده پول از پیش از اون میگیرن و معلوم هم نیست که پول چی میشه، باز شاید مصرف انتاریا و انفجاریا شوه. حال اینمی پیسی که اینو از مردم میگیره، واقعا چقدر باعث شده که ماشین سرکوب و جنگ از اینا را به اصطلاح زنده نگه بداره؟
2: خب اگر ما با حاکمیت طالب فقط در 5 سال گذشته نظر کنیم، در حقیقت اگر امی مرابع عایداتی نمی بود، دیگه طالب وجود نمیتونه داشت، به خاطر که هیچ نظام و هیچ اداره و هیچ رژیم و هیچ دولت نمیتونه بدون منابع مالی تداوم داشته باشه. ماشین جنگ از اینا یا ماشین خشونتشان یا ماشین افراطیتشان همش به منابع مالی نیاز داره و منابع مالی که در 5 سال گذشته جمهوری شده متاسفانه که بخش بیشترش صرف این مطلب شده. اگر به نقطه نظر توسعوی قسمی که بشیری صاحب اشاره کردن، ما یک موضوع رو میخوایم یادآور شوم که این محدودیت های طالباست که بیشتر فشار آورده بالای بخش جمهوری مالیات که بتونه توسعه را تقویت بکنه و زیربنای توسعه را تمویل بکنه. اگر این محدودیت ها نباشه، دانشگاه ها برای دخترها بسته نباشه، کار برای زنها در حقیقت محدود نشه و بند نشه و مکاتب بسته نباشه، شما فکر کنید که چقدر تاثیر اقتصادی دیگه میکنه، چقدر عاید خلق میکنه و چقدر مالیات مواری میشه که پس میتونه در بخش توسعه‌ای هزینه شه و چقدر میتونه جامعه جهانی رو تشویق بکنه. بله، خانم ها حضور در اقتصاد افغانستان دارن، در آموزش دارن، ما هم مشکل ما با طالب فعلا کم میشه و میایم در افغانستان سرمایه‌داری میکنیم، توسعه میدیم زیر بنایش، چون وقتی که ما میبینیم که این مسئله محدودیت ها طرف از نوبت میشه، بخش توسعه‌ای خودش در حقیقت فلج میشه و طالبان نقش مستقیم به غیر از مسئله کمک ها در مسائل مربوط به فلج بخش توسعه‌ای در افغانستان دارن. و بعدم که جنبندی بکنیم همین پرسشه، بدون شک که این مالیات نقش اساسی را هم در حفظ حاکمیت طالبان در پایتخت داشته و هم هر جنگ و در حقیقت آمادگی که اینا در نظر امنیتی به خاطر گسترش حاکمیت و تقویت حاکمیت چون میگیره همیشه بدون
1: درست.
2: شک این مالیات در حقیقت
1: بله. بله
2: این کوشش داره
1: درست حال پرتو

0: دوستان غریب است، بیچاره هستند، کم پول هستند. یک طرف دیگه هم یک نظام سرشان آمده که از خودشان پول به زور میگیره به خاطر سرکوبشان. من میخوام میره بپرسم که اگر طالب خود را اصلاح نکنه، اگر به جای ظلم و ظالمی همدرد غریب و بیچاره و فقیر و دربدر که در افغانستان است نشه، چقدر امکان داره که نمی ظلم و ظالمیش باعث شود که نظامشان بقا پیدا نکنه و مردم گرسنه به پا بخیزه؟
1: بدون هیچ شک نیست سرانجام نظام هایی که در حقیقت خودکامه و مستبد هستند در حقیقت بسیار سخت رقم میخورن. وقتی که مردم واقعا مردم افغانستان یک چیزی که من میبینم که این تحمل و حوصله‌مندی بسیار زیاد در 40 سال در حقیقت دارن، یعنی پیدا کردن و این تحمل دیگه فکر میکنم کار آل به استخوانشان رسیده و شاید هم که هر قدر که فشارها بیشتر شوه مردم بیشتر در برابر طالب اول از نظر ایدئولوژیک فاصله دارن و بعد از نظر سیاست فاصله بگیرن و بعد برن با تمامی گروه هایی که در برابر طالب بجنگن دست به دست هم بدن و استاد شون و
0: از آقای بشیری و آقای میر که در دیدگاه امشب مهمان من بودن و تا دیدار بعد وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: صدای شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: تاسو
5: زغورتی د کابل ولایت نیمه.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
3: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
3: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشد.
9: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دی او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره د افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
10: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: یک منبع آگاه به ایران انترنشنال گفته که گل محمد محمدی زندانی اعدام شده در ایران در دوران بازداشت تحت شکنجه های شدید جسمی قرار گرفته بود. بر اساس اطلاعاتی که در اختیار ایران انترنشنال قرار گرفته، ماموران در همان روز نخست بازداشت دو انگشت گل محمد محمدی را شکستند. به گفته این منبع او در طول ماه نخست بازداشت نیز به طور مستمر شکنجه می شد و ماموران هر روز چند بار او را با شلاق می زدند. بستگان گل محمد محمدی برای انتخاب وکیل مستقل با موانع امنیتی و قضایی روبرو بودند و در پیگیری وضعیت اون نیز از سوی نهادهای امنیتی و بازداشت تهدید شدند. گل محمد محمدی 23 ساله و تبع افغانستان از معترضان بازداشته در جنون انقلاب ملی در اصفهان اعدام شد.
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انٹرنشنل.

0: سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 10 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من سینا صافی خوش آمدید. امروز چهارشنبه هفتم اسد برابر است با 29 ماه جولای. سرخط خبرها: هرات و ادامه بازداشت زنان. ماموران طالبان بار دیگر چند زن را از مرکزهای خرید و خیابانهای هرات بازداشت کردند. جدال بر سر سیاست‌های مهاجرتی در آلمان. حزب سبزها اخراج پناهجویان افغان و همکاری با طالبان را غیر مسئولانه خواند. دردسر تازه برای کسب و کارها در پایتخت غیر رسمی طالبان. طالبان کلاهای تجاری دارای تصویر زنان را از بازارهای قندهار جمع‌آوری می‌کنند. و هدف گرفتن شبکه دریایی ایران. آمریکا دو نهاد ایرانی و شمار از شرکت‌ها را تحریم کرد. مشروع اخبار: ماموران امر بی‌معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. آنان ابتدا یک زن را هنگام بیرون شدن از پارکینگ فروشگاه زیتون مال در سرک 64 متری هرات از موتر شوهرش پایان کرده و بالسور با خود بردن. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که دو موتر امر بی‌معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند. به گفته او، سه مامور زن و شمار از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند. این شاهد گفته زنی که بازداشت شد مقاومت کرد و در جریان کشمکش حجابش از سرش افتاد. او افزوده که ماموران طالبان اجازه ندادند شوهر این زن نیز از موترش پیاده شود. شاهدان عینی میگویند که همزمان ماموران امر بی‌معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفته و زن دیگر را که مانتو پوشیده بود بازداشت کردند. مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امرالدین منصور و برخی مقامهای دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که با افزایش حمله های جبه های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می شود. و گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. و گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتر را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آن را در بخش‌های گوناگون این ولسوالی مستقر کردند. همکارم سلیمان قیمی همراه با فیاض قیاسی گفتگویی داشت که با هم بشنویم.
1: خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، با وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راه های رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ، انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان‌الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود. و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست، با آنکه مراسم تشیع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبا را و حضور طالبا را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان‌الدین عارف فصیح‌الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت. حتی از اینکه جلوگیری شوه از وضعیت موجود که نشوه کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملاً اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
0: صحبت های فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان بود که با هم شنیدیم. همزمان با گسترش درگیری ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه و جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیوی حریر رسانه وابسته به طالبان با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشم‌انداز روشن برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصادی طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چین با چنین وضعیت روبرو نیست. طالبان بیش از بخش اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فرایی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این روند دانسته و میگوید که تلاش‌ها برای تقویت توانایی‌های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید که ایجاد نیروهای هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تأکید میکند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید با بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.
2: ببینید آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبان به توسعه توانایی‌های هوایی طالبان نظامی به طور کلی و هوایی شاید برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته با پاکستان و اسلام آباد، شاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضیش در زدن و در این باره. ببینید ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباط با کشورهای مختلف داشته باشه که تا تکنولوژیشو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبا به غنیمت گرفتن اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست ولی در بخش نظامی و من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکایی وقتی که رفتن از کار انداختن، یعنی ماشینایشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن خب در همین میبینیم که طالبان از اونها استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواهد که طالبان رو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه یا نمیدونم صنایع نظامی تازه رو بخواین توسعه بدن، نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است. مثلا
3: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگه بود سیاسی این صحبت ها هست. پیامش به پاکستان چی هست؟ بیشتر از طرف دیگه چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری و تنششان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه.
2: بخشی از نیروهای طالبان یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبان هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعیتشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز کماکان شک و تردید من کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبان در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه. برای پاکستانیا خیلی دشوار نیست. شما به فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چطور مثل کارخانه پهپادی که میخوان بسازن، خب به سادگی پاکستانیا اطلاع دارن، میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن.
0: در همین حال منابع محلی در سرپل میگن که امرالا کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قل اردوی 2009 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سرپل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان ترنشتل این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سرپل رخ داده است. به گفته منابع محلی افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن 2 عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. همزمان دفتر اولیه طالبان در سرپل اعلام کرد که نیروهای این گروه 2 نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرده که در این تیراندازی 1 نفر کشته اما هویت او را اعلام نکرد. همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ورسولی مرزی کنر آغاز کرده است. ویدرا محمدی سخنگوی قل اردوی 201 خالد بن ولید گفته است که این برنامه در 6 ورسولی هم مرز با پاکستان ادامه دارد و گفته او تاکنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ورسولی های ناره، دانگام، شلتن و مروره تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز معیارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است. همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف اخراج آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پروازی یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افرادی که حق اقامه در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. الهام کریمی جزئیات این اعتراض‌ها و روند اخراج را گزارش می‌دهد.
4: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید و اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
5: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما به این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و رویکرد وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بیستد.
4: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و 1 نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراجها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
6: کسانی که امنیت ما را تهدید می کنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
4: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی زاکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده، اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با همایون سادات مسئول شورای مهاجران افغانستان در شهر لایپزیگ آلمان از او در مورد نگرانی‌ها از این تصمیم دولت آلمان و پیامدهای آن پرسیده است.
7: بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی را نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا به اصطلاح پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرد از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودند، یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شاملش بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان این درخواستشان که بودن شاملش و این هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
8: بله بله آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی ما شخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن، چیز میدانین شما؟
7: بله، قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وایی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD و جز احزاب اقتدار در آلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت بر افغانستانی های مقیم آلمان هستند.
0: در همین حال مارسال امرش سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئول نخوانده است. او به افغانستان تنشتن گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج شهروندان افغانستان هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند و گفته حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشده باشند. شمار از دکانداران و بازرگانان در قندهار میگویند که اداره امر بی‌معرفه طالبان با آنان دستور داده است که کلاهای را که بر بسته‌بندی آنها تصویر زنان وجود دارد از فروشگاه ها جمع‌آوری کنند یا تصاویر را پاک کنند. به گفته آنان این محدودیت بر واردات کالا نیست، گسترش یافته و باید تجاران هشدار داده شده که در آینده چنین محصولات از گمرک ترخیص نخواهد شد. داوچا یکی از دکانداران قندهار میگوید که ماموران امر بی‌معرفه طالبان با آنان دستور داده است که تصویر زنان روی محصولات آرایشی مانند کریم، شامپو، حنا، رنگ و دیگر لوازم مشابه را پاک کنند یا این کالاها را از ویترین ها بردارند. گارد اسرائیلی ترکیه اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات در منطقه عزینه شهر چانک‌قلعه 32 پناهجوی بدون مدرک را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس 7 کودک نیز در میان این پناهجویان حضور دارند که همه شهروندان افغانستان هستند. پناهجویان بازداشت شده پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان تحویل داده شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای غربی خود را تشدید کرده و به گونه منظم از بازداشت پناهجویان خبر می‌دهد که در تلاش برای رسیدن به کشور اروپایی از مسیر غیرقانونی هستند. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواسته است که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص برای تدریس و آموزش‌های علمی به افغانستان اعزام کند. ندا محمد ندیم این درخواست را دیروز در دیدار با سفیر ترکیه در کابل مطرح کرده است. بر اساس بیانیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، او همچنان از ترکیه خواسته که 2 ساختمان قدیمی شفاخانه تدریسی علی آباد وابسته به دانشگاه علوم طبی کابل را بازسازی و در تجهیز شفاخانه تدریسی افغانستان همکاری کنند. سفیر ترکیه هم گفته است که کشورش برای گسترش همکاری علمی با افغانستان آماده است. الیاس منصور جزئیات این درخواست و واکنش ترکیه را گزارش می‌دهد.
6: کمبود نیروی متخصص در افغانستان. بحران خودساخته ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی طالبان روز سه شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
9: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردن. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
6: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. دفتر کنترل دریایی خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 10 شرکت و 8 نفتکش را به فرست تحریم های خود حبس شده است. این تحریم ها بر اساس فرمان اجرایی 13902 و در ارتباط با جمهوری اسلامی اعمال شدند. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران نیز قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنان اعلام کرده که این دو نهاد مشمول تحریم‌های ثانویه هستند. شرکت‌های تحریم شده در هنگ کنگ، جزایر مارشال و چین ثبت شدند و نفتکش‌های تحریم شده نیز با پرچم کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. این نفتکش‌ها به شرکت‌های تازه تحریم شده مرتبط معرفی شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفر شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه شنبه ششم اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات‌ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه‌های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات‌ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
12: شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
13: تاسو غک زورتی د کابل ولایت نیم
14: صدای شما.
15: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران میباشد.
12: صدای شما
16: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل
12: صدای شما.
17: امید که هر جای دنیا هستین جور صحت و به خیر سلامت باشید.
18: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید.
19: 0044-777-111-2080
18: رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
20: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
21: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
20: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
21: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
20: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
21: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
20: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
14: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، حدود 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغان‌ها و همکاری حکومت آلمان با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش شبکه MDR، معترضان شام دوشنبه در سالن پرواز میدان هوایی گرد هم آمدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افراد که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار میدن که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغانها را با خطر جدی همراه دارد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حکومت آلمان از یک سو خشونت‌های اسلامگرایان را محکوم میکند، اما از سوی دیگر برای اجرای اخراج ها با طالبان به توافق میرسند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای همایون سادات، فعال مهاجرت که از شهر لایپزیگ آلمان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای سادات. برای نخستین بار ما شاهد هستیم که یک شهروند افغان که در حقیقت هیچ سابقه کیفری و جرمی هم در این کشور نداره در جمع 29 نفر از آلمان اخراج میشه. این خبر چقدر برای جامعه دیاسپورای افغانستان نگران کننده بود؟
19: درود بر شما و به شنوندگان محترم شما. بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرد از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخله آلمان، و اینا اعلام کردند که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردند که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان این درخواستشان که بودن شاملش و یا هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
8: بله بله آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
19: بله، این قسمی که شما در جریان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD و جز خامل احزاب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت در افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن و در واقع اینا هستند و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه هم اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان، اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و حقیقتش در حوج در وجود مثلا حاکمه در رژیم اسلام گرایی که وجود دارن نه بسیار شرم‌آور است در واقع
1: بله.
19: یک فاجعه آور است که به این وقت که یک فاجعه در حالتی که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی از لحاظ حقوق بشری و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن ولی متاسفانه این دروانه و سیاست های جدیده که در رقابت در مقابل مثلا افغانستانی که گرفتن این در مخالفت قرار دادن افراد عادی جامعه آلمان.
8: بله بله. خب همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته ناوقت‌های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
19: بله بله بله دقیقا یک ماه در ایالت ساکسن خصوصا در شهر لایپزیگ ما شبکه حمایت افغانستانی ساکسن داریم و نه تنها این اشخاصی که اونجا وجود دارن برای اسمش از بنابرای لایپزیگ اینیسیاتیو سور اونتر شتوتسون گفرت ده منشن فون افغانستان و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت ساکسن اونا حضور داشتن با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر طرف افغانستان اینا فرستادن اخراج ولی ما حضور داشتن که از ساعت 6 اونجا حضور داشتیم ساعت 18 که تقریبا 6 عصر اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتن شرکت کردن و اونا شعارهای مختلف را با خود هم و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
8: بله بله. آقای سادات در این گرده همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی احزاب سیاسی جریانهای حاکم نمایندهای پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
19: خب رسما تبعیض که در سطح رسانه های جمعی اینا مخالفت های خود نشون دادن قسمی که ما در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن بجز از ائتلاف احزاب سیاسی که CSU و CDU که به اصطلاح AfD به اصطلاح اینا حمایت کردن دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستن و اینا مخالفتشان در رسانه کردن ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودن و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت ساکسن یک نه حالتی هستن که در حزب AfD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چونون به اصطلاح اخراج میشن و این تبعیض که یگانه حزب مقتدر AfD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به او خاطر حمایت خود اعلام کردن.
8: بله برای شنوندای ما در داخل افغانستان هم باید بگیم که حزب AfD یا همان حزب راست افراطی در آلمان است که در حال حاضر به شدت از پروسه اخراج پناهجویان حمایت میکنه. خوب آقای سادات گزارش هایم وجود داره که روند اخراج مختص به افراد مجرم و شمار از آنانه که حکم اخراج از آلمان دارن نخواهد ماند. از شما میخوایم بشنویم که یافته‌های شما چی را نشان میده بجز این دو کتگوری کدام کتگوری افراد دیگه احتمالاً در هفته ها و ماه های پیش رو از آلمان اخراج خواهد شدن؟
19: بله دقیقاً ولی شما در جیران هستین خصوصا در ایالت ساکسن ما که در اخیر سال 2025 445 نفر باید از افغانستانی متاسفانه اخراج میشن اونا اشخاصی هستن که ابشیم تربوت در حالی که اصلا اونا سابقه جرمی کیفری ندارن و اینا باید متاسفانه نظر به دیدگاه های حزب AfD و سیاست های جدید مهاجرت ستیزی و اینا باید اخراج شوند و همین شکل دیگر ایالات های دیگر هم وجود دارن و دیگر ایالات هایی که حزب AfD که به اصطلاح مقتدر نیستن و دیگر اعضا مخالفت دارن و اونا اکثرا به اصطلاح در اعتراض قرار میگیرن و اونا حق پروسه دوباره سه باره ای که میتونن با وکیل بگیرن و میتونن به اصطلاح رد پناهندگیشون با دوم سه محاول بکنن و اینا حقش دارن. اگر در صورتی که رد نهایی درخواست پناهندگیشون بشه میتونن از کشور مبدی دومی که اینا به اصطلاح آمدن میتونن از کشور اتحادیه اروپا میتونن آمد باشن میتونن دوباره بفرست بشن، نه که حق دارن برای طرف افغانستان به صورت یک معامله سری متاسفانه با جیران ساکن در افغانستان و همی به اصطلاح طالبان اینا یک نوع معامله متاسفانه شرم‌آور صورت گرفت که این در واقع یک ضرر بزرگ را برای شهروند افغانستانی محول میشه.
8: آقای سادات، یک مورد دیگران البته به گونه رسمی نه و به گونه غیر رسمی و تایید ناشده ما از صفحات مجازی میشنویم که حتی کسایی که در جریان 4-5 سال اخیر از طریق مثلا پاکستان یا ایران به افغانستان رفته بودند و به این باور بودند که پاسپورتایشون دخولی نخورده، حتی طالبا او معلومات و دیتا هم به اختیار حکومت آلمان گویا قرار داده یا قرار میده و این افراد هم در خطر هستند. این چقدر یک مورد نگران کننده است؟
19: ام سوال شما واقعا این اواخر دستی که شما در رسانه‌ها هم شکل داشت و این مستقیم از سوالات را هم پرسش مستقیم دارم متاسفانه کتمان کردن و نماینده های سیاسی افغانستانی در آلمان، اما این دیتابیس در اختیار طالبا قرار دارد و این وقتی که خب می‌بینه حکومت آلمان یک معامله شرم‌آور را که اینا به اصطلاح یک گفتمان را یا به اصطلاح یک شرم‌آور معامله شرم‌آور که یاد انجام میدن، در واقع اون دیتابیس در اختیارشون هر لحظه است. وقتی در دیتابیس هر کار را میتونن بکنن برایشون یا اهمیت نداره از کدام ملیت هایی که اینجا آمدن مهاجرت کردن چی راه مشکلات را سپری کردن و این میتونه در واقع یک حقیقت است که کتمان نمیشه، حقیقت واضح است که در اختیارشون کار داده و این سوء استفاده که دولت آلمان هم است. از این فرصت ها دولت آلمان کسانی که متاسفانه که قسم شما در جریان هستن دوره پناهندگی به 5 کاتگوری در آلمان قرار میگیره، اما ابشین فربودش به اصطلاح وضعیت کنونی سیاسی افغانستان خوب نیست، این وضعیت حقوق بشری در افغانستان و همچنان همین شکل وضعیت های اقتصادی، وضعیت در مجموع یک بحران بزرگ در کشور وجود داره و این تدیس که و اینا تمام دیتابیس در اختیار دولت آلمان قرار میده و اینا یکی از سازنده های دیتابیس هستن به همین شکل نید
1: بله.
19: همکاری مستقیم دارن و همیشه و در تفاهم هستن و یا هر کار رو میتونن در واقع حکت پنهان نمیشه.
8: بله آقای سادات، پس اون نگرانی هایی که یکی دو سال پیش وجود داشت که من بادا به چنین روز برسیم، ما دیدم میشه که عملا این اتفاق افتیده و این زنگ خطر به صدا در آمده و پروسه عملا آغاز شده. خب حالا که حکومت آلمان هم بسیار جدی از قسمت پروسه اخراج، مسئولیت دیاسپورا، نهادهای فعال، مدافعین حقوق بشر چی است و چقدر سهم خود تا بال تانستن ادا کنن و چی باید بکنن؟
19: خب خاموش نشستن و اینا نهادهای حقوق بشری و نهادهای و همین قسم کمیونیستی و نهادهایی هستن که از تقریبا دو ماه به این طرف و اینا همیشه اعتراضات خود مستقیما دارن، در برلین برگزار شد، در شهرهای مختلف، در هامبورگ یک تجمعات بزرگ برای حمایت از پناهندگان افغانستانی اوجا برگزار شد، اما اینا خاموش نمیشتن. اما خب متاسفانه قسم شاید است اینا سیاست هایی که ماجر ستیزی و سیاست هایی که اینجا گرفتن و متوجه افغان ها میشن متاسفانه، اما خب و این معنا نیست که خب برای همگی شوه و یک نگرانی برای تمام براسیش واقعتش نمیشه کتمان کرد، ما نمیتونیم بگیم. خب این خبر تقریبا و کسایی که اقامت دائم دارن، تابعیت نه اقامت دائم دارن، تابعیت آلمان دارن و در به اصطلاح سوبسیدیگه شد دارن یا مثلا حمایت های موقت دارن و تایی که واقع فعالیت های اجتماعی سقوط دارن.
8: درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای همایون سادات، فعال حوزه مهاجرت در شهر لایپزیگ آلمان، که مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال بودید.

0: رادیو افغانستان انترنشنال.
1: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
0: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
2: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
0: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
2: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: رویدادهای جهان.
4: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه ششم اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام، جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب المندب هستند، اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کنند. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، به رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در باره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب المندب با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته منابع، هدف از این طرح عادی سازی دریافت عوارض از آبراهای بین المللی و افزایش فشار بر آمریکا است. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ظرف چند هفته نخستین محموله از حد اکثر 400 پدافند هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد. چین این گزارش را کاملا بی اساس خوانده و پاکستان نیز هر گونه نقش در انتقال این تسلیحات را رد کرده است. رویترز چهارشنبه 7 حسد نوشت ارزش قرارداد خرید این سامانه ها بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده است. این قرارداد شامل 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر از جمله موشک‌های چینی QW-12 و FN-16 می شود. منابع رویترز به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. این خرید یکی از بزرگترین تلاش‌های شناخته شده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار می

نگرانی های امنیتی ایران را برطرف نمی کند. آقای غریب آبادی هشدار داد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسقط، دنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که تهران هیچگاه مسیر جنوبی کشتیرانی در طول سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احیای مذاکرات صلح با روسیه و صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه ششم اسد پس از مراسم خاکسپاری لنزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند. زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفتگوی خوبی با ترامپ داشته است. به گفته او دو طرف درباره وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. او نوشت درباره مجوز تولید رهگیری‌های پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک کننده باشد صحبت کردیم. زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد. دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه پنجم اسد هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن تالار را ترک کردند. این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت آمریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون سفیر این کشور در سازمان ملل از تالار بیرون رفت. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن آغاز شد که آمریکا همراه با روسیه و کره شمالی با تمدید ماموریت ولکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی مخالف داد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه دوم اسد از موضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت آمریکا زمان نماد حقوق بشر بود اما دیگر نیست. این نمایندگی با اشاره برای واشنگتن آمریکا را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و روسیه قرار داد. زمین لرزه با بزرگی 7.1 روز سه‌شنبه ششم اسد جزیره کیوشو در جنوب ژاپن را لرزاند و ده‌ها زخمی و ناپدید بر جای گذاشت. در پی این زمین لرزه بخشی از مرکز تجاری و دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت. مقام‌های ژاپنی گفتند بیم آن می‌رود که دست کم دو نفر در این زمین لرزه جان باخته باشد. طبقه دوم مرکز تجاری آیون مال در شهرک کاشیما پس از انفجار احتمالاً ناشی از نشأت گاز ریخت. 4 زخمی از زیر آوار بیرون کشیده شدند و 10 نفر همچنان ناپدیدند. در شهر یاتسو شیرو نیز دودکش بزرگ یک کارخانه کاغذسازی فرو ریخت و 11 نفر زیر آوار ماندند. 2 نفر بدون علایم حیاتی پیدا شدند و وضعیت 9 نفر دیگر مشخص نیست. خبرگزاری کیودو گزارش داد که حدود 90 زخمی به شفاخانه های کوموموتو و یاتسو شیرو منتقل شدند و بیش از 260 هزار نفر نیز توصیه شده خانه های خود را ترک کنند. سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دروف بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و برای بازداشت او حکم بین المللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیت‌های اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیام‌رسان داخلی صورت می‌گیرد. با گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه FSB چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که دروف در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. FSB مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیاد کانال‌ها، گفتگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است. مواردی که به گفته این نهاد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین و گروه‌های تروریستی و افراطی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده‌اند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها

0: 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات‌های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه‌های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات‌ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد ما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
10: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
9: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 11 شب با من ساینا صافی از رادیو افغانستان ترنیشتل خوش آمدید. امروز چهارشنبه 7 اسد برابر است با 29 مای جولای. سرخط خبرها: هرات و ادامه بازداشت زنان. ماموران طالبان بار دیگر چند زن را از مرکزهای خرید و خیابانهای هرات بازداشت کردند. جدال بر سر سیاست‌های مهاجرتی در آلمان. حزب سبزها اخراج پناهجویان افغان و همکاری با طالبان را غیر مسئولانه خواند. دردسر تازه برای کسب و کارها در پایتخت غیر رسمی طالبان. طالبان کالاهای تجاری دارای تصویر زنان را از بازارهای قندهار جمع‌آوری می‌کنند. و هدف گرفتن شبکه دریایی ایران. آمریکا دو نهاد ایرانی و شمار از شرکت‌ها را تحریم کرد. مشروع اخبار: ماموران امر بی‌معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. آنان ابتدا یک زن را هنگام بیرون شدن از پارکینگ فروشگاه زیتون مال در سرک 64 متره هرات از موتر شوهرش پایین کرده و با زور با خود بردن. یک شاهد عینی به افغانستان ترنیشتل گفت که دو موتر امر بی‌معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند. به گفته او، 3 مامور زن و شمار از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند. این شاهد گفته زن که بازداشت شد مقاومت کرد و در جریان کشمکش حجابش از سرش افتاد. او افزوده که ماموران طالبان اجازه ندادند شوهر این زن نیز از موترش پیاده شود. شاهدان عینی میگویند که همزمان ماموران امر بی‌معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفته و زن دیگر را که مانتو پوشیده بود بازداشت کردند. مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امارالدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این منابع آگاه به افغانستان ترنیشتل می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. با گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. با گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتر را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آن را در بخش‌های گوناگون این ولسوالی مستقر کردند. همکارم سلیمان قیمی همراه با فیاض قیاسی گفتگوی داشت که با هم بشنویم.
1: خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، به وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه و صحت عامه بدخشان مسدود بود. راههای رفت آمد مردم و شهر فیض‌آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره تای مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبا را و حضور طالبا را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان الدین عارف فصیح الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت. از اینکه جلوگیری شود از وضعیت موجود که نشود اکرام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملاً اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود و نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
0: صحبت های فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان بود که با هم شنیدیم. همزمان با گسترش درگیری ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه و جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیوی حریر رسانه وابسته به طالبان با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشم‌انداز روشن برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصادی طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چین با چنین وضعیت روبرو نیست. طالبان بیش از بخش اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فرایی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این روند دانسته و میگوید که تلاش ها برای تقویت توانایی های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید که ایجاد نیروهای هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تأکید میکند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید با بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.
2: ببینید آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبان به توسعه توانایی‌های هوایی طالبان نظامی به طور کلی و هوایی شاید برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته با پاکستان و اسلام آباد، پشاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضیش در زدن و در این باره. ببینید ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباط با کشورهای مختلف داشته باشه تا تکنولوژیشو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبا به غنیمت گرفتن اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست ولی در بخش نظامی و من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکای وقتی که رفتن از کار انداختن، این ماشیناشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن خب در همین میبینیم که طالبان از اونها استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواه که طالبان اینو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه، یا نمیدونم صنایع نظامی تازه را بخواین توسعه بدن، نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است برسن.
3: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگه بود سیاسی این صحبت ها هست. پیامش به پاکستان چی هست؟ و از طرف دیگه چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری و تنششان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه؟
2: بخشی از نیروهای طالبان یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبان هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز کماکان شک و تردید من کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبان در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه، برای پاکستانیا خیلی دشوار نیست. شما به فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چند تا مثل کارخانه پهپادی که میخوان بسازن، خب به سادگی پاکستانیا اطلاع دارن میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن.
0: در همین حال منابع محلی در سرپل میگن که امرالله کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قول اردوی 209 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سرپل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رئیس به افغانستان ترنشتل این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سرپل رخ داده است. به گفته منابع محلی افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار دادن که در نتیجه آن دو عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. همزمان دفتر والی طالبان در سرپل اعلام کرد که نیروهای این گروه 2 نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته اما هویت او را اعلام نکرد. همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ورسولی‌های مرزی کنر آغاز کرده است. ویدرا محمدی سخنگوی قرار اردوی 201 خالد بن بلید گفته است که این برنامه در 6 ورسولی هم مرز با پاکستان ادامه دارد و گفته او تاکنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ورسولی‌های ناره، دانگام، شلتن و مرور تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است. همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف اخراج آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پروازی یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ با مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افرادی که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. الهام کریمی جزئیات این اعتراض ها و روند اخراج را گزارش میدهد.
4: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید به اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
5: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما به این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و رویکرد وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بایستد.
4: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخله فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراجها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
6: کسانی که امنیت ما را تهدید میکنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
4: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی زاکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده، اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با همایون سادات مسئول شورای مهاجران افغانستان در شهر لایپزیگ آلمان از او در مورد نگرانی ها از این تصمیم دولت آلمان و پیامت های آن پرسیده است.
7: بله دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی را نه تنها تبیز که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین الکساندر دوبرد از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهنده هایی که 31 نفر بودن یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان این درخواست ایشان که بودن شاملش و ای هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
8: بله بله آقای سادات، گرچند اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی ما شخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن، چیز میدانین شما؟
7: بله هم قسمی که شما در جیجان هستین بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وحی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون SPD بجز از خامل احزاب اقتدار در پارلمان آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت بر افغانستانی های مقیم آلمان هستند.
0: در همین حال مارسال امریش سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئول خوانده است. او به افغانستان و تنشتان گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج شهروندان افغانستان هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند و گفته حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشده باشند. شمار از دکانداران و بازرگانان در قندهار میگویند که اداره امر بی‌معرفه طالبان با آنان دستور داده است که کلاهایی را که بر بسته‌بندی آنها تصویر زنان وجود دارد از فروشگاه‌ها جمع‌آوری کنند یا تصاویر را پاک کنند. به گفته آنان این محدودیت بر واردات کالا نیست، گسترش یافته و باید تجاران هشدار داده شده که در آینده چنین محصولات از گمرک ترخیص نخواهد شد. داوچا یکی از دکانداران قندهار میگوید که ماموران امر بی‌معرفه طالبان با آنان دستور داده است که تصویر زنان روی محصولات آرایشی مانند کریم، شامپو، حنا، رنگ و دیگر لوازم مشابه را پاک کنند یا این کالاها را از ویترین ها بردارند. گارد اسرائیلی ترکیه اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات در منطقه ازینه شهر چانک‌قلعه 32 پناهجوی بدون مدرک را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس 7 کودک نیز در میان این پناهجویان حضور دارند که همه شهروندان افغانستان هستند. پناهجویان بازداشت شده پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان تحویل داده شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای غربی خود را تشدید کرده و به گونه منظم از بازداشت پناهجویان خبر می‌دهد که در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی از مسیر غیر قانونی هستند. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواست است که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص برای تدریس و آموزش‌های علمی به افغانستان اعزام کند. ندا محمد ندیم این درخواست را دیروز در دیدار با سفیر ترکیه در کابل مطرح کرده است. بر اساس بیانیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، او همچنان از ترکیه خواسته که 2 ساختمان قدیمی شفاخانه تدریسی علی آباد وابسته به دانشگاه علوم طبی کابل را با سازی او در تجهیز شفاخانه‌های تدریسی افغانستان همکاری کنند. سفیر ترکیه هم گفته است که کشورش برای گسترش همکاری علمی با افغانستان آماده است. الیاس منصور جزئیات این درخواست و واکنش ترکیه را گزارش می‌دهد.
6: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
9: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردن. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
6: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. دفتر کنترل دریاهای خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که 10 شرکت و 8 نفتکش را به فرست تحریم‌های خود حبس شده است. این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی 13902 و در ارتباط با جمهوری اسلامی اعمال شدند. در میان نوت‌های تحریم شده، اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران نیز قرار دارند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنان اعلام کرده که این دو نهاد مشمول تحریم‌های ثانویه هستند. شرکت‌های تحریم شده در هنگ کنگ، جزایر مارشال و چین ثبت شدند و نفتکش‌های تحریم شده نیز با پرچم کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. این نفتکش‌ها به شرکت‌های تازه تحریم شده مرتبط معرفی شدند. شما شنونده ای خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفت شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان.
11: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک‌ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
12: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
13: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
14: صدای شما.
15: تاسو کولای خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 300 300 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
16: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
17: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
18: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
16: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خور، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من، مهدی کاظمی، در وادی رقابت.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.
10: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
8: امان‌الدین منصور والی طالبان در هلمند روز چهارشنبه در مراسم خاکسپاری خواهرزاده‌اش ذبیح الله امیری شرکت کرد. امیری که رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان بود، سه‌شنبه در حمله افراد مسلح ناشناس ترور شد. طالبان میگوید یکی از عاملان کشته شده و نفر دومی زخمی دستگیر شده است. تاکنون اما هیچ گروه مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. با ترور امیری دست امان‌الدین منصور از کنترل بدخشان کوتاه‌تر شده است. او پیشینه کار به عنوان والی بدخشان را در کار نمی‌دارد. اخیراً هواداران امان‌الدین منصور کارزار را برا انداخته بودند که در آن خواستار بازگشت او در کرسی ولایت بدخشان شده بودند. اما با این حال منابع آگاه به افغانستان انترنشنال میگویند که با افزایش حملات جبهات مخالف طالبان در بدخشان، طالبان برای یک عملیات گسترده خود را آماده میکنند. با گفته منابع، طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی. خوش آمدین. در باب تازه ترین و آخرین تحولات بدخشان گفتگوی داریم با آقای فیاض غیاثی، فعال سیاسی حوزه بدخشان که با ما پیوستن. غیاثی صاحب بسیار خوش آمدین. ابتدا بین از مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان آغاز کنیم. برای ما بگوین که تحت چی تدابیر امنیتی برگزار شد؟
1: سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو افغانستان اینترنشنال و همکاران تکنیکی. خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ، به وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیماران که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راه های رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگی بالا در مجموع تجمع کرده بودن، آقای امان‌الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگوین. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبان و حضور طالبان در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان‌الدین قاری فصیح‌الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از این که جلوگیری شوه از وضعیت موجود که نشوه کلام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود، نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتن.
8: بله بله آقای غیاثی، اتفاقا برخی از سخنرانا اتکایشان بیشتر به این بود که کشتن افراد بیگناه از آدرس دین و شریعت گناه است و جواز نداره و حتی حرام است و از این دست سخنرانی هایی که حتما در یک قالب یکی از برنامه های دیگه نظرگاه با اون میپردازیم، ولی روی ریشه های ترور اگر یک مقدار بپردازیم، مثلا بیشتر از 48 ساعت از این اتفاق میگذره اما هنوز مسئولیت گروه مسئولیتی رویداد را بر عهده نگرفته، فکر میکنین که این ترور بیشتر امو ریشه های اختلافات درون گروهی طالبان است؟
1: البته برداشت من بیشتر نمی است و ویژه در یک سال گذشته نیروهای طالبی بدخشانی از مولوی امان‌الدین و قاری فصیح‌الدین کاملا ناراض هستند، خصوصا تعداد زیادی از یک تنقیص تشکیلاتی شد از وظیفه بیرون شد، حتی در کشمکش های اخیر و نحو اعلام حمایت از گروه های که بر علیه این نیروگویا صحبت کرده بود استادن. و بر علاوه این مسائلی که ناراحتی های زیاد بنابر کشتن مردم، ضرب و شتم مردم توسط مولوی امان الدین و همه جوانی کشته شده که قبل از اینکه رئیس شده بود و از افراد نزدیک امان الدین منصور بود در منطقه فشارهای زیاد بالای مردم آورده بودند، حتی بعضی اخاذی های ایجاد میکردن با قدرتی که در دست داشتن مسلح میگشتن. بعد از تعیینشان هم در ریاست مشکلات های وجود داشت، مردم میتنگ بالا به نحوه راضی نبودن که خب مولای امان الدین خدای در قدرت، خواهرزاده در قدرت، ماما در قدرت، که خانواده ازیاد در قدرت، مردم دیگه در بازی طالب به کجا هست. این مثلا هم بود موضوعات جنایی هم حتی میشه گفت که عرض کردم که بعضی دستکاری های در منطقه بالا شده بود که مردم کاملا با خانواده آقای امان الدین مشکل داشتن، اما ای که کسی را به عهده نگرفت بیشتر بازی های استخباراتی طالبان ما نباید نادیده بگیریم، زیرا اسلحه ای که به دست آمده ثبت اداره استخبارات طالب است و افراد از جنوب شرق افغانستان هستند، زبان فارسی صحبت کرده نمیتونستند، اینا چگونه مدیریت شدن با آن که بعضا این مشکلات وجود داره. احتمال این که بله بازی های درونی کوشش بکنن که طالبای بدخشانی را برای مخالفین بیشتر بشورن که گویای دست مخالفین هستن، اما یک سخت خلق.
8: بله آقای قیاسی، امیری خواهرزاده امان الدین منصور بود، او هم والی پیشین بدخشان بود. بین از لحاظ تقسیمات اداری در بدخشان بر ما بگوین که بیشتر کدام فرماندان طالبا ای ادارات محلی را بینشان تقسیم کردن و در ادارات نفوذ دارن؟
1: خب اگر بدخشان ما به شش حوزه تقریبا میشه گفت نظامی تقسیم بکنیم، در زمان جمهوریت نیست چنین بود، حوزه غربی کوکچه، حوزه مرکز، حوزه تنگی بالا و حوزه راغستان و شهر بزرگ و حوزه دروازها و حوزه پامیرود. در تمام این حوزه ها افراد نزدیکتر و خانواده های قاری فصیح الدین و مولای امان الدین وظیفه دارند و در برخی موارد نیز افراد نزدیک به قاری الدین محمد وزیر اقتصاد، اما در کل میشه گفت که بیشتر از 70% قدرت محلی بدخشان غیر از طالبای جنوبی که در ادارات حضور دارند، طالبای بدخشانی ربط میگیره به حوزه تنگی بالا که مربوط آقای قاری فصیح الدین مولای امان الدین میشه، از زمان ولایت تا درون ولایت تا ادارات تا تمام همه حوزه های ریاست های مختلف و قماندان های امنیه و ولسوال و فرقه و اینا را که شما تقسیمات بکنین، اینا همش نزدیکترین افرادی مولای امان الدین منصور هستن و از قاری فصیح الدین. طبعا اینا این وضعیت که این تقسیمات قدرت هم به یک منطقه از 28 ولسوالی رفته مثلا در 4-5 ولسوالی حلقه زده، این مردم ها و حتی طالبای ما تالیف خودشان ناراض کرده. شما میبینید هر از گاه صلاح الدین سالار یک شکایت بیرون میکنه با اون که نزدیکترین فرد به مولای امان الدین منصور است، یا مثلا مولای عبدالغفاری افتلی یا قاری واصل که از وظیفه برکنار شده از نزدیکان قاری فصیح الدین، همه نشان میده که اینا نیز افراد خودشان از این ناراحت هستند و در عدم گرفتن امنیت به یا همکاری درست نکردن که بالاخره اون نزدیکترین فردشان داشته.
8: خب آقای قیاسی، تا به حال طالبان جزئیات در مورد یافته هایشان از این ترور را منتشر نکردن، با وجودی که شما هم گفتین و برخی منابع دیگه هم میگن که مثلا سرنشینان اون موتورسایکل یا مهاجمان خارج از ولایت آمده بودن، موتورسایکل گویا ثبت استخبارات طالبان بوده و در حالی که یکی از این مهاجمان زخمی هم گرفته میشه، چرا جزئیات شریک ساخته نمیشه؟
1: با اینجا یک فشارهای از طرف مولای امان الدین منصور قاری فصیح الدین آمده در بدخشان و ادارات استخباراتی که قضیه کاملا بررسی شود و به خانواده کشته شده و به اینا گفته شود که وضعیت چطور است، اما استخبارات طالبا که بخشی از این استخبارات با ویژه معاون استخبارات مولوی تاجمیر عملاً با گروه های تروریستی کار میکنه و فعالیت میکنه، این برداشت هم وجود داره که احتمال اینکه خود کار استخبارات این گروه باشه و تشن در بدخشان بیشتر خلق بکنه و همین منظور و اونا هم تلاش دارن که ایره و نحوه حال یکان آوازه ایره بیرون کردن که کار داعش است، در حالی که رسما داعش مثلا اعلام نکرده. با آن هم که اگر داعش در بدخشان باشد یا گروه های تروریستی توسط همین استخبارات طالبان یا مدیریت میشوند در بدخشان، و قبلا هم ما دیدیم که مثلا در سال 2023 مولای سیف الله بدخشانی در یک فاتح خان انفجار دادن اینا، و بعد از بسیار دیر وقت دیر به داعش ربط دادن. این قضایایی هست که در بدخشان طالبان میخوان قدرت بدخشان و بنحوه مدیریت بکنن که این تنشایی را که ایجاد شده و این برنامه عملیاتی را که دارن و بدخشانی ناراض هستن که با مخالفین بجنگن، این هم مدیریت بکنن. با این منظور هم استخبارات طالبان خاموش هست و احتمال رسایی نکردن این مثلا نیز وجود داره و نعمو طوری قضیه خاموش بمانه.
8: آقای قیاسی، یک طرف این تحولات است که از دست کم یک روز پیش داره رخ میده، یک بود سیاسی و اختلافات درونی را برجسته ساخته، از یک طرف دیگر مخالفین طالبان در نواحی مختلف بدخشان، ولسوالی زیباک، کران و منجان، بخشای دیگر ادعای تصرفات و حملات را میکنند و وضعیت در مجموع در بدخشان دستخوش تحول است. به می تازگی هم منابع بر ما گفتن که طالبا بر یک حمله گسترده آماده میشن. اطلاعات شما از این چیست و چقدر با این حمله میتونن که مخالفینشان را دفع کنن طالبا؟
1: طالبا بنابر نگرانی هایی که دارن حداقل در 28 ولسوالی بدخشان اینا در همه حوزه هایی را که عرض کردم در مراکز حوزه های متذکره مثلا در نصای بیشتر از 500 نفر نیروی ویژه ازیا حضور داره که اینا کاملا شبانه روزی گشت میزنن در میول سوالی های حوزه در مناطق راغستان، مناطق تنگ بالا رو بیشتر با آن که حضور دارن. طالبای محلی هم زیاد هسته در اینجا کمتر، اما در مناطق غربی کوکچه تگاب و کشمی اینا عملا بیشتر از تا 1500 نیرو در همین یک هفته گذشته در بدخشان حضور داشت که دین روز نیز نیروها بیشتر شدن و نگرانی هایشان خیلی زیاد از بویژه و لیوای سرحدی زیباک و تجهیزات نظامی سنگین. شخصی وزیر دفاع چندین ما رفته و قاری فسیدین لوی درسید این گروه که تا این مرزه ها را بیشتر تامین بکنن و نگرانیشان بیشتر از امو منطقه شرق بدخشان است و بالاخره از مناطق پامیرات دروازها. اما با آن که طالبان تلاش دارن با این حضور این گروه ها عملیات بکنن، نگرانی هایشان هنوز هم وجود داره. مثلا در درواز همین اکنون هم که اسلحه دست جمعی فاتح با 100 نفرش یا بیشتر به دستش هست و به نمی حالا این کشمکش های هم که شد در دل نارضایتی های رو داره، همچنین فرمانده های دیگه این گروه مولای عبدالغفار در اول سوالی یفتلی پایین که سقوط کرد قبلا و اول سما مولای یمین که اول سوالی نسای است از یفتل، امینا هم زیاد از این وضعیت راضی نیستن و این وضعیت شکننده است. به همین منظور طالبان را نگران کرده تا بهتر تدابیر امنیتی و برنامه عملیاتی برای مدیریت از این بگیرن. اما ما تحولات در بدخشان بیشتر از این خوشبین پیش بین هستم. در بدخشان تحولات کلانتر از این میایه و احتمال سقوط ولسوالی ها به چشم میخوره. بدخشان از خوش تحولات کلان در ماهای آینده است که ما شما شاهدان خواهیم.
8: بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فیاض قیاسی، فعال سیاسی حوزه بدخشان، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان انترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انٹرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
0: رادیو افغانستان انٹرنشنل، بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انٹرنشنل.
3: Radio Afghanistan International.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان انترنشنال با من ساینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها: هرات و ادامه بازداشت زنان. ماموران طالبان بار دیگر چند زن را از مرکزهای خرید و خیابانهای هرات بازداشت کردند. جدال بر سر سیاست‌های مهاجرتی در آلمان. حزب سبزها اخراج پناهجویان افغان و همکاری با طالبان را غیر مسئولانه خواند. دردسر تازه برای کسب و کارها در پایتخت غیر رسمی طالبان. طالبان کالاهای تجاری دارای تصویر زنان را از بازارهای قندهار جمع‌آوری می‌کنند. و هدف گرفتن شبکه دریایی ایران. آمریکا دو نهاد ایرانی و شمار شرکت‌ها را تحریم کرد. مشروع اخبار: ماموران امر بی‌معروف طالبان شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. آنان ابتدا یک زن را هنگام بیرون شدن از پارکینگ فروشگاه زیتون مال در سرک 64 متره هرات از موتر شوهرش پایین کرده و با زور با خود بردن. یک شاهد عینی به افغانستان انترنشنال گفت که دو موتر امر بی‌معروف طالبان مقابل زیتون مال در هرات توقف کردند و گفته او سه مامور زن و شمار از ماموران مرد طالبان در محل حضور داشتند. این شاهد گفته زنی که بازداشت شد مقاومت کرد و در جریان کشمکش حجابش از سرش افتاد. او افزوده که ماموران طالبان اجازه ندادند شوهر این زن نیز از موترش پیاده شود. شاهدان عینی میگویند که همزمان ماموران امر بی‌معروف طالبان به مجتمع تجارتی الماس شرق رفته و زن دیگر را که مانتو پوشیده بود بازداشت کردند. مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امارالدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این منابع آگاه به افغانستان انترنشنال می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. و گفته این منابع طالبان نیروهای بیشتر را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. و گفته منابع آگاه طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتر را به ولسوالی زیباق منتقل کرده و آن را در بخش گوناگون این ولسوالی مستقر کردند. همکارم سلیمان قیمی همراه با فیاض قیاسی گفتگوی داشت که با هم بشنویم.
1: خب دیروز بعد از کشته شدن رئیس اطلاعات فرهنگ با وضعیت بدخشان کاملا به حالت نظامی در آمده بود و حتی در شفاخانه نظامی بیمارانی که از قبل حضور داشتند خارج کرده بودند و رفت آمد کاملا به طرف شفاخانه صحتی عامه بدخشان مسدود بود. راههای رفت آمد مردم و شهر فیض آباد کاملا به حالت نظامی در آمده بود و چک پوینت ها و تلاشی و جلوگیری از رفت آمد مردم کاملا هویدا بود. بعد از بالاخره طی مراحل زخم شستشوی رئیس اطلاعات فرهنگ انتقال او به زادگاهش، امروز در مراسم خاکسپاریش که تعداد زیادی از مردم منطقه از ولسوالی های تنگ بالا در مجموع تجمع کرده بودند، آقای امان الدین منصور که مامای کشته شده و آقای امیری می باشه در مراسم حضور داشت و گفته میشه که از دیروز تا امروز هم کاملا وضعیتی نرمال به خود نداشت و بسیار نگران بود و امروز هم در مراسم خاکسپاری تدابیر ویژه امنیتی برای او گفته شده بود و تعداد را نیز تنظیم کرده بود تا صحبت بکنن و از گویا کارکرده ها و خوبی های این رئیس طالبان به رسانه ها بگویند. اما آنچه هویداست با آنکه مراسم تشییع با یک تشریفاتی خاص گرفته شده بود و کوشش شده بود که این مراسم قدرت طالبان و حضور طالبان را در کل در بدخشان و در منطقه تنگی بالا که زادگاه مولوی امان الدین عارف فصیح الدین است نشان بده، این مراسم نگرانی های را نیز با خود داشت، حتی از اینکه جلوگیری شود از وضعیت موجود که نشود کدام حمله بالای مراسم صورت بگیره و کاملا اطراف مراسم جنازه به طور ویژه امنیت گرفته شده بود و نیروهای زیاد در اطراف این مراسم حضور داشتند.
0: صحبت های فیاض غیاثی فعال سیاسی حوزه بدخشان بود که با هم شنیدیم. همزمان با گسترش درگیری ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه و جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیوی حریر رسانه وابسته به طالبان با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشم‌انداز روشن برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصادی طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چین با چنین وضعیت روبرو نیست. طالبان بیش از بخش اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فرایی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری موازی در پاکستان را نشانه این روند دانسته و میگوید که تلاش ها برای تقویت توانایی های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین‌الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید که ایجاد نیروهای هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تأکید میکند که این اصلاحات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان بجای توسعه نظامی باید با بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.
2: ببینید آقای فرایی از سرمایه گذاری در واقع یا توجه بیشتر طالبان به توسعه توانایی‌های هوایی طالبان نظامی به طور کلی و هوایی شاید برای که در این صحبت خودش اشاره میکنه که ما در جنگ گذشته و پاکستان و اسلام آباد، شاور و بلوچستان پاکستان حمله کردیم. شاید منظورش از پراندن اون چند تا پهپادی باشه که فرستادن، یک تعدادش در راه سقوط کرد، بعضیش در زدن و در این باره. ببینید ساختن یک نیروی نظامی حرفه‌ای یک کار بسیار کلان مملکتی است که یک کشوری باید روی از او سالها سرمایه گذاری بکنه، نیروی متخصص تربیه بکنه، ارتباطی با کشورهای مختلف داشته باشه که تا تکنولوژیش رو وارد بکنه. در افغانستان آنچه که طالبا به غنیمت گرفتن اگرچه انبوهی از سلاح‌های مختلف هست ولی در بخش نظامی و من که تحقیق کردم حدوداً مثلا 78-80 تا هواپیمایی که در افغانستان باقی مانده از جمله هلیکوپترهای بلک هاک و M7 که روسی هستن، بخش از اینا را یا تعداد از اینا را امریکای وقتی که رفتن از کار انداختن، این ماشیناشون از کار انداختن که اینا قابل استفاده نیستن. یک تعداد دیگری از اینا که قابل استفاده هستن خب در همین میبینیم که طالبان از اونا استفاده میکنن و تعمیر کردن از اینا، نگهداری از اینا، کل از اینا بسیار کاری کلان و نیروی متخصص ورزیده میخواهد که طالبان رو ندارن. بنابراین در مورد اینکه بخواین یک نیروی نظامی تازه، یک تکنولوژی تازه یا نمیدونم صنایع نظامی تازه رو بخواین توسعه بدن، نیاز به کار بسیار کلانی داره که از توان طالبان بیرون است برسن.
3: ولی یک طرف مسئله بحث مصرف و گرفتن آمادگی است، اما طرف دیگه بود سیاسی این صحبت ها هسته. پیامش به پاکستان چی هست؟ بیشتر از طرف دیگه چقدر طالبان آمادگی دارن و فکر میکنن که درگیری و تنششان با پاکستان دنبالدار است و بیشتر هم میشه.
2: بخشی از نیروهای طالبان یا بخشی از چهرهایی در داخل طالبان هست، اینا ممکن است که یک دشمنی ذاتی با پاکستان داشته باشن و بستگی به موقعشون داره. البته وقتی که اوضاع تغییر کنه دوباره پس به دوست تبدیل میشن، ولی اصل پروژه ما هنوز کماکان شک و تردید من کنار نگذاشته و این کنار نمیره، برای اینکه بخشی از طالبان در قلمرو نفوذ پاکستان عمل میکنه. برای پاکستانیا خیلی دشوار نیست. شما فرض بگویم که همین نیروی هوایی را اینا بیان بسازن، چطور مثل کارخانه پهپادی که میخوایم بسازن، و به سادگی پاکستانیا اطلاعات دارن میزنن، بمباران میکنن، از بین میبرن.
0: در همین حال منابع محلی در سرپل میگن کمرالله کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قل اردوی 209 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سرپل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رئیس به افغانستان اینترنشنال این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سرپل رخ داده است. با گفته منابع محلی افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار دادند که در نتیجه آن دو عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تاکنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. همزمان دفتر اولیه طالبان در سرپل اعلام کرد که نیروهای این گروه 2 نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرده که در این تیراندازی یک نفر کشته اما هویت او را اعلام نکرد. همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ورسولی مرزی کنر آغاز کرده است. ویدرا محمدی سخنگوی قل اردوی 201 خالد بن ولید گفته است که این برنامه در 6 ورسولی هم مرز با پاکستان ادامه دارد و گفته او تاکنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ورسولی های ناره، دانگام، شلتن و مروره تکمیل شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز، معیارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است. همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، نزدیک به 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغانها و نیز همکاری حکومت این کشور با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف اخراج آنان به افغانستان شدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 شهروند افغانستان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افرادی که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. الهام کریمی جزئیات این اعتراض ها و روند اخراج را گزارش میدهد.
4: اعتراضی علیه اخراج پناهجویان در فرودگاه لایپزیگ آلمان. شماری از شهروندان آلمانی و افغانهای مقیم این کشور با تجمع در فرودگاه لایپزیگ و سر دادن شعار اخراج ها را متوقف کنید به اخراج پناهجویان به افغانستان اعتراض کردند.
5: اینجا در فرودگاه جایی که بسیاری از مردم برای تعطیلات تابستانی راهی سفر می شوند، دولت آلمان در حال اخراج پناهجویان به افغانستان است. ما با این سیاست ضد انسانی دولت آلمان مخالفیم و رویکرد وسواس‌گونه وزیر داخله در زمینه اخراج پناهجویان را محکوم می کنیم. در اینجا مرزهای اساسی سیاست خارجی دموکراتیک بر روشنی زیر پا گذاشته شده است. وظیفه جامعه مدنی این است که در برابر این روند بایستد.
4: این تجمع همزمان با پرواز چارتر دولت آلمان برای اخراج 31 شهروند افغان به افغانستان برگزار شد. وزارت داخلی فدرال آلمان اعلام کرده که 30 نفر از اخراج شدگان به جرایم سنگین از جمله قتل غیر عمد، اقدام به قتل، سرقت مسلحانه، تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی از کودکان و وارد کردن صدمات شدید جسمی محکوم شده بودند. و یک نفر دیگر نیز با وجود نداشتن محکومیت کیفری پس از رد نهایی درخواست پناهندگیش اخراج شد. الکساندر دوبرینت وزیر داخلی فدرال آلمان گفته است که اخراج‌ها به افغانستان به طور قاطع ادامه خواهد یافت.
6: کسانی که امنیت ما را تهدید می‌کنند هیچ چشم‌اندازی برای ماندن در آلمان ندارند. جامعه ما به روشنی خواهان آن است که مجرمان خاک کشور را ترک کنند.
4: در حمایت از این سیاست، هوبرت آیوانگر، رهبر حزب رای دهندگان آزاد و از حامیان سرسخت سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی، در واکنشی کنایه آمیز نوشت که مخالفان اخراج می‌توانند یکی از این افراد را با خود به خانه ببرند و از او نگهداری کنند. در مقابل، این اقدام با انتقاد برخی از سیاستمداران و گروه‌های حقوق بشری نیز روبرو شده است. یولیان ناگل، نماینده حزب چپ در مجلس ایالتی زاکسن، اخراج شهروندان افغان را محکوم کرده و آن را مغایر با مسئولیت‌های حقوق بشری آلمان دانسته است. دولت آلمان از سال گذشته اخراج شهروندان افغان به افغانستان را از سر گرفته. این روند با همکاری طالبان انجام می شود. همکاری که به گفته مقام‌های آلمانی برای اجرای پروازهای اخراج ضروری بوده. اما با انتقاد مخالفان دولت و گروه‌های مدافع حقوق بشری روبرو شده است. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: همکارم سلیمان قیومی در گفتگو با همایون سادات مسئول شورای مهاجران افغانستان در شهر لایپزیگ آلمان از او در مورد نگرانی ها از این تصمیم دولت آلمان و پیامت های آن پرسیده است.
7: بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نتونه بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستند و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسم که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرد از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخل آلمان و اینا اعلام کردن که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردن که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح ردشندگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح اما درخواست پناهندگیشان ایشان که بودن شاملش و یا هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
8: بله بله آقای سادات، گرچه اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوت ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
7: بله، هم قسم که شما در جیجان هستین، بجز از حزب به اصطلاح حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وایی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون اسپیده بجز از خامل احزاب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت بر افغانستانی های مقیم آلمان هستند.
0: در همین حال مارسال امریش سخنگوی امور داخلی فراکسیون حزب اتحاد 90% سبزها در پارلمان آلمان ادامه اخراج شهروندان افغانستان را غیر مسئول خوانده است. او به افغانستان تنشتن گفته است که همکاری با طالبان برای اخراج شهروندان افغانستان هم به سود طالبان است و هم امنیت آلمان را تضعیف میکند و گفته حکومت آلمان اکنون حتی افراد را به افغانستان اخراج میکند که در این کشور مرتکب جرم نشده باشند. شمار از دکانداران و بازرگانان در قندهار میگویند که اداره امر بی‌معرف طالبان با آنان دستور داده است که کلاهای را که بر بسته‌بندی آنها تصویر زنان وجود دارد از فروشگاه‌ها جمع‌آوری کنند یا تصاویر را پاک کنند. به گفته آنان این محدودیت بر واردات کالا نیست، گسترش یافته و باید تجاران هشدار داده شده که در آینده چنین محصولات از گمرک ترخیص نخواهد شد. داوچا یکی از دکانداران قندهار میگوید که ماموران امر بی‌معرف طالبان با آنان دستور داده است که تصویر زنان روی محصولات آرایشی مانند کریم، شامپو، حنا، رنگ و دیگر لوازم مشابه را پاک کنند یا این کالاها را از ویترین ها بردارند. گارد اسرائیلی ترکیه اعلام کرده که نیروهای امنیتی این کشور در جریان یک عملیات در منطقه عزینه شهر چانک‌قلعه 32 پناهجو بدون مدرک را بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات پلیس 7 کودک نیز در میان این پناهجویان حضور دارند که همه شهروندان افغانستان هستند. پناهجویان بازداشت شده پس از انجام مراحل قانونی به مرکز نگهداری پناهجویان تحویل داده شدند. ترکیه در سالهای اخیر تدابیر امنیتی در مرزهای غربی خود را تشدید کرده و به گونه منظم از بازداشت پناهجویان خبر می‌دهد که در تلاش برای رسیدن به کشور اروپایی از مسیر غیرقانونی هستند. وزیر تحصیلات عالی طالبان از ترکیه خواست است که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص برای تدریس و آموزش‌های علمی به افغانستان اعزام کند. ندا محمد ندیم این درخواست را دیروز در دیدار با سفیر ترکیه در کابل مطرح کرده است. بر اساس بیانیه وزارت تحصیلات عالی طالبان، او همچنان از ترکیه خواسته که 2 ساختمان قدیمی شفاخانه تدریسی علی آباد وابسته به دانشگاه علوم طبی کابل را با سازی او در تجهیز شفاخانه تدریسی افغانستان همکاری کنند. سفیر ترکیه هم گفته است که کشورش برای گسترش همکاری علمی با افغانستان آماده است. الیاس منصور جزئیات این درخواست و واکنش ترکیه را گزارش می‌دهد.
6: کمبود نیروی متخصص در افغانستان، بحران خودساخته ای که اکنون طالبان برای جبران آن دست نیاز به سوی کشورهای خارجی دراز کرده است. ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی طالبان، روز سه‌شنبه در دیداری با سفیر ترکیه در کابل از او خواسته که استادان دانشگاه و پزشکان متخصص را برای تدریس و آموزش عملی به افغانستان اعزام کند. اعترافی که ناکامی این گروه در حفظ ظرفیت‌های تخصصی کشور را نشان می‌دهد. طبق اعلامیه طالبان، سفیر ترکیه از آمادگی کشورش برای گسترش همکاری‌های علمی با افغانستان سخن گفته، ولی مشخص نکرده که این کشور با اعزام استادان دانشگاه و پزشکان متخصص موافق است یا نه.
9: یک تلاش موقتی و اندک برای حل بحران بسیار عمیق و گسترده است که طالبان خودشان این بحران به وجود آوردند. مسئله کمبود نیروی انسانی داخل افغانستان ناشی از چند سیاست طالبان میشه. اولی که تغییرات بسیار سیستماتیک و منظم و ایدئولوژیک برای برهم زدن نظام آموزشی افغانستان است، از سطح مکاتب گرفته تا دانشگاه ها. امروز ما شاهد ازی هستیم که این نظام آموزشی دیگر نمیتونه که نیروی متخصص مورد نیاز جامعه افغانستان برای دهه ها و نسل های بعدی تربیت بکنه. دوم، فرار یا اخراج دست جمعی متخصصین افغانستان از دانشگاه ها، ادارات دولتی و نظام آموزشی افغانستان است که متاسفانه ضربه بسیار اساسی را برای توسعه افغانستان و توسعه نیروی انسانی افغانستان وارد کرده.
6: دانشگاه ها و مراکز آموزشی از نخستین نهادهایی بودند که هدف تغییرات گسترده طالبان پس از قدرتگیری این گروه قرار گرفتند. هزاران استاد دانشگاه، پزشکان و متخصصان به دلیل فشارهای سیاسی، محدودیت‌های شغلی و نگرانی‌های امنیتی افغانستان را ترک کردند. شماری از استادان نیز از کار برکنار شدند و فرصت ادامه فعالیت علمی و پژوهشی را از دست دادند. جابجایی ملاها و افراد غیر متخصص به جای استادان و مدیران حرفه‌ای دانشگاه‌ها، حذف برخی مضامین تخصصی و ممنوعیت آموزش دختران و زنان از عوامل اصلی بحران کنونی در نظام آموزشی افغانستان دانسته می شود. طالبان در حال خواهان اعزام استادان و پزشکان خارجی هستند که محدودیت های گسترده و افراطی این گروه بر آموزش، آزادی های علمی و حضور زنان در دانشگاه ها همچنان ادامه دارد. روی کرده که به گفته منتقدان نه بحران فرار مغزها را متوقف خواهد کرد و نه به کمبود نیروی متخصص در افغانستان پایان خواهد داد. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ادامه خبرها. دفتر کنترل دریاهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که 10 شرکت و 8 نفتکش را به فرست تحریم‌های خود حبس داده است. این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی 13902 و در ارتباط با جمهوری اسلامی اعمال شدند. در میان نهادهای تحریم شده اداره خدمات دریایی هرمز سیف و شرکت بیمه دریایی خلیج فارس در ایران نیز قرار دارند. وزارت خزانه داری آمریکا همچنان اعلام کرده که این دو نهاد مشمول تحریم‌های ثانوی هستند. شرکت‌های تحریم شده در هنگ کنگ، جزایر مارشال و چین ثبت شدند و نفتکش‌های تحریم شده نیز با پرچم کشورهای مختلف فعالیت می‌کنند. این نفتکش‌ها به شرکت‌های تازه تحریم شده مرتبط معرفی شدند. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و حال هم ادامه خبر خارجی را با همکارم فخری رادفرد شنونده باشید.
10: رویدادهای جهان. همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک‌ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
11: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگوشدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگه دارتان.
12: رادیو افغانستان انترنشنال،
13: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
14: زه غرطه ده کابل ولایت نایمه.
15: صدای شما
16: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
13: صدای شما
17: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
13: صدای شما
18: امید که هر جای دنیا هستین جور و سیاد و بخیر سلامت باشید.
19: تاسه کولای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنل رادیو تا راولگی 00 3 7 1 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
20: ما شهناز کاملزاده هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال در دوشنبه با ما بمانید.
21: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
22: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 11، فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیلویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: و مدار با من صدف امیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران. رئیس جمهور آمریکا پس از حملات سپاه به اردن تهران را به تنبیه شدید تهدید کرد. حمله به نیروهای نیابتی ایران در عراق. سنتکام از عملیات مشترک آمریکا و عربستان خبر داد. هشت شبی کشته شدن نیروهایش را تایید کرد. و ادامه بازداشت زنان در هرات. ماموران امر به معروف طالبان دست کم 5 زن را بازداشت کردند. در تازه این مورد در تحولات اخیر ساعت پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران را بهتر درک میکند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی های جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا این گروه ها را سرطان برای جهان توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و پت هگزت وزیر جنگ آمریکا دیدار کرد. در دیدار روز گذشته رهبران اسرائیل و آمریکا تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. گزارش ببینیم از همکارمان بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با آنکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار اسرائیل، استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35 در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهایی بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: خبر فوری داریم. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حال اعمال شده که صنایع آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به اینکه گروه هشت شبی عراق اعلام کرده است که در حملات شب گذشته ائتلاف آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 تن از اعضای آن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستان در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولید در این زمینه.
2: تنش‌ها در خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای شده است. حملات متقابل نگرانی‌ها از گسترش بحران در منطقه را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. تصاویر منتشر شده از ولایت دیاله عراق ویرانی گسترده در یکی از پایگاه‌های نیروهای هشت شبی را پس از یک حمله هوایی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این حملات مشترک به ایالات متحده و عربستان سعودی نسبت داده می‌شود. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستانی در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید این عملیات در پاسخ به حملات پهبادی علیه عربستان سعودی انجام شده و هدفان گروه‌هایی بوده که به گفته این نهاد تحت هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان فعالیت می‌کنند. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که پایگاه‌های هشت و شبی در ولایت‌های کربلا و نینوا از جمله اهداف این حملات بوده. در تحول دیگر ارتش اردن اعلام کرده که 5 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. همزمان اختلاف‌ها بر سر آینده تنگه هرمز ادامه دارد. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گزارش درباره پیشنهاد عمان برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت تنگه هرمز را رد کرده. مجمع این تحولات نشان می‌دهد که بحران منطقه همچنان در حال گسترش است و نگرانی‌ها درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن به ویژه برای بازار جهانی انرژی افزایش یافته. شریف ولید، لندن.
0: در ادامه این تحولات، دو هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا، عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در رضای خل سلاح حزب الله با روند کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای زوتر غربی پس از هفته‌ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده است. منطقه زوتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه ای است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا در آمده است. برای نخستین بار خبرنگار افغانستان اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده است. با می فرهاد تحولات میدانی را از نزدیک رصد می کنیم.
3: یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه وارد شهرک زوتر الغربی شد. زوتر الغربی اولین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی بر اساس الگوی مناطق آزمایشی از آن عقب نشینی کردند. همین که به ورودی شهرک برسیم، یک ایست بازرسی ارتش لبنان جلوی روی من است. جایی که سربازان به ما دستورالعمل‌های می‌دهند، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده‌ها، چون خطر مهمات خوشه‌ای هنوز هم برای مردم و رفت آمدها خیلی جدی است. ارتش لبنان ما را تا داخل شهرک همراهی کرد. این منطقه با ویرانی گسترده ای روبرو شده. آمارها نشان می دهد که نیمی از خانه های اینجا به طور کامل تخریب شده اند و در حال حاضر هیچ یک از زیر ساخت ها و شرایط اولیه برای زندگی وجود ندارد. ارتش لبنان تلاش می کند آب مورد نیاز ساکنانی را که به منطقه بازگشته اند تأمین کند، اما هنوز برق در این منطقه وصل نشده. خانه ها، خودروها و حتی مسجد شهرک نیز ویران شدند. ما وارد چند خانه شدیم که به وضوح می توانید نیروهای ارتش اسرائیل در آنها مستقر بودند. بقایای مواد غذایی اسرائیلی و نوشته هایی که روی دیوارها باقی مانده نشانه حضور آنها در این خانه هاست. تنها چند متر آن طرف تر، همونطور که پشت سر من مشاهده می کنید، زوتر الشرقی قرار دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی همچنان در آن مستقر هستند، زیرا از عقب نشینی از این منطقه خودداری کردند. ساکنان اینجا می گویند که همچنان رفت و آمد و حضور نیروهای اسرائیلی را در ساختمان‌های زوترالشرقی مشاهده می‌کنند.
0: یک روز پس از تازه‌ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی ایران دست بردارند. او گفت که این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردم طراحی شده است که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند. مرتبط به همین موضوع گیری، همکارمان مهسا مرتضوی از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، هم درباره پاسخ اختصاصی این مقام کانادایی به سوال افغانستان اینترنشنال در این زمینه برمان بگو بیشتر لطفا، و هم درباره موضع دولت کانادا در برابر اعدام‌های اخیر در ایران.
4: رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به افغانستان اینترنشنال اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب مردمی این احکام اعدام رو صادر و اجرا می‌کنه که می‌خوان برای حقوق اولیه خودشون ایستادگی بکنن. گفته که این احکام از شرایط عادلانه رسیدگی به دور هست و هیچ کدوم از این احکام در شرایط عادل صادر نشدن. در این حال خطاب به دولت کانادا اعلام کرده که دولت کانادا باید به همراه کشورهای دموکراتیک دیگه به این نتیجه گیری برسن که مدارا کردن با جمهوری اسلامی کاری رو به پیش نمیبره برای حکومتی که حامی تروریسم هست و تنها زبان زور رو متوجه میشه. در هشدار دیگری گفته که باید رژیم عوامل رژیم جمهوری اسلامی اینجا در کانادا شناسایی بشن، از راه دادن اونها و از خلاهای قانونی برای نفوذ به کانادا جلوگیری بشه که نتونن از کانادا به عنوان یک پناهگاه امن استفاده بکنن تا عملیات خودشون رو از طریق کانادا بخوان انجام بدن. و در نهایت تاکید کرده که کانادا باید یک بار و برای همیشه قاطعانه در کنار مردم ایران بایسته. این موضعی هستش که کانسرواتیف ها یا محافظه‌کاران کانادا همواره اون رو دنبال کردن، چه در مجلس سنا و چه در مجلس عوام کانادا. پیر پولیو رهبر مجلس عوام هم در پستی در اینستاگرام خودش اعلام کرده که باید عوامل جمهوری اسلامی شناسایی بشن و از این کشور بیرون رانده بشن. در این حال دولت کانادا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال و همزمان با انتشار همان پیام در شبکه توییتر خودش یا اکس فعلی اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب و تهدید مردم داره این کار رو میکنه و مردم نباید از اینکه در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت میکنن بترسن و منتظر اقدامات انتقام جویانه باشن. در نهایت هم گفته که باید جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام بذاره و بگذاره مردم زندگیشون رو به راحتی ادامه بدن.
0: خیلی تشکر از تو مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. فرمانده سنتکام به سربازان هشدار داده انتشار ویدیوهای موبایلی در شبکه‌های اجتماعی و ایران در شناسایی و هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکا کمک می‌کند. این هشدار پس از انتشار ویدیوی یک سرباز از حمله موشکی به پایگاه در اردن صادر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طرح 22 میلیارد دلاری را برای بازسازی و نوسازی کامل فرودگاه بین‌المللی دالاس واشنگتن رونمایی کند. و گفته منابع خبری این طرح شامل ساخت 4 دهلیز مسافربری جدید در فرودگاه دالاس خواهد بود. این پروژه بزرگترین اقدام برای توسعه زیرساخت‌های ترانسپورتی در منطقه پایتخت آمریکا به شمار می‌رود. مؤسسه پژوهشی کنفرانس بورد اعلام کرده که شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا در ماه جولای با 1.4 واحد کاهش به 98.8 رسیده است. این افت نشان دهنده افزایش احتیاط شهروندان نسبت به شرایط اقتصادی است. بر اساس این گزارش شاخص وضعیت فعلی اقتصاد با 3.6 واحد کاهش به 114.9 رسیده که ناشی از کاهش خوشبینی و فرصت‌های شغلی است. خبر فوری داریم از افغانستان. ماموران امر به معروف شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپور را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی، ماموران زن و مرد طالبان با حضور در مراکز خرید و جاده‌های هرات این زنان را با زور با موترهای خود بردند. همکارمان سمیه ولی‌زاده را برای جزئیات بیشتر این موضوع در برنامه با خودم را دارم. سمیه، از جزئیات بیشتر این بازداشت‌ها در هرات چه اطلاعات تازه‌ای داریم برامون بگو لطفاً؟
5: صدف، امروز 5 خانم از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند توسط نیروهای امر به معروف طالبان. گفته میشه که 2 خانم از منطقه سرک 64 متره از مجمع تجاری الماس شرق اینها بازداشت شدند و همچنان 2 خانم دیگه از منطقه پل رنگینه هرات بازداشت شدند و 1 خانم دیگه هم که حتی هم همراه شوهر خود بوده از داخل موتر توسط نیروهای امر به معروف طالبان از موتر پایین آورده شده و مورد بازداشت قرار گرفته و این خانمی که همراه شوهر خود بوده داخل موتر بوده و هنگامی که ایره میخواستن از موتر پایین کنن مورد کشمکش هم قرار گرفته و نیروهای امر به معروف شوهر این خانم هم دادن که از موتر پایین شوه، خانومش بازداشت کردن. این بازداشتی ها در ولایت هرات از مکانهای عمومی تا کنون صورت گرفته، مناطقی که پر ازدحام بوده، خرید و فروش صورت میگیره، در آن مناطق زنان زیاد رفت و آمد میکنن و حتی دیده میشه زنانی که همراه شوهران خود یا مردان خود هم هستن مورد بازداشت قرار میگیرن.
0: سمایه، مردم در مورد این بازداشت ها چی میگن که ادامه این بازداشت ها توسط طالبان چی پیامد های به اجتماعی هرات تا حالا گذاشته؟
5: صدف، ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات داشته. زنان در هرات با ترس و نگرانی از خانه بیرون می شوند. رفت و آمد زنان در حال حاضر دیده می شوند محدود شده و زنان زیاد بیرون نمی شوند از خانه های خود، حتی در مناطق پر ازدحام هم آنها با ترس و هراس بیرون می شوند و به خاطر انجام کارهای مورد نیاز خود یا خریداری کالاهای مورد نیاز خود. در کنار این، ادامه باز بازداشت زنان در ولایت هرات دیدیم که توسط نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل هم محکوم شد و این نهادهای بین المللی خواستار توقف ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات شدند. حتی ما شاهد اعتراضات بودیم در ولایت هرات، با وجود فشارها هم دیدیم اعتراضات صورت گرفت و این اعتراضات از طرف نیروهای طالبان هم سرکوب شد.
0: تشکر سمیه از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بالا هم توجه کنید به خبر فوری که همین حالا به ما رسید. طالبان 4 نظامی پیشین را در فیض آباد بدخشان بازداشت کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 4 نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این 4 نظامی را هنگام بازداشت لت و کوب کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چی اتهام بازداشت کرده. این بازداشت ها در حال انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. این خبر را در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از حمله مرگبار شنبه گذشته به مراسم رژه افتخار دگرباشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرده که در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید که پاول دوروف، مؤسس پیامرسان تلگرام، را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین المللی او را صادر کرده است. روسیه گفته که تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده است. ژاپن میگوید عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان زمین لرزه به پایان رسیده است. در نتیجه زمین لرزه 7.1 ریشتری دست کم 13 نفر کشته شدند. بر اساس گفته های مقام های ژاپنی، برق هزاران خانه قطع و راه ها تخریب شده است. وزیر امور خارجه کویت به دعوت همتای پاکستانی خود در سفر رسمی وارد اسلام آباد شده است. اسحاق دار گفته است در دیدار با همتای کویتی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو می‌کنند.
6: وزیر امور خارجه کویت روز چهارشنبه در اسلام آباد با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد و دو طرف تحولات منطقه‌ای را ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه کویت شیخ جراح جابر الاحمد السبا روز سه شنبه برای یک سفر رسمی 2 روزه وارد اسلام آباد شده تا مذاکرات دو جانبه را برگزار کنه در اسلام آباد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، شیخ جراح به دعوت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان سناتور محمد اسحاق دار به اسلام آباد سفر کرده. هنگام ورود به اسلام آباد وزیر امور خارجه کویت توسط زاهد حسین یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. این سفر در حالی انجام میشه که ما شاهد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت هستیم و اینجا در اسلام آباد گفته میشه که پاکستان و کویت در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی گسترده تر هستند. بر اساس این قرارداد پاکستان از لحاظ نظامی به کویت کمک خواهد کرد و نیز از کویت هم پاکستان انتظار دارد که در زمینه انرژی و سرمایه گذاری در واقع به پاکستان کمک کنه، همکاری کنه. با این حال به گفته منابع آگاه اینجا در اسلام آباد گفتگوها برای انعقاد این قرارداد هنوز در مراحل بسیار اولیه هستش و ممکنه به دلیل تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران این موضوع پیچیده هم بشود.
0: در دنیای امروزی برده‌داری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می‌کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره‌ای است که مردمانش برده به دنیا می‌آیند و برده می‌میرند. و گزارش از همکارم رضا محمدی توجه کنید.
7: جزیره‌ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه‌های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتواند چنگال سنت را از گلوی انسان‌ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان‌ها برده به دنیا می‌آیند و همانطور برده بزرگ می‌شوند و برده می‌میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا

0: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی هستند، اما آیین بردهداری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
1: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند، نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
0: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
2: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
0: چه زمانی برده‌داری در جزیره سومبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سومبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
3: و در پایان برنامه مدار هم فیلم تازه کریستوفر نولان بار دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده است. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته ها در صف انتظار ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در می آید. حلقه فیلم آن 18 کیلومتر طول و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
6: زه هرتی در کابل ولایت نیمه
7: صدای شما.
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
6: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال
6: صدای شما.
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: یک دقیقه خبر.
12: مراسم خاکسپاری رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان امروز زیر تدابیر شدید امنیتی طالبان در این ولایت برگزار شد. امان‌الدین منصور و برخی مقام‌های دیگر طالبان در این مراسم شرکت کردند. همزمان با این، منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال می‌گویند که با افزایش حمله‌های جبهه‌های مخالف طالبان در بدخشان، این گروه برای یک عملیات گسترده آماده می‌شود. به گفته این منابع، طالبان نیروهای بیشتری را به بدخشان اعزام کرده و فرماندهان ارشد این گروه نیز در این ولایت حضور دارند. به گفته منابع آگاه، طالبان در روزهای اخیر نیروهای بیشتری را به ولسوالی زیباک منتقل کرده و آنان را در بخش‌های گوناگون این ولسوالی مستقر کرده‌اند.

0: نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: همزمان با گسترش درگیری‌ها در بدخشان، لطیف نظری معین وزارت اقتصاد طالبان مدعی شده که افغانستان در مقایسه با کشورهای منطقه به جزیره از ثبات و امنیت تبدیل شده و وضعیت اقتصادی و امنیتی آن بهتر از ایران و پاکستان است. آقای نظری در گفتگو با رادیو حریت، رسانه وابسته به طالبان، با اشاره به بحران‌های امنیتی و سیاسی در خاورمیانه، ایران و پاکستان، گفت که افغانستان اکنون از ثبات سراسری برخوردار است و چشمانداز روشنی برای بازسازی و توسعه دارد. معین وزارت اقتصاد طالبان میگوید که این دو کشور با مشکلات داخلی یا رقابت قدرت‌های جهانی روبرو هستند، اما افغانستان با چنین وضعیتی روبرو نیست.

پیامدهای سیاست برنگر طالبان کم کم حتی برای سران این گروه در حال آشکار شدن است، چرا که افغانستان با یکی از شدیدترین بحرانهای انسانی در بخشهای حیاتی کشور مواجه شده است. طالبان دریافتند که محدودیت‌هایشان باعث فرار متخصصان افغان شده و برای جبران کمبودها به دامان ترکیه دست دراز کردند. آیا حکومتی که به متخصصان داخلی میدان نمی‌دهد می‌تواند با دعوت از متخصصان خارجی راه حل کارآمد بسازد؟ حتی اگر استادان ترکیه به افغانستان بیایند و دختران افغانستان اجازه آموزش بیابند، 20 سال دست کم جبران کمبودها زمان می‌برد. آیا زنان قربانی اصلی روی کرده طالبان هستند و سرانجام با سیاست‌های طالبان چه چیزی جز فقر و فلاکت و انزوا در انتظار افغانستان است؟ این بحث روز است.

0: سلام و وقتتان بخیر. شما بحث امروز را با من سمیرا رسا بیننده هستید. برای بحث این مهمان ها با من هستند. فیصل امین، معاون پیشین دانشگاه کابل، شکری بارکزی، نماینده پیشین پارلمان و داود عرفان، استاد دانشگاه. تشکر از حضور شما مهمانان گرامی در برنامه. آقای فیصل، خوب است که با شما آغاز کنیم بحث را و یک شرح وضعیت را داشته باشیم. واقعا افغانستان با چه کمبود متخصصان روبروست؟
1: با تشکر از شما، با تقدیم سلام خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز برنامه، من فکر میکنم که اظهار نظر وزیر تحصیلات عالی افغانستان و ای که از آدرس طالبا در مورد متخصصین و جذب متخصصین از بیرون نکته نظرهای امروز باستاب پیدا کرد، ای بر اساس کدام تحقیق و بر اساس کدام تشخیص مشکل که با یک توامیت به انجامه یا بین پوانتونه ها ارتباطات برقرار شد و بر رفع مشکلات نبوده. من فکر میکنم این نظر وزیر تحصیلات عالی طالبا، وزیر نامنهاد، ای بیشتر بر اساس امو احساسات عجولانه و تصادفات و معلومات ناقص در سخنرانیش باستاب پیدا کرد. یعنی کسی برش دکته کرده که تو بگو که متخصصین ترکیه را اگه ما دعوت بکنیم مشکلات ما در حوزه تحصیلات عالی، بخصوص در پوانتونهای افغانستان، در حوزه پوانتونهای تیبی مشکلات ما حل میشه، چون در گذشته در تاریخ افغانستان روابط و توامیت ها بین پوانتون های افغانستان و کشور ترکیه وجود داشته، او هم در سالهای بسیار دور. امروز واقعیت های چیز دیگه است. اگر ما از توامیت گپ میزنیم، بحث میکنیم، باید بریم اول مشکلات تعریف بکنیم. امروز مشکل کمبود کادر نیست. بدون شک کادرهای ما فرار کردن از افغانستان، بیرون شدن، اما برخی از متخصصین ما هم امروز در حوزه پوانتونای طبی افغانستان و در مجموع در حوزه علوم انسانی اساتید ما حضور داره. سوال اساسی یا پرسش اساسی است که به این استادای محترمی که در داخل افغانستان از چه توجه صورت گرفته. من کاملا از مشکلات داخلی افغانستان، از وضعیت پوانتونای افغانستان کاملا با خبر هستم و تجربه کار گذشتم دارم
0: در اونجا. کادرهایی که فعلا در افغانستان وجود داره حتما در جریان بحث میکنیم، ولی کمی که بحث بازتر شوه با توجه به اینکه بعد از 5 سال طالب بالاخره حداقل فهمید که سیاست ویرانگر که در داخل افغانستان داشته پیامدش این چنین است و میچشه و حداقل میای این حرف را اظهار میکنه. در جریانی که شما ماموریت داشتین در وزارت تحصیلات عالی و همچنان در دانشگاه کابل شما استاد بودین، یعنی یک مدت زیاده را در عمر خود را در اونجا سپری کردین در حوزه علمی و تخصصی افغانستان، چقدر ما استعدادها و متخصصان داشتیم در داخل افغانستان که فعلا فرار کردن؟ یک آمار ارقام نزد شما هست حضور ذهن دارین؟
1: بسیار دقیق آمار و ارقام پیش ما موجود است. آمار و ارقام مسئولین اناث و ذکور، آمار و ارقام اساتید ما، آمار و ارقام پوانتونهای ما در مجموع، ما در حدود نزدیک به 155 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم، در نزدیک به 40 پوانتون و موسسه تحصیلات عالی دولتی داشتیم. یعنی کمیت ها بسیار خوب رشد کرده بود، در پهلوی از او به کیفیت هم توجه صورت می گرفت. تنها در پوانتون کابل 26 هزار محصل در سه مقطع لسانس و ماستری و دکترا مصروف فراگیری تحصیل بودند. اگر ما در مجموع در یک بحث کلی صحبت بکنیم، در یک بحث فراگیرتر، در مجموع در افغانستان ما 7000 کادر علمی تنها در حوزه تحصیلات عالی دولتی داشتیم و در حدود 9000 استاد در حوزه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم. به می ترتیب 500000 محصل در حوزه تحصیلات عالی دولتی و خصوصی داشتیم که بالای 40% از زیره دختر خانم ها تشکیل میداد. زمانی که طالبان به قدرت رسید، به صورت دفعی و آنی افتی که صورت گرفت، دختر خانم ها از فرایند تحصیل بیرون شدن، اساتید محترم خانم ها که مصروف تدریس بودن از فرایند تدریس بیرون شدن و تنها ماندن اساتید بخش ذکور که متاسفانه یک تعداد از اساتید هم دست به فرار زدن، بیرون شدن از افغانستان و با متباقی اساتید هم که امروز در پوانتون های افغانستان حضور داره، متاسفانه اونا زندانی هستن. زندانی میام تحت چه شرایطی که یک ملای بی سواد که از او طرف مرز یا از ایران یا از پاکستان آمده در پوهنتونای افغانستان از آدرس ریاست امر بالمعروف و از ریاست معاونیت اداری بر اساتید ما اعمال فشار میکنن، تفتیش عقاید میکنن. او میدان و او فضایی که در حوزه های اکادمیک افغانستان وجود داشت متاسفانه فضا تمامش ویران شده. امروز پوهنتونای افغانستان تبدیل به یک مدرسه دینی شده. درست است که یا اعلان میکنن که ما رشته های تحصیلی را ایجاد کردیم، ما برنامه های ماستری را ایجاد کردیم، ما برنامه دکترا ایجاد کردیم، تمام مضامین و محتواهای درسی را که شما ببینین همش تغییر کرده. من امروز امرای شما صحبت میکنم، وضعیت پوهنتون کابل برتان خدمتتان عرض میکنم. یک، مامورین بیچاره ما که در بست های 3 و 4 کار میکردن تمامشان تنقیس شدن، تمامشان از او بست هایی که کار میکردن یا تنقیس شدن یا منفک شدن یا کاملا از سیستم بیرون شدن. بجایش ملاهای آمده که اصلا به هیچ چیز آشنایی نداره. در پوهنتون کابل، در پوهنتون علوم طبی، در پوهنتون های در تمام پوهنتون ها سیستم درسی، کروکلام ها، سرفصل های درسی، محتوای درسی، تفتیش عقاید میشه، همه چیز. شما ببینید چپتر های درسی از طرف ملاها که یک گروه ملاهای بیرونی است. کاش که اساتید پوهنتون های کابل باشه از پوهنزه شرایط. شما ببینید دو نفر استاد پوهنتون، سه نفر استاد پوهنتون کابل تقریبا 6 ماه پیش منفک شد از پوهنزه شرایط که هر سه استاد پوهان بود، دکترا داشت و هر سهش به زبانهای خارجی مسلط بودن، نه اینکه آشنایی داشته باشن، مسلط بودن، زبان عربی را میفهمیدن، زبان انگلیسی را. اونا را سیستم پاس کردن و 4 تا ملای بی سواد آمدن به جای از اونا در پوهنزه شرایط مقرر شدن. دیگه فاکولتا را من نمیخوام مثال بزنم، دیگه فاکولتا خو در فاکولته علوم اجتماعی، در فاکولته حقوق علوم سیاسی، پالیسی و اداره عام، اینا چیزایی را که فکر میکنن که رشته های بیرونی است، غرب زدگی فکر میکنن و یک نوع کنش و واکنش ضد تفکر دارن. اینا هیچ چیز را در پوهنتون ها متاسفانه اینا باقی نگذاشتن. تمام پوهنتون ها، تمام رشته ها را تبدیل به مدرسه دینی ساختن. من به عنوان یک مثال ساده میگم در مورد پرسش که شما مطرح کردین. شما ببینین آل اینا استادای پوهنتون های ترکیه را دعوت میکنه. اول اینا تحقیق کرده که خود ترکیه در کدام سطح هسته. او خو 70 سال پیش ترکیه با امروز ترکیه فرق میکنه. کدام کشور برای ما میتونه مؤثر باشه؟ بازم این متخصصین به فرض متخصصین ترک بیاین در افغانستان تدریس بکنن، اونا سوال نمیکنه که می دختر خانم ها چی شد اینجا؟ آره اینجا هیچ خانم نیست که درس بخونه. اینجا این سیستم تحصیلات عالی تان است. در یک پوانتونه که 8 سمستر یا 10 سمستر در بخش علوم طبی یک محصل 8 سمستر متواتر ثقافت بخواند و حافظ شود، دیگه از او دکتر جور میشه؟ من فکر نمی کنم که از او دکتر جور شود. هر دقیقه نماینده وزارت امر بالمعروف یک آدم بی سواد در رأس وزارت آمد، در آخر وزارت آمد. او به پوهنتون ها روان میکنه برای مزاحمت، برای تفتیش عقاید، برای که استادا را خرد بسازن. استادای محترمی هم که در اوج تشریف دارن همشون متخصصین نیستن که در طول سالهای مختلف به رتبه پوهاندی رسیدن، دکترا دارن در رشته طب، در رشته های مختلف، اما همشان اسیر هستن، اسیر فکری هستن. دختر یک استاد پوهنتون که درس نخونه، استاد پوهنتون که رئیس نه، وزیر نه، هر چی که باشه هیچ نتیجه نمیده. اینا یک بخش مهمی از جامعه را دور ساختن، جامعه را فلج کردن. از حوزه تحصیلات عالی افغانستان متاسفانه چون ما در بخش های مختلف کار کردیم، آمار دقیق دیروز هم پیش ما بود، امروز هم موجود است. اینا جفای بسیار بزرگ میکنن و این تا شعار است. تصادفی حرف کسی برش گفته که والا یک چند نفر متخصص ترکیه را دعوت بکنیم از کشور ترکیه که در اینجا موثر است.
0: بله. بله خانم بروزه عزیز، زاویه اگر نگاه شما را داشته باشه، این که حالا طالب بالاخره یا به نحو قسمی که آقای فیصل گفت، آقای امین گفتن، دکته شده باشه یا به هر نحوی طالب فعلا متوجه شده باشه برای از اینکه دکتر نداره، نرس نداره، حالا معاون دکتر نیست، قابله نیست، همه چیز یک بخش کلان فلج شده که یک بخش حیاتی، در حالی که و در کنارش حدود 2000 دکتر فعلا از داخل افغانستان فرار کرده و کادرهایی هم که در این بخش سی، حالا بحث زراعت و بحث مهندسی و این بحث ها را حتی در نظر نگیریم، معلمین و اینا را، این همه افرادی هم که در داخل است، اونا تلاش دارن که باید بیرون از افغانستان بیاید. و فردی مثل ندا محمد ندیم که هر روز سر و کارش رو احکامش در مورد ریش و بروت و کلا و پیرانتنبان محصلین است و از استادان دانشگاه است، میایه چنین حرف را مطرح میکنه که متخصص میخواه. چطور میشه که به می ببینیم و چقدر جدی میتونه باشه این نگرانی ندا محمد ندیم؟
2: سلام خدمت شما مهمانان عزیز و همه شنونده بینده های عزیز. فراموش نکنیم که سرمایه انسانی در یک نظام، مخصوصا که به اساس شایسته سالاری، تخصص و در نهایتش تعلیم یافته بودن و حرفه‌ای بودن، از اونا من حیث یک سرمایه ملی حساب میشه. با توجه به آنچه که نظام طالبان دارن، اینا به تخصص پژوهش و رتبه علمی اصلا وقعی نمیگذارن برای اینها. متاسفانه ارجیت از لحاظ تعهد ایدئولوژیک افراد به نظام هست. به همین دلیل است که شما از راست نظام دیده تا قاعده همه را میبینین که فقط بر یک خط فکری بدون نوع تخصص، حتی در آنچه که اینا به اصطلاح خود حاکم میدانند، میخواین که حاکمیت کنن. از امیرشان گرفته که کدام نسخه معتبر من حیث شیخ الحدیث در هیچ پانتون معتبر دنیا نه نشر شده و نه هم کدام مقاله داشتن و نه هم کدام کتاب چاپ کردن، تا آخرین فردی از این نظام که بیشتر و بیشتر اونمو توجیهاتشان ایدئولوژیک هست برای از این که بگوین که خب قدرت سیاسی هست. اینا هنوز متوجه نشدن به باور من دقیقا که ببینن که با سرمایه انسانی افغانستان چی بلا و آفت را بر سرشان آوردن. به دلیل از این که وقتی کادرها را اینا از سمتهایشان برکنار کردن، وقتی اینها از بیشترین کادری که در افغانستان تربیه شد، حداقل در جریان بعد از سال 2001 تا 21 بود. شما اگر ظرفیت و توانمندی حاکمیت در سال 2001 می دیدین بعد از دور اول حاکمیت مجاهدین و طالبا، ما در این امی وضعیت قرار داشتیم که امروز بودیم، شاید هم بدتر از امروز. اما بعدش بسیار وقت گرفت، هزینه برد، همکاری جامعه جهانی بود، تلاش خود مردم افغانستان بود که ما بتانیم یک نیروی انسانی من حیث یک دستگاهی که یک دولت به خودکفایی برسانه ما داشته باشیم. ما فراموش نمی کنیم روزای اولی که اداره موقت و اداره انتقالی تا که به اصطلاح انتخابات برگزار می شد، همه کادرها از بیرون از افغانستان و داخل افغانستان می آمدن. ما قشر تعلیم یافته و تحصیل کرده نداشتیم، و هم به دلیل محدودیت بر تعلیم و تحصیل دختران و پسران و نبود سیستم و میکانیزمی که پاسخگو باشه برای حکومت داری، این موضوع ما امروز داریم. بزرگترین اشتباه طالبان هم همی بود، با ای که قدرت به دست گرفتن، اینا نیروی انسانی افغانستان فلج کردن. اینا میتونستن با حفظ نیروی انسانی که در افغانستان در اداراتش موجود بود.
0: اما در این مقطع مثلا طالب مگر نمیفهمه که دلیل فرار متخصصان از افغانستان چی بوده؟ البته که میدانن حاکمیت خودشان، چرا نمیخواین به جای از اینکه دعوت کنن از متخصصین کشورهای دیگه که حتما در جریان بحث میکنیم که چقدر فضا مساعد است، فضا را بر متخصصینی که در داخل کشور و کادرهایی که در داخل کشور است مساعد نمیسازه و از افغانهایی که در بیرون از افغانستان است که اونا بیان این فضای مساعد را استفاده بکنن و کادر علمی را یا ظرفیت علمی و تحصیلی را در داخل افغانستان بلند ببرن سطحش، سطح کیفیشه؟
2: این مشکل عمده طالب در این موضوع داره. اولی که عدم استفاده از اونا از متخصصین داخلی در داخل خود افغانستان یک معضل است. دوم، باز تولید نیروی متخصص که امروز ما دیگر او توانمندی را برای نیروی که بتانه متخصص تولید کنه نداریم. سوم، آینده نگری است که مثلا اگر امروز نداریم، آیا فردا ما میتونیم به مو توانمندی برسیم؟ یعنی اینا امروز فردا و پس فردای افغانستانه ازشان گرفتن. چرا؟ به دلیل از اینکه از نیروی که امروز موجود هست اینا استفاده نمی کنن، به دلیل از اینکه اونمون نیرو از لحاظ توانمندی و کار جدن شایسته هستن، اما چون از لحاظ تعهد ایدئولوژیک در گروه طالبان نیستن، با ایدئولوژی طالبان هستن بنان به طور اوتومات طالبان اونا را نادیده میگیره و حذف میکنه. دوم وقتی بحث از بازتولید صورت میگیره و وقتی که دکترای ما بیشتر یا انجینیرای ما نسبت به ای که به آنچه که اصل موضوع است نسبت به ای که به جراحی قلب و اعصاب بپردازن، اینا باید بیان بفهمن که چند دانه فرشته وجود داره و او فرشته ها چند بال و چند پر داره. اینی چیزا هست که قاطی میسازه دروس تخصصی را، اساتید دلسرد می سازه و همچنان هیچ شیوه برای حمایت از اونا وجود نداره. پس بنان در بازتولید هم اینا بجای از اینکه پناه ببرن به علم مدرن و معاصر و کوشش کنن تنوع بیارن یا حداقل از داشته ها استفاده کنن، اینا برعکس آنچه را که ما داشتیم هم از ما گرفتن و بجایش آوردن مضامینی که به شدت غیر فرعی است در امور ساینسی و غیر ساینسی، او را مقدم شمردن که به شکل از اشکال دوباره میخواین نیروی منحصر به خود تربیت کنن. در این که برای آینده اینا چی میخواین، در صورتی که اینا نتونن متخصصین خود بر آنچه که اصول علمی هست و استانداردهای علمی استفاده کنن، اینا به هیچ عنوان حتی اگر کشور ترکیه هم متخصص روان کنن نمیتونه از اونها استفاده کنن. چرا؟ به دلیل از اینکه باور دارم که متخصصین ترکی که می در کنار از اینکه معضل زبان میباشه، در کنار از اینکه موضوع بازتولید میباشه، دوباره برمیگرده به اون متعهد سیاسی و ایدئولوژیک که طالبان زو راضی نخواهد بود. شاید این به سطح از اینکه اینا بخواد بتن که ما به اصطلاح به فکر آینده افغانستان هستیم و میخوایم افراد متخصص در افغانستان باشه با یک استاندارد بالاتر از افغانستان، اینه من حیث یک مصرف داخلی استفاده کردن. سوای از این که جفای رکینا به حق مردم افغانستان کردن، حد اقل سه ده دوباره ما را عقب برد. باست نیروی انسانی در هر کشوری که باشه اساسترین و زمانگیرترین نیروی است که شما میتونین بسازین. شما میتونین یک تعمیر یک سرک کلینیک در ظرف یک سال الا چند ماه او را آباد کنین، اما یک انسان حداقل شما 25 سال بهش ضرورت دارین که روش سرمایه گذاری کنین تا یک فرد مؤثر و متخصص به جامعه باشه.
0: بله آقای عرفان، این خلایی را که طالبان در 5 سال ایجاد کردن با آوردن متخصصین از دیگر کشورها قابل پر کردن است، در حالی که نه تنها حالا محصلین پسر که فعلا صدمه میبینن از وضع محدودیت ها و دستورها و احکامی را که طالبان تطبیق میکنه، در کنارش یک بخش کلان یک طبقه زن محروم است از درس و تحصیل و آموزش و ادامه، و همه زنایی که تحصیل کرده است متاسفانه در قندار و در مزار و در کابل همه سوزن دوزی و گل دوزی و خیاطی را آغاز کرده یا هم آشپزی را شروع کرده به جای از اینکه در بخش سی و در رشته خود کار بکنن. این خلا چقدر میتونه قابل ترمیم باشه از سوی طالب؟
3: درود و مهر خدمت شما، خدمت مهمانای عزیز برنامه و خدمت بیننده های خوب برنامه. ببینید خب سوال که جواب از مشخص هست، قطعا همونطور که مهمانای دیگه هم اشاره کردن، در طی دهه ها ما نمیتونیم این چند سالی که طالبان ضربه زده به سیستم آموزشی ما و کلن آموزش در افغانستان، هم در حوزه آموزش اولیه و ثانویه و هم در حوزه آموزش عالی، ما نمیتونیم که جبران بکنیم. من میخوایم یک موضوع دیگه را اینجا اشاره بکنم، اوی است که چند روز پیش یک عکسی از متخصصان حوزه پزشکی و طب از هرات منتشر شد. تعداد زیادی از دکتران هرات، پزشکان هرات که اکثر از اونا هم در حوزه های آکادمیک مشغول تدریس بودند منتشر شد در فضای مجازی و انتقادهای زیادی برانگیخت که این نیروی فکری جامعه که به خارج پناه برده چه صدمه بزرگی حداقل در حوزه مثلا طب و پزشکی در یک شهر مثل هرات زده شده. من فکر میکنم یکی از مباحثی که وزیر امارت طالبانی آمده عنوان کرده پاسخی است به این انتقاد و خواسته بگه که ما میتونیم که با متخصصین خارجی آن خلایی که ایجاد شده از نبود متخصصین داخلی جبران بکنیم. اما همونطور که شما هم گفتیم، ما در روزهای اولی که طالبان به قدرت رسیدن و با اعلام این که دخترها دیگه حق تحصیل در افغانستان ندارند و میلیون ها دانش آموز و دانشجوی ما از دانشگاه ها و از درس محروم شدند، 50% ظرفیت و توانایی آموزشی ما متاسفانه نادیده گرفته شد و این ظرفیت از کارایی خارج شد. حالا مانده اون بخش دیگری از ظرفیت‌های ما که اینها هم بخش عمده ای از اینا خارج شدن به دلیلی که طالبان با اساتید زیادی مشکل دارن. اولین مشکل این هست که مشکل ایدئولوژیک هست، همون چیزی که خانم بارکسی هم به او اشاره کرد. دومین مشکلی که طالب داره با استادها از منظر قومی و زبانی و فرهنگی هست. استادایی که از لحاظ قومی با اونا مشکل داره، از لحاظ زبانی و محیطی و فرهنگی را هم مشکل داره، به نوعی از آنها از حوزه دانشگاهی یا خارج کردن یا ای که محدودیت های زیادی به اونا ایجاد کردن که نمیتونن در این سیستم کارایی داشته باشن. مسئله دیگر هم این است که طالبا اصولا سیستم درسی را عوض کردن. آنچه که آوردن به تایید سخن مهمان عزیز شما سیستم مدارس پاکستانی است از آن سیستم آموزشی دیوبندی.
0: بله، من میخوام یک سوال را مطرح بکنم برای اینکه دو بخش را که شما برشمردین، حالا بحث ایدئولوژیک را که طالبان برای و استادان فعلی که در دانشگاه تدریس میکنن دارن و همچنان بحثی که حالا هر سه مهمان شما تاکید بر ازی کردین که سیستم درسی را سیستم مدرسه‌ای و ملایی ساختن، با توجه به این استادان و متخصصین اینه که اینا میخواین که از ترکیه و داخل افغانستان فرض کنین اونا قبول کنن که بیاین در دانشگاه کابل یا در بخشایی را که اینا میخواین تدریس بکنن، آیا اونا تحت همین شرایط به درس خود ادامه خود داد در وضعیتی که طالب میای وضع میکنه محدودیت که زنا وقت پیش دکتر میره با محرم خود بره، زنا وقت به دکان میره دکاندارا، حالا گزارش یونما به تازگی نشر شد که زنا وقت به دکان بر خریداری میرن اگر بدون محرم بودن باید برشان دکاندار نفروشه چیز را. شما ببینید که منطق از اینا در کدام حد از بایی منطق یک استاد دانشگاه از ترکیه حاضر میشه که بیای درس بده تحت حاکمیت اینا؟
3: ببینید استادای ترکیه من فکر میکنم که به هیچ عنوان حاضر نمیشن در کشوری مثل افغانستان بیاین برای آموزش، مگر اینکه برخی از استادها تحت شرایط خاص سیاست دولتی مجبور باشن که به افغانستان بیاین. دلایل زیاد وجود داره. یکی از دلایل این هست که اصولا دانشگاه‌ها برای توامیت به یک سری ارزش‌ها پایبندن. یکی از ارزش‌های مهم از آموزشی که در اونجا وجود داره ارزش برابری جنسیتی است، ارزش حقوق بشری است که تقریبا همه دانشگاه‌های دنیا به او پایبندند. بنابراین هیچ دانشگاهی حاضر نمیشه با دانشگاه‌هایی که متهم به نقض حقوق بشر و نقض برابری جنسیتی هستند همکاری بکنن. این مسئله اول. مسئله دوم این است که استادای دانشگاهی در سطح ترکیه که در سطح علمی بالاتری از حوزه ما هم قرار دارن، اگر قرار باشه که جای دیگه برن، من فکر میکنم که به کشورهای اروپایی و آمریکایی میرن و اگر حالا اساتیدی هم پیدا بشن که بخوان به کشورهای یکمی از لحاظ علمی ضعیف‌تر نگه داشته شده کمک بکنن شرایط میسنجن. یکی از شرایط همین شروطی است که شما فرمودید، فضای آموزشی برای استادها باید در اوج یک فضای امن باشه، در فضایی که ساطور طالبانی در فضای دانشگاهی با امر معروف و نهی از منکر جولان بده، هیچ دانشگاهی در هیچ جای دنیا حاضر نمیشه که به اوج به تدریس بره. مسئله دیگه هم مسئله زبان هست که اشاره شد. ببینید اصولا شما فکر کنید که حتی اگر استادایی هم بپذیرن بیاین، از لحاظ زبانی من فکر میکنم که 10% از آنچه که میخواهند نمیتونن منتقل بکنن.
0: بله. آقای امین، من میخوام دید شما رو در این مورد داشته باشم که واقعا چقدر مدت دیگر نیاز است تا که افغانستان به یک کشور عادی یا به حالت عادی بر بگرده، حتی اگر دخترها به دانشگاه برن متخصصین بر بگرده به تدریس ادامه بده، چی از داخل افغانستان چی هم از بیرون یا هم از ترکیه که یا هر جای دیگه میخواین، در حالی که با توجه به چنین گزارش ها مثلا WHO گزارش داده گفته که کمبود 56,000 دکتر در افغانستان محسوس میشه و سالانه باید حداقل 3,000 دکتر که از دانشگاه های دانشگاه های طبی فارغ میشن به طور اوسط 19 تا 20 سال نیاز داره، این چیزی است که در گزارش ذکر شده، یا هم در گزارش دیگه که گفته 45,000 دکتر در داخل افغانستان ضرورت است. یعنی حتی همون فرمولی که وجود داره که هر 1,000 نفر باید یک دکتر برش باشه که تقریبا 13,155 دکتر را شامل میشه در داخل افغانستان که 32,000 دکتر را کمبود داره. این گزارش های متعدد است که نشر شده و چیزی هم که شما مطمئن هستم که آمار دارین، چه خمدت برمی قرار سپری شده برای پر کردن این خالیگاه؟
1: بسیار تشکر از سوال شما. ببینین اجازه بدین اول من یک نکته را خدمت شما عرض بکنم که جفایی را که طالبا پس از به قدرت رسیدن به حوزه تحصیلات اولی افغانستان کردن، من بسیار به صورت اجمالی و فاکتوار خدمت شما عرض میکنم. یک، به مجردی که اینا به قدرت رسیدن و تحصیلات اولی را گرفتن به دست خود، خصوصا این دو ملایی که در رأس قدرت در رأس وزارت آمدن، اولین که کاری که کردن قانون تحصیلات عالی که بر اساس فرمان تقنینی نافذ بود، قانون تحصیلات عالی را ملغا کردن. تمام اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی لغو شد. اینا به اساس حکم و فرمان حوزه تحصیلات عالی افغانستان را پیش میبرن. یعنی در یک دوره که استاد بر اساس قانون مقرره و لوایح از سطح دیپارتمنت تا سطح وزارت مقرر می شد، آل فقط از سطح دیپارتمنت پیشنهاد می شد به اساس دکته امی مولوی که در رأس وزارت است، حکم می گیره، هر کسی را که دلش خواست منفک می کنه، هر کسی را که خواست مقرر می کنه. نکته دومه که جفای دوم است ای بود که تمام کادرهای افغانستانه که در رأس بخشای اداری افغانستان قرار داشت، از بست پنج تا بست اول تمام اینا منفک شدن یا تنقیص شدن یا افراد جدید به جایشان استخدام شد. مثلا ریاستای فاکولتا اغلب تمامشان ملاها و ملاها هم از مدارس دینی پاکستان است، تمامش اطور یک نفر دو نفر نه، یا کسایی هستن که مطلق بی سواد هستن، یعنی با کمپیوتر آشنایی ندارن، دری را نمیفهمن، پشتو را نمیفهمن، انگلیسی و عربی و یارخ یک طرف میمونیم. یک چیز تصادفی بوده که آمدن داخل شدن همه چیز گرفتن. این نکته دوم بود. نکته سوم، بعد از اون چسبیدن اینا به کریکولم های درسی. اینا باز ملاهای پاکستانی و یک تعداد افرادی که در ایران متاسفانه اینا رو دکته میکنن، اینا به عنوان متخصصین آمدن تمام کریکولم های درسی را تعویض کردن. اینا چیزایی را که خودشان میخواستن، خصوصا حوزه علوم انسانی را، عالی چیزایی را که عنوان میکنن حوزه علوم انسانی را هیچ نام نمیگیرن، او را به رسمیت نمیشناسه، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، این چیزا را میگه مشکلش هم ملا حل میکنه در جامعه، هیچ ضرورت نیست به متخصص، این حرفشان است. به حوزه علوم طبی افغانستان اینا کوشش میکنن که یک چند چیز را به خاطر از اینکه اعلان تجارتی بکنن و مردم اخفال بکنن که ما این از بیرون متخصص از بیرون متخصص، همین فعلا ما متخصصین ما در داخل افغانستان در حوزه طبابت حضور داره، پوان سایبای ما هستن، دکتر سایبای بسیار بزرگوار ما هستن که من نام نمیگیرم، تمامش اساتید برجسته است که از 20 سال 30 سال 40 سال در اینجا تدریس میکنن، همشون در بیرون از افغانستان درس خوندن، او استاد ترکی پیش میاد.
0: بله. فکر کنین که اینا از ترکیه آوردن، چقدر معقول است؟ اینا چند نفر میارن؟ بله. از ترکیه که باید سیستم
1: تدریس هیچ معقول نیست اصلا. سطح ما خدمت شما عرض بکنم، وقتی که شما یک بخش از مهم جامعه را میگیرین کاملا حذف میکنین، آل در رشته نسایی ولادی کدام مرد ترکی بیاید درس بده، باز دکتر فارغ شوه بازو بره یک خانم افغانستان تداوی بکنه، در رشته قابلگی، در رشته نرسنگ، این رشته علوم طبی رشته بسیار مهم است. من رئیس تقرار کادرهای افغانستان بودم برای 3 سال در حوزه تقنین قانون و اسناد تقنینی وزارت تحصیلات عالی افغانستان، نماینده وزارت در وزارت عدلیه بودم، تمام اینا را تنظیم میکردیم، ترتیب میکردیم. اساتید ما که در پوانتون علوم طبی سی رشته بسیار مهم است، کشور ترکیه به هیچ وجه نمیتونه اینو جبران بکنه. کشور ترکیه با چهار تا متخصصی که اصلا این معقول نیست، اصلا این امکان پذیر نیست.
0: اما با توجه به محدودیتی که مثلا طالب وضع کرده که خانم باید پیش دکتر میره با محرم خود بره، چطور خود از اینا میره اجازه میتن که حتی اگر یک دکتر متخصص اینا از ترکیه میخوان، یک خانم که حمل داره اولتراساوندشه یا هم معایناتشه باید یک مرد بده، حتی اگر در حضور محرمش هم باشه؟ بقن شرعی است وقتی که تو ظرفیت زنانه داری و میتونی که استفاده بکنی.
1: اصلا نه شرعی است، نه انسانی است، نه تفکر ایجاب میکنه که ما همی خوی یک گروهی است که جاهل است، آمده در رأس قدرت، همه چیز از امو مغاق و از امو عینک خود میبینن و همه چیز به اساس تفسیر و قرائت خود ترتیب میکنن. ما همیال اساتیدی از در افغانستان که از بخش اوناس است، باور کنین از پوهان گرفته تا پوهیالای و پوهانیار، هم در رتب در مراتب مختلف مقاطع مختلف هستند که بهترین کادرای ما هستند، بهترین متخصصین ما هستن. خدا شاید از امروز گیری آدم میه که در کنج خانه ششتن و اونایی چیز کردن نمیتون. بیشترین اساتین شما ببینین، فیسبوک ها را ببینین، هر صبح میخیزیم میبینیم که میگه یک استاد پوهنوال فلانی وفات کرد، پوهان فلانی وفات کرد. او از برای خود چرا وفات کرد؟ ای خو جوان بود، 50 ساله نشده بود، تشویش میکرد به خاطر از اینکه یک ملا در رأس قدرت. شما ببینین رئیس پوهنتون علوم طبی کی است؟ عامر انکشاف برنامه پوانتون علوم طبی کی است؟ معاون علمی پوانتون طبی کی است؟ من سر رشته ما طب نیست، چون ما شناخت دارم،
0: اما چون یک رشته حیاتی است و نیاز است که حداقل
1: بله در این مورد رشته طب رشته حیاتی است و اینا هم که حالا میگن که ما متخصصین از ترکیه دعوت میکنیم، این مضحک است بسیار، اصلا این قابل هیچ معقول نیست. ما هدف ما این است که اینا متخصصین ما را سرکوب کردن، اینا متخصصین ما را به حاشیه راندن، یک تعداد فراری شد، یک تعداد افغانستان را ترک کرد، اینا در داخل افغانستان هیچ چیز باقی نمانده که حال خودشان آمیران ماندن که چطور جبران بکنیم. امی معاون پوهنتون علوم طبی را یک پوهاند با عزت را از سمتش حذف کردن، معاون علمی پوهنتون کابل را از سمتش حذف کردن و چهار تا ملای بی سواده که خدا شاید از صنف 12 را خویش نخوانده، مدرسه دینی را هم درست نخوانده، چون او طرف مرز مدارسش تدریس دین نیست، تدریس انتحاریست، تفسیر عزیز که انسانیت بد است. ما به این عقیده هستم که اونا فکر میکنیم که انسانیت، اینا ضد انسان هستن، ضد انسانیت هستن، اینا ضد پیشرفت هستن، ضد توسعه هستن، اینا به توسعه افغانستان فکر نمیکنن. ما سالها اگر بشینیم سر مشکلات که اینا خلق کردن، مثلا در داخل پوانتون های افغانستان ماستری را ایجاد کردن، در داخل برنامه ماستری چیزهایی را اینا مطرح کردن که اصلا نه اون متخصص به درد جامعه افغانستان میشه. چهار جنریشن که در حوزه تحصیلات عالی افغانستان جهان.
0: بله آقای امین، فکر کنم که صداشان را از دست دادیم. ولی خانم بارگزای، یک چیز دیگه که میتونه قابل پرسش باشه و دید شما رو مده این مورد میخواییم ایست که واقعا طالبان با چنین اظهارات یا با خواستن یا متخصصین ترکی به داخل افغانستان میخواین که سیاست خارجی خود را مستحکم بسازن یا ای که بحث تحصیلی واقعا مطرح است؟
2: در قسمت بحث تحصیلی اونا هیچ دغدغه و نگرانی ندارن، چون اونا خودشان دشمن تعلیم و تحصیل و ساینس و علم و پیشرفت و تکنولوژی هستند. در موضوع سیاست خارجی و مسائل دیپلماسی هم فکر نکنم این بتونه کمک کنه. با باور من شاید اونا بسیار خواستن با این پیامشان به اصطلاح دست کم بزنن و سلی رد بروی متخصصین که فلحال در داخل افغانستان هستن بزنن و برشان بگه که دیگه شما پیش ما نادیده گرفته میشین، که ای جدن قابل تشویش است. ما میخواییم به یک مورد دیگه تاکید داشته باشم، چون شما بیشتر سوال کردین که چند سال وقت میگیره. امروز که طالب اجازه نمیده از صنف 6 به بعد دخترها درس بخونن، حد اقل ما 6 سال بر از این کار داریم که دختر صنف 12 فارغ شود، 7 سال بر از این کار است که فاکولته طب بخونه و 3 سال دیگه برش لازم است که تخصص بگیره. یعنی اگر شما تمام میره با هم یک جای جمع بزنین، حداقل ما 16 سال دیگه افغانستان ضرورت داره که متخصصین زن به جامعه تقدیم کنه. و در قسمت متخصصین مرد هم من فکر کنم که شاید حداقل بین 13 تا 12 سال باشه.
0: خب پس یعنی با توجه به این شیوه رهبری و حکومتداری ناکامی را که طالب بالای مردم افغانستان داره و مردم هم مجبور هستند کمی فلاکت را به دوش بکشند، افغانستان به کدام طرف روان خواهد شد؟
2: برای مردم باید مجبور باشند. سوال همیست، آیا مردم واقعا مجبور هستند همی حاکمیت تحمل کنند؟ من فکر میکنم هر حرکت مدنی در مخالفت با این همی عملکرد طالبان میتونه طالبان را به این وادار کنه که یا از قدرت کنار بره و یا هم بازنگری کنند در سیاست‌های تبعیض‌آمیزشان. امروز افغانستان دوباره از جمله سه کشور است که بیشترین آمار مرگ میر مادران و اطفال داره. 4 میلیون طفل افغان زیر سن 5 سال در بدترین شرایط تغذیه قرار داره، یعنی سوی تغذیه هستند. این چیزایی است که ما ای آمار میتیم مربوط به مردم میشه، مربوط به کس دیگه نمیشه. تا چی وقت مردم میخواه که دخترش بمره، تعلیم نداشته باشه، تحصیل نداشته باشه، کادرش نادیده گرفته شه و منفک شه و برکنار شه و از فقر 27 میلیون افغان امروز در فقر زندگی میکنه. به خاطر کی بخاطر
0: طالبان انجام داده میتونه؟
2: من فکر میکنم مردم باید به طور گروهی و دسته جمعی، مثلا ما بارها امیدواره به این بودم که حداقل اگر پسرایی که میرن به دانشگاه ها درس میخوانن به یک بارگی بگن که ما دیگه هیچ نمیریم تا زمانی که دروازه دانشگاه ها دوباره برای دخترها باز نشه. و میفهمین 3.5 سال است که یک دختر هم از هیچ یک از پانتونای افغانستان فارغ نشد. در جریان 5 سال گذشته یک دختر صنف 12 از مکاتب افغانستان فارغ نشد. یعنی چیزایی است که فامیلا میتونن، مردها میتونن در کنار زنها بیستن و این همی حرکت های مدنی است که در نهایتش درست دکترها بگه که ما مردم عادی را تداوی میکنیم، طالب تداوی نمیکنیم. فقط درست بگه ما مریضای شما را تداوی نمیکنیم. چرا؟ بخاطر شما استادای ما را بیترا میکردین، بخاطر شما متخصصین ما را کار را میگیرین، یا مثلا کسایی که میرن فاکولته درس میخونن بگه برادر خط جدا کو. اگر ما میخواستم مولوی شم میرفتم تو وارد یک مدرسه میشتم درس میخونم. ما میخوایم دکتر باشم، ما میخوایم اقتصاددان باشم، ما میخوایم انجینیر باشم، ما میخوایم درس بخونم.
0: این چیزایی است که من... و داره و عملی است به نظرتون؟
2: ای بسیار عملی است وقتی مردم به قدرت خود باورمند باشند، وقتی مردم مسئولانه در برابر آینده و امروز خود تصمیم بگیرند. در نهایتش وقتی که من افغانستان عقب رفت، طالب هیچ عقب نرفت، طالب از پشت کوه آمد یک زندگی مدرن آغاز کرد. این مردم افغانستان است که متاسفانه از زندگی خوب و مدرن حداقل نیم بنده که داشتن به عقب رانده شدند.
0: درست. در جنبندی بحث هستیم آخر برنامه، اگر فرصت من سخنان آخری را از آقای امین میشنویم، ولی حالا آقای عرفان، آیا این سیاست که طالبان در پیش دارن واقعا رای حل بحران است یا پوشاندن یک مشکل عمیق‌تر در داخل افغانستان؟
3: طبیعتا رای حل نیست، همونطور که قبلا هم گفته شد. حالا برای علاوه 16 سال نه، من فکر میکنم که چون جای بحث اینجا نیست، ده ها نیاز هست که ما بتونیم به 4 سال قبل برگردیم. بنابراین این مشکل بسیار بزرگی است. ما یک دفعه دیگه در دور اول طالبان با اون مواجه شدیم و در 20 سال نتونستیم او جبران بکنیم. بنابراین مشخص نیست طالبان در چند سال دیگه در افغانستان این حکومت سیاه از اونا خواهد بود و متاسفانه که دورنمایی که وجود داره دورنمای ناامید کننده است. و اما این که طالبان میخوان چیکار بکنن، خب طبیعتاً طالبان گاهی وقتا به خاطر اینکه نشان بدن به برخی از پشتیبانهای خارجی خود، یک سری کارهایی هم مثلا در دیپلماسی فرهنگی انجام داده باشن، گپای مثل این گپ میزنن. مخصوصا طالبان حوزه طب حوزه علم میدانن نسبت به سایر حوزه ها، فکر میکنن که اگر ما مثلا بتونیم به صورت نمایشی یکی دو متخصص ترکیه در اینجا بیاریم، میتونیم هم از تبلیغات در روی استفاده بکنیم و همین که بسیار از مشکلات حل بکنیم. از آنجا که وزیر تحصیلات عالی طالبان اصلا وزیر ضد تحصیلات عالی افغانستان هست، او اصلا آگاهی آنچنانی نداره که چگونه میشه برای آینده تحصیلات عالی افغانستان برنامه چی چگونه میتونه اما مشکل حل کنه. اصلا
0: مثل محمد ندیم، بله، که بیشتر بر محدودیت ها باورمند است نسبت به علوم اصلی که چیزی که لازم است که باید یک انسان در عصر امروز بدانه، افغانستان را واقعا به کدام طرف میبره؟
3: ببین، اصولا طالبان از آنجا که هدف از اونایی هست که افغانستان از مسیر توسعه برای همیشه بیرون بکنن، افغانستان از کاروان توسعه انسانی توسعه بشری دور نگه دارن، نیازمند به افرادی چون ندیم و دیگران هستن که برنامه های از اونا کاملا در تخریب آموزش افغانستان برنامه ریزی شده باشه. اصولا آنها نیامدن که در افغانستان آموزش بهبود ببخشن، آمدن که همون زیربناهایی که در 20 سال گذشته ایجاد شد و کمی هم از دوره‌های دیگه وارد سیستم آموزشی ما شده بود از بیخ و بن خراب بکنن و مکاتب و دانشگاه‌های افغانستان تبدیل بکنن به مدارس دینی که بتونه برای اهداف آینده خود از اون سربازگیری ایدئولوژیک بکنه. اصولا بحث سر این نیست که طالبان به آموزش اهمیت قائلن و یا میخواهند که برنامه‌ای بر او داشته باشند.
0: تشکر آقای امین، بحث را با شما نتیجه گیری میکنیم و جنبندیش میداشته باشیم. از شما چی پیشنهاد میکنین؟ راه معقول چیست با توجه به ای که در رأس وزارت تحصیلات عالی فرد مثل ندا محمد ندیم باشه؟
1: ما با تایید تمام پیشنهاداتی که دو مهمان بزرگوار دیگه داشتن، با تایید و حرف ها فقط خدمت تمام مردم افغانستان عرض میکنم که این وضعیت وضعیت بسیار خطرناک است و وضعیت نفسگیر است. نام افغانستان و مردم افغانستان چهار تا ملا نیست میکنه. شما ببینید ما وقتی که از حوزه تحصیلات عالی تیبی گپ میزنیم از یک دوره صحبت میکنیم. در گذشته از یک پوانتون علوم تیبی 500 دختر فارغ میشد. در سال 2021 500 دختر به امتحان اگزت نتونستن راه پیدا بکنن زمانی که اینا به قدرت رسیدن. شما ایره اگه ما ایره ضرب و جمع و تقسیم بکنیم ای از سالها مگذره. بحث نسل است. من فقط به این یکی دستم که مردم افغانستان بر این وضعیت خودشان یک نقطه پایان بگذارن. افغانستان از دست ملا.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
5: یک دقیقه خبر. طالبان بیش از بخش‌های اقتصادی بر توسعه صنایع نظامی تمرکز کرده است. حیات الله مهاجر فراهی معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هدفگیری مواضع در پاکستان را نشانه از این روند دانسته و میگوید تلاش‌ها برای تقویت توانایی‌های نظامی ادامه دارد. از سوی هم امین الله حبیبی کارشناس ارشد میگوید ایجاد نیروی هوایی و صنایع نظامی پیشرفته فراتر از توان طالبان است. او تاکید می‌کند که این اظهارات بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و طالبان به جای توسعه نظامی باید به بحران‌های معیشتی و کمبود خدمات اساسی در افغانستان رسیدگی کنند.

0: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
6: همزمان با اخراج 30 پناهجوی افغان از آلمان به کابل، حدود 250 نفر در میدان هوایی لایپزیگ علیه اخراج اجباری افغان‌ها و همکاری حکومت آلمان با طالبان تظاهرات کردند و خواستار توقف بازگرداندن آنان به افغانستان شدند. بر اساس گزارش شبکه MDR، معترضان شام دوشنبه در سالن پرواز میدان هوایی گرد هم آمدند. این تجمع همزمان با پرواز یک هواپیمای چارتر حامل حدود 30 افغان از میدان هوایی لایپزیگ به مقصد کابل برگزار شد. حکومت آلمان میگوید که اخراج افراد که حق اقامت در این کشور ندارند ادامه خواهد داد. منتقدان اما هشدار میدن که وضعیت حقوق بشر و امنیت در افغانستان بازگرداندن اجباری افغانها را با خطر جدی همراه دارد. برگزار کنندگان این تظاهرات گفتند که حکومت آلمان از یک سو خشونت‌های اسلامگرایان را محکوم می‌کند، اما از سوی دیگر برای اجرای اخراج‌ها با طالبان به توافق می‌رسد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این مورد گفتگوی داریم با آقای همایون سادات، فعال مهاجرت که از شهر لایپزیگ آلمان با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین جناب آقای سادات. برای نخستین بار ما شاهد هستیم که یک شهروند افغان که در حقیقت هیچ سابقه کیفری و جرمی هم در این کشور نداره در جمع 29 نفر از آلمان اخراج میشه. این خبر چقدر برای جامعه دیاسپورای افغانستان نگران کننده بود؟
7: درود به شما و به شنوندگان محترم شما. بله، دقیقاً یک نگرانی بزرگ در سطح آلمان و برای دیاسپورای افغانستانی متاسفانه ایجاد شده و این در واقع این نگرانی نه تنها تبعیض که نه تنها بر افغانستانی های مقیم آلمان و در مجموع کشورهایی که اینجا مثلا پناهنده هستن و یک نگرانی بزرگ ایجاد کرده. قسمی که شما در جریان هستین، الکساندر دوبرد از حزب CSU و CDU که معرفی شد در وزارت داخله آلمان و اینا اعلام کردند که متاسفانه در جمع به اصطلاح پناهندگانی که 31 نفر بودن، یکشان و اینا اعلام کردند که پناهندگیشان، درخواست پناهندگیشان که رد شده و اونا هم جمع از به اصطلاح رد شدگی‌هایی که بر افغانستان به اصطلاح اخراج شدن و اینا هم شامل بودن و اینا کسایی بودن که به اصطلاح درخواست پناهندگیشان این درخواستشان که بودن شاملش و یا هم شامل این شخص شامل همین پروگرام بودن.
6: بله بله آقای سادات، گرچن اگر من اشتباه نکنم 6 یا 7 ایالت گفتن که روند را با قوتش ادامه میتن، ولی مشخصا در قسمت پرواز چارتر روز گذشته که از لایپزیگ انجام شد، چی اطلاعات در مورد افراد وجود داره یا بیشتر از کدام ایالت ها و شهرهای آلمان بودن؟ چیز میدانین شما؟
7: بله، این قسمی که شما در جیجان هستین بجز از حزب مثلا حزب CSU و ائتلاف CDU و اینا که در واقع وحی و بجز از اینا تمام احزاب سیاسی که در آلمان هستن و جزب لینکا و گرون از پده و از خامل از احساب اقتدار در پارلمان و آلمان و اینا و در مجموع مخالف دیدگاه ای در واقع به اصطلاح دیدگاه مهاجر سیتیزی نسبت در افغانستانی های مقیم آلمان هستند. این را به عنوان به اصطلاح مهاجر سیتیزی اعلان کردن و در واقع اینا هستن و اینا نه تنها اعضای سیاسی و دیگه هم اشخاص فعال جامعه به اصطلاح جامعه آلمان اونا هم مخالفت در این وضعیت در حالی که افغانستان از لحاظ حقوق بشری و حتیش در حوج در وجود به اصطلاح حکومت رژیم اسلام گرایی که وجود دارن نه بسیار شرم‌آور است در واقع یک فاجعه آور است که در این وقت که یک فاجعه در حالتی که همه چیز در واقع در افغانستان وجود دارد از لحاظ اقتصادی از لحاظ حقوق بشری و اینا هم و مخالفت را آغاز کردن و مخالفت هم مخالف هستن ولی متاسفانه این درمانه و سیاست های جدیده که در رقابت در مقابل بسیار افغانستانی که گرفتن این در مخالفت قرار افراد عادی جامعه آلمان.
6: بله بله. خب همزمان با این پرواز چارتر ما روز گذشته نابخت های شب شاهد یک گردهمایی اعتراضی در فرودگاه لایپزیگ هم بودیم. نمیدانم شما حضور داشتین ولی بالاتر از 200 شهروند افغانستان آمدن دادخواهی کردن.
7: بله دقیقاً یک ماه در ایالت ساکسن خصوصا در شهر لایپزیگ ما شبکه حمایت افغانستانی ساکسن داریم و نه تنها این اشخاصی که اونجا وجود دارن برای اسمش از بنا به لایپزیگ اینیشیاتیو سور اونترشتوتسون گفرده ده منشن فون افغانستان و در واقع بسیار فعالین جامعه به اصطلاح در ایالت ساکسن اونا حضور داشتن با ما همکار بودن و متاسفانه که ساعت 1:45 دقیقه اخراج بله چارتر در افغان طرف افغانستان اینا فرستادن اخراجه ولی ما حضور داشتن که از ساعت 6 اونجا حضور داشتیم ساعت 18 که تقریبا 6 عصر اونجا بیشترین مردم های عادی از جامعه نهادهای مختلف حقوق بشری حضور داشتن شرکت کردن و اونا شعارهای مختلف را با خود هم و در واقع شما هم در رسانه شاهد بودن متاسفانه.
6: بله بله. آقای سادات در این گرده همایی اعتراضی یا دادخواهی از نهادهای آلمانی احزاب سیاسی جریانهای حاکم نمایندهای پارلمان بودن یا اقلا حمایت کردن؟
7: خب رسماً تبعیض که در سطح رسانه های جمعی اینا مخالفت های خود نشان دادن و قسمی که ما در بر شما یادآور شدم که احزاب سیاسی که در اینجا مقتدر هستن بجز از ائتلاف احزاب سیاسی که CSU و CDU که به اصطلاح AfD به اصطلاح اینا حمایت کردن دیگر احزاب سیاسی گفتم که احزاب سبزا، اسم لینکا، اسم اسپیده و دیگر احزاب سیاسی که مقتدر هستن و اینا مخالفتشان رو در رسانه کردن ولی حضوری از اشخاص در حمایت ما بودن و دیگر اشخاص متحد به حقوق بشر و تبعیض که متاسفانه قسمی که شما گفتیم ایالت ساکسن یک نه ایالتی هستن که در حزب AfD حمایت کردن و او متاسفانه از چور از لایپزیگ چون به اصطلاح اخراج میشن و این تبعیض که یگانه حزب مقتدر AfD و دیگر با CDU و اینا با هم ائتلاف دارن و مجموع از اینجا اخراج میشن و اینا به او خاطر حمایت خود اعلام کردن.
6: بله برای شنوندای ما در داخل افغانستان هم باید بگیم که حزب AfD یا همان حزب راست

0: ناب سابقه جرمی کیفری ندارند و اینا باید متاسفانه نظر و دیدگاه های حزب آینده و سیاست های جدید ماجرت ستیزی و اینا باید اخراج شوند و به همین شکل دیگر ایالات های دیگر هم وجود دارند و دیگر ایالات هایی که حزب AFD که به اصطلاح مقتدر نیستن و دیگر اعضای مخالفت دارن و اونا اکثرا به اصطلاح در اعتراض قرار میگیرن و اونا حق پروسه دوباره سه باره ای که میتونن با وکیل بگیرن و میتونن به اصطلاح رد پرندگیشون و دوم سه محاول بکنن و اینا حقش دارن. اگر در صورتی که رد نهایی درخواست پرندگیشون بشه میتونن از کشور مبدی دومی که اینا به اصطلاح آمدن میتونن از کشور اتحادیه اروپا میتونن آمده باشن میتونن دوباره بفرست بشن، نه که حق دارن برای طرف افغانستان بسیار و یک معامله سری متاسفانه با جیرانای ساکن در افغانستان و همی به اصطلاح طالبان اینا یک نوع معامله متاسفانه شرم‌آور صورت گرفت که این در واقع یک ضرر بزرگ را برای شهروند افغانستانی محول میشه.
1: آقای سادات، یک مورد دیگران البته به گونه رسمی نه ولی به گونه غیر رسمی و تایید ناشده ما صفحات مجازی میشنویم که حتی کسایی که در جریان 4 5 سال اخیر از طریق مثلا پاکستان یا ایران به افغانستان رفته بودند و به این باور بودند که پاسپورت هایشون دخولی نخورده، حتی طالبا او معلومات و دیتا هم به اختیار حکومت آلمان گویا قرار داده یا قرار میده و این افراد هم در خطر هستند. این چقدر یک مورد نگران کننده است؟
0: سوال شما واقعا یعنی اواخر دستی که شما در رسانه ها شکل عشد و این مستقیم از سوالات را هم پرسش مستقیم کنم متاسفانه کتمان کردن و نماینده های سیاسی افغانستانی در آلمان، اما این دیتابیس در اختیار طالبان قرار دارد و این وقتی که خب میبینه حکومت آلمان یک معامله شرم‌آور را که اینا به اصطلاح یک گفتمان را یا به اصطلاح یک شرم‌آور معامله شرم‌آور که یاد انجام میدن، در واقع اون دیتابیس در اختیارشون هر لحظه است. وقتی در دیتابیس یا هر کار را میتونن بکنن برشون یا اهمیت نداره از کدوم ملیت هایی که اینجا آمدن مهاجرت کردن چی راه مشکلات را سپری کردن و این میتونه در واقع یک حقیقت است که کتمان نمیشه، حقیقت واضح است که در اختیارشون قرار داده و این سوء استفاده کردن دولت آلمان هم است. از این فرصت ها دولت آلمان کسانی که متاسفانه که قسم شما در جیران هستند دوره پناهندگی به 5 کاتگوری در آلمان قرار میگیره، اما ابشون فربودش به اصطلاح وضعیت کنونی سیاسی افغانستان خوب نیست، نه وضعیت حقوق بشری در افغانستان و همچنان نمی شکل وضعیت های اقتصادی، وضعیت در مجموع یک بحران بزرگ در کشور وجود داره و این تدریس که و اینا تمام دیتابیس در اختیار دولت آلمان قرار می‌ده و اینا یکی از سازنده های دیتابیس هستن به این شکل نیست.
2: بله.
0: همکاری مستقیم دارن و همیشه و تفاهم هستن و هر کار رو میتونن در واقع حکت پنهان نمیشه.
1: بله آقای سادات، پس اون نگرانی هایی که یکی دو سال پیش وجود داشت که مبادا به چنین روز برسیم، ما دیدم میشه که عملا ای اتفاق افتیده و ای زنگ خطر به صدا در آمده و پروسه عملا آغاز شده. خب حالا که حکومت آلمان هم بسیار جدی از قسمت پروسه اخراج، مسئولیت دیاسپورا، نهادهای فعال، مدافعین حقوق بشر چی است و چقدر سهم خود تا بال تانستن ادا کنن و چی باید بکنن؟
0: خب خاموش نشستن و اینا نهادهای حقوق بشری و نهادهای و همین قسم کمیونیستی و نهادهایی هستن که از تقریبا دو ماه به این طرف و اینا همیشه اعتراضات خود مستقیما دارن. در برلین برگزار شد، در شهرهای مختلف، در هامبورگ یک تجمعات بزرگ برای حمایت از پناهندگان افغانستانی اوجا برگزار شد، اما اینا خاموش نمیشن. اما خب متاسفانه قسم شاید است این اینا سیاست هایی که ماجر ستیزی و سیاست هایی که اینجا گرفتن و متوجه افغان ها میشن متاسفانه. اما خب و این معنا نیست که خب برای همگی شوه و یک نگرانی برای تمام براسیش واقعتش نمیشه که اتمان کرد ما نمیتونیم بگیم. خب این خبر تقریبا به کسایی که اقامت دائم دارن طبیعت نه اقامت دائم دارن طبیعت آلمان دارن و به سلام همو سوبسیدیگه شد دارن یا مثلا حمایت های موقت دارن و تایی که واقعت فعالیت های اجتماعی سقوط دارن.
1: درست درست. بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

پس از قطع کمک های گسترده بین المللی، حکومت طالبان برای تامین بودجه و اداره امور دست به چرخش مالی بزرگ زده است. اتکایی کم سابقه به عوارض گمرکی و مالیات های سنگین. اگر چین اقدام توانست عواید حکومت را در ظاهر افزایش دهد، اما هزینه اصلی آن مستقیما از جیب اصناف، کسب‌وکاران و مردم عام پرداخت می شود که درگیر رکود شدید اقتصادی و فقر هستند. غیبت شفافیت در پروسه جمع‌آوری و نحوه مصرف این دارایی‌ها سوالات و نارضایتی‌های عمیق را ایجاد کرده است. امروز می‌خواهیم به این موضوع بپردازیم که این شیوه مالیاتی تا چه حد پایدار است و فشار آن بر جامعه چی پیامده برای آینده سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت و نقش این مالیات در سرپا نگه داشتن ماشین جنگی طالبان چی است. با ما همراه باشید.

0: درود بر شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان شبیر بشیری استاد دانشگاه و این گونه میر شکیب میر کارشناس امور اقتصادی هستند. مهمانان عزیز وقت شما بخیر. سپاسگزارم از حضور شما در دیدگاه. آقای بشیری میخوایم برنامه را با شما آغاز بکنم. واقعا منطق گردآوری مالیات یا خود مسئله مالیات چی است؟
1: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما همانی که در وضع با ما شریک هستند و مردم عزیز ما. منطق گردآوری مالیات در حقیقت از طرف دولت ها ارائه خدمات، رفاه، سرمایه گذاری زیربناها و توسعه پایدار و رشد اقتصادی است. دولت ها با منابع درآمدی متعدد و مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، با چشمه های عایداتی مختلفی که میتونن در اختیار خود داشته باشند، کمترین از اون مالیات است که در تمام جهان مروج است و تمام جهانی سیاست را تطبیق میکنه. هدف پولی که از این مسیر یا تحت این نام به دست دولت ها و یا در بودجه دولت ها میره، یک مکانیزم دیگه را شکل میده به نام بودجه و دولت ها توسط مکانیزم بودجه سیاست های رفاهی، اجتماعی، توسعه‌ای، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، اطلاعاتی، استخباراتی و سایر عملیات های دولتی را یک دولت در یک مملکت اجرا میکنن و به مرحله اجرا میبرن و یا میسپارن. بنابراین تطبیق سیاست های مالیاتی در شرایط مختلف در کشورها جواب های بسیار خوبه و در بعضی از کشورها هم جواب بعدی برای دولت ها دادن. مثلا در بعضی از کشورها اعمال مالیات های سیاست های مالیاتی شدید خصمانه و یا خیلی با فشار بالا باعث ازی شده که سرمایه گذاری های خصوصی از اونجا فرار بکنن از اون کشور و یا سرمایه گذاری های هم که باقی مانده تحت مالیات سنگین دولتی نیروی کار خود کم کرده، ارزی تولیدی و یا خدماتیش محدود شده و یا در کل اگر هیچ کار را انجام نداده، چون آخرین توده که فشار مالیات باید بپردازه مردم و مصرف کننده و مستهلکین هستند، اونا هم قیمت ها را بالا بردن و که با مو قیمت های بالا و بازار عرضه کردن و مردمی که یا مستهلکی که نیاز و مجبور است و گزینه دیگه نداره مجبور شده که با قیمت های بالا خرید کنه. و یا بعضی از کشورهایی که مالیات خیلی سافت و خیلی آرام و بدون خشونت و سنگین را اعمال کردن و سیاست های مالیاتی مختلف را روی دست گرفتن، توسط از این سیاست های مالیاتی سکتور تولید رشد کرده، توسعه یافته، سکتور زراعت توسعه یافته و با توسعه یافتگی سکتور تولید و زراعت دامنه اشتغالزایی فراهم شده برای مردم، توده های بیشتر تانستن که در سکتور تولید و در سکتور خدمات و یا زراعت کار بکنن و همچنین افزایش سرمایه گذاری ها را با سیاست های بسیار استراتژیک و خوب مالیاتی و سیاست پولی میتونیم شاهد باشیم. مگر دولت ها سیاست های بسیار استراتژیک و راهبردی مالی و پولی را روی دست بگیرن، یک عامل راهبردی بر افزایش سرمایه گذاری ها و یا تراکم سرمایه در داخل یک کشور پندار میشه و در هر اقتصاد و در هر سیاست اقتصادی تعبیر مختلف خود، خصوصا در اقتصاد بازار افزایش سرمایه گذاری ها یعنی توسعه پایدار و رشدی را میتونه که برمغان بیاوره و یا داشته باشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای میر، منطق مالیات در نظام طالبانی چگونه است؟ مسئله را که آقای بشیری برش پرداختن یک تعریف جامعی یا تا یک جای علمی و مسلکی از خود مالیه و مالیات بود، اما در منطق طالبان یا در منطق نظام طالبانی مالیات چگونه و چطور است؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و میهمان محترم و همه بینندگان. خب من فکر میکنم که طالبا با هر سیستمی که مالیه جمع‌آوری بکنن و منطقش هرچی که باشه، از چارچوب کلی اقتصادی مالیه را میتونن بیرون تر عمل بکنن، ولی که چه قسم را میتونن در حقیقت مطابق میل خود در حقیقت سازمان بدن، گپ جداگانه هست. به این مفهوم که دولت ها، حکومت ها، سرنوتر از این که چی گونه حکومت هستن، چی مشروعیت دارن، چی ندارن، همشان به خاطر در حقیقت پیشبرد فعالیت های خود نیاز به منابع مالی دارند و این منابع مالی را از مردم از طریق مالیات جمع‌آوری میکنند. در دولت هایی که قانونمند هستند و در حقیقت دولت هایی هستند که طبق قانون عمل میکنند، اینجا مالیات تعریف شده و این وجود داره که در برابر از این مالیات حکومت فعالیت میکنه، خدمات عامه را به شمول امنیت و مردم فراهم می‌سازد. در اداره طالبان چیزی که مهم است، اینا می‌فهمند که مالیات چیز مهم است، راهبردی است، استراتژیک است و باید جمع‌آوری شود. در نبود مالیات بر از اینا هیچ اصلا امکان نداره که بتونن فعالیت‌های که ادارات عامه باید انجام می‌دهند را پیش ببرند، به خاطر اینکه به پول نیاز دارن و این پول باید از طریق مالیات جمع‌آوری شود. این منطق شد با طالبان با او سازگار هستند. اما چیزی که وجود نداره است که یک مسئله مهم است که مالیات از یک طرف جمع‌آوری میشه توسط دولت ها، از جانب دیگه باید برای رفاه عامه و عرضه خدمات اجتماعی مصرف شود و طالبان در این قسمتش با این منطق سازگار نیستند. به این مفهوم است که ما ببینیم که کیفیت خدمات عامه در افغانستان خیلی افت کرده، خدمات عامه در بسیاری بخش ها وجود نداره. فکر کنید که خانواده های هستند که در مثال اینا مالیه پرداخت میکنن ولی در برابر هیچ نوع مثلا خدمات صحی عامه یا مثلا طور مثال از خدمات آموزشی که فرزندانشون بخصوص دخترایشون برن بهره مند شون مستفید نیستن. این به این مفهوم است که در حقیقت با بخش جمع‌آوریش و پیشبرد فعالیت‌های دولت طالب‌ها با این منطق سازگار هستن و این بخش مالیه را میپذیرن. اما بخش دیگه‌ش که واسه میکنه مالیه را در حقیقت نقطه‌ای که مثلاست که مالیه را مردم و دولت با هم وصل میکنه که بخش ارزی خدمات عامه باشه، در قسمت اینا موافق نیستن و منطق از اینا در این قسمت تطابقت با منطق عمومی اقتصادی در قسمت مجلستانی وجود داره و ارزی خدمات عامه مصداق نداره.
0: درست. پس در حقیقت این نوع منطق گردآوری مالیات را چی برش بگویم؟ این به اصطلاح اگر خیلی ساده بسازیم، یک پولی است که بر خرج طالبان است تا ای که به خاطر نیازمندی های مردم به مصرف برسه. درست؟
2: کاملا فقط تحکیم حکومتداری است، تحکیم حاکمیت است، حفظ قدرت است و این بدون شک از نقطه نظر اقتصاد سیاسی میتونه در بعض نظام هایی کنند نظام طالب ها هستند همین گونه تعریف شود. نظام های خودکامه و دکتاتور اینا در حقیقت رفای عامه بحث بشان نیست، بخاطر که ارتباط بین مردم و دولت وجود نمی داشته باشه و یا نظام وجود نمی داشته باشه. طالب ها می فهمند که مالیات جمع‌آوری میکنن، بخشش از دکتر منطق اقتصادی را قبول دارن، اما چون ارتباط با عامه و با جامعه ندارن، این بحث است که در حقیقت اینا مالیه را به هدف حفظ قدرت، تقویت قدرت، گسترش قدرت و حفظ حاکمیت استفاده میکنن.
0: یعنی میشه بگویم که در حقیقت مثل پول غنیمت میبینن، پول را که از جیب مردم به دست میارن.
2: کاملا دقیقاً، چون در برابرش خدمات عامه ارزه نمیشه و این قسمت قطع است. به این مفهوم است که مردم مکلف هستند بر طالب ها مالیه پرداخت میکنند و از جانب دیگر مردم حق ندارن خلاش بلند بکنند که ما به این خدمات دسترسی نداریم. یک مثال بسیار واضحه بر شما میتونم، مثال واضحش خزینه تقاعد است. ما مردم تقاعد پرداخت نمیشه در حالی که از پول مردم گرفته شده. حال اینا هم در حقیقت همین عمل میکنند، ما مردم پول تقاعد پرداخت نمیکنند، مردم مالیه پرداخت میکنند در برابرش خدماتی که لازم است نمیتونه مستفید شود و خدمات عامه در حد اقل طرف افغانستان کیفیتش خیلی پایان شده، یک و دسترسی به او هم خیلی محدود شده. شما از مردم مالیه جمع میکنین اما دخترش اجازه نمیتونه که آموزش ببینه. پس این چگونه هست؟ پسرش هم نمیبرین تا مثلا در یک بخش که لازم است بره در یک دانشگاه درس بخوره. و این همش به این مفهوم است که ما یک طرف مالیه را که منطق اقتصادیش عبارت از جمع‌آوری عواید است به خاطر اینکه دولت فعالیت‌هایش انجام بده، این را قبول داریم، اما وقتی که ما بس به هزینه کردنش میرسه این ارتباط قطع میکنیم با مردم، چون ارتباط با مردم وجود نداره، خدمات عامه دیگه اصلا مفهوم نداره. فقط چگونه پول‌ها مصرف شود تا بتونه حاکمیت گسترش بده، حاکمیت تحکیم کنه و حاکمیت حفظ بکنه. شما ببینید که 50% بودجه از اینا صرف هزینه های دفاعی میشه، در حالی که به گفته خودشون که افغانستان در حال حاضر امنیت داره و هیچ جنگی هم در برابرشون جریان نداره. و پس 50% چی است؟ حاکمیت طالب حفظ میکنه از طریق هزینه های بلند دفاعی.
0: درست. ولی بخوای بشیری، پیشتر شما وقتی که به بحث مالیات پرداختین در رابطه با سطح مالیات همچنان اشاره داشتین، گفتین کشورهایی هست که این سطح مالیاتشان خیلی زیاد نیست یا سنگین نیست ولی بعضی دولت ها و مناطق هم فرق میکنه. اما امی خود روند تعیین سطح مالیات یا گردآوری مالیات چگونه روند میباشه؟
1: گردآوری مالیات یا منابعی که مالیات تامین میکنه
0: بله.
1: یک منابعی که مالیات تامین میکنه یک بحث است که خیلی مهم است. جمع‌آوری مالیات و رفتن از او به مکانیزم به نام بودجه و ای که باز بودجه چه کارها را باید بکنه یک بحث دیگه است. و سوم که بودجه باز به دو بخش تقسیم میشه، یکی عادی است که عادی اونمو عملیات های دولتی را در بر میگیره در داخل و در خارج، سفارتخانه ها، کنسولگری ها، دیپلمات ها، عرض کردم خدمتان، مامورین ملکی، نظامی، ارتباط، پلیس همشه در بر میگیره. بودجه انکشافیش اونمو بحث است که دغدغه مردمی را به بار آورده. این بودجه انکشافی است که باید خدمات به مردم عرضه کنه، زیربناها را شکل بده، شفافیت به گونه شفاف و رفاه و همسال هم. این که منابع مالیاتی خیلی مهم است، مالیات قوی، بودجه قوی یعنی منابع گسترده، منابع وافر، منابعی که تحت فشار نباشند. در افغانستان مالیات و عواید دولتی سه دانه منبع و یا چشمه عمده داره. اول از اون مالیات است، مالیاتی که در چند کاتگوری از اصناف و از کسایی که فعالیت اقتصادی در جغرافیای سیاسی به نام افغانستان دارن جمع‌آوری میشه. منبع دوم از او عوارض و محصول گمرکی است که ما یک کشور مصرفی هستیم و شما بهتر میدانیم که بیشتر واردات داریم تا صادرات. این محصول گمرکی و عوارض گمرکی هم یک منبع عمده و پایه درآمدی دولت افغانستان به شمار میره. و منبع سومی که خیلی بولد و برجسته است فروش خدمات دولتی است بالای مردم، مثلا پاسپورت است، مثلا خدمات قضایی است، خدمات شهرداری ها است، حتی تا خدمات که در بدل پول یک ولسوالی در یک ولسوالی افغانستان ارائه میشه، اینا کلش خدمات دولتی هستند که دولت در بدل عرضه خدمات رو به فروش میرسانند. این سه تا چشمه های عمده و عایداتی دولت افغانستان است. در گذشته یک چشمه بسیار استراتژیک کور بود.
0: بله جناب بشیر، سوال من یست که بیمی منابع عایداتی را که شما برشاره کردین با در نظر داشته هر کدامش امی سطح مالیه چطور تعیین میشه؟ مثلا وقتی که حکومت ها میشینن میگن خب بین مالیه بگیریم از گمرک، از تاجر، از کسبه کار یا از هر بخش دیگه، این می سطح چطور تعیین میکنن که مثلا از یکی باید 5% گرفته شه و از یکی 10% گرفته شه و اما نرم ها و استاندارد هایی که این می سطح را تعیین میکنه چی هست؟
1: نرم ها و استاندارد هایی که فیصدی عوارض مالیاتی را در گمرکات و یا در فعالیت های اقتصادی در داخل افغانستان وضع میکنه از طرف وزارت مالیه وضع میشه توسط یک سیستم بین المللی به نام اسکودا که در جمهوریت ستاب شده بود در گمرکات و وزارت مالی افغانستان که یک سیستم جهانی است، توسط از او نرخ عرض مالیه و یا عوارض گمرکی و یا درصدی از او تعیین میشه. این سیستم اسکودا یک سیستم جهانی است که کالاهای وارداتی را به اساس قیمت جهانی از مبدا تولید تا ارزش افزوده از او بررسی میکنه و در داخل افغانستان سیستم از خود کد داره و هر کالای وارداتی شامل کودنگ از در سیستم و درصدی پرداخت عوارض گمرکی از او هم مشخص است. به همین شکل مالیات بر عایدات، مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیاتی که از طرف وزارت مالیات در افغانستان وضع میشه به اساس مقدار درآمد طرف فیصدی از او تعیین میشه. مثلا تا 5000 افغانی حقوق کارمند اگر باشه از مالیه معاف است، از 5000 افغانی اگر بالا میره باز یک فیصدی 10 20 یا 50 یا 100 افغانی در حقوق کارمندان دولتی و خصوصی در هر دو باید تطبیق شود او شامل مالیات میشه. و در درآمدها مثلا تا 1,000,000 افغانی کسبکار کوچک، مغازه‌دار کوچک یا کسی که فعالیت اقتصادی کوچک داره تا 1,000,000 افغانی از مالیات معاف است و همونطور مغازاداران کوچک و متوسط مثلا در فاز درآمدهای شهرداری از پرداخت مالیه تابلو معاف هستند، یعنی تابلو لهوه که در مغازه کوچک خود داره اونا معاف شدند. بنابراین از 1,000,000 افغانی که کسب کارهایی که در داخل افغانستان فعالیت اقتصادی میکنن شامل مالیات میشن و هر کاتگوری از فرق میکنه مالیات برای داد نظر به مقدار درآمد ما دستردیش تعیین میشه و همونطور مالیات بر ارزش افزوده نظر به مقدار جنسی که تکمیل شده به فنش کود تبدیل شده و قرار است به بازار قرار فروش و برسه و به مصرف مشتری برسه و اساس قیمت از او ارزش درصدی مالی ارزش افزودهش تعیین میشه.
0: سپاسگزار. فری آقای میر، با توجه به این نرم هایی که آقای بشیری پرداختند، حالا من میخوایم ارزیابی شماره از سطح مالیات را که طالبان تعیین میکنند بدانم. به عنوان مثال، عبدالسلام منیفی معاون ریاست وزرای طالبان چند وقت پیش گفت که تخفیف های مالیاتی به دستور رهبری گروه اعمال میشه، که در اونجا گفته بودند که شفاخانه و نهادهای ثبت شده خصوصی با 50% کاهش از 20% به 10% رسیده، یا متو در بخش استخراج ماده نگفته بودند که مشمول تخفیف نمیشه، یا در بخش انتقال ملکیت و از این قبیل مسائل. اما واقعا طالبان به شیوه یا با روشی که این سطح مالیات را تعیین میکنن، ارزیابی شما ازش چیست؟
2: خب من فکر میکنم در قدم نخست که مالیات همیشه نباید ثابت باشه و مطابق شرایط اقتصادی که اقتصاد در حال رونق است، بحران است، رکود است، در کدام حالت قرار داره باید تغییر بکنه. به دلیل اینکه اگر مالیات همیشه ثابت باقی بمانه، فکر کنم اگر اقتصاد در حال رکود است، معمولا دولت ها تلاش میکنن که مالیات پایین برن تا قوه خرید مردم بلند بره و مردم بتونن که تقاضا رو بلند برن و بعد از بلند رفتن تقاضا پس دوباره اقتصاد به طرف رشد و به طرف توسعه و به طرف رونق سوق میده. در صورتی که مثلا دولت تلاش بکنه که در حالتهایی که رکود حاکم است مالیات در حقیقت ثابت نگاه کنه یا در سقفی که وجود داره در ادامه بده، این در حقیقت باعث میشه که فشار مالیاتی برای مردم و سکتور خصوصی مضاعف شه و بیشتر تعداد مالیات دهندگان به دلیل اینکه از حالتهای اقتصادی شاید بیرون شوند و به صورتهای غیر رسمی برن بیرون بسازه و شاید هم که به تشنج و به نارامی عامه در حقیقت دامن بزنه. من فکر میکنم که طالبان شاید به این نتیجه رسیده بوده باشند که مالیاتی که وجود داشته بالای سکتورهایی که شما اشاره کردین به شمول سکتور صحت، این دیگه بیشتر از این نمیتونست که سکتور صحت اجازه بده که مالیات پرداخت بکنه و فعالیتاش قسمی که لازم است در این حالت بحرانی افغانستان ادامه بده و شکایت مردم هم شاید بیشتر شده بوده باشه. به می دلیل است که اینا شاید تخفیف مالیاتی را به خاطر در نظر گرفته بوده باشند و یا هم شاید موقت باشه که بتونه در حقیقت اجازه بده که
0: درست گذشته از این بخشا ما میخوایم تحلیل کلی شما رو داشته باشم، به این مفهوم که ما هر روز شکایت ها رو میشنویم. مثلا یک کسی که ریکشا داره امروز پیام مانده بود و عملا شکایت میکرد، یک کسی که کراچیوان است شکایت میکنه، یک کسی که دکاندار است شکایت میکنه، هر کسی از این گردآوری پولی که از طرف طالبان بنا مالی است شان صورت میگیره شکایت دارن. حالا سوال من این است که به گونه‌ای که از اینا مالیه گرفته میشه و با اون نرم‌ها و استانداردهای جهانی که وجود داره، کار طالبان را چگونه مقایسه میکنه؟
2: خب اینجا بحث که وقتی که مردم شکایت را اول با شکایت مردم تحلیل شده، مالیات این متوازن به سطح فعالیت‌های اقتصادی و درآمد مردم نیست. وقتی که مالیات متناسب با او نباشه شکایت مردم بلند میشه. یک بعد دوم این است که وقتی که مردم میبینه که مالیات جمع‌آوری میشه و به هر فشاری که هست صرف نظر از وضعیت اقتصادی و دوباره خدماتی که لازم است به مردم فراهم نمیشه، اینجا وقت که بحث اعتماد مطرح میشه و مردم در حقیقت میبینن که بخش خدمات عامه را که توقع دارن خدمات چندان دریافت نمیکنن، این باعث میشه که در حقیقت سرصدای مردم بیشتر شود. چون اگر متناسب به این مالی که جمهوری میشه خدمات هم به این پیمانه باشه، شاید که مردم سرصدای نکنن. وقتی که میبینن خدمات پایین‌تر از فقر افزایش پیدا میکنه، قیمت‌ها افزایش پیدا میکنه، بیکاری بیشتر میشه و مالیات در جای خودش است، ایالت است که مردم به شکایت در حقیقت سرصداشون بلند میشه. من فکر میکنم که اگر ما ببینیم که بحث اینجا نقطه از نظر من بحث که توازن مالیاتی در حقیقت وجود نداره و این توازن مالیاتی هست که سرصدای مردم بلند میکنه و فشار اقتصادی را بالای مردم بیشتر میسازه و مردم در حقیقت فاصله میگیرن و اعتماد بالای نهادهایی که مالیات جمع‌آوری میکنن در برابر خدمات ارائه نمیکنن کاهش پیدا میکنه.
0: درست، ولی وقتی که بحث توازن را شما آقای میر روش تاکید میکنین، مثلا کسب کاران، مردم عام، تاکسیران ها، بیشتر اشاره کردم کسایی که ریکشا داره یا کسی که دست فروش هست، اینا میگن ما اصلا بازار نداریم، اصلا عواید نداریم، ولی از یک طرف دیگه از ما پول گرفته میشه. آیا واقعا این یک استاندارد است که یک کسی که خودش به اصطلاح درآمد نداره از اون باید پول گرفته شوه، یا از یک کسی که دکان داره، از یک کسی که دست فروش هست، یا کسی که نسبت به هر شرایطی امروز دیگه کار و بارش رونق نداره، آیا از من باید پول گرفته شود و به زور گرفته شود و موترش به اصطلاح خانهش یا دکانش یا کراچیش باید غصب شود؟
2: کاملا نکته مهم را شما اشاره کردین. به این مفهوم است که وقتی که مالیات موری میشه، وقتی که مالیات متوازن نیست، اونمو درآمدی که در بازار وجود داره، تقاضای پاره در بازار وجود داره، خدمات عامه ای که ارزان میشه، مردم در حقیقت میده که مالیه از نقطه موری میشه، این مالیه در حقیقت نیازمندی خدمات عامه از اینا را برآورده نمیسازه و بازار هم پاسخگوی از این در حقیقت تقاضای پایان مثلا نیست که تقاضا افزایش پیدا بکنه، استخدام بالا بره و مردم قدرت خرید داشته باشن مالیه بدن. من فکر میکنم که بحث همینجا هست که سرصدای مردم به دلیل کار نیست، خودش تاثیرات مالیاتی است. بیشتر به تاثیر مضاعف اشاره کردیم. وقتی که از مردم مالیه گرفته میشن، مردم عاید پایانتر داره، از دو طرف مردم متضرر میشن. یک طرف مالیه میتن، از طرف دیگرش با قیمتهای بیشتر و همچنان بیکاری مواجه هستن و این فشار مضاعف باعث میشه که در حقیقت وضعیت اقتصادی بیشتر از پیش وخیم شود و یک قدم دیگه هم مردم فقیرتر شود.
0: درست. آقای بشری، شما در کابل هم هستین و من میخوایم نظر شما رو بدانم، بدون شک شما آگاه هستین. واقعا چرا مردم ناراض هستن از این روند گردآوری مالیات؟
1: خب من خدمت شما عرض کردم که مالیات شرط اساسی دولت ها است. هیچ دولت بدون وضع مالیه در جهان وجود نداره. این روان در تطبیق خود و سیر تکاملی تاریخی خود خیلی با چالش ها مواجه شده. در بعض از نقاطش حتی توده های حاضر نبودن و پرداخت مالیات. خب بگذاریم از سیر تکاملی تاریخی سیاست مالیاتی دولت ها، در افغانستان درآمد ها به شدت کاهش یافته. در تمامی اصناف، در تمامی به اصطلاح توده ها، چی راننده های تاکسی هستند، چی راننده های وسایل دیگه ترانسپورتی هستند. مشکل دیگه که ما به او مواجه هستیم، به گونه وحشتناک افغانستان در حال رشد جمعیت است. یعنی اگر بمی سرعت در حرکت باشه، شاید که هند و بنگلادش، از هند و بنگلادش و پاکستان پیشی بگیره. این رشد جمعیت وحشتناک در افغانستان در آینده که به او مواجه میشه، نبود زیربناها در افغانستان، کمبود زیربناها در افغانستان، فقر و بیکاری و این مسائل افزایش میتواند. در حقیقت نسل های فقیری هستند که در این سرعت رشد جمعیت به دنیا میان. بنابراین در چنین حالت های نیاز است که خیلی دقیق وضع مالیات بالای اصناف مختلف مورد سنجش قرار بگیرد. من خدمت تا عرض کردم که تا 5000 افغانی حقوقی که کسی، یک شهروندی که در افغانستان تا 5000 افغانی در یک موقع ریسیو میکنه، از مالیه معاف است. یک سیاست بسیار خوب است و تا 1,000,000 افغانی فعالیت اقتصادی از مالیه معاف است. هم سیاست خوب است و تابلوهای مغازه‌داران کوچک و متوسط از تکس شهرداری معاف است. هم سیاست خوب است. ولی با در نظر داشت گستردگی فقر و نرخ بیکاری و رشد وحشتناک جمعیت که از بنگلادش شاید پیشی بگیریم، نشان میده که دولت با افزایش فشار در مسیر یا در منبع عایداتی مالیاتی نمیتونه که موفقیت های بیشتر را داشته باشه. باید دولت ها در چنین حالت ها به طرف منابع متعدد عایداتی سرمایه گذاری بکنن. یک منبع از اون منابع داخلی و معادن افغانستان است که در گذشته فعال نبود، امروز فعال است و منابع طبیعی افغانستان هم درآمد بسیار خوب در پلوی مالیات، محصولات گمرکی و فروش، خدمات دولتی بر دولت میتونه که ایجاد کنه که حداقل به زیرزمینی و مدنی افغانستان، بله، درآمد از او باعث کاهش فشار مالیاتی شود.
0: درست. ولی شما چند بار از بنگلادش و هندوستان یاد کردین. آقای بشری، شاید سخت باشه که با اونا رقابت بکنن، چرا که نفوذ از اونا با افغانستان قابل مقایسه نیست. نفوذ بنگلادش بسیار زیاد است. ولی همزمان در بحث شفافیت، آقای بشری، وقتی که مالیه گردآوری میشه، در بحث مصرف مالیه و حسابدهی و شفافیت، شما چگونه میبینین روی کرده طالبان را؟
1: با در نظر داشت زیربناهای افغانستان و با در نظر داشت تراکم سرمایه گذاری ها در افغانستان، رشد جمعیت هم خدمت تا نرس کردم تنها نداره. از او بابت هندوستان و بنگلادش بیشتر از افغانستان زیربنا دارند. بله. و در باب شفافیت جمع‌آوری مالیات، مؤسسات بین المللی بانک جهانی و سایر نهادهایی که همساله در باب مسائل اقتصادی، تجارتی و مالیاتی و درآمدی و پولی افغانستان ابراز نظر میکنند، نشان میده که نظریات چندان منفی در باب افغانستان ارائه نمیکنند. مثلا بانک جهانی در گزارش اخیر خود موارد زیاد مثبت را رکلام کرده بود به جز از چند تا موارد منفی را. بنابراین با در نظر داشت رکلام بانک جهانی، من میبینم مدرس رسیدگی و منبع دیگه ندارم که شفافیت و عدم شفافیت در روی از او به اصطلاح تعیین تکلیف بکنم. با در نظر داشت گزارش بانک جهانی که منبع بیرونی است، من فکر میکنم که او گزارش یک تصویر نسبتاً حدود 50% تا 60% مثبت از تعاملات اقتصادی در داخل افغانستان نشان داده.
0: ولی آقای میر، در رابطه با بحث شفافیت و چگونگی مصرف این پول ها نظر و دیدگاه شما چیست با توجه به شکایت مردم افغانستان؟
2: خب در رابطه با شفافیت چند مسئله را باید در نظر بگیریم. اولی که آیا واقعا بودجه نشر میشه؟ اگر بودجه نشر نمیشه، در حقیقت مرفوع شیسته که شما سند را که بتونه مردم عام افغانستان، ما کار ندارم بانک جهانی، دیگه مردم عام افغانستان بخونن که مالیه پرداخت میکنن به کجا میره، به کجا هزینه میشه. این به من بحث اول است. بحث دوم است، آیا کدام نهاد ناظر تطبیق بودجه و دیواری عواید در افغانستان فیلن فعال است گزارش را میکنه؟ نه خیر نه. وقتی که دو بحث وجود نداشته نظرش باشه، در حقیقت شفافیت دیگه مفهوم نداره. کلیگویی در بودجه که ماینخ بودجه داره میخواد و بخش توسعه میره، در بخش در حقیقت عادی بودجه میره، این مشکل ما رو حل نمیکنه. ما باید با تمامی جزئیات عواید و تمامی جزئیات هدینه ها باید دسترسی داشته باشیم. مردم افغانستان حق شده در صورتی که مردم به دسترسی نداره، به این مفهوم است که با هیچ گاهی نمیتونیم حرف از شفافیت بزنیم.
0: درست. پس حال چی جریان داره؟ پس
2: آن چیزی که هست به این مفهوم است که طالب ها در حقیقت این ارتباط میان ادارهشان و مردم وجود ندارد، برای اینا شفافیت جایگاهی ندارد و بر کسی حسابدهی نمی کنند. یک بحث اول. بحث دومی است که در درون ای که پول ها به کجا هزینه می شود، چقدر از طرف فساد می شود و خالیگاه های مثلا مالی از اینا چی هست، ای هم در حقیقت افشا نمی شود. ای بحث دوم است. بحث سیوم است که دولت‌ها ای که واقعا چگونه در عقب از این بودجه مثلا گپایی دارن، شاید از این بودجه در افغانستان پولی که جمع‌آوری میشه یک مقدار از این صرف ترنینگ یا آموزش گروه های تروریستی دیگه که امرای طالبا هستن در افغانستان حضور دارن عزیزه شوه، و ایده کجا طالب آماده هست در این شرایط که بگیره در بودجه بگنجانه. بعد می دلیل است که می کنم که بودجه هم نشد نمیشه و اینا آسیب پذیری خودم می فهمن و شاید به دلیل آسیب پذیری هم باعث شوه که اینا بودجه را نشد نکنن و پاتخشی نمی است که ما ارتباط با مردم نداریم، برای مردم نامدیم، ما حسابدهی به مردم نیاز نداریم. یا بعد دوم چیزه که مسائل در بودجه هست که اینا نمی خواهند افشا شوه و آسیب پذیری از اینا شاید نشان بده، و بعد سیم است که اینا اصلا چیزی را به نام سیاست مدرن نمیشناسن که واقعا بودجه چی مفهوم میکنه، چگونه یک ابزار اقتصادی هست و چگونه این کمک میکنه که صاحب نظرها و تحلیلگرها ای را مطالعه کنن، سیاست های اقتصادی طالبان را مثلا مطالعه کنن، نظر را بکنن یا به چالش بکشن و بعدا اگر اونا واقعا علاقمند توسعه افغانستان باشن از اون نظریات استفاده کنن و اصلاحات در بخش مالی خود به میان بیارن. و این سه چیز در حقیقت نشان میده بر ما که برای موضوع بحث شفافیت برای اینا اهمیت ندارد.
0: درست. پس در نزدیک به 5 ساله که طالبان در حاکمیت هستن آقای میر، در رابطه به این که مردم واقعا به سطح آمده باشه با این نظام، چقدر میتونه یک مسئله عینی باشه؟ به این مفهوم وقتی که پنهانکاری باشه، پنهانکاری بدون شک فساد به بار میاره. وقتی که حسابدهی نباشه، بدون شک فساد میاره. وقتی که حکومت در دست چند نفر باشه و پولم فراوان باشه و به زور هم از مردم بگیرن، خب بدون شک فساد به بار میاره. آره، مسئله ای است که امی شکایت مردم چقدر بجاست و ای که مردم چیغشان برآمده و صدایشان بلند شده، این امی چقدر حقشان است؟
2: حق مردم است. از مردم یک از پیششان پول یا ماری میشه، صرف نظر از شرایط اقتصادیشان چی هست و باشان خدمات ارزانه میشه، کاملا شکایتشان بجا هست. ما بدون شک اگر از این مردم تکفیشن مالی جمعوری میشه و بعد در برابر برشان خدمات آمد چیزی که شایسته هستن برشان فراهم شود، خدمات صحی، خدمات آموزشی، زیربناها تقویت شود، مشکل آب حل شود، مشکل برق حل شود و ده ها مشکل دیگه که وجود داره اگر اینا همش حل شود و تناسب به مو مالی جمعوری میشه خدمات عرضه شود، در حقیقت مردم شاید شکایت نداشته باشند. شکایت مردم بیشتر از این است که مالیات اول متناسب با درآمدشان نیست، یک، و دوم مثلا ایسته که اگر اینا مالیات هم پرداخت میکنن از خدمات عامه مستفید نمیشن. شما فکر کنید که تمامی شفاخانه‌هایی که در افغانستان وجود داره شفاخانه‌های دولتی شما تقسیم از این نفوس بکنین و تعداد دکترایی که ما داریم رو اقل تقسیم نفوس کنین کدام نسبت وظیفه بیارین؟ بسیار پایان است. چند شفاخانه ساخته شده معلوم مردم محتاج هستن که به کشورهای همسایه خود در حال جنگ ایران که زیر بمبار است میره مردم راجع میکنه به خاطر مشکل صحی خود، به این مفهوم است که اونمو خدمات بر شرط نمیشه و این در حد نشان میده که ارتباط میان مردم و خدمات عامه و جمعوری پول در نظام طالبان از دختر نظر مثلث مالیاتی وجود نداره. طالب چون میگه ما در حقیقت برای مردم نامدیم، نظام از خود ماست گرفته میشه، درست است پولی که از مردم میگیرم مردمی که زیر سلطه زندگی میکنن و به خاطر اینکه حضور دارم حکمرانی ما هست یا پول باید بتن، اما بحث خدمات عامه با ما ارتباط نمیگیره به دلیل اینکه ما ببینیم که وقتی که ما ببینیم مالیاتی که جمعوری میشه، بانک جهانی خودش میگه مالیات قوی جمعوری میشه نظر به ادارات اداری قبلی افغانستان، اما بحث ده کجاست؟ آیا رفاه اقتصادی مردم تغییر کرده بهبود یافته؟ نه خیر. آیا رشد اقتصادی تغییر کرده؟ نه خیر. آیا بیکاری پایان آمده؟ نه خیر. آیا فقر پایان آمده؟ نه خیر. آیا مثلا مهاجرت های بسیار پرخطر که افغانستان میشه که مردم در دشت های ایران و همطور دکشتا میشن پا نبودن؟ نه خیر. پس به این مفهوم است که مردم باید شکر بکنن دیگه،
0: درست،
2: و هیچ چیزی از اون مالیات جمعوری میشه به نفع اقتصاد که مردم برشون کار فراهم بسازه. جمعوری مالیات هدینش یک طرف است، اما ای که مردم چقدر متحصل میسازه و مردم چقدر کار فراهم میسازه، این مالیات قوی جمعوری شده مطابق گزارش های بانک جهانی چند درصد مردم دوباره فقط کار ساخته، بیکاری به طرف بالاست، در حقیقت تا بلند حفظ است، اما مردم تغییر نکردن. فقر روز در روز در حقیقت بلند رفته میره و اگر بلند هم نره فقر مطلق بلند میره، به این مفهوم است که قوه خرید مردم پایان میره، آیدشان ثابت است و این مسائل کلشان میته که در حقیقت بخشی که به خدمات عامه ارتباط میگیره، بخشی که ارتباط میگیره که چگونه واقعا اواید جمعوری میشه مطابق یک سیاست اقتصادی توسعه محور که مردم در تمرکز از او قرار داشته باشه یا در محراق توجهش قرار داشته باشه وجود نداره،
0: درست،
2: و این بحث است که گسست به میان آمده میان مردم و اداره طالب،
0: درست. آقای بشری در بحث به اصطلاح اطمینان به مردم، این که مردم واقعا درک بکنن که پولی که از اونا گرفته میشه چی میشه و همزمان ایجاد سهولت به ویژه برای کسایی که غریب هستن، کسایی که کسب و کار هستن، کسایی که خودشان فقیر هستن و پول ندارن، پیشنهاد شما چی است؟ چی روی کتفای میتونه که وضعیت از اونا را خوبتر بسازه؟
1: عرض کردم خدمت شما که مالیات با دو نوع بود. یکی عادی بود که مالیات های دولتی را در کل در بر میگرفت و پرداخت حقوق کارمند دولتی را. دوم مالیات انکشافی را خدمت شما عرض کردم که ببخشین بودجه را، ببخشین بودجه عادی و بودجه انکشافی که مالیات میره به بودجه و بودجه به دو بخش تقسیم میشه که یکی از عادی بود و یک شام انکشافی. همین بودجه انکشافی که میتونه دامن اشتغال زایی فراهم بکنه، میتونه رفاه ارائه بکنه، توسعه ایجاد بکنه، میتونه در دسترخان مردم به لحاظ خرید اقتصادی و مالی تغییر ایجاد بکنه. این بودجه انکشافی است که در روستاها میرن به منظور سرمایه گذاری زیربنایی اوجا کارهای را آغاز میکنن و روستایی ها در اون پروژه ها صاحب کار میشن، صاحب درآمد میشن و اوج است که تغییر در سرخان از اومیه. متاسفانه بعد از ساقط شدن و یا متوقف شدن کمک های بین المللی به افغانستان، افغانستان از بعد و پیدایشش بن من حیث همی جوابی سیاسی که شما فعلا میشناسین متکی به کمک خارجی بوده، خصوصا در بخش همی انکشافی و توسعه. بعد از متوقف شدن کمک های بین المللی سطح بودجه انکشافی خیلی پایان آمد. با در نظر داشته درآمد های فعلی افغانستان امکانش نبود که بودجه انکشافی برازو تمویل شود و یا برازو الوکیت داده شود یا تخصیص ایجاد شود. بنابراین با در نظر داشته سطح عواید بودجه انکشافی متاسفانه الوکیتش و یا تخصیصش کاهش یافت در صدی از او و با در نظر داشته او الوکیت و تخصیص بودجه انکشافی و تقاضایی که در افغانستان است به لحاظ فقر زدایی، به لحاظ جاب کریشن یا ایجاد نمودن جای کار، و عرض کردم خدمتتان که یکی از کشورهای فاقد زیربنا و دارای کمبود زیربنا در سطح منطقه و جهان هستیم، با در نظر داشت این تقاضاها و این انکشافی جوابگو نبود، نمیتونست که در زود هنگام یا کوتاه مدت و میانه مدت جواب بده. بنابراین باعث شد که در بحث مبارزه با فقر و گسترده نمودن دامنه های اشتغال زایی در کشور هنوز هم کوتاه هستیم متاسفانه و به غالب نشدیم به گونه کلی.
0: در امون طور یک شرایط مسئولیت های دولت ها و حکومت ها چی می باشه؟ اینا با مردم چگونه باید به پیش برن و چی کار را باید انجام بدن؟
1: خب ببینید وقتی که شما خود مشکل پیدا کردین، به اصطلاح منبع مشکل، در حقیقت 50% مشکل حل شده. یعنی شناسایی مشکل، شناسایی پرابلم 50% خود پرابلم حل میکنه. 50% باقی مانده را شما میتونید که با برنامه ها و مشکل مدیریت بکنین و حل بکنین. عمده ترین مشکل افغانستان کمبود زیربنا، یعنی سرمایه گذاری بالای زیربنا ها. مشکل افغانستان نبود، مردم مهاجرت میکنه در همین حالتی که قسمی که میمان معزز ما در بعض گفتن، در همین حالتی که بالا ایران بمباردمان است، نه تنها به منظور تداوی، به منظور کدوم مهاجرت میکنه به ایران. یعنی در این حالت فعلی هم در بازار ایران کار است. یعنی ما با کمبود کار داریم، خب تراکم سرمایه گذاری ها گسترش دامنه اشتغال زایی میشه. فقر داریم، خب فقر زمان یک بوده یک شخص در فقر فرو میره که درآمد نداشته باشه، صاحب کار شد، صاحب درآمد شد، از فقر بیرون میاد. اینا بسیار در افغانستان مدیریتشان یا دیدکت نمودن یا تشخیص نمودن مشکل در افغانستان به لحاظ اقتصادی، مالی، رفاهی، اجتماعی و سیاسی خیلی ساده است. اینا رو ما تانستیم تشخیص بدیم. 50% مشکل در افغانستان حل است، فقط 50% باقی مانده برمیگرده و مسائل خدمت تا نرس کردن سرزوری بالای زیربناها، افزایش سرمایه گذاری ها و گسترش دامنه اشتغال زایی.
0: سپاسگزار. پس آقای میر، به این رقمی که اینا روان هستن، چقدر این پول همزمان برای سر پا نگه داشتن خود طالبان به ویژه ماشین جنگ و سرکوبی گروه تأثیر گذار بوده؟ آره، یک مسئله است که طالبا یک قسم رای خود با مردم افغانستان جدا کردن، مثلا زلزله که میشه، گشنگی که میشه، ماجرین که میشه، بیگه پا که میشه، میگن جهان باید کمک بکنه. یعنی ایره مسئولیت سازمان ملل و نهادهای کمک کننده میدانن، اما خودشان که پیسه کار دارن، باز از 4 دانه گوسپند یک نفرم در کنج کو میرن زده زده پول از پیش از اون میگیرن و معلوم هم نیست که پول چی میشه، باز شاید مصرف انتاریا و انفجاریا شوه. حال اینمی پیسی را که اینا از مردم میگیره، واقعا چقدر باعث شده که ماشین سرکوب و جنگ از اینا را به اصطلاح زنده نگه بداره؟
2: خب اگر ما با حاکمیت طالب فقط در 5 سال گذشته نظر کنیم، در حقیقت اگر امی مرابع عایداتی نمی بود، دیگه طالب وجود نمیتونه داشت، به خاطر که هیچ نظام و هیچ اداره و هیچ رژیم و هیچ دولت نمیتونه بدون منابع مالی تداوم داشته باشه. ماشین جنگ از اینا یا ماشین خشونتشان یا ماشین افراطیتشان همش به منابع مالی نیاز داره، و منابع مالی که در 5 سال گذشته جمهوری شده متاسفانه که بخش بیشترش صرف این مطلب شده. اگر به نقطه نظر توسعه‌ای قسمی که بشیری صاحب اشاره کردن، ما یک موضوع می خوام یادآور شوم که این محدودیت های طالب است که بیشتر فشار آورده بالای بخش جمهوری مالیاتی که بتونه توسعه را تقویت بکنه و زیربنای توسعه‌ای را تمویل بکنه. اگر این محدودیت ها نباشه، دانشگاه ها برای دخترها بسته نباشه، کار برای زنها در حقیقت مینی محدود نشه و بند نشه، و مکاتب بسته نباشه، شما فکر کنید که چقدر تاثیر اقتصادی دیگه میکنه، چقدر عاید خلق میکنه و چقدر مالیات مواری میشه که پس میتونه در بخش توسعه‌ای هزینه شوه، و چقدر میتونه جامعه جهانی رو تشویق بکنه. بله، خانم ها حضور در اقتصاد افغانستان دارن، در آموزش دارن، ما هم مشکل ما با طالب فعلا کم میشه و میایم در افغانستان سرمایه‌داری میکنیم، توسعه میدیم، زیربنای شد. چون وقتی که ما میبینیم که این مسئله مسئولیت طرف از نوبت میشه، بخش توسعه‌ای خودش در حقیقت فلج میشه و طالبان نقش مستقیم به غیر از مسئله کمک ها در مسائل مربوط به فلج بخش توسعه‌ای در افغانستان دارن. و بعدم که جنبندی بکنیم، همین پرسش ها. بدون شک که این مالیات نقش اساسی را هم در حفظ حاکمیت طالبان در پایتخت گذاشته شد و هم هر جنگ و در حقیقت آمادگی که اینها نقطه نظر امنیتی به خاطر گسترش حاکمیت و تقویت حاکمیتشون میگیره همیشه بدون درست. شک که این مالیات در حقیقت
0: این کوشش داده درست. حال مردم افغانستان غریب است، بیچاره هستند، کم پول هستند. یک طرف دیگه یک نظام سرشان آمده که از خودشان پول بزرگ میگیره به خاطر سرکوبشان. من میخوام اینو بپرسم که اگر طالب خود را اصلاح نکنه، اگر به جای ظلم و ظالمی همدرد غریب و بیچاره و فقیر و دربدر که در افغانستان است نشه، چقدر امکان داره که اینمی ظلم و ظالمیش باعث شوه که نظامشان بقا پیدا نکنه و مردم گرسنه به پا بخیزه؟
2: به هیچ شک نیست. سرانجام نظام هایی که در حقیقت خودکامه و مستبد هستن در حقیقت بسیار سخت رقم میخورن. وقتی که مردم واقعا مردم افغانستان یک چیزی که من میبینم که یعنی تحمل و حوصله‌مندی بسیار زیاد در 40 سال در حقیقت دارن، یعنی پیدا کردن و این تحمل دیگه فکر میکنم کارد آل بستخانشون رسیده و شاید هم که هر قدر که فشارها بیشتر شوه مردم بیشتر در برابر طالب اول از نقطه نظر ایدئولوژیک فاصله دارن، بعد از نقطه نظر سیاست فاصله بگیرن و بعد برن با تمامی گروه هایی که در برابر طالب بجنگن دست به دست هم بدن و استاد شوند و
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: صدای شما از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
5: تاسو غک زه ورته د کابل ولایت نیم
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاحت و به خیر سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: کنکت. یک دقیقه خبر.
11: همزمان با تشدید تنش‌ها و درگیری‌های مرزی با پاکستان، طالبان روند جذب نیرو در ارتش خود را در ولسوالی‌های مرزی کنر آغاز کرده است. وحیدالله محمدی، سخنگوی قل اردوی 201 خالد بن ولید گفت این برنامه در 6 ولسوالی هممرز با پاکستان ادامه دارد و گفته او تا کنون روند ثبت نام و جذب 160 نفر در ولسوالی‌های ناری، دانگام، شلتن و مراور تکمیل شده است. اسناد این افراد برای طی مراحل نهایی به فرماندهی عمومی جلب و جذب طالبان فرستاده شده است. طالبان درباره شمار کل نیروهای مورد نیاز معیارهای جذب و ماموریت احتمالی آنان جزئیات ارائه نکرده است.

0: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: رادیو افغانستان انترنشنال. رویدادهای جهان.
3: همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن، عفو بین الملل از مقامهای امریکایی خواست او را بر اساس حکم دادگاه کیفری بین المللی بازداشت و به این دادگاه تحویل دهند. این سازمان از مقامهای امریکایی خواست به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند. دفتر سازمان عفو بین الملل در امریکا روز سه‌شنبه 6 اسد در شبکه اجتماعی اکس نوشت که مقامهای امریکا باید به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام بگذارند و نتانیاهو او را بازداشت و برای محاکمه به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند. قضاوت دادگاه کیفری بین المللی در اول قوس 1403 حکم بازداشت نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع وقت اسرائیل را به اتهام جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه صادر کرد. اسرائیل این اتهام ها را تکذیب و صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی را زیر سوال برده است. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای نظامی ایالات متحده و عربستان سعودی چهارشنبه حمله های دقیقی را در عراق علیه نیروهای تروریستی همسو با جمهوری اسلامی که سپاه آنها را برای حمله به نیروهای امریکایی و زیرساخت های انرژی عربستان هدایت کرده بود انجام دادند. طبق اعلام سنتکام جنگنده های امریکا و عربستان سعودی چندین مرکز لوجستیکی و محل نگهداری تسلیحات این نیروهای تروریستی را در شرق عراق هدف قرار دادند. سنتکام اعلام کرد این حملات پاسخ قاطع به بیش از 30 حمله پهپادی در 72 ساعت گذشته بود که سپاه پاسداران هدایت آنها را به عهده داشت. ستاد فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام پیشتر اعلام کرد که سپاه پاسداران ساعت 1:15 دقیقه بامداد چهارشنبه به وقت تهران چندین موشک بالستیک را از ایران در تلاشی برای حمله غافلگیرانه به نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه شلیک کرد، اما همه این موشک ها با موفقیت رهگیری شدند. سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار هستند و در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار تصاویری از دیدار خود با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در کاخ سفید این دیدار را افتخار بزرگ و بسیار خوب توصیف کرد. او نوشت بدیهی است که درباره موضوعات بسیار مهم گفتگو شد. بنیامین نتانیاهو نیز در این دیدار با تقدیر از مواضع قاطع دولت ترامپ در حمایت از اسرائیل این گفتگوها را برای آینده امنیت خاورمیانه حیاتی خواند. نخست وزیر اسرائیل اشاره کرد که هماهنگی نزدیک با کاخ سفید جهت پیشبرد اهداف مشترک و برقراری صلح پایدار از طریق اعمال فشار حداکثری بر دشمنان مشترک فوریت بالایی دارد. علاوه بر موضوعات امنیتی، طرفین درباره روند توسعه پیمانهای ابراهیم و گسترش روابط دیپلماتیک اسرائیل با سایر کشورهای عربی منطقه تبادل نظر کردند. ترامپ ابراز امیدواری کرد که با تداوم این سیاست‌ها نقشه سیاسی خاورمیانه به سمت ثبات بیشتر و کاهش تنش‌های تاریخی حرکت کند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع منطقه‌ای گزارش داد که حوثی‌های یمن در حال بررسی طرحی برای دریافت عوارض از کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه باب المندب هستند. اقدامی که به گفته این منابع پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی مطرح شده و می‌تواند فشار بر آمریکا را افزایش دهد. به گفته این منابع حوثی‌ها در حال بررسی دریافت عوارض از بیشتر کشتی‌هایی هستند که از باب المندب گذرگاه راهبردی میان دریای سرخ و خلیج عدن عبور می‌کنند. اما هنوز زمان مشخصی برای اجرای این طرح تعیین نشده است. دفتر رسانه‌ای حوثی‌ها به درخواست رویترز برای اظهار نظر پاسخ نداد. دو مقام منطقه‌ای که از سوی جمهوری اسلامی در جریان این موضوع قرار گرفتند، بر رویترز گفتند مقام‌های حوثی در سفر اسد به ایران برای شرکت در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای در باره دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری از باب المندب با مقام‌های جمهوری اسلامی گفتگو کردند. به گفته منابع، هدف از این طرح عادی‌سازی دریافت عوارض از آبراهای بین المللی و افزایش فشار بر آمریکا است. سه منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند جمهوری اسلامی ظرف چند هفته نخستین محموله از حد اکثر 400 پدافند هوایی دوشپرتاب ساخت چین را دریافت خواهد کرد. چین این گزارش را کاملا بی اساس خوانده و پاکستان نیز هر گونه نقش در انتقال این تسلیحات را رد کرده است. رویترز چهارشنبه هفتم حسد نوشت ارزش قرارداد خرید این سامانه ها بین 60 تا 70 میلیون دلار برآورد شده است. این قرارداد شامل 300 تا 400 سامانه پدافند هوایی قابل حمل توسط نفر از جمله موشک‌های چینی QW-12 و FN-16 می شود. منابع رویترز به دلیل حساسیت موضوع نخواستند نامشان فاش شود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز تا زمان انتشار گزارش به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد. این خرید یکی از بزرگترین تلاش‌های شناخته شده تهران برای تقویت پدافند هوایی کوتاه‌برد خود از زمان آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل به شمار می رود. کاظم غریب آبادی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که تهران طرح موقت برای بازگشایی تنگه هرمز به عمان پیشنهاد کرده است. این طرح به ایران کنترل بیشتری بر مسیر عبور کشتی‌ها می‌دهد. آقای غریب آبادی روز سه‌شنبه ششم اسد به تلویزیون دولتی ایران گفت بر اساس این طرح مسیر رفت و آمد کشتی‌ها در یک جهت به طور کامل از آب‌های ایران می‌گذرد و بخشی از مسیر جهت مخالف نیز در آب‌های این کشور قرار می‌گیرد. او گفت تهران پیشنهاد عمان برای تقسیم مساوی مسیرهای رفت و آمد دریایی میان دو کشور را رد کرده است. به گفته او، طرح عمان تا زمان دستیابی به ثبات پایدار منطقه‌ای نگرانی‌های امنیتی ایران را برطرف نمی‌کند. آقای غریب آبادی هشدار داد که در صورت رد این پیشنهاد از سوی مسقط، تنگه هرمز همچنان مسدود باقی خواهد ماند. او تاکید کرد که تهران هیچگاه مسیر جنوبی کشتیرانی در طول سواحل عمان را به رسمیت نشناخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین درباره احیای مذاکرات صلح با روسیه و صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. این دیدار خصوصی روز سه‌شنبه ششم اسد پس از مراسم خاکسپاری لنزی گراهام سناتور جمهوری‌خواه و یکی از سرسخت‌ترین حامیان اوکراین در واشنگتن در کاخ سفید برگزار شد. خبرنگاران در این دیدار حضور نداشتند. زلنسکی پس از این دیدار در تلگرام نوشت که گفتگوی خوبی با ترامپ داشته است. به گفته او، دو طرف درباره وعده اخیر رئیس جمهور آمریکا در نشست ناتو برای صدور مجوز تولید موشک‌های رهگیر پاتریوت در اوکراین گفتگو کردند. او نوشت درباره مجوز تولید رهگیری‌های پاتریوت و ایده‌های دیگری که می‌تواند کمک کننده باشد صحبت کردیم. زلنسکی جزئیات بیشتری درباره این طرح ارائه نکرد. دیپلمات‌های آمریکا روز دوشنبه پنجم اسد هنگام سخنرانی سفیر فرانسه در نشست شورای امنیت سازمان ملل در اعتراض به انتقادهای پاریس از سیاست حقوق بشری واشنگتن تالار را ترک کردند. این نشست درباره جنگ اوکراین برگزار شده بود، اما هیئت آمریکا هنگام آغاز سخنرانی جروم بونافون سفیر این کشور در سازمان ملل از تالار بیرون رفت. تنش‌ها میان دو کشور پس از آن آغاز شد که آمریکا همراه با روسیه و کره شمالی بعد تمدید ماموریت ولکرتور کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل رأی مخالف داد. نمایندگی فرانسه در سازمان ملل پس از رأی‌گیری روز جمعه دوم اسد از موضع آمریکا انتقاد کرد و نوشت آمریکا زمان نماد حقوق بشر بود اما دیگر نیست. این نمایندگی با اشاره برای واشنگتن آمریکا را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و روسیه قرار داد. زمین لرزه با بزرگی 7.1 روز سه‌شنبه ششم اسد جزیره کیوشو در جنوب ژاپن را

0: هزار نفر نیز توصیه شده خانه های خود را ترک کنند. سرویس امنیت فدرال روسیه پاول دروف بنیانگذار تلگرام را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و برای بازداشت او حکم بین المللی صادر کرد. این اقدام همزمان با افزایش محدودیت‌های اینترنتی در روسیه و تلاش مسکو برای ترویج یک پیام‌رسان داخلی صورت می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه FSB چهارشنبه 7 اسد اعلام کرد که دروف در فهرست بین المللی افراد تحت تعقیب قرار گرفته است. FSB مدیریت تلگرام را متهم کرده که شمار زیاد کانال‌ها، گفتگو و ربات را از این پلتفرم حذف نکرده است. مواردی که به گفته این نهاد سازمان‌های اطلاعاتی اوکراین و گروه‌های تروریستی و افراطی برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه، اقدامات تروریستی، کشتار جمعی و کلاهبرداری سایبری در روسیه از آنها استفاده کرده‌اند. ارتش پاکستان اعلام کرد که در جریان عملیات‌های نظامی در ایالت‌های خیبر پختونخوا و بلوچستان 32 شبه نظامی از جمله اعضای تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. این عملیات‌ها در حالی انجام شده است که اسلام‌آباد همچنان طالبان افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای اعضای تحریک طالبان پاکستانی متهم می‌کند، اتهامی که طالبان آن را رد کردند. ارتش پاکستان روز چهارشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در شب 28 و 29 جولای چندین عملیات اطلاعات محور و هدفمند را در ولسوالی خیبر در ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. بر اساس این بیانیه در جریان این عملیات ها 24 عضو تحریک طالبان پاکستانی کشته شدند. ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که در عملیات های جداگانه در ولسوالی نوشکی ایالت بلوچستان 8 عضو گروه های شبه نظامی بلوچ کشته شدند. به گفته ارتش پاکستان در جریان این عملیات ها مقادیر سلاح، مهمات و مواد منفجره دستساز کشف و ضبط شده است. در این بیانیه آمده است که عملیات پاکسازی در مناطق یاد شده همچنان ادامه دارد. ارتش پاکستان همچنین تاکید کرده است که عملیات‌های ضد شورشی در چارچوب برنامه عزم استحکام برای مقابله با گروه‌های مسلح ادامه خواهد یافت.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
3: به چه جاده خیالی گل آرزو فشانم، به کدام کوچه ای دل بروم غزل بخوانم. نه امید آن که باری بوزد نسیمی یاری، نه گذستن از امیدش دل ناتوان توانم. پر از آتش آشیانم شده، وال من شکسته، چه کنم چه چاره سازم، و کجا روم ندانم. شب و تیرگی و طوفان، من و غصه و جدایی، به کدام دل بکوچم، به چه آرزو بمانم. به کجا برم دلم را که هوای گریه دارد، برسه ای غزل بدادم که به نب رسیده جانم.
4: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای

0: افغانستان انترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
1: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: و مدار با من صدق فامیری خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور آمریکا پس از حملات سپاه به اردن، تهران را به تنبیه شدید تهدید کرد. حمله به نیروهای نیابتی ایران در عراق، سنتکام از عملیات مشترک آمریکا و عربستان خبر داد، 8 شبی کشته شدن نیروهایش را تایید کرد. و ادامه بازداشت زنان در هرات، ماموران امر به معروف طالبان دست کم 5 زن را بازداشت کردند. در تازه ترین مورد در تحولات اخیر، ساعت پس از حملات موشکی سپاه پاسداران به اردن، رئیس جمهور آمریکا در گفتگویی با فاکس نیوز هشدار داده که جمهوری اسلامی ایران را به شدت تنبیه خواهد کرد. دونالد ترامپ گفته که حالا موضع نخست وزیر اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران را بهتر درک می‌کند. او همچنین درباره حمله آمریکا و عربستان سعودی به نیابتی‌های جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت این عملیات با هماهنگی دولت عراق انجام شده است. رئیس جمهور آمریکا این گروه‌ها را سرطان برای جهان توصیف کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با جد ونس معاون رئیس جمهور آمریکا و پت هگزت وزیر جنگ آمریکا دیدار کرد. در دیدار روز گذشته رهبران اسرائیل و آمریکا تاکید کردند که جمهوری اسلامی ایران نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. گزارش ببینیم از همکارمان بابک اسحاقی از کاخ سفید.
1: من همکنون در داخل کاخ سفید هستم پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، دیداری که در اسرائیل اون را بسیار خوب عنوان کردن و اینکه هماهنگی‌های کاملی بین بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ برقرار هستش، با آنکه پیش از این از اختلاف نظرها در رابطه با دیدگاه گفته بودند، اما مقامات اسرائیلی میگویند که اختلاف نظرها در هدف نیستش، در راه رسیدن به هدف هستش و هم اسرائیل و هم ایالات متحده بر این باورند که جمهوری اسلامی نباید به هیچ عنوان به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه. در رابطه با مسائل دیگری همچون استقرار اسرائیل، استقرار ارتش اسرائیل در جنوب لبنان و همچنین فروش هواپیماهای F-35، در این رابطه گفته شده که سخنان و گفتگوهایی بین ترامپ و بنیامین نتانیاهو انجام نشده، اما در رابطه با عربستان سعودی بنیامین نتانیاهو تایید میکنه که در رابطه با گسترش توافقهای ابراهیم گفتگوهایی انجام شده. در هر صورت بنیامین نتانیاهو در حالی به اسرائیل باز میگرده که هنوز ما نمیدونیم که آیا چهره ایالات متحده به سوی یک درگیری و جنگ دوباره هستش یا به سوی یک توافق با جمهوری اسلامی. بابک اسحاقی، کاخ سفید.
0: خبر فوری داریم. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد. بر اساس اطلاعیه منتشر شده در وبسایت وزارت خزانه داری آمریکا، 8 نفتکش و 10 نهاد مرتبط با ایران در فهرست تحریم‌های جدید آمریکا قرار گرفتند. این تحریم‌ها در حال اعمال شده که صنایع آمریکا در آستانه رأی‌گیری درباره طرح تحریم روسیه و ایران قرار دارد. در ادامه برنامه مدار می‌پردازیم به اینکه گروه 8 شبی عراق اعلام کرده است که در حملات شب گذشته ائتلاف آمریکا و عربستان سعودی دست کم 20 تن از اعضای آن کشته و 23 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستان در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. گزارش ببینیم از همکارمان شریف ولی در این زمینه.
2: تنش‌ها در خاورمیانه وارد مرحله تازه‌ای شده است. حملات متقابل نگرانی‌ها از گسترش بحران در منطقه را بیش از هر زمان دیگری افزایش داده است. تصاویر منتشر شده از ولایت دیاله عراق ویرانی گسترده در یکی از پایگاه‌های نیروهای 8 شبی را پس از یک حمله هوایی نشان می‌دهد. بر اساس اطلاعات این حملات مشترک به ایالات متحده و عربستان سعودی نسبت داده می‌شود. پیش از این فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی و عربستانی در یک عملیات مشترک مواضع گروه‌های همسو با ایران در عراق را هدف قرار دادند. سنتکام میگوید این عملیات در پاسخ به حملات پهبادی علیه عربستان سعودی انجام شده و هدف آن گروه‌هایی بوده که به گفته این نهاد تحت هدایت سپاه پاسداران علیه نیروهای آمریکایی و زیرساخت‌های انرژی عربستان فعالیت می‌کنند. رسانه‌های ایران نیز گزارش دادند که پایگاه‌های هشت شبی در ولایت‌های کربلا و نینوا از جمله اهداف این حملات بوده. در تحول دیگر ارتش اردن اعلام کرده که 5 موشک شلیک شده از سوی ایران را رهگیری و منهدم کرده است. همزمان اختلاف‌ها بر سر آینده تنگه هرمز ادامه دارد. یک مقام ارشد ایرانی در گفتگو با رویترز گزارش درباره پیشنهاد عمان برای ایجاد سازوکار مشترک مدیریت تنگه هرمز را رد کرده. مجمع این تحولات نشان می‌دهد که بحران منطقه همچنان در حال گسترش است و نگرانی‌ها درباره پیامدهای امنیتی، سیاسی و اقتصادی آن به ویژه برای بازار جهانی انرژی افزایش یافته. شریف ولید، لندن.
0: در ادامه این تحولات دو هفته پس از توافق اولیه لبنان و اسرائیل با میانجیگری آمریکا عملیات خروج تدریجی اسرائیل از جنوب لبنان در رضای خل سلاح حزب الله با روند کند و پیچیده آغاز شده است. نخستین مرحله اجرای این طرح در روستای زوتر غربی پس از هفته ها مذاکره و چند روز عملیات نظامی انجام شد، اما حزب الله همچنان از تحویل سلاح‌هایش خودداری می‌کند. ارتش اسرائیل اعلام کرده که یک مقر زیرزمینی متعلق به حزب الله را در جنوب لبنان منهدم کرده است. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل این مقر در زیر یک کارخانه تولید مصالح ساختمانی در منطقه حائل امنیتی در جنوب لبنان قرار داشته. همزمان ارتش اسرائیل میگوید طی هفته گذشته چندین انبار تسلیحاتی متعلق به حماس را در مرکز و شمال نوار غزه هدف قرار داده و منهدم کرده است. منطقه زوتر غربی در سراسر لبنان مورد توجه قرار گرفته، زیرا نخستین منطقه ای است که طرح منطقه آزمایشی در آن به اجرا درآمده است. برای نخستین بار خبرنگار افغانستان اینترنشنال همراه با ارتش لبنان وارد این منطقه شده است. با می فرهاد تحولات میدانی را از نزدیک رصد می کنیم.
3: یک هفته پیش ارتش لبنان برای اولین بار پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از این منطقه وارد شهرک زوتر الغربی شد. زوتر الغربی اولین منطقه‌ای بود که نیروهای اسرائیلی بر اساس الگوی مناطق آزمایشی از آن عقب نشینی کردند. همین که به ورودی شهرک برسیم، یک ایست بازرسی ارتش لبنان جلوی روی من است. جایی که سربازان به ما دستورالعمل‌های می‌دهند، به ویژه درباره نحوه تردد در جاده‌ها، چون خطر مهمات خوشه‌ای هنوز هم برای مردم و رفت آمدها خیلی جدی است. ارتش لبنان ما را تا داخل شهرک همراهی کرد. این منطقه با ویرانی گسترده ای روبرو شده. آمارها نشان می دهد که نیمی از خانه های اینجا به طور کامل تخریب شده اند و در حال حاضر هیچ یک از زیرساخت ها و شرایط اولیه برای زندگی وجود ندارد. ارتش لبنان تلاش می کند آب مورد نیاز ساکنانی را که به منطقه بازگشته اند تامین کند، اما هنوز برق در این منطقه وصل نشده. خانه ها، خودروها و حتی مسجد شهرک نیز ویران شدند. ما وارد چند خانه شدیم که به وضوح می توانید نیروهای ارتش اسرائیل در آنها مستقر بودند. بقایای مواد غذایی اسرائیلی و نوشته هایی که روی دیوارها باقی مانده نشانه حضور آنها در این خانه هاست. تنها چند متر آن طرف تر، همانطور که پشت سر من مشاهده می کنید، زوتر الشرقی قرار دارد، جایی که نیروهای اسرائیلی همچنان در آن مستقر هستند، زیرا از عقب نشینی از این منطقه خودداری کردند. ساکنان اینجا می گویند که همچنان رفت آمد و حضور نیروهای اسرائیلی را در ساختمان‌های زوتر الشرقی مشاهده می‌کنند.
0: یک روز پس از تازه‌ترین دور اعدام معترضان در ایران، رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا به دولت و متحدان این کشور هشدار داد که از مدارا با جمهوری اسلامی ایران دست بردارند. او گفت که این اعدام‌ها با هدف ارعاب مردم طراحی شده است که شجاعانه برای آزادی خود می‌جنگند. مرتبط به همین موضع‌گیری همکارمان مهسا مرتضوی را از تورنتوی کانادا در برنامه با خودم را دارم. مهسا، هم درباره پاسخ اختصاصی این مقام کانادایی به سوال افغانستان اینترنشنال در این زمینه برمان بگو بیشتر لطفا، و هم درباره موضع دولت کانادا در برابر اعدام‌های اخیر در ایران.
4: رهبر محافظه‌کاران مجلس سنای کانادا در پاسخ اختصاصی به افغانستان اینترنشنال اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب مردمی این احکام اعدام رو صادر و اجرا میکنه که میخوان برای حقوق اولیه خودشون ایستادگی بکنن. گفته که این احکام از شرایط عادلانه رسیدگی به دور هست و هیچ کدوم از این احکام در شرایط عادل صادر نشدن. در این حال خطاب به دولت کانادا اعلام کرده که دولت کانادا باید به همراه کشورهای دموکراتیک دیگه به این نتیجه گیری برسن که مدارا کردن با جمهوری اسلامی کاری رو به پیش نمیبره برای حکومتی که حامی تروریسم هست و تنها زبان زور رو متوجه میشه. در هشدار دیگری گفته که باید رژیم عوامل رژیم جمهوری اسلامی اینجا در کانادا شناسایی بشن، از راه دادن اونها و از خلاهای قانونی برای نفوذ به کانادا جلوگیری بشه که نتونن از کانادا به عنوان یک پناهگاه امن استفاده بکنن تا عملیات خودشون رو از طریق کانادا بخوان انجام بدن. و در نهایت تاکید کرده که کانادا باید یک بار و برای همیشه قاطعانه در کنار مردم ایران بایسته. این موضعی هستش که کانسرواتیف ها یا محافظه‌کاران کانادا همواره اون رو دنبال کردن، چه در مجلس سنا و چه در مجلس عوام کانادا. پیر پولیه رهبر مجلس عوام هم در پستی در اینستاگرام خودش اعلام کرده که باید عوامل جمهوری اسلامی شناسایی بشن و از این کشور بیرون رانده بشن. در این حال دولت کانادا در پاسخ به افغانستان اینترنشنال و همزمان با انتشار همان پیام در شبکه توییتر خودش یا اکس فعلی اعلام کرده که جمهوری اسلامی برای ارعاب و تهدید مردم داره این کار رو میکنه و مردم نباید از اینکه در یک تجمع مسالمت‌آمیز شرکت میکنن بترسن و منتظر اقدامات انتقام جویانه باشن. در نهایت هم گفته که باید جمهوری اسلامی به حقوق بشر احترام بذاره و بگذاره مردم زندگیشون رو به راحتی ادامه بدن.
0: خیلی تشکر از تو مهسا بابت جزئیاتی که با ما بیننده ها در میان گذاشتی. و حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از آمریکا. فرمانده سنتکام به سربازان هشدار داده انتشار ویدیوهای موبایلی در شبکه‌های اجتماعی و ایران در شناسایی و هدفگیری دقیق‌تر پایگاه‌های آمریکا کمک می‌کند. این هشدار پس از انتشار ویدیوی یک سرباز از حمله موشکی به پایگاه در اردن صادر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قصد دارد طرح 22 میلیارد دلاری را برای بازسازی و نوسازی کامل فرودگاه بین‌المللی دالاس واشنگتن رونمایی کند. با گفته منابع خبری این طرح شامل ساخت 4 دهلیز مسافربری جدید در فرودگاه دالاس خواهد بود. این پروژه بزرگترین اقدام برای توسعه زیرساخت‌های ترانسپورتی در منطقه پایتخت آمریکا به شمار می‌رود. مؤسسه پژوهشی کنفرانس بورد اعلام کرده که شاخص اعتماد مصرف کننده در آمریکا در ماه جولای با 1.4 واحد کاهش به 98.8 رسیده است. این افت نشان دهنده افزایش احتیاط شهروندان نسبت به شرایط اقتصادی است. بر اساس این گزارش شاخص وضعیت فعلی اقتصاد با 3.6 واحد کاهش به 114.9 رسیده که ناشی از کاهش خوشبینی و فرصت‌های شغلی است. خبر فوری داریم از افغانستان. ماموران امر به معروف شام چهارشنبه دست کم 5 زن مانتوپوش را در مناطق مختلف شهر هرات بازداشت کردند. به گفته شاهدان عینی ماموران زن و مرد طالبان با حضور در مراکز خرید و جاده‌های هرات این زنان را با زور با موترهای خود بردند. همکارمان سمیه ولی‌زاده را برای جزئیات بیشتر این موضوع در برنامه با خودم را دارم. سمیه، از جزئیات بیشتر این بازداشت‌ها در هرات چه اطلاعات تازه‌ای داریم برامون بگو لطفاً؟
5: صدف، امروز 5 خانم از مناطق مختلف هرات بازداشت شدند توسط نیروهای امر به معروف طالبان. گفته میشه که 2 خانم از منطقه سرک 64 متره از مجمع تجاری الماس شرق اینها بازداشت شدند و همچنان 2 خانم دیگه از منطقه پل رنگینه هرات بازداشت شدند و 1 خانم دیگه هم که حتی هم روی شوهر خود بوده از داخل موتر توسط نیروهای امر به معروف طالبان از موتر پایین آورده شده و مورد بازداشت قرار گرفته و این خانمی که همراه شوهر خود بوده داخل موتر بوده و هنگامی که ایره میخواستن از موتر پایین کنن مورد کشمکش هم قرار گرفته و نیروهای امر به معروف شوهر این خانم هم دادن که از موتر پایین شوه، خانمش بازداشت کردن. این بازداشتی ها در ولایت هرات از مکانهای عمومی تا کنون صورت گرفته، مناطقی که پر ازدحام بوده خرید و فروش صورت میگیره، در آن مناطق زنان زیاد رفت و آمد میکنن و حتی دیده میشه زنانی که همراه شوهران خود یا مردان خود هم هستن مورد بازداشت قرار میگیرن.
0: سمیه، مردم در مورد این بازداشت ها چی میگن که ادامه این بازداشت ها توسط طالبان چی پیامد های به اجتماعی هرات تا حالا گذاشته؟
5: صدف، ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در ولایت هرات داشته. زنان در هرات با ترس و نگرانی از خانه بیرون می شوند. رفت و آمد زنان در حال حاضر دیده می شوند محدود شده و زنان زیاد بیرون نمی شوند از خانه های خود، حتی در مناطق پر ازدحام هم آنها با ترس و هراس بیرون می شوند و به خاطر انجام کارهای مورد نیاز خود یا خریداری کالاهای مورد نیاز خود. در کنار این، ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات دیدیم که توسط نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل هم محکوم شد و این نهادهای بین المللی خواستار توقف ادامه بازداشت زنان در ولایت هرات شدند. حتی ما شاهد اعتراضات بودیم در ولایت هرات، با وجود فشارها هم دیدیم اعتراضاتی صورت گرفت و این اعتراضات از طرف نیروهای طالبان هم سرکوب شد.
0: تشکر سمیه از خودت بابت جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. بالا هم توجه کنید به خبر فوری که همین حالا به ما رسید. طالبان 4 نظامی پیشین را در فیض آباد بدخشان بازداشت کرد. منابع محلی به افغانستان اینترنشنال گفتند که استخبارات طالبان 4 نظامی حکومت پیشین را در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان بازداشت کرده است. شاهدان عینی گفتند که نیروهای طالبان این 4 نظامی را هنگام بازداشت لت و کوب کردند. هنوز مشخص نیست که طالبان این افراد را به چی اتهام بازداشت کرده. این بازداشت ها در حال انجام شده است که بدخشان در روزهای اخیر شاهد چندین رویداد امنیتی بوده است. این خبر را در سرویس های بعدی ما تکمیل می شود. بالا هم نگاهی می اندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. پس از حمله مرگبار شنبه گذشته به مراسم رژه افتخار دگرباشان جنسی در برلین، اداره فدرال مبارزه با امور جنایی آلمان اعلام کرده که در حال حاضر 410 نفر به عنوان افراد خطرناک در حوزه اسلامگرایی تحت نظر هستند. صدراعظم آلمان پیشنهاد کرده سلب تابعیت افراد دو تابعیتی در صورت ارتکاب اقدامات تروریستی مورد بررسی قرار بگیرد. سازمان امنیت فدرال روسیه میگوید که پاول دوروف، مؤسس پیامرسان تلگرام، را به تسهیل فعالیت‌های تروریستی متهم و حکم جلب بین المللی او را صادر کرده است. روسیه گفته که تلگرام محتوای مورد استفاده سرویس‌های اطلاعاتی اوکراین برای اقدامات خرابکارانه در روسیه را حذف نکرده است. ژاپن میگوید عملیات جستجو و نجات آسیب دیدگان زمین لرزه به پایان رسیده است. در نتیجه زمین لرزه 7.1 ریشتری دست کم 13 نفر کشته شدند. بر اساس گفته های مقام های ژاپنی، برق هزاران خانه قطع و راه ها تخریب شده است. وزیر امور خارجه کویت به دعوت همتای پاکستانی خود در سفر رسمی وارد اسلام آباد شده است. اسحاق دار گفته است در دیدار با همتای کویتی خود درباره روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای گفتگو می‌کنند.
6: وزیر امور خارجه کویت روز چهارشنبه در اسلام آباد با اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان دیدار کرد و دو طرف تحولات منطقه‌ای را ارزیابی کردند. وزیر امور خارجه کویت شیخ جراح جابر الاحمد السبا روز سه‌شنبه برای یک سفر رسمی دو روز وارد اسلام آباد شده تا مذاکرات دو جانبه را برگزار کنه در اسلام آباد. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه پاکستان، شیخ جراح به دعوت معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان سناتور محمد اسحاق‌دار به اسلام آباد سفر کرده. هنگام ورود به اسلام آباد وزیر امور خارجه کویت توسط زاهد حسین یکی از کارمندان ارشد وزارت خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. این سفر در حالی انجام میشه که ما شاهد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه از جمله کویت هستیم و اینجا در اسلام آباد گفته میشه که پاکستان و کویت در حال مذاکره برای انعقاد یک پیمان دفاعی گسترده تر هستند. بر اساس این قرارداد پاکستان از لحاظ نظامی به کویت کمک خواهد کرد و نیز از کویت هم پاکستان انتظار دارد که در زمینه انرژی و سرمایه گذاری در واقع به پاکستان کمک کنه، همکاری کنه. با این حال به گفته منابع آگاه اینجا در اسلام آباد گفتگوها برای انعقاد این قرارداد هنوز در مراحل بسیار اولیه هستش و ممکنه به دلیل تنش‌های فزاینده میان ایالات متحده و ایران این موضوع پیچیده هم بشود.
0: در دنیای امروزی بردهداری به معنای تبدیل شدن انسان به کالاست که او را از هویت، نام، اراده و حقوق انسانی محروم می کند. اما در اندونزیا هنوز جزیره ای است که مردمانش برده به دنیا می آیند و برده می میرند. و گزارش از همکارم رضا محمدی توجه کنید.
7: جزیره ای در نزدیک بالی، یکی از جاذبه های توریستی اندونزیا، جایی که هنوز جهان مدرن نتوانست چنگال سنت را از گلوی انسان ها آزاد کند. اینجا در میان خانه قدیمی و سنتی هنوز انسان ها برده به دنیا می آیند و همانطور برده بزرگ می شوند و برده می میرند. حالا اما پیش از آن که پای نهادهای حقوق بشری و دادخواهی به اینجا برسد، لنزهای کامره به این جزیره رسیدند و پرده از رازی نهان برداشتند. همین چند روز پیش در مراسم تشییع یک برده‌دار در جزیره واینکاپو نه تنها اشراف زادگان اشک ریختند، بلکه برده ها نیز نوه ها و شیون سر دادند. اینجا اگر فرزندی در خانواده فقیر و برده متولد شود، این فرزند نیز تا زنده است مالک دارد و پیش از آن که مربوط به خانواده اش باشد مربوط به خان است.
8: جایگاه ما با عنوان برده در جای خودش است، نمیتوان آن را پاک کرد. من به آن اعتراض ندارم، این طور است. برده‌داری سنت است که از نیاکان ما به ارث رسیده است.
7: هرچند بسیاری از باشندگان جزیره سومبا مسیحی اند، اما آیین برده‌داری ریشه در تاریخ این جزیره دارد و برده ها حتی انتظار و توقع دستمزد ندارند. برای ارباب خود فقط برای دریافت غذای ناچیز کار می کنند و حتی قربانی خشونت های فیزیکی و جنسی قرار می گیرند، چیزی که در این جزیره تا حال پنهان مانده و کمتر به گوش نهادهای حقوق بشری رسیده است.
9: بردگانی که خشونت را تجربه می کنند نه تنها خشونت فیزیکی بلکه خشونت جنسی را نیز تجربه می کنند. ارباب می تواند از کنیز خود استفاده کند و او مورد سوال و بازخواست قرار نمی گیرد.
7: با وجود این که قانون اندونزیا بیش از 160 سال است که بردگی را ممنوع اعلام کرده، اما دولت مرکزی در جاکارتا روی کردی محتاطانه در پیش گرفته است. ترس از شورش‌های اجتماعی و پیچیدگی‌های فرهنگی باعث شده است که تغییرات به کندی و از مسیر آموزش پیش برود.
10: اندونزیا گروه‌های قومی پیشرفته هم دارد، اما گروه‌های عقب مانده هم هستند. دولت نمی‌خواهد تغییر آنی ایجاد کند، بلکه گام به گام از تحول اجتماعی پیروی می‌کند. ما معتقد شدیم که آموزش همه چیز را تغییر می‌دهد.
7: چه زمانی برده‌داری در جزیره سمبا به پایان می‌رسد؟ جواب این سوال در بطن خود سمبا نهفته است. سرنوشت برده در دست خود اوست. تا روزی که او اسارت را به مثابه یک حقیقت ارثی بپذیرد، ارباب نیز نیازی به پایان این آیین نمی‌بیند. رضا محمدی، لندن.
0: و در پایان برنامه مدار هم فیلم تازه کریستوفر نولان با دیگر شور و شوق تماشای سینما را زنده کرده است. تماشاگران برای دیدن فیلم اودیسه در نسخه 70 میلیمتری آی مکس هفته ها در صف انتظار ماندند. این نسخه تنها در 41 سینمای جهان به نمایش در می آید. حلقه فیلمان 18 کیلومتر طول و حدود 270 کیلوگرم وزن دارد. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی afintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت‌ها و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استودیوی ما در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب باز هم در برنامه مدار با آخرین تحولات از منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و ژرف بر رویدادها،
13: گفتگو با مقام‌های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
14: از نگاه دیگر،
15: یک دقیقه خبر.
16: منابع محلی در سر پل می گویند که امرالله کارمند مدیریت استخبارات طالبان و باز محمد از منصوبان قول اردوی 209 این گروه در حمله مسلحانه در بازار شهر سر پل کشته شدند. بر اساس اطلاعات رسیده به افغانستان انترنشنال، این حمله صبح روز سه‌شنبه در منطقه مال بازار شهر سر پل رخ داده است. به گفته منابع محلی، افراد مسلح یک گروه 5 نفره از اعضای طالبان را هدف قرار داده که در نتیجه آن 2 عضو این گروه کشته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. تا کنون هیچ فرد یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. همزمان دفتر والی طالبان در سر پل اعلام کرد که نیروهای این گروه 2 نفر را در ارتباط با این تیراندازی بازداشت کردند. طالبان در خبرنامه تایید کرد که در این تیراندازی 1 نفر کشته شده، اما هویت او را اعلام نکرد.
17: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم، جهت 13، فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و تویتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
12: رادیوی افغانستان انترنشنال، بازگوی روایت شما.
18: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
19: طالب ها از شبیهیت و منافع خودشان استفاده میکنند.
20: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
21: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
22: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که رای زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
15: یک دقیقه خبر.
16: دفتر والی طالبان در تخار اعلام کرده که روند تطبیق فیصله نهایی جنجال زمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین آغاز شده است. دفتر مطبوعاتی ولایت تخار گفته است که این پرونده که نزدیک به 18 سال میان 2 طرف درگیر بوده، پس از بررسی در مراجع عدلی و قضایی و صدور حکم نهایی وارد مرحله تطبیق شده است. بر اساس این اعلامیه، هیئت متشکل از مسئولان ولایتی، عدلی، قضایی و امنیتی به ریاست معاون والی طالبان برای اجرای این تصمیم با ولسوالی خواجه بهاءالدین رفتند. با این حال، منابع محلی و افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان پس از انتقال 100 بزرگ محلی و ریش سفید به دفتر والی این گروه در طالقان، با فشار و اجبار آنان را به پذیرش فیصله وادار کردند.